I miss you.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Genie X 66.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Tanya. Ashina wanama.

0: kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashikile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto, watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kilikuwa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa mbili na robo wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Yoto.
2: Eh?
6: Yoto.
2: Yoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 na robo hadi saa 2 na dakika 30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Kikome.
8: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
9: Nitembea usiku na mchana. Nilikulala jana na kujua Mungu.
10: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
11: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio ndani.
9: Mimi hata chini nitalala.
8: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
12: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
13: Ah, sasa ni fat at maji mimi. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini kalala.
8: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
13: Akaenda.
8: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
14: Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi
1: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
2: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
1: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
3: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
4: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe tusonge?
1: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
5: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
1: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Sasa ni fat maji mimi kitamwezeka makofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi, nini, karana.
0: Na mengine, ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Smack that all on the floor, smack that till you get so, smack that till you get so, smack that, oh, smack that, smack that, come on some more, smack that.
2: Convict.
1: You got a name, cop?
2: Jack Gates. I need your help finding a witness.
1: What makes you think I want to help him? Matter of fact, what's in it for me?
2: 24-hour release from this place. Hadn't seen an old friend.
1: So when do we get started?

0: Na umpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Mamlaka za afya nchini Kongo zimethibitisha kifo cha mtu mmoja aliyekuwa ameambukizwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo ambalo hapo awali halikuwa limeathirika. Kifo cha mtu huyo kimeibua hofu ya kuenea zaidi kwa maambukizi kutokana na idadi kubwa ya watu waliokutana naye kabla na baada ya kifo chake. Mtu huyo alikuwa dereva wa bodaboda aliyesafiri kutoka jimbo la Haut-Uele ambako tayari kulikuwa na visa vilivyothibitishwa vya Ebola kwenda jimbo la Bas-Uele ambalo hadi wakati huo halikuwa limeripoti mgonjwa yeyote wa Ebola. Mkuu wa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya biolojia Jean-Jacques Muyembe amesema dereva huyo alifariki katika mji wa Buta, mji mkuu wa jimbo la Bas-Uele. Vipimo vilivyofanywa baadaye vilithibitisha kuwa tayari alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola. Kiev. Umoja wa Mataifa umesema idadi ya watu waliouawa nchini Ukraine mwezi Julai iliongezeka hadi kiwango cha juu zaidi ikilinganisha idadi hiyo na miezi ya mwanzo ya vita vya Urusi nchini Ukraine. Ripoti hiyo ya ufuatiliaji wa haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema katika taarifa kwamba watu 437 waliuawa na 2610 kujeruhiwa nchini Ukraine mwezi uliopita, ikiwa ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na mwezi Juni na ongezeko la 70% ikilinganishwa na Julai mwaka 2025. Umoja wa Mataifa umethibitisha pia vifo vya watu 16,874 tangu Urusi ilipoivamia Ukraine, ingawa inaonya kuwa idadi hiyo inaweza kuwa pungufu kwani haiwezi kuthibitisha vifo katika sehemu ambazo zinakaliwa na wanajeshi wa Urusi. Mgogoro huo umelitumbukiza bara la Ulaya katika sintofahamu kubwa tangu vita vya pili vya dunia na juhudi za amani bado hazijafua dafu. Moscow. Urusi imeutupilia mbali ukosoaji wa Japani iliyotoa kufuatia ziara ya rais wake Vladimir Putin katika visiwa vya Kuril vya mashariki mwa Urusi ambavyo Japani pia inadai kuwa ni vya kwake. Hapo jana waziri mkuu wa Japani Sanae Takaichi aliwaambia waandishi wa habari kwamba ziara ya Putin katika visiwa hivyo haikubaliki na imewakera watu wa Japani na kwamba maeneo ya visiwa hivyo ni sehemu ya asili ya Japan kihistoria na chini ya sheria za kimataifa. Urusi yenyewe kupitia kwa msemaji wake wa wizara ya mambo ya nje Maria Zakharova imeajibu matamshi hayo kwamba visiwa hivyo viko chini ya Urusi kwa kuwa vilihamishiwa kwa Umoja wa Kisovieti mwishoni mwa vita vya pili vya dunia kwa mujibu wa makubaliano ya washirika na katiba ya Umoja wa Mataifa. Uhusiano kati ya Moscow na Tokyo uliharibika baada ya Putin kuamuru uvamizi kamili wa Ukraine mnamo mwaka 2022 na Japan ilijiunga na mataifa mengine katika kulaani uvamizi huo na kuweka vikwazo dhidi ya Urusi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Washington. Marekani imesema itamtuma mjumbe wake wa masuala ya Mashariki ya Kati na Urusi, Jared Kushner, nchini Israel ikiwa ni siku chache baada ya Israel kutangaza kukataa mpango wake wa Gaza. Chombo cha habari cha Marekani cha Axios kimeripoti mapema leo kwamba Kushner, ambaye ni mkwe wa Trump, ataelekea Israel na Misri wiki ijayo kwa mazungumzo kuhusu mpango huo wa Gaza na hali inayoendelea katika ukanda huo. Mwishoni mwa juma lililopita, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza kukataa mpango huo wa Trump kwa wenye vipengele 15 na kwamba Israel haitojiondoa Gaza hadi Hamas wapokunywe silaha zote. Ikumbuke kwamba mwezi uliopita Trump alitangaza kwamba bodi yake ya amani ilikuwa imefikia makubaliano ya kihistoria na kundi la wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza ya kupokonya silaha.

0: leo asubuhi.
1: Naam, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na mwenzangu Suleman Mweru. Na sasa na kukaribisha msikilizaji kwenye dunia yetu leo asubuhi. Na Ijumaa ya leo ya tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu 2026, miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na ripoti kuhusu yanayoendelea katika mgogoro wa Urusi na Ukraine, Marekani kombioni kuwaondoa wanajeshi wake wote kutoka nchini Iraq, na viongozi wa kidini nchini Nigeria wamesaini makubaliano ya amani ili kupunguza mivutano ya kidini nchini humo. Karibu, baki nami hadi tamati. Tuanze na taarifa kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Mwenzangu Suleman Mweru amefuatilia na ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Mzozo huo wenye zaidi ya miaka 4 umeendelea kuchukua mkondo mpya kila wakati, na hivi karibuni nchi hizo mbili zinazopigana zimeongeza mashambulizi ya masafa marefu na kusababisha uharibifu na idadi kubwa ya vifo vya raia. Usiku wa kuamkia leo, mashambulizi ya Urusi yameua mtu mmoja na kujeruhi wengine 15 katika mji wa mashariki mwa Ukraine wa Kramatorsk, mamlaka za mji huo zimesema. Gavana wa eneo hilo Vadimi Filashkin amesema vikosi vya Urusi vilishambulia mji huo wa Kramatorsk mara 8, huku mashambulizi yakilenga majengo ya makazi ya watu. Shambulio lingine la Urusi kusini mashariki mwa mji wa Zaporizhia limewajeruhi watu wawili. Hayo yamesemwa na gavana wa eneo hilo Ivan Fedorov katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Hapo jana Umoja wa Mataifa ulisema kwamba idadi ya raia waliouawa nchini Ukraine mwezi Julai iliongezeka hadi kufikia kiwango cha juu zaidi ikilinganisha na idadi kama hiyo katika miezi ya mwanzo ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Katika hatua nyingine ya mzozo huo, Ukraine imetuma ofa kwa Urusi ikipendekeza kwamba nchi zote mbili zisitishe mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia katika Bahari Nyeusi, chanzo kimoja kimesema, huku nchi zote hizo mbili zikionya kuhusu vitisho kwa usambazaji wa chakula duniani kufuatia wiki kadhaa za mashambulizi makali ya meli na bandari. Ofa hiyo ya kusimamisha mashambulizi iliwasilishwa na Kiev kupitia nchi nyingine, na Ukraine bado inasubiri jibu. Chanzo kinachofahamu jambo hilo kimeliambia shirika la habari la Reuters. Urusi kwa upande wake haikutoa maoni mara moja kuhusu jambo hilo hadharani, ingawa kabla ya ripoti hiyo naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Alexander Grushko alikanusha kwamba Moscow haikupokea pendekezo rasmi la kusitisha mapigano katika Bahari Nyeusi. Mashambulizi na vizuizi vya Urusi katika bandari ya Bahari Nyeusi katika eneo la Ukraine la Odessa kumesababisha mauzo ya nafaka za Ukraine kushuka kwa hadi ya 76% mwezi Agosti, huku sekta ya kilimo ikionya kuhusu athari kubwa zaidi kwa uchumi iwapo hali itaendelea kuwa hivyo. Urusi na Ukraine zote mbili zina mchango mkubwa katika soko la kilimo duniani na zinashutumiana kwa mashambulizi yanayolenga zaidi vyombo vinavyotumika kusafirisha bidhaa hizo muhimu kwa mauzo ya nje.
1: Shukran sana Suleman Mwiru kwa taarifa hiyo. Marekani iko mbioni kuwaondoa wanajeshi wake wote kutoka nchini Iraq kufikia mwisho wa mwezi Septemba mwaka huu, na hivyo kuhitimisha uwepo wa kijeshi ulioanza baada ya uvamizi wa mwaka 2003 dhidi ya utawala wa Saddam Hussein. Wakati huo huo, Iraq pia imetangaza tarehe hiyo hiyo kama ni ya mwisho kwa makundi yenye silaha yasiyo ya serikali kusalimisha silaha zao. Bakari Ubena na taarifa kamili.
3: Mpango huo wa Marekani kukamilisha kuwaondoa wanajeshi wake kutoka Iraq ifikapo tarehe 30 Septemba umetangazwa na maafisa waliozungumza jana Jumatano. Hatua hiyo itafunga ukurasa wa uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini humo ulioanza mwaka 2003 wakati wa uvamizi uliomuondoa madarakani kiongozi wa wakati huo Saddam Hussein. Washington na Baghdad zilikubaliana mwaka 2024 kupunguza na hatimaye kumaliza operesheni za kijeshi zinazoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la kigaidi linalojiita Dola la Kiislamu IS. Mwaka jana wanajeshi wa Marekani waliondoka katika kambi nyingi nchini Iraq. Hata hivyo waliendelea kubaki katika eneo la kaskazini lenye utawala wa ndani la Wakurdi. Kambi zilizopo eneo hilo zimekuwa zikishambuliwa mara kwa mara tangu Marekani na Israel zilipoanzisha vita dhidi ya Iran mnamo Februari 28 mwaka huu. Waziri Mkuu wa Iraq Ali Al-Zaidi amekutana Jumatano na Admiral Brad Cooper, mkuu wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM.

0: Baada ya mazungumzo hayo, Al-Zaidi amesema alithibitisha kwamba Septemba 30 ndio tarehe ya mwisho na isiyobadilika ya kumaliza ujumbe wa kijeshi wa muungano wa kimataifa wa kuishinda IS nchini Iraq na kukamilisha kuondoka kwa vikosi vyake. Afisa mmoja wa Marekani amethibitisha kuwa Washington inatarajia kukamilisha hatua hiyo kufikia tarehe hiyo. Hata hivyo, hakueleza ni wanajeshi wangapi wa Marekani bado wako Iraq wala watapelekwa wapi baada ya kuondoka huko. Afisa huyo amesema Marekani, Iraq na washirika wa muungano huo wamepata mafanikio makubwa katika kuishinda IS na kuongeza kuwa kwa sasa vikosi vya usalama vya Iraq pamoja na wanajeshi wa Kikurdi maarufu kama Peshmerga na vikosi vingine vya usalama vya eneo hilo la Kurdistan ya Iraq vitaongoza mapambano dhidi ya kile alichokitaja kuwa makundi ya kigaidi nchini humo. Maafisa wawili wa Kikurdi nchini Iraq wamesema zoezi la kupunguza wanajeshi na vifaa vya kijeshi vya Marekani mjini Erbil lilianza takriban wiki tatu zilizopita. Wamezungumza bila kutajwa majina kwa sababu hawakuruhusiwa kutoa taarifa hizo hadharani. Uwepo wa Marekani nchini Iraq uliwahi kufikia zaidi ya wanajeshi 100,000 mwaka 2007 wakati operesheni za kupambana na waasi zilipokuwa kileleni. Wanajeshi wa mwisho waliondoka mwezi Septemba mwaka 2011, lakini mwaka 2014 wapiganaji wa IS walipoteka maeneo makubwa nchini Iraq na Syria. Vikosi vya Marekani vilirejea Iraq kwa mwaliko wa serikali ya Baghdad. Baada ya IS kupoteza maeneo iliyokuwa ikiadhibiti, operesheni za kijeshi za muungano huo zilimalizika mwaka 2021. Hata hivyo, Marekani iliendelea kuwa na takriban wanajeshi 2500 nchini Iraq kwa ajili ya mafunzo na operesheni za pamoja dhidi ya kundi hilo la kigaidi. Wakati huo huo, serikali ya Iraq inayataka makundi yenye silaha yasiyo ya serikali kusalimisha silaha zao kufikia Septemba 30. Waziri Mkuu Al-Zaidi amesema baada ya kuondoka kwa vikosi vya kigeni, makundi hayo hayatakuwa na sababu ya kuendelea kubeba silaha. Baadhi ya makundi hayo yamekuwa yakihalalisha uwepo wao kwa kusema yanapambana na kile yanachokiita uvamizi wa kijeshi wa Marekani, licha ya kwamba ujumbe wa sasa wa Marekani uliidhinishwa na serikali ya Iraq. Hata hivyo, haitakuwa rahisi kwa serikali ya Iraq kufanikisha lengo lake, kwani tayari baadhi ya makundi yenye nguvu yanayoungwa mkono na Iran yamesema hayana mpango wa kusalimisha silaha zao.
1: Alikuwa ni mwenzangu Bakari Ubena na taarifa hiyo. Asante sana.
2: DW. Tunavuma kwa kishindo.
1: Eritrea ni taifa dogo ambalo linaendelea kupata umuhimu mkubwa wa kimkakati katika eneo la pembe ya Afrika, wakati mataifa mbalimbali ya kikanda na kimataifa yakishindania ushawishi wa kisiasa na kiuchumi katika bahari ya Sham na njia zake za biashara. Uchambuzi wa mwandishi wa DW Martina Shvikovski unaoangazia sababu za umuhimu wa taifa hilo katika pembe ya Afrika unasomwa studioni na Angela Mdungu.
3: Katika miezi ya hivi karibuni, Eritrea imekuwa ikishiriki kwa karibu katika majadiliano ya kidiplomasia yanayohusisha Misri, Somalia, Marekani na wadau wengine wa kikanda. Mazungumzo hayo yamelenga kushughulikia changamoto za usalama katika pembe ya Afrika na bahari ya Shamu, pamoja na kuimarisha biashara na usafirishaji wa bidhaa. Nchi hiyo ndogo inamiliki bandari muhimu za Asab na Masawa, pamoja na ukanda wa pwani unaozidi kilomita 1000 katika bahari ya Shamu. Eneo hilo liko karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandab, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa bidhaa duniani. Mkurugenzi wa taasisi ya umoja na ushirikiano wa kikanda katika pembe ya Afrika, CRI, Abdulrahman Said, anabainisha kwamba mzozo unaoendelea Yemen iliyoko upande wa pili wa bahari ya Shamu umeongeza thamani ya Eritrea katika masuala ya usalama baharini. Wakati waasi wa Kihuthi wakiendelea kuzishambulia meli za biashara kutoka pwani ya Yemen, Eritrea imesalia kuwa sehemu ya maeneo yenye utulivu wa kiasi katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji. Kuhusu sababu nyingine inayoifanya nchi hiyo iwe na hali ya utulivu, Said amesema:
4: The other importance of Eritrea.
5: Umuhimu mwingine wa Eritrea ni kwamba kuna utawala madhubuti wenye nguvu ambao hauridhii aina yoyote ya upinzani. Kwa hiyo, kwa kulinganisha na mazingira ya eneo hili, hakuna migogoro mikubwa ya vurugu.
3: Ethiopia, ambayo imekuwa nchi isiyo na bandari tangu Eritrea ipate uhuru mwaka 1993, imekuwa ikitafuta namna ya kuifikia moja kwa moja bahari ya Shamu kwa ajili ya sekta yake ya biashara. Hali hiyo imeongeza ushindani wa kimkakati kati ya mataifa hayo mawili. Aidha, kuongezeka kwa hofu kuhusu usalama wa njia nyingine za biashara duniani, hasa mlango bahari wa Hormuz, kumeifanya bahari ya Shamu kuwa na umuhimu mkubwa zaidi kwa nchi za Ghuba kama Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kutokana na hali hiyo, Eritrea imekuwa mshirika anayezidi kuzingatiwa katika jitihada za kuhakikisha usalama wa biashara za kimataifa. Licha ya umuhimu wake wa kimkakati, Eritrea bado inakosolewa na mashirika ya haki za binadamu kutokana na kile wanachokitaja kuwa ukosefu wa uhuru wa kisiasa, huduma ya kijeshi ya muda mrefu na ukandamizaji wa raia. Maelfu ya wananchi wake wameikimbia nchi hiyo kwa miongo kadhaa kutafuta maisha bora kwenye mataifa ya kigeni.
1: Asante sana Angela Mdungo. Unaendelea kuisikiliza Dunia Yetu leo asubuhi. Bunge la Uturuki limeidhinisha utaratibu wa kisheria na kikundi cha wapiganaji wa Kikurdi PKK. Utaratibu huo unatazamiwa kuleta amani. Je, utaratibu huo utaleta tofauti ipi katika mustakabali wa Uturuki? Uchambuzi wa Dimitro Hubenko, mwandishi wa DW, unasomwa studioni na Thelma Mwazaya.
6: Mwaka mmoja uliopita, kundi la wapiganaji wa Kikurdi wa PKK lililopigwa marufuku lilibwaga silaha chini na kuziteketeza kwenye shughuli maalum. Hatua hiyo ilitazamwa kama ishara ya nia ya kusambaratika. Tangu wakati huo, upande huo wa Kikurdi umekuwa ukitolea wito serikali ya Uturuki kuchukua hatua za kisiasa. Kwa sasa, bunge limepitisha mswada uliowasilishwa na chama tawala cha Kiafidhina cha AKP na chama Mwenza. Utaratibu huo unafahamika rasmi kama sheria kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuunganika kijamii, na azma yake ni kutoa msingi wa kisheria wa mchakato mzima wa kusaka amani. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa wabunge 467 kati ya wote 592 waliunga mkono mswada huo. Kwa mtazamo wa chama tawala cha AKP na wandani wake wa kisiasa, huu ni mwanzo mpya unaoongozwa na masharti maalum. Mswada huu unafutilia mbali hukumu kwa wanachama wa PKK ila baada ya kundi hilo na washirika wake kuthibitika kusambaratika na kujisalimisha ili amani, udugu na mshikamano ushamiri kote nchini humo. Chama cha DEM kinachounga mkono wa Kurdi nacho pia kinaunga mkono mswada huo, ila kinaiona kuwa hatua ya kwanza itakayofuatiwa na mageuzi ya ziada. Hata hivyo, upinzani mkali ulishuhudiwa kutoka kwa chama cha upinzani cha taifa cha IYI. Mitazamo ni tofauti kati ya Waturuki. Ijapokuwa chama cha upinzani cha IYI kinaupinga mchakato huo maridhiano, MHP ili msingi wa mwanzilishi Grey Wolves imebadili msimamo na sasa inawaunga mkono, japo awali ilipinga vikali juhudi zote za kusaka amani. Kulingana na wachambuzi, mabadiliko hayo na kasi ya kusaka amani yameletwa na hali iliyogeuka ya usalama kwenye eneo zima. Baadhi ya yanayochangia hali hiyo ni kuanguka kwa utawala wa Assad nchini Syria, vita vya Gaza na mgogoro kati ya Israel, Marekani na Iran. Ifahamike kuwa Wakurdi wengi wanaoungwa mkono na washirika wa kikanda ni wakazi wa Syria na Iran. Kulingana na utaratibu wa sheria hiyo mpya, mswada huo unahusisha wanachama wa PKK, propaganda na ufadhili wa harakati zake. Kwa waliohukumiwa kifungo cha hadi miaka 15 jela, utekelezaji wake usitishwe kwa miaka 5 na wahukumu ndefu zaidi au za maisha ucheleweshwe kwa zaidi ya miaka 10. Kadhalika, uchunguzi unaendelea usitishwe kwa muda. PKK inaripotiwa kutazama mswada huo kama hatua ya kwanza, ila inakerwa na maelezo yaliyomo. Kigezo chao cha msingi bado hakijafanywa kazi, kwani Ocalan hatakuwa na uwezo wa kuratibu moja kwa moja mchakato wa amani chini ya mifumo iliyo huru. Hivyo basi, swala la kujisalimisha bado liko pale pale.
1: Shukran Thelma Mwazaya. Hatimaye tunaelekea huko nchini Nigeria, ambako viongozi wa kidini wamesaini makubaliano ya amani katika muda wa miezi kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa matamshi yaliyoifedhehesha Nigeria kwa kusema kuwa taifa hilo limepoteza heshima yake ndani na kwenye jumuiya ya kimataifa kutokana na makosa makubwa, kashfa, ukiukaji wa haki za binadamu na vitendo vya ukatili. Taarifa kamili na Selina Mdemo.
7: Zaidi ya viongozi 50 wa dini za Kiislamu na Kikristo wamesaini makubaliano hayo mjini Abuja kwa ajili ya kuimarisha amani kati ya dini mbalimbali na hivyo kuzindua chombo kipya cha kukuza maelewano ya dini kote nchini Nigeria. Nchi hiyo ina wakazi milioni 200 waliogawanywa kwa usawa, ambako eneo la kaskazini mwa nchi hiyo wapo Waislamu wengi na eneo la kusini lina Wakristo wengi, huku makundi mengine yakifuata dini za kitamaduni. Mkazo katika mgawanyiko wa kidini uliongezeka mwezi Novemba mwaka jana mara baada ya Rais Trump kuelezea Nigeria kama nchi inayotia aibu huku akitishia operesheni ya kijeshi dhidi ya wale aliowaita kuwa ni magaidi wa Kiislamu ambao alisema wanawatesa Wakristo. Serikali ya Nigeria imeazimia kufanya kila liwezekanalo ili kudumisha umoja nchini humo. Wachambuzi na watetezi kutoka kwenye makundi ya kutetea haki za binadamu wanasema ingawa makundi yanayoegemea misimamo mikali ya kidini kama vile Boko Haram na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS wamesababisha uharibifu nchini Nigeria kwa zaidi ya miaka 15 na kuwaua maelfu ya watu, lakini mashambulizi yao yamekuwa yakiwalenga kwa kiasi kikubwa Waislamu wengi walio kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Wamesema Wakristo pia wameuawa, lakini idadi kubwa ya waathiriwa ni Waislamu. Kauli ya Trump haikutajwa kabisa katika taarifa rasmi kuhusu makubaliano hayo yaliyotiwa saini siku ya Jumatano kwenye mkutano ulioandaliwa na Muslim World League, shirika la Kiislamu lisilo la kiserikali lenye makao yake nchini Saudi Arabia. Lakini ni wazi kwamba serikali na makundi mbalimbali yamekuwa yakifanya kazi kwa pamoja na maendeleo yameonekana katika masuala ya usalama tangu Trump alipotoa kauli yake. Katibu mkuu wa Muslim World League Muhammad Al-Isa amesema kulikuweko na hamu na shauku kubwa miongoni mwa imani hizo mbili kuhusu kufungua ukurasa mpya. Naye mwenyekiti wa jumuiya ya viongozi wa dini ya Kikristo katika eneo la kaskazini mwa Nigeria, John Praise Daniel, amesema ana matumaini makubaliano hayo yatapunguza maneno yanayoleta mgawanyiko kutoka kwa makasisi na wachungaji. Amesema hakutakuwepo hotuba za chuki na dharau kuyalenga makundi mengine ya kidini. Maneno ya kuwaita wengine makafiri hayatakuwepo tena. Mwenyekiti wa jumuiya ya viongozi wa dini ya Kikristo amesema makubaliano hayo yanahakikisha ushirikiano wa kufanya kazi pamoja kwa amani. Naibu rais wa baraza la seneti la Nigeria, Barau Jibrin, alimwakilisha Rais Bola Ahmed Tinubu katika sherehe ya utiaji saini. Magavana watatu wa majimbo ya kaskazini pia walikuwepo. Viongozi wa Kikristo na wenzao wa Kiislamu kutoka Nigeria wameuelezea mkataba huo wa amani na maelewano kuwa ni hatua muhimu. Makubaliano hayo yamefikiwa kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi wa Januari mwaka ujao 2027, ambapo swala la dini linatarajiwa tena kuwa kigezo katika siasa za nchini Nigeria.
1: Naam msikilizaji, taarifa hiyo iliyoandaliwa na Selina Mdemu ndio imetukamilishia mkusanyiko wa ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn.
2: DW, utamaduni na sanaa.
8: Mama na watoto ni mabawa na viguu, vile vikwaru kabisa reki.
9: Nyama hizo zilikuwa filigisi, maini na pajaraku.
1: Katika jamii nyingi za Afrika, kugawa vipande fulani vya kuku kwa mume au baba wa familia wakati wa chakula ni utamaduni na utaratibu maalumu katika familia, ambapo kila kiungo cha kuku kilikuwa na mwenyewe. Baba au mume mara nyingi alipewa paja, kidali au filigisi, huku shingo na miguu ilibaki kwa wanawake na watoto. Lakini leo utamaduni huu unaonekana kufifia kadri mitindo ya maisha inavyobadilika. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa, tunaangalia utamaduni wa kuwapa wanaume vipande maalumu vya kuku na namna unavyoendelea kupotea. Mimi ni Najet Omar, karibu. Kwa Afrika, nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Zambia, kugawa vipande vya kuku kwa baba au mume ni jambo la heshima nyumbani. Mzee Godgrey Nyenda kutoka mkoa wa Tabora anasema aliukuta utamaduni huo kwa wazazi wake na yeye aliona ukiwa unaendelea katika familia yake.
10: Kulikuwepo na nyama fulani fulani ambazo watoto au familia ilikuwa haihusiki kuzila mpaka mzee mwenyewe amepewa au ametaka. Nyama hizo zilikuwa filigisi, maini na paja la kuku. Mtu mwingine alikuwa haruhusiwi kuvila, ni mzee tu wa nyumbani. Na mama alijua hilo, na hiyo ilidumisha nini? Ni heshima kwa mume wake, upendo ulimarika kutokana na hiyo desturi. Lakini sasa leo utamaduni huo kama umefifia. Kwa sababu gani? Dunia imebadilika, ndugu yangu. Utaanzaje kushawishi mke wako kufanya vitu kama hivyo? Haiwezekani.
1: Lakini kadri maisha yanavyobadilika, hata mila hizo zimeanza kupungua.
11: Bibile ya Mgunda, mkazi wa manispaa ya Ilemela jijini Mwanza, anasema siku hizi watoto hawafundishwi tena tamaduni hizo na pia hawataki kuzifahamu.
8: Mama akisha pika akivisha, mwanaume ndiye anayepewa nyama zile nzuri zote, mapaja na kifuata mapaja, kidari. Mama na watoto ni mabawa na viguu, vile vikwaru kabisa reki. Kwa hiyo yani kwa kweli mwanamke kama mwanamke wa zamani alikuwa nyama anaambulia mchuzi. Kwa sasa hivi utamaduni wetu umeingiliwa na masuala ya magharibi. Sasa hivi mkipika watu wanakula mezani wote. Mtoto anaruhusiwa kuchukua nyama hata kabla ya wazazi, ambapo zamani ilikuwa mtoto hawezi akachukua nyama bila kupewa.
11: Hali hiyo inaonekana pia Zanzibar. Baadhi ya wanawake wanaamini utamaduni huo ni wa kumheshimu mume na kumtunza ili aweze kupata nguvu ya kuendelea kutafuta katika familia, kama asemavyo Saudia Mfaume, mkazi wa Makunduchi.
12: Mwanamke anaye sijua tunvuja tukambiwa kuna mkakilia ili awe na nguvu ya kwenda kutafuta zaidi. Paja na vini vini na kile cha pano sijinje kidali sijikinini ndilia. Yaani sehemu za mnofu mkubwa ndio za bwana. Wanawake wa sasa wanakochaka sawa sawa na mwanamume. Hawapiji kama kitu cha kumtia motisha mwanamume ili akanitafutie zaidi. Wanakona mieva na mviki, kwa hiyo ndende kazi kubwa kitu cha kule sawa sawa.
11: Mabadiliko haya yanaonekana pia miongoni mwa kizazi cha sasa. Kwa baadhi wanaume kama Saidi Mrisho, anasema kuwekewa vipande maalumu vya kuku si jambo la lazima tena.
13: Zamani ilikuwa kuku unafuga mwenyewe nyumbani, lakini sasa hivi mpaka ukamnunue. Kwa sasa hivi kukuwekea ni ngumu, labda useme kwamba niwekee, lakini kwa kusema labda uende tu kude nyumbani kimewekwa maksudi, jambo hilo ni gumu. Zamani ilikuwa ni mke anabaki kuwa mke tu nyumbani, lakini sasa hivi mke naye anakuwa ni mtafutaji namba moja kushinda mwanamume.
11: Hata hivyo, mzee Gregory kutoka Tabora anaeleza upande mwingine wa utamaduni huo katika familia.
14: Kuna ubaguzi. Kwa nini wewe upende vyakula vitamu watoto wasivile? Ni ubaguzi. Alafu vile vile inaleta chuki. Watoto wanafurahia kumuona baba hayupo. Unajua leo tutakula mapaja, tutakula viligizi.
11: Bado kuna baadhi ya familia zinaendelea na utamaduni wa kumpa baba au mume vipande maalumu vya kuku, huku baadhi ya familia zikiwa hazifuati wala kuamini utamaduni huo. Makala ya utamaduni na sanaa leo haina la ziada. Hadi wakati mwingine, maasalam. Mimi ni Najat Omar.
1: Hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Karibu hapo saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Zainab Aziz na kutakia asubuhi njema.
15: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

Chivele. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure.

0: 5 na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 096 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani na kukanyaga shetani, na kukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye punda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndoka mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss

91.7 habari ya mjini. Anelio, Aneli, Anelio, unyaseme, musina urunyaseme mwibagi nyaseme. Mano mama dudu, mama dudu, sikiliza mazingira ya FM.

0: Okay, asante. Kumekucha salama, ni asubuhi leo, ni siku nyingine, ikiwa ni saa 12 na dakika 38 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu sana. Kwa moyo mkunjufu tunasema sana asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kuendelea kuiamini Mazingira FM na kuipa nafasi kwa kila nafasi na muda unaposogea karibu na redio yako. Matumaini na safari ya kipindi hiki basi ni kwa habari na matukio mbali mbali. Asante kwa kutuamini. Tuko pamoja kwa ajili ya safari hii pamoja nawe kuanzia wasaa huu hadi pale saa 3 na dakika 30 ndio inakuwa hitimisho la safari ya kipindi cha asubuhi leo. Jambo kubwa tu la msingi basi ni kuifahamu leo ni siku ya Ijumaa, ikiwa ni siku ya tarehe 14 ya mwezi huu wa 8. Tuna kila sababu tu ya kuweza kupitisha kwenye mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku ya Ijumaa ya leo. Tamati ya kipindi cha asubuhi leo inakuwa ni mwanzo wa kipindi cha kapletu hadi pale saa 5 kamili asubuhi. Itafuatiwa na kipindi cha Ijumaa Karim kuanzia saa 5 hadi saa 6. Hii ni nafasi nzuri zaidi ya kupata mawaidha ya dini ya Kiislamu. Kumbuke tu leo ni siku ya Ijumaa. Ukiwa unajiandaa kwa swala ya Ijumaa, hiyo ni safari ambayo utaungana kupitia Mazingira FM hadi pale saa 6 kamili. Taarifa ya habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari utafuatiwa na kipindi cha mchana mwema kuanzia saa 6 na robo hadi pale saa 7 kamili mchana, na baadaye ni kipindi ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW katika habari za ulimwengu hadi pale saa 8 kamili. Ngome ya burudani itafuata hadi saa 10 jioni ndani ya kipindi cha duru za habari hadi saa 12 kwa matangazo ya DW hadi saa 12:30. Lakini saa 1 kamili itakuwa ni kipindi cha ulimwengu wanawake, dakika 30 zitahusika katika muda huo hadi pale saa 1:30, na baadaye itakuwa ni marudio igizo kutoka kwa wanasayari hadi saa 2 kamili. Taarifa habari itafuata, na mara baada ya taarifa habari utakuwa na dakika 15 za kikome hadi saa 2:30 usiku, na meza michezo itapata nafasi kwa siku ya Ijumaa. Dakika 60 tu zinahusika saa 1 kuanzia saa 10 kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Baadaye itafuatiwa na kipindi cha ujuzi wa Uislamu. Hapa ni nafasi nyingine muhimu sana pia ya kuweza kujifunza kupata elimu ya Uislamu, ambapo viongozi wa kidini watakuwa hapa kwa ajili ya shughuli hiyo ya kufunza, kukuelekeza na kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali ambayo unapata nafasi ya kutoa kuuliza na kupata ufafanuzi kupitia viongozi wa dini. Hadi pale saa 4:30 usiku, na baadaye ni kipindi cha shehena hadi saa 6 kamili usiku. Mnara wa burudani utafuata hadi saa 11 alfajili. Amka na Mazingira FM. Hiyo ndio sehemu na muonekano wa vipindi kwa siku ya Ijumaa kupitia hapa Mazingira FM. Nje tu na taswira hiyo basi ni kwa dharura. Inatosha tu kusema asante kwa kwambaye ni mdau na mfuatiliaji wa karibu sana. Inakuwa tu ni ladha ya watangazaji na sauti au utaratibu wa vipindi ndivyo ambavyo vinapishana kwako, lakini tangu ambapo umeiwasha redio yako ikasoma masafa ya 91.7 ambacho hujafanya ni kuhangaika. Hajai kuhangaika. Kuna wasikilizaji umeme ukikatika ukija tu inatokezea pa. Nyie ni watu wakubwa sana bana. Wanatambua sana, watu muhimu sana. Tuwashukuru sana wale wasikilizaji na wadau wakubwa sana ambao ni washiriki wazuri wa vipindi vyetu mbalimbali. Pale tu ambapo tunahitaji ama ni mchango wako, ujumbe wako, pengine simu yako, umekuwa wa kwanza kushiriki pamoja nasi. Wewe ni mtu muhimu sana, tunasema asante kwa kuendelea kutuamini na kutupa nafasi. Lakini mdau mgeni na ambaye mara zote ulikuwa unajiuliza na umetamani kuwa mshiriki wa vipindi hivi, basi leo ambacho tutakuhakikishia ni uhakiki wa kukupa namba ambayo ni huru kwa kila msikilizaji wetu, wala haina mbambamba, waswahili wanasema. Ni namba huru kwa kila msikilizaji, sawa tu na pale ambapo utakuwa umehitajika kwa jambo fulani la kuweza kushiriki pamoja nasi kwa vipindi mbali mbali, utafanya hivyo. Lakini kumbuka kila kipindi kina vigezo na masharti ambayo yanatolewa. Tafadhali sana, ni vema ukaendana na kile ambacho kinahitajika kwa wakati huo. Kuna wasikilizaji ambao nakuta sio muda wa simu.
1: Yeye anapiga.
0: Ndio anapiga simu. Alafu utakuta message na napiga wewe
1: ampokee. Simu zangu ampokee. Jamani, sio muda wa kupiga simu muda huo.
0: Au pengine message yangu isome.
1: Kumbe umetuma message katika muda ambao sio wenyewe.
0: Muda sio wenyewe au pengine haikuzingatiwa vigezo na masharti.
1: Vigezo na masharti pia.
0: Basi kwa wale wasikilizaji ambao mnatuma ujumbe wenu kwenda kwenye kipindi cha asubuhi leo, kufika muda huu utaratibu ni utaanza na neno asubuhi leo. Hilo ndio jina la kipindi. Na kwa nini uanze hivyo? Basi iwe ni haraka zaidi kwa upande wetu kuona kwamba ujumbe huo umeelekezwa. Umeelekezwa kuwa sehemu au kwenye kipindi cha asubuhi leo. Kwa hiyo utaanza na neno asubuhi leo. Baadaye utaandika sawa na kile ambacho kimekugusa au pengine umetamani kushiriki pamoja na kipindi cha asubuhi leo. Itakuwa jambo la heri zaidi. Tunaomba tuzitaje namba za simu ambazo zitakuongoza kwa muda huu kabla ya mengi ambayo utaweza kuyasikiliza, ambapo hii ikupe nafasi tu ya kuhifadhi namba na kile ambacho utakitaji kutoka kwako, basi utafanya hivyo. Kama unaandika kwenye simu, basi ni vema ukawa umekamata simu, lakini pia kama una inakiri pembeni, basi unaweza kujiandaa tu kuichukua namba kwa usahihi. Kumbuka kukosea namba hata moja kutakupa matokeo tofauti. Namba ya kwanza hapa studio ni 0656 55 55 71 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007 0684 600 007. Sasa unaweza ukaziweka kwenye kumbukumbu yako vema, na kama ziko sahihi, lakini kumbuka utaandika nini baadaye tutakufahamisha, lakini fahamu wafuatao. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka.
1: Mimi ni Adelino Sibanenwa. Tutakuwa pamoja mpaka tamati mwa kipindi cha asubuhi leo.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Tunatafuta pesa, tunayatafuta maisha. Yamkini mda huu miongoni mwa heka heka ulizonazo, basi ni za kutoka kutafuta mkate wa kila siku. Na pengine miongoni mwa masuala ambayo yanaishughulisha akili yako mda wote ni juu ya namna gani unaitafuta na kuipata pesa. Kuna siri tunayo kwa ajili yako, mtafutaji pesa. Kumbuka tumeambiwa mara nyingi nguvu ya kushukuru pia. Lakini kuna misingi ama level ya pesa iliweze kujua unayo ama huna, au kwa namna gani inaweza ikafika mikononi mwako. Unajua kuna watu akiwa ana hela anaugua kabisa.
1: Kabisa ni mgonjwa kabisa.
0: Unakosa confidence, si ndio? Unakosa ujasiri.
1: Unapataje ujasiri wakati
0: hela? Kienda kwenye sherehe ndogo, yani unahangaika hangaika. Kama ni nyumbani sijui tutaambia simameni, sijui watanitaja.
1: Kama ni nyumbani
0: unasema, si ukiona amechangamka sana unaona, si atulie huyu baba, mbona ongea mno jamani.
1: Anarwambe.
0: Unaweza kama atakutaja.
1: Unaona anarwambe. Unaona kama anarwambe.
0: Lakini kama unaela, unajua kujipisha pitisha ili aseme neno na uoneshe mambo. Ni pesa ndio zinazotoa.
1: Unaweza kukuta unatoa sehemu ahadi ambayo hatai kustahili kutoa kwa sababu zimo mfukoni, anaambia atanipa.
0: Ujasiri bana. Unatengenezwa pia na pesa.
1: Utakuwa na ujasiri wa kushinda nyumbani mpaka jioni, unajua kitakachohitajika chochote. Natoa.
0: Jamani.
1: Usiwe na hela sasa nyumbani uone ulivyo na hasira.
0: Sasa bana, mbali na juhudi ambazo nazifanya za kutafuta pesa, tunakupitisha kwenye chai ya asubuhi. Leo tunakukabidhi George Mkabwa, na unajua pia Ijumaa tunakuacha na ujumbe wa Kidalipo. Ukuache kwenye tafakari za siku mbili zaidi. Ili napokutana ndani ya sehemu kama hii kwa siku ya Jumatatu, basi ujumbe wetu ukakufaa kuanzia sasa Jumamosi na Jumapili. Kuna mambo mazito hapa. Uko tayari?
1: Niko tayari.
0: Msikilizaji, ongeza sauti ya redio tu iwe ya kutosha zaidi, ambayo itakuwezesha unapokwenda sebleni, unapokwenda chumbani, nje na una shughuli zingine, bafu kama liko nje, basi kila hatua ujumbe ufike. Jirani tuvumilie kidogo wakati tukipita kwenye chai ya asubuhi, wala tuwalibu ustaarabu wa kaya. Ndio kuna upangajini
1: kwamba wewe kila mtu akiwasha kwake hivyo itakuwaje?
0: Sasa tunawasha za kwetu kwanza, utuvumilie kwanza, baada ya mengine tutakupa fursa ya kuendelea. Twende hapa.
5: Chai ya asubuhi.
6: You see, utakapokomaa nitakuja kukufundisha. Very soon nitakuja kukufundisha hapa kuhusu fedha. Kuna aina tano ya fedha. Utashangaa katika aina tano ya fedha, pesa taslimu ni kiwango cha chini sana. Cash ndio kiwango cha chini cha hela. Hela kamili sio cash. Kuna viwango vitano vya pesa, 5 levels of money. Na ukiwa navyo hauwezi ukawa maskini hata siku moja. Kiwango cha kwanza cha fedha ni jina nzuri. Lazima uwe na jina nzuri, ni hela tosha. Jina lako lina uwezo kabisa ya kukupa chochote unachokihitaji. A good name ndio kiwango cha kwanza cha fedha. Wewe unang'ang'ania kuwa na cash. Na ndio sababu unaona kuna watu wamekuwa ovyo, wana hela lakini hamna kitu. Kiwango cha kwanza cha fedha ni jina. Nikupe mfano. Hebu fikiria kuna kampuni ya kuuza magari hapa. Wewe umeenda kununua gari, huna hela. Afu waambie nipeni hili gari, nitalipa baadaye. Hivi watakupa? Lakini hebu ukiwa pale useme naomba muongee na huyu mtu. Afu akaongea naye akasema, mwana mimi jina langu naitwa Dangode. Na kupigia hii simu kwa ajili ya huyo kijana, mpe gari lolote atakalochukua, alafu unipe akaunti yako na unipe namba yako ya simu, hii hela na kutumia, jina langu ni Dangode. Namba yangu ni hii, namba ya mwanasheria wangu ni hii. hilo gari linatoka, ulienda na hera? Na kuuliza swali, ulienda na pesa? Hilo gari limetoka kwa nini? Sasa wewe cheza na jina lako, unaongea tu vitu hivi. Kiwango cha pili cha fedha ni uaminifu, au ukitaka uadilifu, integrity. Kuna watu wanaweza wakakupa mzigo pasipo wewe kuwa na hela yoyote. Anakupa mzigo, na ana uwezo wa kukupa mzigo wa shilingi hata milioni 200 kwa sababu amekuona wewe ni mwaminifu. So lazima katika kutenda kwako ujenge uadilifu wako. Unaweza aminika kaka? Can you be trusted? Na ndio kipimo cha Mungu cha kwanza, ya kwamba je, unaweza kuwa mwaminifu kwa fedha ya mtu mwingine kabla hajakupa ya kwako? So biashara sio lazima uwe na pesa. Number one, unaweza ukajenga jina. That's why, kama kuna kazi ngumu katika kuanzisha kampuni au kuendesha biashara, kazi ya kwanza ngumu ni kutengeneza brand, kutengeneza jina. Hapa penye unaona JRC inachopambana nacho, ilichokuwa ikipambana nacho kutoka huku nyuma, tulikuwa tunapambana kutengeneza brand, kutengeneza jina. Leo hii nina uwezo wa kuingia mahala na nikwambie mimi ni mchungaji wa JRC na nitatoka na bidhaa. Wewe hutapewa. Kwa nini? Tumechukua muda wa kutengeneza brand. Kwa nini sio rahisi mtu akopeshe mchungaji? Nini inayofanya uwezi ukawa tu mchungaji ukaenda na ukasema naomba unipatie hiki na hiki na hiki, mwambie nitakuletea baadaye, kwa mimi mchungaji. Nenda tu ulete tafadhali, nitakutunzia. Uaminifu. Uadilifu. Uadilifu ni tabia ambayo unaifanya wakati hakuna mtu anayekuona. Hakuna anayekuona. Unaweza aminika mbele ya watu na mahali watu hawapo. Wewe ni mwaminifu. Mtu anaweza akakuamini na hela yake. Ikiwa hela ya kikundi tu inakutesa. Wanachanga hela ya kikundi wanakupa hapa, wanakuja kuitisha kesho ulishaipiga. Inakuonyesha wewe una mtaji. Sijui kama naeleweka naongea na watu hapa kweli. So mtaji, hela, level ya pili ya fedha ni uaminifu. Hey, level ya tatu ya pesa ni watu, mtandao, network. Ili uwe na fedha, wanaangalia mtandao wako. Una nani? That's why tengeneza marafiki wachache wanaoweza kukutoa, badala ya kuwa na rundo la marafiki ambao hawakupeleki popote. Una nani ambaye unashughulika naye? Kuna watu ambao unaweza ukakaa nao. Wana biashara mjini hapa. Usije ukawa unaona ya kwamba mnafanana. No, hamfanani kabisa. Sio kila mwanabiashara mjini hapa anachukua mkopo benki. Kuna watu hapa mjini ana uwezo wa kupiga simu na akawa na shilingi milioni 500. Sio kwamba ametoa benki. Huyu amempa milioni 100, huyu amempa milioni 100, huyu amempa milioni 100. Jina lake, uaminifu wake na mtandao wake. Wewe una nani ambaye anaweza akakupa hata shilingi 1,050? Binti tu, mtu yoyote uliye naye karibu akupe shilingi 1,050 na kuambia utaikuta kwa guest fulani. Hii inakuonyesha una watu wa ovyo. Watu wa ovyo kabisa. That's why unatakana usichangamkia kwamba mimi nina followers milioni 10. Followers milioni 10 wanakupa nini? Kuwa na wafuasi wachache. Ni nani ambaye unaye sasa hivi hapa? Mtoto amekwama ada, ukampigia simu, naomba unisaidie shilingi milioni 2. Akakwambia nipe account. Bila kukuuliza anwani ya nyumba yako, bila kukuuliza jina lako, bila kukuuliza unapatikana kwa nyumba saa ngapi peke yako. Nani? Inakuonyesha aina ya watu. So umeegeza kwa vitu ambavyo havikulipi. That's why ni vizuri uwe na marafiki wachache ambao wanaweza wakakutoa. Nini level ya fedha? Hizi zingine nitakufundisha baadaye. Amen. So lazima ushukuru Mungu kwa watu ulionao. Una nani brother? Mungu sio lazima akupe pesa. Mungu anakupa watu. Kuna mtu Mungu atakupa anakuvusha. Kuna mtu Mungu anakupa anaweza kukupa idea itakayokutoa kabisa. Shukuru Mungu kwa ajili ya watu. Tumalize hili somo. Tumalize hili somo. Vitu vitano ambavyo Mungu hufanya kupitia shukrani. Vitu vitano ambavyo shukrani inafanya katika maisha yako. Tutafungia hapa. Ni nini ambacho shukrani inafanya maishani mwako? Usi shukrani licha ya kwamba inamuinua Mungu, lakini ujue inakuinua na wewe. So shukrani sio kwamba tu ni ya Mungu, inafaidi Mungu peke yake, hapana. Shukrani ni ya Mungu ndio, lakini ina faida kwako pia. Na ukijua hizi faida, wezi ukawa mzembe katika kushukuru. Number one, shukrani inalinda baraka zako, inazihifadhi baraka zako. Njia ya kudumu katika maisha ya baraka ni lazima udumu katika shukrani. Thanksgiving preserves your blessing. Nataka niseme kitu kwako, maombi yataleta baraka, shukrani inatunza baraka. So unaweza kama muombezi sana, lakini wewe sio mtu wa kushukuru sana. So utapata baraka kupitia maombi, lakini tunazitunza na shukrani. So shukrani inatunza baraka zako. Anasema hii sheria naiweka kwenu enyi makuhani, kama hamtalitukuza jina langu nitalaani baraka zenu. Inamaanisha utakapoanza kumshukuru Bwana, alichokupa unakitunza. Una uwezo wa kutunza mahusiano yako na shukrani. Una uwezo wa kuitunza ndoa yako na shukrani. Una uwezo wa kutunza kazi uliyopewa na shukrani. Utatunza neema na mafuta ambayo Bwana amekupa na shukrani. Namba 2. Shukrani ukamilisha kila ambacho Bwana amekianzisha. Shukrani inakamilisha kila ambacho Bwana amekianzisha. Kama hutaki kuwa na viporo katika maisha yako, kama hutaki kuwa na mikwamo katika maisha yako, jifunze kumshukuru Mungu. Anapokupa kitu, anataka kumshukuru ili akikamilishe. Baraka ya kwanza ni ile iliyo njema. Baraka ya pili ni iliyo kamilika. So, kwa maombi unapata kilicho chema. Kwa shukrani utapata kilicho kamilika. Anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili. So unaona hivi ni viwango viwili vya baraka. Unapoomba Mungu anakupa kilicho chema. Unaposhukuru Mungu anakikamilisha, anakupa kilicho kamilika. So if hautamshukuru Mungu kwa ajili ya mlango aliyokupa, huu mlango hautatimiza kusudi lake. Utakuwa nao lakini haukufaidi. Utakuwa nao lakini haukutendei kazi. So unapata alikubariki ndio, lakini haikufaidi sasa. Why? Lack of thanksgiving. Shukrani huwa inakamilisha kila ambacho Bwana alikianzisha. Nikupe mfano mzuri, Luka 17 mstari wa 12 hadi 19. Chukua picha kutoka kwa hawa. Alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali. Kwa sababu ya ukoma wamekaa mbali. Biblia inasema wakapasa sauti, unaona maombi? Wakapasa sauti wakisema uturehemu. Unaona maombi yatakupa kilicho chema. Biblia inasema alipowaona aliwaambia enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Unaona wamepata kilicho chema, wametakasika, lakini bado hawajapona. So shukrani, maombi yamewapatia kilicho chema. Angalia wanavyoweza kukamilisha. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake. You see, ifike mahala nguvu ile unayotumia kumuomba Mungu, hebu jaribu kuiapply kumshukuru Mungu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Angalia mstari unaofuata. Hawakutakazwa wote 10? Wale kenda wako wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu? Ila mgeni huyu, angalia kilichotokea kwake. Shukrani imemkamilisha. Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Unaona, yani ni kwamba hili swala nimeliondoa kabisa. Halitawahi kuwa kwa watoto wako, halitakuwa kwa nyumba yako tena, nimekuokoa. Kwa Kiingereza anasema go, your faith has made you whole. Wale wameondoka na kilicho chema, wametakazwa. Kuna nafasi kubwa sana hicho kitu kirudi. Huyu ameondoka na ukombozi kabisa, completely delivered. Shukrani inakamilisha alichoanzisha Bwana. Namba 3. Shukrani unafanya nini? Shukrani inakupa utoshelevu. Contentment. Unapomshukuru Mungu utatosheka, utaridhika. Shukrani inakupa ile hali ya kuridhika, hali ya kutosheka. Shukrani ndio silaha ya Mungu ambayo itatumika kuua tamaa katika maisha yako. You see, Mungu atakapokupa gari, usiposhukuru na ujichunge, moyo wako utapanda, unataka la aina nyingine. So hili ambalo alikupa halitakufaa tena. Haupendi, hauridhiki, hauna furaha. watu wanashangaa wanakutamani, lakini una furaha. Kwa nini? Shukrani ndio inayokupa moyo wa kuridhika, na hiyo ndio itafanya Mungu akuandalie lingine nzuri kuzidi hili. Usiposhukuru, moyo wako utajaa tamaa, moyo wako utajaa tamaa, na tamaa ndio inayosukuma watu katika madeni. Tamaa ndio inayosukuma watu katika utapeli. Tamaa ndio inafanya watu wanafanya vitu vya ovyo. Sio kwamba watu wanaofanya vitu vya ovyo wana, unaweza ukapata mtu ana mume lakini vitu anavyofanya ni vya ovyo. Kwa nini anafanya vitu vya ovyo na ana mume? Hana shukrani kwa mume aliyenaye. Na kwa sababu hii roho ya tamaa imemuingia, anadhani nikipata yule atakuwa mzuri zaidi kuzidi huyu, nikipata yule. Mwisho wa siku anajiingizia mapepo ya kutosha. Kwa nini? Tamaa inadhibitiwa na shukrani. So unataka kudhibiti roho ya tamaa katika maisha yako, then shukrani hii ndio inayokusaidia. Kuna watu ambao mko hapa leo, roho ya tamaa imekupeleka mbali sana brother. Wewe unadhani unafanya maendeleo, yale sio maendeleo. Unakimbizana na watu, umejiingiza katika ushindani, ile ni roho ya tamaa. Shukrani inakufanya utosheke na mahala ulipo, ukisubiri Mungu akupeleke mahali anapokupeleka. Lakini kuna roho fulani ya tamaa, wewe unadhani ya kwamba una progress. Hapana. Na sasa inakufanya unakopa mkopo ambao huwezi ukalipa. Unaishi maisha ambayo sio kiwango chako. Unaishi leva ambalo sio za kwako. So maisha yanakuwa ni magumu kuyaendesha kwa sababu unaishi fake life. Nini kinachokukimbiza? Tamaa. Ukitaka kudhibiti tamaa, anasema najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yote na katika mambo yote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. And that's why anasema naviweza, naweza yote kupitia Kristo ambaye ananitia nguvu. Moyo wa shukrani unakupa roho ya kuridhika, roho ya kutosheka. Ukitaka kuua tamaa, ni lazima uwe mtu wa shukrani.
5: Chai ya asubuhi.
0: Inatosha tukisema ujumbe huu una dakika, masaa na siku za tafakari kwa mambo yote mawili, msingi wa fedha lakini pia na msingi wa shukurani kama sehemu ya hatua nyingine muhimu katika maendeleo, kama ambavyo pia tumeweza kumsikiliza katika mfululizo wa somo hili la shukurani katika njia mbalimbali na engo mbalimbali, leo akitupa vitu vitano ambavyo shukurani hufanya. Vitu vitano ambavyo shukurani inafanya kwenye maisha yako. Ukimsikiliza vizuri George, unaweza ukai

0: ya kugombezwa nalo tena.
1: Hii ndo nini? Hii nayo ni hela.
0: Mm. Au kama ni mchepuko naweza usiende mbali. Sasa na ulichokosa ni hicho pia.
1: Mm.
0: Eh?
1: Unachezea hapo hapo.
0: Eh. Chobaki ni kufufua ugomvi.
1: Mm.
0: Upya. Huna shukrani. Sasa leo George ametuambia hivi ni vitu vitano, lakini kwa bahati njema leo tumepata vitatu. Shukrani inalinda baraka zako.
1: Mm.
0: Eh. Mm. Ukiomba unapata baraka. Na ili endelee kuwepo ni shukrani.
1: Bas.
0: Eh. Maombi yanaleta baraka, lakini shukrani inalinda.
1: Inalinda kile ambacho umekiomba. Na ametolea mfano mzuri sana. Hata kwa wale ambao unafanya jambo kwa mfano alijatimia lakini au limetimia lakini ili kulilinda liendelee kuwa la kwako.
0: Mm.
1: Yani uchukue ownership ni shukrani.
0: Mm.
1: Hiyo inakupa uhakikisho wa jambo ambalo umeliomba na ukalipata. Sasa unalilindaje? Shukuru.
0: Shukrani hukamilisha kile ambacho Mungu amekianzisha.
1: Mm.
0: Sema baraka ya kwanza ni ile iliyo njema na ile iliyo kamili. Ifike mahali nguvu ile ambayo uliitumia kuomba,
1: mm,
0: basi endane na wakati mwingine kushukuru ili ibaki. Ndio maana amesema hata wale waliorudi, mm, wote walibarikiwa kimsingi.
1: Eh.
0: Lakini kuna mtu alirudi. Kwa maneno aliyozungumzwa naacha tafsiri moja. Wale wanaweza kuwa wameondoka na baraka lakini uhakika wa kudumu,
1: mm,
0: haijulikani, lakini huyu kwa alichotamkiwa na maana alipata uhakika.
1: Kudumu nacho kizazi hadi kizazi. Sio yetu peke yake. Kwa sababu kama ni swala la ukoma, inawezekana ni ugonjwa wa kurithi. Ndio wewe umetakasika. Yeye umeisha. Lakini je, baada ya hapo kizazi chako kiko katika hali gani? Inawezekana roho ya umaskini.
0: Mm.
1: Na wewe ukatimkiwa baraka bila kushukuru, ndio unaweza kawa usio maskini tena wewe. Je, kizazi chako kitakuwaje?
0: Mm.
1: Kwa hiyo hili ndio alisema kwamba ukishukuru maana yake unajipa hatua ya pili ya kulinda,
0: kulinda.
1: Kila ambacho Mungu amekianzisha.
0: Umebarikiwa labda pengine una hicho unachomiliki kwa sasa. Kushukuru maana yake kilindwe. Umebarikiwa. Wengine mpaka kwenye vyumba vya ibada ni kulia na kugaagaa kule. Mm. Na hatimaye basi umefanikiwa. Kinaweza kuondoka. Kuna watu hata ndoa tu zimekuwa za kupigia magoti sana. Mungu nisaidie.
1: Nisaidie Mungu.
0: Mimi ni nani?
1: Na Mungu anakusaidia kweli.
0: Kimekuja.
1: Mume umempata, mke umempata.
0: Unashukuru kwa lolote hamna. Haujawahi tena, yani kuna watu ndio wanasema baada ya kubarikiwa hata kwenye vyumba vya ibada na watumishi
1: wao wamepiga teke.
0: Hawakumbuki kabisa. Mm. Maana yake hujajifunza kulinda ulichopewa. Ulibarikiwa lakini kukitengenezea ulinzi. Mm. Kwa hiyo sio ajabu akakukuta tena juu ya mawe. Vipi? Ah, yule mbwa yule.
1: Mm. Ni alikuwa mwanaume basi, alikuwa mwanamke basi.
0: Una vesi tu za nyimbo. Lile likenge lingeniua.
1: Yaani sijui ilikuwaje. Mm. Yule alikuwa ni mwanamke basi.
0: Ni shukrani ndio zinakupa utoshelevu.
1: Utoshelevu kwamba amenipa kitu cha ajabu sana hapo alipozungumza. Mm. Kwamba unapodhani hayo ni maendeleo kwa kuwa na tamaa ya baadhi ya vitu.
0: Mm.
1: Ukidhani ni maendeleo, kumbe saa nyingine tu ni kukosa utoshelevu,
0: kukosa moyo wa shukrani.
1: Usiposhukuru maana yake utakuwa na hali ya tamaa. Amenipa kitu kimoja kwamba unajikuta wewe mwenyewe peke yako unaishi, au wewe na familia yako, lakini nyumbani kwako kuna magari matano.
0: Mm.
1: Anaendesha nani
0: hapo sasa?
1: Manake Mungu haja kutengeneza hali ya utoshelevu. Ukiona hii ni kwa sababu ni tamaa, hujashukuru, unataka na hilo, unataka na hilo, unataka na hilo. Sasa haya ndio, una magari matano nyumbani na magari sita. Mm. Mko wawili tu. Alafu
0: na haya ndio kwa mtazamo wa George yanapelekea uhuni na umalaya.
1: Ehe.
0: Kwa sababu hujashukuru Mungu kwa hicho ulichopewa. Kila muda unaona kama akitoshi vile.
1: Mm.
0: Kama ni mume unaona huyu, kama ni mke bado uone kama umefika.
1: Yani ukiona mweupe na kwa sababu hujashukuru.
0: Hujashukuru kwanza kwa huyu uliyepata. Kwa hiyo moyo wa utoshelevu utakuwa nao.
1: Mm.
0: Wewe utakuwa unaona kila muda ulikosea.
1: Mm. Lakini amesema hata katika hali ya kawaida ya maisha pia inakupelekea hata kuwa kwenye mikopo ambayo hauwezi kuilipa. Inakuacha kwenye madeni kwa sababu tamaa.
0: Sio wengi tuko hapa. Wengi kwenye maisha
1: sio. Kwa kweli ukiyatathmini maisha yetu hapo.
0: Mm.
1: Kila mmoja anaweza kaa na dondokea hapo.

0: Unapata hiki unaona kama bado vile.
1: Nataka uende mbele. Ukimwona fulani yuko hivi na unataka
0: ni kwa sababu ulikuwa unahangaika na simu fulani uinunue. Una wiki moja tu mpaka sasa. Samani kama tunazungumza ndio ilikuwa ni wazo ulionalo. Yaani una wiki tu unaona kama sio simu tena unataka hii. Ushona mtu anasuka asubuhi kesho anaenda tena saluni.
1: Kesho? Kuna mtu anasuka asubuhi saa 8 mchana tayari ameshafumua.
0: Dada mama, hiyo ndio sehemu ya kipimo cha ambacho huna ni shukrani.
1: Shukrani.
0: Na kuwa huna shukrani, anasema unachokosa hapa ni kutotambua thamani ya Mungu alichokujalia. Ili ushukuru wakati mwingine kwa wakati au katika hali iliyo sahihi zaidi kupokea jambo lingine. Kwa hiyo ukikosa shukrani ndio hii kwamba kila muda unajiona kama
1: kama
0: ulichobarikiwa bado hivi,
1: kama bado au kuna fanya na kuzidi ambao mashindano pia inaleta mashindano hapo kwamba fanya na kuzidi sasa anakuzidi yana nini? Acha nipambane naye.
0: Una mume huyu unaona kwamba ningekuwa na fulani. Sasa ni kuhangaika tu kila muda na mke huyu. Na mchumba huyu. Hata ujijukane sasa unaamua nini?
1: Huyu unasimamia wapi ujijukane?
0: Unataka. Kwa hiyo unataka uwe ni kukosa
1: shukrani.
0: Shukrani. George, tunakushukuru sana. Katukumbusha sasa kwenye levels za pesa.
1: Eh bwana,
0: hapo ndipo ambapo shule yetu imeanzia. Kwa tunaotafuta pesa na tumeamka asubuhi na wenda tunazo au bado tunajiona hatuna labda kwa jicho ile la kukosa moyo wa shukrani. Lakini tumeweza kuisikiliza misingi ya pesa. Katika misingi mitano ya pesa, George anakuambia pesa taslimu kwa maana ya keshi.
1: Hiyo ni hatua ya mwisho kabisa.
0: Ni hatua ya mwisho kati ya zile
1: tano. Kabisa.
0: Lakini yuko sahihi.
1: Kabisa. Wahenga walifupisha maneno machache tu wakasema mali ni watu. Wakabaishia hapo hapo.
0: Mali ni watu.
1: Bas. Kumbe mali sio vitu. Mali ni watu. Keshi uwe nayo lakini iwe kwenye vipaumbele vyake iwe ya mwisho. Lakini utangulia na haya. Ndiyo maana amesema ukiwa navyo uwezi kuwa masikini kamwe.
0: Okay.
1: Akaanza na jambo la kwanza, jina zuri.
0: Na kweli ba.
1: Jina zuri.
0: Unajua kweli kuna majina.
1: Kuna sehemu jina ulikitaja.
0: Unajua unaweza kupewa pa kulala. Pewa pa kukaa. Na huduma nyingine kutokana na jina. Na ninaweza lisikufaidisha wewe tu, hadi watu wengine.
1: Hadi watu wanaokuzunguka.
0: Hadi watoto wako wakati mwingine. Kuna watoto wako mashuleni hata ada hawajalipa bado.
1: Na shule haina wasiwasi kabisa kwa sababu ni mtoto wa fulani. Yaani ni mtoto wa fulani, hawana wasiwasi.
0: Atalipa.
1: Sasa wewe wanakukumbusha hata siku tano kabla. Yaani wewe ada haijaisha. Ile unakumbushwa.
0: Mzazi atakupokea.
1: Mwambie babako. Ada naisha mwezi ujao. Jamani, si haujafika. Mwambie baba kwa tarehe 25 tarehe 1 era ya usafiri. Lakini kuna mtu amefikisha tarehe 10 tu hajalipa na hakuna shida yoyote, unajua utalipa tu. Unakumbuka ile kwa wale wanaosoma maandiko kwamba wakati anaagizwa mwanapunda waliosema tutakwendaje, hatuna chochote, tutaenda kusemaje? Jibu ni kwamba mwambie Bwana anaaja naye.
0: Okay.
1: Na baada ya kutamka hilo neno tu
0: kapewa punda.
1: Mwanapunda si akatolewa? Jina.
0: Simetolea mfano vizuri hapa. Kuna watu wanaenda sehemu kwa majina yao tu. Unasikilizwa na unapata huduma. Kwa sababu kwani pesa ni nini? Pesa kwa wenzetu nasema ni means of transaction. Ni kitu cha kusaidia mabadilishano. Hilo ndio natakiwa ufahamu. Kwamba kwa zama za zamani kwenye ile barter trade biashara, acha mbali kwa dhana hiyo ya kizungu ambayo ilikuwepo, lakini hata miaka ya nyuma kabla ya kuwepo pesa ilikuwa ukivuna mnachukua magunia mnaenda mnadani, mnatafuta mwenye mbuzi naona wewe
1: mbuzi wako na gunia langu la mahindi,
0: mbuzi na gunia, unaweza kuweka mbuzi mbili? Hamna. Mbuzi moja gunia?
1: Basi
0: na kuongeza haka kadogo. Haya sawa, unampa. Unachukua mbuzi. Sasa shida ilikuwa ni kutengeneza uwiano sahihi wa thamani.
1: Thamani
0: kwa sababu kuna vingine vigawanyiki, akiangalia mbuzi wake anaona angeondoa tapaja. Sasa inawezekanaje ili kubalance?
1: Sasa inatakiwa muongezee wewe, kama ni gunia moja na nusu basi upunguze kwenye nusu hiyo.
0: Mwenye mahindi anaweza akapunguza mbuzi. Manake labda ukafuate mahindi mengine unayatoa wapi na ni mbali. Kwa hiyo biashara ilikuwa ngumu kwa sababu ulikuwa hakuna means ya mabadilishano. Kwa hiyo pesa ilikuja kusaidia kuthaminisha hapo. Kwa bila pesa watu wanaweza kuishi.
2: Wanaweza kuishi kwa sababu,
0: lakini ugumu wa kuishi bila pesa ndio huo.
2: Kwanza
0: means ya mabadilishano.
2: Na lakini hata profit yenyewe inayokuja. Kwa sababu ile ilikuwa ni goods with goods without profit. Kwamba thamani ya kitu halisi unachokidani na hiki vinaenda sambamba hivi.
0: Kupunjana ilikuwa ni kukubwa. Kukosa thamani ya haraka hakuna. Ndio umekutana na mwenye ng'ombe, wewe una debe moja. Sasa nafanyeje? Siwezi nikakata ng'ombe mkia, naona sema mkia mimi siwezi nikakupa debe.
2: Au basi kama vipi wewe nipe kichwa tu.
0: Kichwa nakupaje kichwa? Alafu
2: alama baki nani?
0: Sasa ilikuwa unahangaika kupita kuuliza. Kwa hiyo biashara bila pesa ilikuwa imefanyika. Na usije ukajichanganya sana, labda pengine kama historia ukusoma. Au uraia ukusoma. Na wewe sio raia.
2: Na wewe sio raia.
0: Sasa
2: unasemaje uraia na wewe sio raia?
0: Kwa hiyo bila pesa, na kwa wale ambao wamfahamu mnageuza kwamba ndio kila kitu, fahamu tu kwamba hiyo keshi ni maisha yalikuwepo bila keshi hiyo.
2: Maisha yaliendelea tu, lakini maisha, watu walikuwa wanatumia
0: utu.
2: Ndio maana nakwambia mali ni watu. Tengeneza jina zuri, hilo litakupa manufaa makubwa sana. Kuna watu sasa hivi wanateseka kwa sababu ya majina yao. Kuna kizazi sasa hivi kinateseka kwa sababu wazazi wao waliacha majina mabaya. Yaani sasa hivi hata ukienda kuomba kazi nikitaja jina lako wanakuambia utakuja kesho. Ndio umetoka hiyo. Kwa sababu gani? Kumbukumbu ya jina la wazazi wako linaendelea
0: kufundisha hata nafasi unayoiomba.
2: Lakini kuna watu mpaka sasa hivi likitaja jina hilo tu, watu hawana haja hata ya kukufanyia interview. Kwa sababu gani? Kuna mtu aliacha jina pale.
0: Kuna kiwango cha pili cha fedha.
2: Uaminifu.
0: Huyo anakuambia ni uaminifu
2: na uadilifu.
0: Na hapa hii ni kambi kubwa sana. Iishie tu kwenye kuitafuta pesa. Unajua kuna watu hata kwenye sehemu za kazi wameendelea kupiga hatua na hatua kwa sababu ya hii.
2: Kabisa.
0: Hata haijalishi pia umeanza na kazi gani au unafanya kazi gani. Kuna watu wameaminika. Unajua kuna mtu kwa mfano ameanzia ndani, kazi za ndani. Lakini sasa hivi unamkuta kwenye eneo la biashara.
2: Biashara, yes,
0: sure. Na akai kule kwa sababu ya hiki. Kuna mtu watu wanaondoka wanamwachia. Kuna mtu ni anaweza kaa sio mwanafamilia lakini ndani ya jamii na familia anaoishi wanampa burungutu la noti ndio anasimamia.
2: Tena inawezekana naaminika zaidi kuliko hata mtu wa ndani.
0: Mtu
2: wa ndani. Kabisa
0: sasa. Sasa kuchukia. Ni mimi wa hii familia. Alafu huyu ndio unampa.
1: Haiwezekani sisi kama wanafamilia atupewe nafasi. Alafu mtu mgeni kutoka nje ndio anapewa nafasi kubwa kama hii. Haiwezekani. Huyu alikuwa mtu wa ndani, huyu alikuwa mkafanyakazi wa ndani. Leo hii ndio anaenda kukaduka ni sisi tuko hapa tunahangaika.
0: Kaeni kwa kutulia.
2: Jifunze.
0: Ni uaminifu ndio ambao unakuwa ni nguzo nyingine ya fedha.
2: Wewe ni mwadilifu kwamba unaweza kukabidhiwa mali au ukaletewa ametaja kitu kimoja kwamba unaweza kaenda kwa mfano kwa wafanyabiashara unakabidhiwa mzigo milioni 200 huo hapo. Wewe unaenda unauza.
0: Anasema vizuri, usiona wafanyabiashara wote wakadhani wanakopa benki au wana hela nyingi. Kuna wafanyabiashara huko keshi hawana. Ila anaweza akaagiza fuso la simenti, akapokea na akauza na kesho na kesho kutwa utabaki unaimba jamaa anaingiza mizigo. Si swala mzigo. Hapa yuko vizuri.
1: Yani huyo si tumekuwa naye lakini sijui atakuwa nenda kwa mganga huyo. Hapana, uaminifu na uadilifu kwenye matumizi ya fedha pia. Lakini lingine ni watu au mtandao wako au network. Network yako ikoje? Alikuwa na kazi hapa pata pia kwenye uaminifu kwamba wewe watu wako ni akina nani. Na hapa nataka nikwambie kitu kimoja Lucas. Kuna sehemu tunakosea sana. Na yeye mwenyewe amelizungumza kwamba angalia mtiririko wa marafiki ulionao. Hii uangalie mtiririko vizuri. Angalia simu yako ile. Nenda kwenye contact pale. Angalia idadi ya watu ulionao. Alafu mjaribu kutuma message kwamba naomba shilingi 50 na shida. Au hata 20 au 10,000 tu. Angalia ni watu wangapi ambao watakujibu. Kwanza kujibu message yako hata kukwambia
0: simu. Hata wewe mwenyewe ukifumba macho hivi natafuta 500 na mtafuta nani na nani. Wanasema unawaza hivyo alafu nenda kwenye ile sehemu wanasema call log. Yaani zile namba ambazo wanapiga na kupokea. Ukibonyeza button yako kama ni simu ya kawaida rangi ya kijani pale bonyeza hivi afu uangalie unaowapigia na wanaokupigia. Alafu uangalie, uanze kuwaza natafuta 500. Nani hapa? Hao ndio utakupa majibu, unapoteza muda.
2: Eh, kabisa. Kuna watu wengine wana watu kwenye line ya simu, mpaka simu yani ya simu imejaa. Unajua line ya simu inaweza kusave watu mpaka 500.
0: Oh.
2: Imejaa mpaka ameenda kusave kwenye simu. Lakini kwa watu wa wote hauwezi kupata 500.
0: Una simu kubwa, una kosa 200,000.
2: Eh.
0: Ni kuhangaika tu. Ni kuhangaika. Sasa unaanza kuwatafuta watu ambao hata kwenye simu yako hawamo.
2: Eh, yani hawamo kwenye simu yako, sasa wako nje sasa.
0: Takutumia hivi
2: namba simu wao au nini hao?
0: Kwenye namba yako kwenye namba nini? Unaanza kuangalia huna. Hauko huko ndiko umefuata na una simu imejaa.
2: Imejaa watu.
0: Ufikishi. Yani mtoto katimuliwa, hela huna, simu imejaa majina.
2: Majina ya watu ambao hawezi kusaidia kupata 50,000. Sasa
0: niulize sana.
2: Network yako ikoje?
0: Network mbovu sana. Unataka 50,000 unaambiwa, unaelekezwa roji ya kutangulia.
2: Eh.
0: Una marafiki wa hovyo.
2: Ah, hovyo sana, hovyo.
0: Yaani
2: mnabageni namna utakavyoirudisha kwa
0: una marafiki wa hovyo.
2: Eh, yani kwa kutumika.
0: Kuna mtu simu sio nyingi sana.
2: Lakini anaweza ana watu wake watano, anapata milioni. Yaani ndani ya muda mchache ana milioni 5.
0: Kuna watu hapa mjini hapa sasa wapo anachekea tumboni, anajiona kabisa huyo ni yeye. Yaani kuitafuta milioni 2. Hata ina maswali mengi sana.
2: Kugusa tu.
0: Kuna watu 50,000.
2: Haya yani.
0: Hata kama
2: ni ndani unalala,
0: hata kama ni mwana kikundi, nyie mkabebe tu, sijui ni meza au mkabebe
2: basi. Ndani unalala, yani umekosa 50,000 tu, tamana unalala ndani.
0: Ameisha kwa kweli
2: ndio baba. Na kama ni Ijumaa tutakutana na wewe Jumatatu.
0: Shilingi 50,000 natutesa namna
2: hii. Alafu simu imejaa.
0: Simu imejaa.
2: Punguza marafiki. Hiyo network yako ni mbovu mno.
0: Tuna network mbovu.
2: Mbovu sana. Mbovu.
0: 500,000 tu.
2: Mbovu sana.
0: Dennis alisema wakati mmoja kwamba kwenye maisha haya wakitokea tu tangazo ghafla akasema kila ukoo milioni 10 kuna koo zitanyongwa.
2: Kabisa zote. Kuna ukoo yani kabisa haubaki hata kifaranga kibaki.
0: Ukoo
2: haya. Kwa sababu hata mkikusanya na mifugo yenu mlionayo haifiki.
0: Milioni 10 hakuna, kuna koo zitanyongwa.
2: Kabisa yani tunazisahau. Tunazisahau kabisa. Kwa sababu hata mkikutana yani kusanya mbuzi, ving'ombe, sijui nini hamfikishi nyote. Hata mwiuza shamba mlionalo haifiki milioni 10.
0: Bana. Haya, tumechukua hiyo. Na msikilizaji, ikupe dakika za kutafakari. Na yamkini unachohangaika nacho sasa hizi kuna hilo unatafuta. Na bahati nzuri una simu, na ujiulize kwa nini unahangaika? Kwa nini unaanza kuomba naomba namba za fulani? Unaowasiliana nao mara nyingi hawana tija.
2: Kabisa.
0: Na kipimo ndio hicho tu ambacho unaweza ukakifanya. Nenda kwenye namba, sio ulizonazo kwenye simu. Namba zile ambazo ziko kwenye call log. Zile ambazo mnawasiliana sana kwenye missed call. Calls hizo angalie tu, amekupigia, umempigia, ni missed call hizo.
2: Unaongea naye mpaka masaa mawili.
0: Wengine wanasema kwenye Dell. Si ndio? Sasa mnaongea wewe ukiangalia fulani. Alafu kuna watu ukiangalia kwenye simu, kuna mtu mnawasiliana sana.
2: Sana.
0: Hebu jiulize na la pili. Hivi una shida kabisa, huyu anatoboa? Naona hamna. Aya, yuko kwenye kundi la pili.
2: Unaona.
0: Maki tumeambiwa kuna vyanzo vingine vya pesa. Jina zuri. Uaminifu. Miongoni mwa hayo. Hatuna deni nawe Kidalipo. Dakika kutafakari sana juu ya ujumbe huo. Tunakushukuru George Mkabwa kwa niaba ya msikilizaji wetu ambaye pia ni ujumbe ambao unakupa dakika za tafakari. Sitokaribisha tu kwa ujumbe wako mfupi hapa studio kwa namba ambazo tumekutajia. Anza na neno asubuhi leo, kila ambacho kitakuwa kimekugusa katika ujumbe wa chai ya asubuhi itakuwa ni sehemu, lakini bado tuna habari na taarifa zingine kwa ajili yako.
2: Yeah, tunazo taarifa na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Tutaelekea pale jijini Mwanza, tukio la mwanaume mmoja kukutwa amejinyonga baada ya kusababisha kifo cha mpenzi wake. Hawa ni wakazi wa Musoma, lakini tukio limetokea jijini Mwanza.
0: Amesababisha kifo
2: cha mpenzi wake.
0: Naye
2: kujinyonga.
0: Nini kimetokea? Basi ndani ya asubuhi leo, miongoni mwa wale ambao utasikiliza.

0: mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Narudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: Aya, asante sana, lakini kumbuka tuko na mtandao wa viwango nchini Tanzania. Twende kwenye taarifa, tutakujuza baadaye kuhusiana na mtandao wa viwango na navyo unavyofanya kazi katika kuhakikisha unaboresha huduma yako ya mawasiliano. Lakini tuanzie pale jijini Mwanza. Taarifa ya kamanda wa polisi mkoa Mwanza, Wilbrod Mutafungwa, inaeleza Fabian Shukrani Makamba, miaka 33, mkazi wa Kigera Ituma pale Musoma vijijini mkoani Mara, amefariki kwa kujinyonga baada ya mpenzi wake Helena Elasto Matiku, miaka 47, kufariki akiwa hospitalini kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya kupigwa na bwana huyo kwa madai ya kuuza nguo zake. Helena aliuza nguo za mpenzi wake, akashushwa kipigo wakati anaendelea matibabu, akapoteza maisha wakati wanafuatilia mtuhumiwa. Utata tayari ameshajininginiza. Sasa taarifa ya kamanda wa polisi Wilbrod Mutafungwa anaeleza zaidi undani wa tukio hilo.
1: Kwa siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Helena Erasto Matiku, ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma, alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture, baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba, ana umri wa miaka 33, kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaloitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City, na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili lilitokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Helena Erasto Matiku yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya, na hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku, na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu alikwenda, baada maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 za asubuhi, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa siku hiyo ya tukio. Chanzo cha tukio hili ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wajiepushe na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi wakati wa migogoro ya kifamilia.
0: Okay. Kwa hiyo amepoteza maisha Helena, lakini wakati wanaendelea kufuatilia nani msababishaji wa chanzo cha kifo chake, na kugundua kwa ni huyo mpenzi wake, kufuatilia wakakuta naye amejinyonga katika tukio hilo. Masuala ya ugomvi wa kifamilia ambayo yanaleta changamoto za kifamilia zaidi.
2: Kuna jambo moja hapo limezungumzwa na kamanda wa polisi kwamba marehemu Helena hata baada ya kuwa ameshambuliwa
0: hakutoa taarifa.
2: Manake hata mtindo na aina yake ya matibabu inaweza ikaa ilikuwa ni ya yeye mwenyewe. Sababu haya yanatokea wengi, na wakati mwingine pia nashauriwa. Najua mengine naweza kaa sio kusudio la kuwa, lakini kwa namna ulipopigwa wakati mwingine hapa nahitaji uchunguzi zaidi na kupata matibabu ya haraka. Ndio maana tunakumbushwa nenda hospitali. Jasema nikienda hospitali nitaombwa, kwa namna nilivyo wataka kujua nimegongwa nimeanguka kwenye ajali ipi. Kwa hiyo niende polisi labda waniandikie, kwa hiyo hii itamshtaki fulani.
0: Mtu anarudi nyuma.
2: Unarudi nyuma.
0: Mm, lakini kumbe hujui ni kwa ajili ya usalama wako pia.
2: Eh, kwamba ili uweze kupata matibabu kwa wakati na anayostahili. Kwa sababu tangu ameshambuliwa au ugomvi huo mpaka umauti ni muda pia.
0: Kwa tangu tarehe 5.
2: Majuto mjukuu. Sijajua pia alifikiria nini sana, kwa sababu kilichokuwa kimeuzwa hapa ni nguo.
0: Nguo za mpenzi wake.
2: Ngozi ndio chanzo cha vurugu na kipigo kutokea.
0: Ndio chanzo. Sawa bwana, tukiachana na taarifa hiyo, unakumbuka jana tulikudokeza kuhusiana na tukio la pale Arusha baada ya wale vijana watatu, mmoja kupoteza maisha lakini mwingine akiwa amejeruhiwa na mwingine akiwa amebaki akiwa ametoweka kutokana na kile ambacho kilidaiwa. Waliingia kwenye hifadhi wao wakidai kwamba wamepotea njia. Sasa kuna taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi, lakini kabla tuja kujuza kuhusiana na taarifa hiyo, unakumbuka ni hivi majuzi tu wizara ya elimu kupitia kwa Adolf Mkenda ambaye ni waziri wa elimu alitaja ile Samia scholarship zaidi ya wanafunzi 50 kupata uwezeshaji ambao wamepata alama za juu katika masomo ya sayansi, kuwezeshwa kupata masomo katika mataifa mbalimbali kwa maana ya Samia scholarship. Sasa jana nataja wanafunzi wengine 10 ambao wamepata alama za juu katika masomo ya sayansi PGM PCM kupata ufadhili wa masomo kwa kutoka nchini Urusi. Sasa taarifa hiyo na ni wapi ambao au ni akina nani? Bahati nzuri mkoa wa Mara umetaja wanafunzi wawili wamechaguliwa kati ya wanafunzi 10. Nao wanatoka katika shule zote za serikali. Wamefanikiwa kupata ufadhili huo. Sasa tumsikilize hapa taarifa na utaratibu wa upatikanaji wa wanafunzi hao ukoje.
3: Hivi karibuni tulitoa tangazo la ufadhili wa masomo kupitia Samia scholarship. Tulieleza kuwa wahitimu wa kidato cha 6 1000 watapata Samia scholarship kusomea degree zao zinazoendana na science kwenye vyuo vikuu hapa nchini. Wahitimu hao walichaguliwa kulingana na jinsi walivyofanya katika mitihani yao. Na ni taasisi tu zile ambazo ni za sayansi ambazo ziliweza ambazo tunazitumia kupata wahitimu wazuri kwa ajili hiyo. Kwa wanafunzi waliofanya vizuri sana kwa matokeo kidato cha 6 walipangwa kuanzia kwanza mpaka wa 1000 kwa performance, isipokuwa tu kwa wale wanafunzi wenye mahitaji maalum ambao tuna uhakika nao wako 15. Wale walipewa ufadhili huu kwa kupata first class division 1. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukajiona wewe umefanya vizuri zaidi, lakini muangalie kama kuna ametangazwa yuko chini, ukimtafuta utagundua kwamba ana tatizo ambalo limethibitishwa na madaktari, lakini wengine wote wamepangwa kulingana na performance yao. Tulitangaza pia ufadhili wa wanafunzi 50 ambao watapata Samia scholarship extended kwenda kusoma nje ya nchi. Wanafunzi hawa ni wale ambao wamefaulu vizuri kuliko wenzao wote katika combination za PCM, PGM na PMC. Hawa wanafunzi 50 watapelekwa nje kusoma na wote wameshapewa taarifa na wote wamekubali kupokea ufadhili huu wa Samia scholarship extended data science, artificial intelligence and allied sciences. Hawa wanafunzi 50 watakaa kwenye kambi ya mafunzo, yani bootcamp, kwa muda usio zidi miezi 10, na watakaa katika chuo chetu kikuu cha Nelson Mandela African Institute of Science and Technology ambacho kiko pale Arusha. Wanafunzi hawa 50 watatakiwa wamesharipoti pale Arusha chuoni tarehe 13 ili waanze kuingia kwenye kambi ya mafunzo tarehe 14 mwezi wa 9. Leo tunapenda kutangaza kuwa tumepata ufadhili wa wanafunzi wengine 10. chini ya utaratibu wa Samia Scholarship Extended. Hizi nafasi kumi tumepewa na chuo kikuu kilichoko Moscow, kinaitwa Rudni. Na nafasi hizi tumepewa kufuatia ziara ya Mheshimiwa Rais aliyoifanya nchini Urusi mwanzoni wiki ya kwanza ya mwezi wa sita. Wanafunzi hawa wenyewe wataenda kufanya bootcamp, kambi ya mafunzo kule kule Moscow, na wataenda kuanzia tarehe moja mwezi wa tisa, kesho kutwa tu wanatakiwa waende kule kwa ajili ya kuwa kwenye kambi ya mafunzo, kuandaa ili waweze kuanza masomo ya degree mwakani mwezi wa tisa. Kwa wale 50 ambao tuliwapata wanaenda bootcamp Arusha, Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, na wanatakiwa wameshafika kule tarehe 14 wanaanza bootcamp. Hawa kumi wa ziada wanaondoka tarehe moja mwezi wa tisa kwenda Moscow kwa ajili ya kufanya bootcamp, ambao watakaa kule takriban miezi kumi na watakaa mpaka watakapoanza masomo yao rasmi ya darasani. Katika bootcamp ambayo hawa wanafunzi kumi watahudhuria kule Moscow, serikali ya Urusi inagharamia kwa 80% na Samia Scholarship Extended inagharamia kwa 20%. Hiyo gharama itakuwa kwa mwaka mmoja. Baada ya pale watakapoanza masomo kule Urusi, serikali ya Urusi itawagharamia kwa 100%. Kwa hii ni hybrid scholarship. Kwa pande moja serikali ya Urusi inachangia, lakini Samia Scholarship inachangia hizi gharama za kwenda kuwaweka kwenye bootcamp kule Moscow. Hawa wanafunzi kumi wa ziada tumewapataje? Tumeangalia wale wanafunzi 50 tulichukua waliofanya vizuri zaidi katika combinations za PCM, PGM na PMC. Kwa hiyo tulichukua kuanzia wa kwanza mpaka wa 50. Na hata kama wote hapo wana AAA, lakini tuliingia kwenye maxi zao za ndani kuhakikisha kwamba tunalinganisha nani alifanya vizuri zaidi. Na nilisema ambaye ana wasiwasi tunamkaribisha, ataenda mtendaji mkuu wa baraza la mitihani atamuonyesha maxi hata za wenzake, ajue kwamba Samia Scholarship hatuifanyii mchezo hata kidogo, tunaigawa kulingana na swala la weledi na uadilifu wa hali ya juu. Kwa sasa tushachukua wa kwanza mpaka wa 50 kwenda kwenye bootcamp wa Arusha. Sasa wa 51 mpaka 60 waliofanya vizuri ndio tunawachukua kwenda Urusi kwa ajili ya kwenda kufanya bootcamp na kuja kuanza degree yao mwakani mwezi wa 9. Kwa jumla wanafunzi ambao tutapeleka nje nchi watakuwa ni wanafunzi 60, na wote watakuwa wamefanya PCM au PGM au PMC. Katika wanafunzi kumi ambao tunawapeleka Urusi na tunawapeleka kwa kufaulu vizuri kuliko wenzao, wanafunzi wanane wanatoka shule za sekondari za serikali na wanafunzi wawili wanatoka shule binafsi.
2: Jambo zuri ambalo unaweza ukalisikia kwenye taarifa ya Adolf Mkenda ni kutoa ufafanuzi juu ya upatikanaji wa wanafunzi hao na utaratibu mwingine uliotolewa, lakini pia na kutoa nafasi wazi kwa wale ambao wanahitaji kwenda kuangalia zaidi, kuangalia hivyo umefika jifikaje. Na ingine zao kaishia hapa. Mimi nataka kujoi bootcamp. Kwa nini mnanipeleka Arusha mwenzangu anaenda Moscow?
4: Na mimi ni 50 wa kwanza wale.
2: Yani
4: nimeishia Arusha.
2: Why Arusha? Wai Moscow, nenda pale utaelezwa. Lakini ni katika taasisi za masomo ya sayansi PCM, PGM na PMC. Hao ndio wameangaliwa.
4: Sawa bwana. Sasa wale wanafunzi kumi ambao wamechaguliwa, na kama alivyosema kwamba wanafunzi nane wanatoka shule za serikali, lakini wanafunzi wawili wametoka katika shule za binafsi. Sasa mwanafunzi wa kwanza ametokea Pwani pale shule ya Kibaa, ni shule ya serikali. Jina lake ni Musa Joseph Sugiro. Yeye anasoma masomo ya PCM daraja 1.3 alipata. Lakini mwingine ni kutokea Pwani tena, shule ni Kibaa, ni ya serikali, anaitwa Aleni Maseke Rafaeli, combination ni PCM daraja 1.3. Watatu watatokea mkoani Mara, shule ni Bumangi, ni ya serikali. Anaitwa Stefano Josefu Sabago. Yeye ni PCM, daraja ni 1.3. Lakini mwingine anatokea Kilimanjaro, anaitwa kutoka shule ya Agape Lutheran Junior Seminary, ni shule binafsi. Anaitwa Dani Godravu Masue, PCM, daraja 1.3. Lakini mwingine anatokea Mwanza, shule ni Nsumba, ni ya serikali, ni Philbert Tumaini Philbert, PCM, daraja 1.3. Lakini mwingine anatokea mkoani Mara, shule ya Mara, ni ya serikali, anaitwa Juma Frank Marwa, combination ni PCM, daraja ni 1.3. Lakini mwingine anatokea Singida, Ilegero pale, shule ni ya serikali, anaitwa Leons Jisena Sube, anasoma combination ya PCM, daraja ni 1.3. Mwingine anatokea Pwani, shule ni Heritage, ni binafsi, anaitwa Hurie Nasibu Kiwango, daraja ni 1.3, lakini tahasusi ni PCM. Mwingine anatokea Tabora, Tabora Boys pale, shule ni ya serikali, anaitwa Emmanuel Johnny Mabala, anasoma kumbinisha PCM, lakini anadaya 1.3. Na mwisho wa 10 anatokea Pwani, Maria Boys, ni shule binafsi, lakini ni anaitwa Heri Mahendeka, lakini ana combination au taasisi ya PCM na daraja ni 1.3.
2: Naweza kusikiliza mtawanyiko na nafasi na bahati ambayo baadhi wameipata. Nimevutiwa sana na taarifa kusikia kutoka Bumangi.
4: Kutoka Bumangi pale, shule ya
2: pembezoni kabisa mwa mji. Kwa maana ya makao makuu ya mkoa ni Musoma mji. Sasa unazungumzia Butiama kwa maana ya Bumangi.
4: Bumangi pale
2: pembeni kabisa. Huko ndiko ambapo amefanikiwa miongoni mwa wale 10 ambao wanatajwa katika mpango wa Moscow.
4: Kwenda Moscow.
2: Hii ni ile timu ambayo inaelekea Moscow, Urusi.
4: Na kama alivyosema Adolf Mkenda kwamba watatumia miezi 10 kwa ajili ya ni kama kujifunza tu kabla wajaanza masomo yao rasmi. Tutumia miezi 10 ambayo hiyo serikali ya Tanzania itachangia 20%, lakini serikali ya Moscow itachangia 80%. Lakini baada ya hapo masomo yakianza sasa rasmi ya kupata bachelor degree, hapo serikali ya Moscow itakuwa inafadhili 100% ya masomo yao.
2: Na wanafunzi hao inaelezwa natarajiwa kuondoka mwezi ujao tarehe 1 Septemba mosi. Na wakati huu serikali ikiendelea kukamilisha taratibu zingine za safari yao ikiwemo kuwapatia hati za kusafiria. Upate hati ya kusafiria. Umeelewa? Wabumangi ni tunani tuangalizie hapo na yule wa shule ya Mara sekondari.
4: Okay. Hapo Wabumangi tuanze na Bumangi, anaitwa Stefano Jose Sobago. Okay. Stefano Jose Sobago, lakini huyu wa Mara huyu
2: Marasek
4: huyu anaitwa Juma Frank Marwa. Hao.
2: Kwa hiyo ukitaka kujua hata kabla ya kwenda kuuliza hao wanaendaje, nenda watafute hao jamaa, watakueleza tu.
4: Watamueleza tena.
2: Unajua kuna watu wanaweza wakaja na karatasi zao.
4: Haiwezekani.
2: Sasa unatembelea kwenye vitu vinavyoshikika. Nakumbuka wakati ule tukiwa na mchezo mmoja wa batisa hapa. Nakumbuka.
4: Kabisa.
2: Wanapanga. Sasa nenda kuwatafuta wale ushinda. Watakuambia pia. Kwa hiyo kuna vitu vingine ili ikuondoe. Ndiyo maana waumini wengine wanampenda Tomaso, aliwasaidia kuwa na uhakika wa maisha mengine ya kutoa mashaka. Unawatafuta tu hawa
4: kwamba kuondoa mashaka kabisa.
2: Ujue. Na mimi ndio maana hata mheshimiwa Adolf Mkenda ametoa dirisha wazi. Unaenda
4: unatembelea ajiridhishe kama unaona.
2: Ukiona mwanao anaweza sana, nenda pale ukaoneshwe.
4: Ili uondoe wasiwasi, usije ukaleta masoro watu wanasema.
2: Nenda uone.
4: Ukaleta maneno mengi. Kuna watoto wengine wanambia, "Mbona? Na mimi." Namna hiyo. Lakini uchambuzi na mabati nzuri amechambua vizuri kwamba pamoja unaweza kuwa wote nyetu ni wa kwanza au umepata daraja sawa. Lakini je, wanaingia ndani sana kuangalia hata maxi zenyewe? Kwa sababu A ni kuanzia 81 mpaka 100. Wewe ulipata maxi ngapi hapa? Ndio nyote mna A. lakini mwenzako ana 88 wewe una 82 manaka hapa tayari mmeshaweka kwenye mafiga mawili tofauti, yani viungu viwili tofauti tayari hapa. Huyo 88 atapelewa kitu kipaumbele kuliko wewe mwenye 82, ndio nyote mna A au wewe una B. Kuanzia 71 mpaka 80 inawezekana, lakini mwenzako ana 77 wewe una 75.
2: Na ni hizi nafasi 10 ni za ziada na hazihusiani na nafasi 50 ambazo zilitengwa na serikali kwa wanafunzi waliofanya vizuri katika mitihani ya kidato cha 6.
4: Sure.
2: Unaweza ukamkuta kule hayupo kabisa. Usije ukachanganya mambo.
4: Sio kama umejifua mle kwenye 50, 50 ndio umebaki na nani yao ile. Samia scholarship ile.
2: Wako watu 50 pale.
4: Na yeye amesema ni mafanikio ya ziara ya rais pale nchini Urusi.
2: Okay. Wametulia lakini Urusi au bado wanaendelea?
4: Bado wanaendelea kunusha. Sasa unajua wanaweza kawa ile taifa ni kubwa mno.
2: Kitu kwa class.
4: Taifa ni kubwa sana lile. Sawa bwana. Tukiachana taarifa hiyo, nilikudokeza kuhusiana na tukio lile la mkoani Arusha, Lucas pamoja na msikilizaji. Na namna mambo ambavyo yamekwenda. Lakini jeshi la polisi sasa limetoa taarifa rasmi kuhusiana na kuwatia mbaroni askari watatu wa uhifadhi ambao wanatajwa kuhusika. Sasa kabla tujajua zaidi kuhusiana na undani wa taarifa hiyo, ujumbe wako kutoka ujumbe wako uliotuma hapa studio tuna kila sababu ya kupitia.
2: Asante. Unasema asubuhi leo Sadati Kambwili Mahenge, uaminifu umekufa siku hizi. Haya ndivyo unavyotazama bana mwenzetu hapa. Unajua kwamba kweli kuna kifo cha uaminifu au nini. Asubuhi leo naitwa Mwinyi Malima kutoka Chitengule hapo Kibara. Chai ya leo nimeielewa vizuri sana. Tutaifanyia kazi. Ndio jumba wako huo umesomeka. Asante. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Magoli Chacha kutoka Sazira hapo Mkuyuni. Shukrani, ni jambo jema sana. Jumba wako umetufikia asubuhi leo. Doto Mayunga umuite DM kutoka hapo Mwibagi Terita. Kushukuru ni kesi kubwa sana, hasa kwa wenzetu hawa wanaoishi nao. Jamani 91.7 maua yenu. Asante kwa ujumbe wako. Karibu sana pia asubuhi leo. Chai ya leo ni ya moto. Naomba kuwashukuru walioiandaa, ni Malindi kutoka Rebu hapo Tarime. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako, tumeusoma asubuhi leo na Mazingira FM. Kwa majina unaitwa Neema Jela kutoka Ushashi maeneo ya shuleni. Tujifunze kuridhika na kushukuru kwa kile tunachokipata, hata kama ni kidogo au thamani yake ni ndogo. Tumshukuru Mungu, tamaa mbaya. Asante sana George Mkabwa kwa chai ya leo, ina harufu nzuri nadhani na ladha nzuri sana. Ujumbe wako umefika hivyo Neema. Asante. Baraka huletwa na shukrani. Wanawake wengi hawalidhiki, wapunguze tamaa. Amos Daudi kutoka Nyasiroli hapo Butiama, ndivyo unavyoandika ujumbe wako umesomeka. Asante asubuhi leo. Paskaria kutoka Mhoji Mgogo amesema kitu cha kweli, unaweza kuona mtu ana gari na mali lakini bado anatamani cha maskini. Mwisho wa siku Mungu ana pole sana, ujumbe wako hujatimia. Asante kwa kushiriki, karibu. Unaitwa Rafaeli Magoti kutoka Bugoji hapo kitongoji cha si kumkekani. Mchungaji ana mafundisho tosha, tutajenga ya tujenga sisi hata ukiwa na kichwa ngumu. Some text missing lakini ujumbe umeeleweka. Pendo Moshi kutoka Mwiseni, tuko pamoja. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Asubuhi leo dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, ni kweli kabisa. Mimi nakubaliana na mchungaji, sio kila mfanyabiashara awe na mtaji, hapana, hata kama some text missing. Pole sana. Kaka Tinga kutoka Masinono unasema hapa nimebaki na la kutafakari kuhusu shukrani. Ndio jumba wako huo umetufikia. Unaitwa Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wapo Nyakato Musoma. Mie binafsi kwenye ujumbe wa George Mkabwa nimetoka na mambo mawili, kushukuru na kuacha tamaa. Ni mambo muhimu sana katika mafanikio. Ndio jumba wako huo. Asante. Ni yule yule Mr. Mtaie mwana wa Manumbu kutoka pande fulani hivi za Majita Msanja. Jamani, tuwe na moyo wa shukurani hata kwa vichache tulivyobarikiwa na Mungu wetu. Ni by Mr. Mtaie wa Majita Msanja. Aya, asante ujumbe wako, ndivyo ulivyoandikwa hapa. Tumeusoma, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako nasema chai ya asubuhi inaitwa Ndulu Ngusa, Bulenda Bufo. Ni kweli tamaa hupelekea kutamani vitu ambavyo hauna uwezo. Jamani, tukumbukeni kuridhika na uwezo ulionao. Ujumbe wako umesomeka. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Daudi kutoka Lamadu nasema chai ya leo inatufunza kushukuru. Aya, asante Daudi. Chai ya asubuhi kwa majina unaitwa Anthony William kutoka Lamadi Simiu. Neno shukurani kwa kuliangalia ni dogo, ila katika maisha lina maana pana. Pamoja sana Mazingira FM kwa vizuri sana. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Wewe unaitwa mchungaji Emmanuel Ngai kutoka Wariku. Hakika hiyo chai ya asubuhi imejitosheleza kila pande. Radio Mazingira mbarikiwe. Ndio ujumbe wako huo. Asante, unasema chai ya asubuhi leo, neno shukrani ni dogo sana lakini lina maana sana. Unaitwa Juma Kerenge kutoka Bitaraguru Center. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante chai ya asubuhi leo. Jumba husha utazama. Asante kwa kusikiliza tu pia. Asubuhi leo kiukweli ninawaombea wale walioweza kuanzisha kipindi cha chai ya asubuhi. Mungu awabariki sana, kwani tunapata elimu ya kutusaidia kwenye maisha. Mungu ibariki Mazingira FM na watangazaji wake. Mchungaji Samson Yusufu kutoka Msoma Zanzibar. Ndio jumba wako unasomeka hivyo. Asante asubuhi leo, naitwa binti Mpole kutoka mtaa wa Nyasana Bunda. Ama kweli watu wakipata hela huwasahau hadi na ndugu. Yani mtu akipata pesa haambiliki wala ashikiki, na hata huwezi kumshauri kitu chochote, maana anajua ana pesa. Niliwahi kusikia dada mmoja akiulizwa, kwa nini unapenda hela? Yule dada alijibu, lazima nipende hela kwa sababu hata Yesu alipenda hilo. Ndio maana alikuwa na bana maneno mengi mpaka tunashindwa sasa inakuwaje. Andika SMS. Asubuhi leo Mama Neema unasema nawapenda sana Uncle Luka. Okay, asante, karibu sana. Nakupenda naye pia. Asubuhi leo unasema nimemuelewa sana mchungaji. Tutengeneze network za watu muhimu. Ndio jumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza pia. Bana harufu nzuri tena.
4: Mwanga umeongezeka, mwanga umeongezeka.
2: Na mwanga? Na mwanga umeongezeka. Kwetu hapa ni ishara ya uwepo wa malaika. Ndani ya studio za 91.7 Malaika Mpole. Huyo ni magazeti tu ndio kabeba.
4: Habari njema za magazeti.
2: Huyu ni malaika.
5: Kuna jingine, sio magazeti tu.
2: Una jingine umetoa wapi? Leo tunaanza ligi kuu Malaika. Sio kaja na habari tena ambayo wewe ni nyingine kwetu ni mbaya.
5: Habari za kivita. Afloss ni Juma.
2: Una habari ya weekend. Tamka neno.
5: Nombeni 10,000.
2: Tena
4: Malaika muombaomba.
5: Sio wa duniani, mimi wa duniani, sio wa mbinguni. jamani. Jamani, leo ni birthday yangu.
2: Wow.
5: Yeah, ndo birthday yangu. Ndio maana mnaona harufu nzuri.
2: Safi kabisa.
5: Yeah.
2: Happy birthday to you.
5: Hebu imba huko.
2: Happy birthday to you.
5: Why?
2: Happy birthday, dear angel. Happy birthday to you.
5: Wayo.
2: Ebu leta magazeti.
5: Menishinda tabia.
6: Hii ni Bob kubwa. Sunojuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Haya, ni dakika tatu msikilizaji wangu, tukavutime mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi, na kumbuka kwamba leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na nitakupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa nina magazeti mengi, na magazeti ya kutosha, lakini moja kati ya gazeti ambalo tunapata nafasi ya kwanza nalo ni gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Habari kubwa zinazoonekana hapa ni Rais Samia azidi kulifungua taifa. Awataka wananchi Kizimkazi kutunza miradi ya maendeleo kama mboni za macho. Azindua mradi mpya wa maji, chanzo cha kuzalisha lita milioni 24. Milioni 2.4 kwa siku. Na chuo cha mali kuibua fursa mpya za ujuzi na ajira kwa vijana. Habari hii nisoma kwa ndani kurasa wa tatu wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Lakini bunge laitaka serikali kuimarisha baraza la ardhi, unaisoma kurasa wa tatu. Naibu waziri Salome apongeza elimu ya nishati Kizimkazi, inasomeka kurasa wa pili. Wakati pia balozi wa Mari aipa kongole cha rei ukusanyaji mapato ndani. Habari nasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Lakini tukiangazia gazeti la Mwanahabari, habari kubwa, Samia asema miradi ya maendeleo inachochea ukuaji uchumi. Awataka wananchi Kizimkazi na maeneo mengine kuitunza, huku akisisitiza kuwa inatumia fedha nyingi. Hii unaisoma kurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari Tanzania. Lakini pia naibu waziri nishati hamasisha jamii kupata taarifa sahihi kuhusu sekta ndogo ya umeme, inasomeka ukurasa wa kwanza. Wananchi 500,000 kunufaika na mradi wa maji Kizimkazi, inasomeka ukurasa wa tatu. Wakati pia balozi Omari amwagia sifa TRA ukusanyaji mapato ya ndani, inasomeka ukurasa wa tatu. Na tukiachana na gazeti hili la Mwanahabari, tutazame gazeti la Majira. Gazeti hili yaliyoandikwa ni Muhimbili watu wa Malawi kwa kambi ya Kibingwa, unasoma ukurasa wa 4. Lakini mapenzi yaua wawili, polisi waanika mwanzo mwisho, inasomeka ukurasa wa 2. Rais atambua mchango sekta ya nishati, inasomeka ukurasa wa 8. Na Israeli ianza tena mashambulizi Gaza, inasomeka ukurasa wa 19. Samia asema miradi ya maendeleo imefungua fursa za uchumi, ni kwa wananchi, serikali wawekeza miradi kusogeza huduma karibu na wananchi. Hii unaisoma ukurasa wa 4. Wabunge wasema miradi ya kaboni izidi kunufaisha wananchi, unaisoma pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Majira. Kamati ya ridhishwa uhifadhi misitu ya miombo, inasomeka ukurasa wa 2. Na tukiachana na hili, tutazame gazeti la Habari Leo, ambapo Samia agiza mambo manne Kizimkazi. Ahimiza kulinda amani, miradi yataka gridi ya maji kusini Unguja. Dr. Mwinyi ataja vipaumbele ujenzi mi

jamii, mahakama yapigwa. Ni kuhusu zuio lake kwa mawakili kuzungumza na waandishi wa habari wakiwa kotini. Wadau wasema linawanyima haki wananchi kupata habari. Lakini hapa natazama pia habari picha, yupo katibu mtendaji wa MCT, lakini pia yuko rais wa chama cha mawakili, yupo pia mwenyekiti wa TEF ambapo anafahamika kwa jina la Deodatus Balele. Yuko pia wakili Maduhu William. Hii ni kuhusishwa swala zima la kwamba mahakama yapigwa na wadau watia neno. Hili unalisoma kwa ndani ukurasa wa pili. Lakini nyuma ya pazia, Chadema kufuata ukomo wa uongozi. Inasomeka ukurasa wa 9. Waitara atobua siri wa bunge CCM kusita kuikosoa serikali. Inasomeka ukurasa wa 7. Serikali yabadili maisha ya wananchi Kizimkazi. Nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na kesi ya uhaini, Lissu amkabili shahidi wa siri kuhusu video za mkasa unaomhusu. Hii unaisoma ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Polisi wadai aliyemua mpenzi kisa kuuza nguo zake na kujiua. Inasomeka pia ukurasa wa 7 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tutazame gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Mwananchi Tanzania inaonekana naliandikwa picha gazeti hili ni polisi anza msako wa sala nchi nzima. Ni baada ya upotevu wa bunduki Nzega kushtuka, mikoa ya hakiki sala zake ikisubiri timu ya makao makuu, Chalamia naye aja na jipya. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Chadema yasimulia mapito, mafanikio, mageuzi ya miaka 20. Unaisoma ukurasa wa 6. Na vigogo SWT na makosa mapya 14, mmoja huru. Unaisoma ukurasa wa 9. Samia zindua mradi maji kutosheleza Kizimkazi, na hiyo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lissu mhoji mwandishi aliyerekodi video yake. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie hizi kurasa zina habari gani, hasa zile kurasa za mwisho, ambapo hapa natazama gazeti la Wamachinga Sporti. Habari kubwa ni Baka sema tunajipanga na ligi kuu, wakati pia Pogba atamani kurudi EPL, na Edgar rejea mazoezini Dodoma Jiji, wakati pia Mwamnyeto asema Yanga tuna kikosi imara, na Bandari ya panga championship. Hizi zote tunazisoma kurasa wa mwisho kabisa wa gazeti la Wamachinga Sporti. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari ni Jaba awateka mashabiki Simba, wakati pia Yanga Aziz Ki kuna jambo. Idumba Fuska atua Azam, na Mkude atajwa kutua Mashujaa. Na hizi zote msikilizaji wangu unazipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini kwa upande wa gazeti la Majira yanaonekana hapa kupitia zile kurasa za mwisho ni Samia aipongeza Yanga kutoa ngao ya jamii, na kikosi chaelekea Ruangwa kuivaa Namungo FC. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Lakini ukurasa wa 24, kocha Simba kuifumua safu ya ushambuliaji. Inasomeka pia ukurasa wa 24. Na tukiachana na gazeti la Majira, tutazame gazeti la Habari Leo, ambapo Taswa yaja na AFCON kitaa. Hii unaisoma ukurasa wa 23. Na kumekucha ligi kuu bara 2026 na 2027, wakati pia Mangoba Baka kuwafungia kazi washambuliaji. Hizi zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na tumalize na gazeti la Uhuru, ukweli daima. Moja kati ya habari zinazoonekana ukurasa wa mwisho

ni wadau waunga mkono agizo la Rais Dr. Samia, lakini 16 ni idadi ya timu zitakazoshiriki ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2026 na 2027. Hii inasomeka ukurasa wa 19. Na Ronaldo amfariji Messi, inasomeka ule ukurasa wa 24. Rais Dr. Samia azitumia salam team ligi kuu, inasomeka pia kwa ndani ukurasa wa mwisho. Siku 13 za mateso ya Simba. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na wakati pia Arsenal kumuuza Martin Zubimendi. Hii unasoma ukurasa wa 18. Na Joe huyo best task. Hii unasoma ukurasa wa 16 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na kufikia hapa, msikilizaji wangu, asante sana. Shukrani sana kwa kuwa mpata muda mzuri. Na tumefunga kwa pamoja magazeti ya leo tarehe 14 mwezi wa 8 2026 katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Imani yangu kubwa ni kwamba utapata muda, utatafuta gazeti na utasoma zile kurasa ambazo zinakuvutia kwa undani zaidi. Mimi langu jina na chonjo mbala mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Shukrani sana na nikutakie pia asubuhi njema.

kila inapofika saa 10. Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

gharama za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Hai, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio. Bado tunazo taarifa na habari mbalimbali tulizokuandalia ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Na kama nilivyodokeza awali kuhusiana na taarifa ya jeshi la polisi kutoka pale mkoani Arusha kuwashikilia watu watatu ambao ni askari wa wanashikiliwa usia na tukio lile ambalo lilitajwa tangu siku ya jana, ambapo ni jeshi la polisi mkoa wa Arusha linawashikilia askari watatu waliokuwa zamu katika eneo la ambako watu watatu walidaiwa kukamatwa ndani ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Tukio hilo limetokea Agosti 12, 2026 baada ya watu hao wanaodaiwa kuwa ni mafundi magari kutoka Arusha kuingia hifadhini kwa pikipiki wakiendesha wakielekea Babati kwenye msiba. Kamanda polisi mkoa Arusha Justin Masejo amesema watu hao walidai kupotea njia na kujikuta ndani ya hifadhi. Mmoja akiitwa Saif Musa miaka 25 alifariki, huku Salum Haji maarufu kama Chambega akiwa anaendelea na matibabu. Mtu wa tatu ambaye ni Abdalla Nuru maarufu kama Ngadana, ambaye ndiye aliyekuwa akiendesha pikipiki alirejea Arusha. Polisi inasema uchunguzi unaendelea kubaini kilichotokea baada ya kukamatwa kwao. Abdalla anadai kuwa baada ya kukamatwa walipewa adhabu ikiwemo kulazwa kwenye miiba, kumwagiwa maji na kupigwa. Huko anasema mmoja wao alianza kudhoofika na kushindwa kupumua, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Anasema waliambiwa walipe faini ya shilingi 118,000 kabla ya kuondoka, lakini hali ya Saif ilipozidi kuwa mbaya waliamuliwa kuondoka. Abdalla anadai walipoondoka njiani baada ya kushindwa kuendesha pikipiki, waliondoka na njiani walishindwa kuendesha pikipiki na mwenzao kuzidiwa na kisha kupoteza maisha. Sasa jeshi la polisi kwa taarifa yao tayari askari hao watatu waliokuwa zamu siku hiyo wako mikononi kwa majeshi la polisi wakiwa naendelea na mahojiano na uchunguzi zaidi wa tukio hilo.
2: Okay. Mhm. Mikononi mwa jeshi la polisi.
1: Mikono mwa jeshi la polisi. Lakini taarifa nyingine, wananchi zaidi ya 400 wamegoma kuondoka katika zahanati ya Igoma iliyoko kata ya Igoma wilayani Mbeya, iliyojengwa kwa nguvu zao kwa madai ya kuwa hakuna jokofu, baada ya viongozi katika zahanati hiyo kugoma kuhifadhi mwili wa marehemu mochwali na kukaa kwenye jua kwa zaidi ya saa 4. Ili hali walikubaliana kwenye vikao kuendelea kuhifadhi mpaka pale majokofu yatakapopatikana. Sasa moja kituo cha habari kimefika katika zahanati hiyo na kukuta wananchi wakiwa wamefurika wakiitaka serikali ipewe iwape kauli moja ya kuwaletea jokofu au kuchangishana fedha kama walivyojenga jengo hilo la mochwali. Ndugu wa marehemu aliyefika kuhifadhi mwili wa marehemu katika zahanati hiyo, Bi Ombeni Jeremia ameeleza hali ilivyokuwa, huku mwenyekiti wa kijiji akieleza jitihada walizozifanya ili kuondokana na adha ya kusafirisha miili ya wapendwa wao zaidi ya kilomita 25 mpaka hospitali ya wilaya ya Igawilo. Kwa hiyo wananchi wanataka kuhifadhi mwili, lakini kupata.
2: Najua wakati mwingine haya kama hayajatokea unaona ni ya kawaida. Lakini unaishi labda sehemu ambayo huduma kama hii iko mbali. Mnabaki na mawili. Ukisema mpeleke nyumbani, mnaona kama hali itakuwaje.
1: Mm-hmm.
2: Msubiri huko ni mbali.
1: Ni mbali.
2: Ni mbali, wakati mwingine hata masuala ya usafiri.
1: Na kufika huko.
2: Mathala ni kuna sehemu kuna watu, jua sio mawe hayo.
1: Mm.
2: Kuna siku pia wanakuwa sio sehemu ya maisha na kupoteza uhai.
1: Mm.
2: Manake huduma muhimu sana zinahitajika. Maeneo mbali pia huwa yapo haya, ukiyasikia kukosa hizo huduma unalazimika sasa kutafuta sehemu nyingine ya mbali zaidi.
1: Ndio maana serikali ilishauri kwamba walau kwenye kila kituo cha afya ukuepo na utaratibu wa kuepo kwa mochwali, na ukizingatia sera ya serikali katika Wizara ya Afya ni kwamba kila kata kuepo na kituo kimoja cha afya. Walau kila kata.
2: Na isiwepo tu iwe ambayo ina huduma za uhakika toshelevu na zistahiki.
1: Kwa sababu kinachokipa hadhi ya kituo cha afya sio majengo, ni huduma zinazotolewa.
2: Peleka nasema hapa imejaa, sasa mpeleke wapi? Yanajua kama nyie ni watoa huduma katika hiyo sehemu, inakuwa kama hamna namna. Lakini majibu ambayo yanaonekana mepesi ni magumu sana kwa familia, kwamba hapa sasa mumpeleke
1: kule.
2: Sasa mnaanza kufikiria kuhusiana na huo usafiri wa kwenda tena huko. Na ukishafanya hivyo, maana yake huyu ameenda kuhifadhiwa sio sehemu ambayo anatakiwa kuwa. Anatakiwa ikifika wakati arejeshwe nyumbani na baadaye kwenye nyumba yake ya milele. Tena mnaanza kuanza kumpeleka huko. Ndio maana wakati mwingine taratiba zingine hulazimika kupinduliwa haraka haraka ili kukidhi uhitaji. Kwa sababu kama huduma ziko karibu, kuna muda mnaruhusu tu kwamba kwa huu muda kwa kuwa kuna maandalizi tampeleka kwanza muda fulani, basi atarejeshwa nyumbani na taratibu zingine zitafanyika kabla ya hatua ya kwenda kuhifadhiwa. Sasa hawa ni ndugu tu, wape nafasi wa katika mahojiano yao na kituo cha ITV.
3: Wilaya wa mkoa akatuambia kwa nani mocho alituruhusiwa kulaza watu hata kama hatuna jokofu. Sasa kitu cha ajabu leo hii wameleta mama yetu kumleta mochwari. Kuna mganga yuko hapo hospitali ametamka, amesema ameambiwa yeye na mwajiri wake hakuna kuingiza miili kulaza maiti hapo. Haiwezekani. Tunaomba leo kama inawezekana tuchange hela tupate jokofu, au serikali ituletee jokofu kama ilivyotuambia kuwa itatuletea jokofu. Ni jukumu la serikali, sisi wananchi tumechanga harambee, tumejenga hayo majengo, jengo la upasuaji na hilo jengo la mochwari.
4: Hiyo hospitali ina takriban miaka 5. Hiyo mochwari limejengwa na nguvu za wananchi, hawajapata msaada wowote ule. Swala ni mochwari ifunguliwe. Kama serikali haiwezi kutuchangia swala la jokofu, sisi kama wananchi tunaomba tuchange jokofu.
5: Wananchi wa Igoma kulingana na hali walizonazo au hali tulizonazo ni hali ngumu na ni duni. Sasa habari ya kubeba miili kupeleka Igawilo ni shida. Tunaomba serikali tusaidie kutuletea jokofu. Ahadi zimekuwa ni nyingi.
6: Ndugu wa marehemu aliyefika kuhifadhi mwili wa marehemu katika zahanati hiyo Biombi Jeremia ameeleza hali ilivyokuwa, huko mwenyekiti wa kijiji akieleza juhudi walizofanya ili kuondokana na adha ya kusafirisha miili ya wapendwa wao zaidi ya kilomita 25 mpaka hospitali ya wilaya ya Igawilo.
7: Tumefika hapa saa 4 ndio walikuwa na gomo kuchukua maiti hayo mpaka saa 8. Mpaka sasa tuko hapa. Tumeumia. Hatujala kitu kweli kutoka asubuhi.
8: Tumechoshwa na mambo ambayo yanaendelea. Haiwezekani halmashauri ya kwetu ya Mbeya hii ya watu wengi kiasi kikubwa yenye mapato makubwa kupata jukufu la milioni 30. Tumeomba kama inashindikana basi tungejadili, kwa sababu hiyo mochwari yenyewe wananchi walijichanga.
6: Baada ya wananchi kukaza na tihapo kwa
1: kwa hiyo hali ilikuwa hivyo kwenye zahanati, na mashaka yangu ikawa unawezaje kupeleka, kwa sababu ujue jambo linatambua, yani huduma inatambulishwa au jambo linatambulishwa kwa huduma inayotolewa. Kwa mfano ili iwe mochwari lazima iwepo jokofu. Hapo linaitwa mochwari. Kama hamna jokofu maana hiyo ni jengo la mochwari.
2: Sio na
1: sio mochwari kimsingi.
2: Hata mimi nashindwa kwamba kwa nini walikuwa na ndugu wanahangaika kwamba waweke ndani, wameambiwa jokofu hakuna. Maana yake tayari hiyo ni sawa tu na nyumbani. Labda pengine kama masuala mengine huduma nyingine ambayo zinaweza zikatajwa, lakini uhifadhi wa mwili ni jokofu.
1: Jokofu. Tofauti na hapo, hilo ni jengo tu la mochwali basi ndio lilonalo. Sasa inawezekana alikuwa na kwa lengo la kushinikiza labda serikali ilete majokofu mapema. Mm. Kama mwenyekiti alivyosikika kwamba na takriban milioni 30 inahitajika kwa ajili ya jokofu hilo.
2: Jokofu.
1: Kwamba kama imeshindikana basi waendelee wao wajichangishe ili waweze kulipata kama walivyojenga hilo jengo lenyewe. Mm. Na kujenga jengo kama wananchi wameshiriki, maana yake ni wanaona umuhimu na uhitaji na wa jengo lenyewe au huduma yenyewe inavyohitajika hapo.
2: Ndio.
1: Lakini kwa minajili ya kwamba utatunza au utahifadhi mwili pale bila jokofu, ni kama nyumbani ulivyosema.
2: Ndio, nyumbani.
1: Mm.
2: Tulikudokeza kuhusiana na tukio la mgogoro wa mwili.
1: Mm.
2: Kijana aliyekufa mgodini.
1: Mkutano
2: kati ya kampuni na wanafamilia.
1: Na wanafamilia.
2: Ikielezo wanafamilia wakitaka kujua, jamani, nyinyi mnasaidiaje kwenye safari ya mwisho?
1: Ya mwisho ya ndugu huyo.
2: Wa mwenzenu. Kiasi cha shilingi 200,000 kampuni ilisema itatoa, jambo ambalo lilionekana familia ikuweza kulidhia. Sasa ikawa taratibu zimegoma. Taza kupitia ukurasa maalumu wa ITV upande wa Instagram, unadokeza kuhusiana na waliosusia mwili wa ndugu siku tatu wamekubali kupokea. Ni siku tatu baada ya familia marehemu Abdalla Juma, mkazi wa Luamgasa pale Geita, kukataa kupokea mwili wa marehemu ndugu yao aliyefariki dunia kwa kufukiwa na kifusi cha udongo katika mgodi wa Nyamishiga baada ya mgodi huo baada ya kukataa kutoa fedha za kugharamia msiba huo. Familia wamekubali kupokea mwili na wameuzika katika makaburi ya Luamgasa. Mm. Baada ya mgodi huo kutoa shilingi milioni 2 kwa familia. Mm. Ili kuwezesha shughuli za msiba kufanyika.
1: Okay. Na hicho ndio kulikuwa na kidai tangu awali
2: mwanzo.
1: Kwamba basi iwe milioni 2, lakini makubaliano yakawa tutoe 500,000 alafu nyingine ni kama watadaiwa. Hali ya familia wasema sasa tukishazika tunawadai, yani twende tukadai kwa minajili, kwa sababu fedha ni kwa ajili ya shughuli za
2: mazishi.
1: Za mazishi. Sasa tumeshazika alafu tunadai nini?
2: Leteni hela kwanza. Ili tuzike.
1: Tuzike. Hapo ndipo na ukisikia ushauri wa kamanda polisi kwamba ushirikiano baina yenu, mzungumze
2: mkemi ya jenge,
1: mwisho wa siku huyu mlikuwa mnafanya naye kazi, lakini ninyi pia huyu ni mwanafamilia.
2: Hawa
9: hapa tukio hili la vuta ni kuvute la siku tatu wa mwili wa ndugu yetu kuwa mochwali, kampuni la mgodi makasi tulikuwa tumeomba kama wa familia watusaidie pesa ya kuendeshia mazishi, na baada ya sheria kufuatiliwa, kweli mgodi umetutendea haki, wametupa shilingi milioni 2 kama pesa ya kushughulikia mazishi ya ndugu yetu.
10: Tulishindana na uongozi wa Nyamishiga walivyotuletea ule mwili, tukaenda kituo cha polisi tukaripoti, tukaenda nao ikabidi wapeleke ule mwili mochwali ambao ni sehemu moja inaitwa Katoro. Tukafanya mazungumzo kuanzia jana, hatimaye ile timisho kwa uongozi wa Nyamishiga kwa tumekubaliana nao kwa siku ya leo. Na hiyo ndio siku ya leo, Mwenyezi Mungu ametusaidia tunaamka vizuri. Mwenzetu tunamstiri, tukubaliana na uongozi wa Nyamishiga kulipa zile haki yake na kuendesha msiba.
1: Waombolezaji. Kwa makubaliano yamefikiwa.
2: Makubaliano yamefikiwa na wamezika.
1: Wamezika. Kwamba mwenzenu au ndugu yenu anapumzika kwa amani bila kushuhudia mgogoro, kwamba kifo changu ndio kimesababisha mgogoro baina ya mtu fulani na mtu fulani. Kwa hiyo unapumzika kwa amani. Sawa. Lakini taarifa nyingine ni kutokea pale Katavi, ambapo tukio la hali ya sitofahamu ambayo imeibuka katika familia ya Zakaria, mkazi wa mtaa wa Nsemuru pale katika halmashauri na manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, baada ya kaburi ya kijana wao aliyefariki dunia na kuzikwa mwaka 2012 kufukuliwa na watu wasiojulikana, huku mabaki ya mwili wake yakidaiwa kuondolewa. Yani tangu mwaka 2012 mazishi yalifanyika, lakini hivi karibuni sasa wanakuta kaburi limefukuliwa na baadhi ya sehemu ya viungo vimebebwa. Sasa wanafamilia wamezungumza kuhusiana na hiki ambacho kimetokea ndani ya familia yao.
11: Vitendo vya jinsi hii vinaumiza, maana tayari tumerudishwa mwanzo kabisa wa kifo cha marehemu. Marehemu alikufa kwa tukio la ajali, yani jinsi ilivyokuwa imerudi upya kama vile ndio kafa leo. Kwa hiyo nawaomba wale walioshiriki kufanya hili, kama watalisikia, kwa sisi wanafamilia tumeumia pakubwa, na hasa aliyefanya, kama ataona ashuhudie kwamba kweli ndugu wameshaona wameshajua, basi ajifunze kwamba sio vizuri.
12: Nashangaa ni kitu gani ambacho kimesababisha tena kuja kufukua kaburi la mwanangu, na mbaya zaidi na kubeba hadi mifupa ya mwanangu. Kwa mpaka sasa najiuliza ni kwa nini. Naomba serikali inisaidie kwa kitendo kama hiki.
13: Tulikuwa tumekuja kumsalimia mwenzetu aliyokuwa ametangulia kama familia, maana tulikuwa tumekusanyika, tumetoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya tukio, alikuwa kuja kwa ajili ya kujengelea makaburi mengine ya wapendwa wenzetu. Tukaona sio vema kwenda kule bila kufika na hapa tuje kupaona na nyumba mwenzetu. Ya tunafika asubuhi ndio tukakuta tukio kama hili limetokea.
1: Au ni baadhi ya ndugu wakiwa mjomba pamoja na mama mzazi wa kijana huyo ambaye alipoteza maisha tangu mwaka 2012. Sasa mwenyekiti wa eneo hilo akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Nsemurwa pale Emily Robert, yeye amesema tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Jumamosi, na kutoa wito kwa wananchi kuachana na imani potofu zinazoweza kuchochea vitendo vya uvunjifu wa amani. Sasa Emily huyu hapa mzanae.
14: Kwa kaburi lilikuwa limechimbwa kwanzia hapa huku. Nilichimbwa hapa mpaka nikaenda nikakuta sanduku ile la kuvunjwa. Basi nani sanduku ile lilikuwa limesambazwa mle ndani. Sasa sijajua kwamba ni kitu gani ambacho alichukua, lakini tulihisi manake hatukuona hata mafuvu wala mifupa ya mwili wa marehemu uliokuwa mle. Kwa hiyo tukahisi labda pengine ndio vitu ambavyo vilikuwa vimechukuliwa. Na baada ya hapo tulitoa taarifa kituo cha polisi, polisi wakaja wakashuhudia. Na mwisho wa siku wakaruhusu basi utaratibu wa kurudisha kama jinsi ilivyokuwa ufanyike, kwa maana ya kulifikia. Hii tabia iliyojitokeza kwa mtaa wa Nsemurwa haiko vizuri, haipendezi. Na kama labda pengine ni watu wageni wamekuja na imani zao kutoka huko sehemu walikotoka mbalimbali, wanakuja kutufanyia vitu vya namna hii, hatupendi. Lakini bado nilisema kwamba hili zoezi ni zoezi ambalo ni hatarishi, sababu kama mtu unaanza kwenda kwa unafanya tabia za watu ambao wamepumzishwa kwenye malalo kama hayo, unaenda unachimba, siku ukapata bahati mbaya wakawa watu wakokamata au wakakukuta, hawezi kuacha salama. Kwa hiyo nikataka nitoe tu rai kwamba kwa wananchi ambao labda pengine wanakuwa na akili ya kuamini vitu ambavyo labda pengine sio vya kimsingi sana, kama ni masuala sijui ya madawa, kishirikina, vitu gani, basi nilisema kwamba tabia hiyo imekoma. Na tupende tena tukasikia labda pengine kwamba tabia namna hii inajitokeza. Kwa hiyo watu wachukue tahadhari, na kwamba sasa tutakuwa makini kuangalia mazingira ya usalama huko, kwamba usije ukapata bahati mbaya ukakutwa. Kwa hiyo waache kabisa, yani tabia hiyo imekuwa ndio mwanzo na mwisho. Ndai yangu ni kwamba wananchi tuangalie, tufanye shughuli ambazo ni halali. Kama ni malengo ya kupata vipato, tupate kwa uhalali, ila sio kwa kufanya vitu vya namna hii kwamba eti baadaye vitakuletea tija utapata mali. Hapana.
1: Ya ni maneno ya mwenyekiti Emily Robert ambaye ni mwenyekiti wa Nsemurwa pale wilayani Mpanda au manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, kuhusiana na tukio hilo ambalo limetokea na kuacha maswali. Na yeye anasema kwa vitendo vya imani za kishirikina vimekuwa vikizungumzwa na kutendwa kwamba jambo ambalo linaweza likaleta uvunjifu wa amani, endapo kama huyu mtu ambaye amekwenda kufukua angekutwa ingekuwaje? Manake ingeleta sintofahamu au watu kujichukulia sheria mikononi.
2: Changamoto tunasema ndio shughuli na masuala mengine ambayo yanaacha maswali, ugomvi, migogoro na sintofahamu, kwa sababu mda mwingine hata kama usiposhughulikia ila kuna amani fulani inaondoka, unakuwa unajiuliza maswali mengi,
1: huyu alikuwa na nia gani?
2: Nia yake ni nini? Amepeleka wapi? Hiki kinakuwaje? Unaitengeneza jamii ambayo inabaki na maswali mengi tofauti na yale ambayo yanakuwa bayana kwenye utendaji wake. Lissu amemaliza kumhoji shahidi wa siri yani P. Hii ni kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Imeahirishwa na mahakama hadi leo Agosti 14, hiyo kwa ni jana. Hatua hii ambayo inakuja baada ya shahidi wa 17 wa upande wa jamhuri ambaye ni shahidi wa siri alipewa hifadhi ya jina la P. Kumaliza kutoa ushahidi wake pamoja na kuhojiwa maswali ya dodoso na mshtakiwa mwenyewe. Baada ya shahidi huyo kukamilisha ushahidi wake, mawakili wa jamhuri waliomba mahakama kuahirisha shauri hilo, wakielezwa kwamba walikuwa wamejiandaa na shahidi mmoja pekee kwa siku ya jana. Kesi hiyo inaendeshwa mfululizo hadi Septemba, inatarajiwa kuendelea tena leo ambapo upande wa mashtaka utamleta shahidi wa 18 ili kutoa ushahidi. Kisha Lissu ataendelea na hatua ya kumhoji. Tundu Lissu akabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume cha kifungu cha 39(2)(d) cha sheria kanuni ya adhabu. Tuma hizo ambazo zinatokana na kauli inaodaiwa kuzitoa zikionyesha nia au kusudi la kuzuia usifanyike uchaguzi mkuu wa mwaka jana 2025. Kwa hiyo leo tena baada ya 17
1: shughuli inaendelea.
2: Na ikaelezwa kwamba kwa siku ya jana aliyekuwa ameandaliwa ni shahidi huyo mmoja ndio aliyekuwa ameandaliwa kwa siku ya jana.
1: Sawa bwana. Taarifa nyingine, vigogo CWT wasomewa upya mashtaka 14 ya hujumu uchumi. Hii ni taarifa ambayo inaeleza vigogo wa vigogo 8 wa chama cha walimu Tanzania CWT wamefikishwa tena mahakama ya hakimu mkazi Dodoma na kusomewa upya mashtaka 14 yanayohusu hujumu uchumi, rushwa, utakatishaji fedha, matumizi mabaya ya madaraka na kugushi nyaraka. Hatua hiyo imefikiwa siku ya jana Alhamisi Agosti 13, 2026 mbele ya kimkazi Thruson Kombe. Mwendesha mashtaka wa serikali Edgar Banturaki ndiye aliyesoma mashtaka hayo, huku akieleza kuwa mmoja wa mashtakiwa wa awali Angela Wambura ameondolewa katika kesi hiyo baada ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kuwasilisha taarifa ya kutokuwa na nia ya kuendelea na mashtaka dhidi yake. Wambura alikuwa mshtakiwa wa 8 kati ya washtakiwa 9 katika shauri hilo, ikiwemo kampuni ya Pride Industrial Limited ambayo inahusika, alikuwa akitafutwa. Sasa washtakiwa waliobaki ni Lea Ulaya, Suleiman Ikomba, Maganga Jafet, Josefu Misaraba, Nashoni Kidudu, Baraka Mbonaliba, lakini Wambura Kihengu na kampuni ya Pride Industrial Limited. Hawa ndio waliobaki katika shtaka hiyo, katika mashtaka 14 ambayo yanawakabili chama cha walimu Tanzania CWT.
2: Okay. Sehemu ya maswali. Birthday bana ya Angel si sawa.
1: Bwana.
2: Na kwetu birthday ni sherehe.
1: Kwetu ni sherehe hiyo.
2: Inapokuwa ni sherehe tofauti na mapokeo ya kisasa, sisi sherehe ni sherehe. Na huwa ni vurugu.
1: Huku
2: acha hivyo. Sisi ni vurugu.
1: Mpira mpira.
2: Hapana, si ni sherehe.
1: Au ni ile mgambo anaruka na kukanyaga.

asubuhi leo, burudani tumekuelewa.

0: Hapo vipi?
1: Hapo sawa sasa, hapo tumeelewana.
0: Lakini kote ni sherehe.
1: Ile dundo bwana, dundo.
0: Sasa
1: sherehe.
0: Huko hakuna sherehe yote ambayo imesema kuhusiana na tukio. Hii huko ni wamesema ni sherehe tu ipo.
1: Sherehe. Kwani birthday ni sherehe? Lakini ile
0: mitale muziki
1: dundo.
0: Ukitembea mjini utakuta tayari tunawapokea tofauti. Kuna wengine tayari walishafyonza. Yaani kuiondoa ile.
1: Kuondoa ile ya kwanza.
0: Ongea sana. Weka mchache. Weka burudani.
1: Tuzo huko ndo hilo.
0: Sasa wakati mwingine ndio maana watu ngoja hivi AI sanaweza tuandalie bana wimbo. Kwa nini?
1: Anaweza akafanya hivyo.
0: Tuombe bana hapa tuandalie wimbo kwa ajili ya mtangazaji asubuhi leo. Angel Mbala Mwezi. Malaika. Leo ni siku yake ya kuzaliwa. Wimbo uwe wa taratibu kidogo.
1: Sio dundo.
0: Sauti nzuri. Taratibu, si birthday kidogo.
1: Hataki dundo.
0: AI tufanyie hiyo kazi.
1: Tarafu tuone.
0: Tusubiri tuone bana itasema nini kuhusiana
1: na hili la
0: na swala la Angel bana. Ikimtolea boko.
1: Tunairamba kofi.
0: Naweza ikaja na swaga.
1: Na swaga.
0: Watu wakatoroka . Haijawahi kutuangusha bana.
1: Kabisa. Ndio uzuri.
0: Afu uzuri ni wa asubuhi leo Angel, kwa hiyo
1: mtu wetu.
0: Na yenyewe pia tayari mzigo. Tayari mzigo. Shambia dunia mkononi, dunia kiganjani.
1: Mpaka ndio ende kwa analijakana.

0: Habala nilijua tu kwamba AI anamfahamu Angel hizi.
1: Vizuri sana.
0: Ametosheleza.
1: Viwango vya juu sana.
0: Dunia mkononi.
1: Mm.
0: Dunia iko mkononi.
1: Ameshindwa kuvumilia Angel amelia.
0: Bana, happy birthday to you.
1: Happy birthday to you.
0: Angel Mbalamwinzi. Twende katika viwanja vya michezo ndani ya asubuhi leo na tukupitishe. Yameelezwa mengi na sikia Stephanie Aziziki kuna habari zinamhusu. Magazeti kuna kitu yameandika?
1: Bado.
0: Sasa kujua leo
1: ndio mwashie
0: magazeti.
1: Kujua wamewaisha kama siku ile. ya mwalimu.
0: Jamaa kuna muda.
1: Inatakiwa tuwe na magazeti. Zamani kulikuwa na gazeti la Rasili. Kulikuwa na magazeti ya Rasili, kulikuwa na gazeti la kama magazeti matatu hivi. Ilikuwa inatoka jioni kuanzia majira saa 9 saa 10 hivi. Hayo ilikuwa inakuja na habari kedekede zile ambazo baada ya yale kutoka yanakuja mengine sasa ya Rasili hayo. Wakasema yanaharibu soko.
0: Okay.
1: Natuharibia
0: kwa sababu
1: natuharibia soko.
0: Habari kwa mfano kumekucha, zingine ndio zinalindima. Kwa nategemea ya kusanya alafu kesho kitu ije. Tayari kuna kuta watu wengine wanazo mtaani. Hiyo lazima tukuite kukukua.
1: Yani wao kikao kiliamua bwana achana na hiyo mambo. Achana na hiyo mambo kabisa.
0: Tuende sasa kwenye dunia digitali ambayo inahama kwa kila hatua, kwa kila dakika.
1: Kwa kujua yapi yanazungumzwa. Sawa bwana, tuanzie katika taarifa ambazo tuko nazo hapa. Kumbuka leo dirisha la ligi kuu soka Tanzania bara linafunguliwa rasmi baada ya ile ngao ya jamii kuiweka wakfu ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara. Leo sasa mambo ni mwanzo wa safari ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2026-2027, na leo kutakuwa na mchezo mmoja ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya leo. Mchezo wa leo utakuwa ni kati ya tarehe 14 Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji majira ya saa 8 mchana. Sawa ikiwa ni siku ya mchezo huu tarehe 14, lakini mchezo mwingine Mbeya City atakuwa na Geita Gold, lakini Singida Black Stars atakuwa na Fountain Gate ambayo ni majira ya saa 1 usiku. Kwa hiyo mchezo wa kwanza kwa saa 8, lakini mchezo wa pili utakuwa ni saa 10 na dakika 15 alasiri, na mchezo wa tatu utakuwa ni saa 1 jioni Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo ni michezo mitatu ambayo itapigwa siku ya leo katika viwanja mbali mbali.
0: Uzinduzi. Kwa hiyo kwanza kabisa unaolifungua pazia ni Pamba na Dodoma.
1: Ni Pamba na Dodoma
0: sana ya sanani.
1: Sanani mchana. Kwa hiyo tutaangalia kwa sababu kuna timu zingine ambazo usajili wao kimsingi haukuwa hadharani sana. Kwa mfano kama hawa kina Pamba pamoja na Dodoma hawakuika hadharani sana, au iwezekana waliweka lakini ufuatiliaji wa watu ulikuwa ni kidogo sana. Sasa leo utakwenda kuangalia mabadiliko mbalimbali. Kumbuka kuna watu wana mchezaji mmoja anaitwa Chobwedo. Kuna wachezaji wanaitwa wana mchezaji huyo alikuwa ni wa TRA Chobwedo. Lakini Mbeya ni pale Dodoma Jiji kuna mchezaji mmoja ambaye alisumbua sana Young Africans, hasa mpaka wanapoteza mchezo. Ilikuwa ni hatari. Lakini kesho kumbuka timu mbili zitakuwa Azam watakuwa uwanjani, lakini
0: kidogo ade kabla tuja sogea kesho.
1: Okay.
0: Singida Black Stars miongoni mwa timu ambazo zinaangaliwa kwa jina la kwa taswira ya Giant kwa hizi timu za Tanzania, japo wakati mwingine ni matokeo yamekuwa yakihukumu, lakini msimamo kwa miaka hivi karibuni imekuwa ikibeba. Lakini msimu huu ni kama Singida hayajazungumzwa mambo mengi sana kama ambavyo imetokea katika msimu uliopita. Na Singida msimu huu ni miongoni mwa timu ambao watapata nafasi ya kombe la shirikisho. Maake amemaliza katika nafasi nne za juu. Na huu kimya tumtegemee Singida kama yule au huyu ambaye hajazungumzwa, basi tumtegemee kushuka zaidi.
1: Nadhani si Singida tu peke yake. Zile timu ambazo zinashiriki kombe la shirikisho zote, hata Azam FC wenyewe hawajawa na uwanda mpana sana wa kuzungumzwa. Wamekuwa kimya. Mwaka jana au msimu uliopita ule walikuwa ni tofauti. Walizungumza sana kuanzia kwenye usajili wa makocha, wachezaji wapi ambao wameingizwa. Kumbuka wengine walitoka katika timu hizi kubwa, kwa mfano Young Africans walichukua wachezaji akiwemo na Clatous Chota Chama, akiwemo akina Adi Aucho, wote walichukuliwa huko. Akina Selemani Mwalimu, wote walikuwa wako ndani ya klabu ya aliyekwenda Simba baadaye akarudi. Wote walikuwa wako kwenye ile timu. Kwa hiyo walikuwa wamezungumzwa kwa upana wake. Tofauti na msimu huu ambao haijulikani sana kwamba wamemsajili nani, nani anaendelea kubaki. Lakini ukiangalia pia Miguel Gamonde ambaye alikuwa ni kocha pale, sasa hivi ni kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ana kocha mwingine. Kwa hiyo hata inawezekana approach ya mwalimu imekuwa tofauti pamoja na benchi la ufundi kwa ujumla. Kwa itakuwa ni surprise leo watakapoingia uwanjani, uone tukaona kitu kipya, lakini haipo ndio tutakaanzia tathmini sasa ya hii timu. Je, inakuendaje kwenye michuano ya ndani, lakini pia imejiandaa kwa michuano ya kimataifa kwa maana ya kombe la shirikisho. Tayari wameshapangiwa katika hatua ya awali kabisa ambao wanaanza nayo, wanaanza na timu gani katika kombe la shirikisho. Kwa hiyo tutaangalia kwamba je, ukimya wao unasadifu yaliomo au tuotegemee Singida Black Stars wale wa msimu uliopita. Sawa, lakini kesho kumbuka kutakuwa na mchezo pia ambao itaendelea. Polisi Tanzania wao watakaribisha Azam, na Polisi Tanzania watakuwa nyumbani majira saa 10 ya alasiri. Lakini Coastal Union wanamkwakwani mkoani Tanga, hawa saa 12 na dakika 30 za jioni watakuwa na Mashujaa, na Namungo atakuwa saa 3 usiku akiwa anaikaribisha Young Africans. Kwa hiyo jana kesho pia Young Africans ataingia uwanjani, lakini kesho kutwa hii inatoa ratiba mpaka Jumapili, kwa sababu tutapoondoka asubuhi leo utabaki na meza michezo. Kwa sababu pia katikati hapa kutakuwa na benchi la ufundi kuanzia leo. Kwa hiyo meza michezo itakuwa na matokeo na ratiba zingine. Kesho kutwa siku ya tarehe 16 Simba Sports Club yeye atasafiri kuelekea pale Kagera, atakuwa na kibarua dhidi ya Kagera Sugar. Timu hizi kubwa zote naona zinaanzia ugenini. Kwa sababu Azam ameanzia ugenini, Yanga Africans anaanzia ugenini, Simba Sports Club anaanzia ugenini, Singida Black Stars peke yake ndio anaanzia nyumbani katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ndio ratiba hiyo ambayo inavyosoma kwa michuano hii au michezo ambayo ya kwanza hatua ya ku ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kwingineko katika taarifa zingine za kimichezo, kumbuka dirisha la usajili halijafungwa mpaka tarehe 31 mwezi wa 8. Kwa hiyo watu wanaendelea kusajili. Sasa katika taarifa ya usajili tukianza na Young Africans, bwana wamepokea ofa ya pili ya Aaron Okello. Wameonekana Farabat wanamhitaji Aaron Okello, kwa sababu baada ya ofa ya kwanza kukataliwa imekuja ofa ya pili, ambapo Farabat imeongeza dao mezani kwa ajili ya kiungo wa Young Africans Aaron Okello baada ya ofa yao ya awali ya dola 700,000 kukataliwa. Taarifa zinaeleza kuwa klabu hiyo ya Morocco sasa imewasilisha ofa ya pili ya dola milioni 1, takriban shilingi bilioni 2.6, huku Young Africans zikitaja kukataa kiasi hicho cha fedha cha shilingi ikihitaji shilingi milioni 1.5 au wamefika milioni 1 sawa na takriban shilingi bilioni 3.9 ambazo wanazihitaji Young Africans ili kumwachia nyota huyo wa kimataifa wa Uganda. Aaron Okello alijiunga na Young Africans Januari 2026 na amekuwa na mchango mkubwa kwenye ligi kuu ya NBC akihusika katika mabao 22 akifunga mabao 14 na kutoa assist 8 katika michezo 24 aliyocheza na Young Africans. Mazungumzo ya kifikia mwafaka, Okello anaweza kuondoka Young Africans kujiunga na Farabat ambako atakutana na tena na kocha wa zamani wa Young Africans Pedro Gonzalez.
0: Okay.
1: Sasa wakati yakitajwa na yawezekana kwa Young Africans pia ikawa ni moja ya jambo la kushtua kwamba ndio anaondoka na Okello, sasa anakuepo nani? Sasa kwenye ukurasa rasmi wa timu ya Heritiad, ambapo kumbuka baada ya Sefa na Ziziki kuondoka Young Africans alienda pale Wydad Casablanca na baadaye kuuzwa kwenda Heritiad ya pale nchini Libya. Sasa kwenye ukurasa rasmi wa Heritiad wao wamechapisha kwamba kuna transfer ya Stefan Aziziki kwenda Young Africans.
0: Ukurasa ule ndio wamechapisha.
1: Wao wenyewe ndio wamechapisha. Katika usajili pamoja na wachezaji wanaoingia na wanaoondoka kwenye ukurasa wao katika ukurasa wa Instagram wa Heritiad. Lakini mpaka sasa kwa Young Africans hawajasema chochote. wala kwenye ukurasa wao wa mitandao ya kijamii
0: hawajaandika
1: chochote. Hawajaandika chochote, lakini kwenye ukurasa wa Farabat wa Etihad wao wamechapisha kwamba kuna transfer ya mchezaji Stefan Aziziki kutoka kwenye timu yao kwenda Young Africans. Sasa imebaki ni maswali, je,
0: inauhalisia taarifa hiyo?
1: Inauhalisia au wamedukuliwa?
0: Au
1: wamedukuliwa?
0: Ukurasa umedukuliwa.
1: Sasa hayo inabaki ni maswali, kama iwezekana wamefikiria hivyo kwamba Alan Okello akiondoka Stefan Aziziki anaweza akaja, imebaki ni maswali. Lakini kwenye mchezo wa juzi wa Ngao ya Jamii, Stefan Aziziki alionekana katika jukwaa akifuatilia kwa karibu sana mchezo huo wa Simba na Yanga.
0: Na Yanga.
1: Mm-hmm.
0: Ni swala la muda.
1: Ni swala la muda.
0: Muda pia ni hakimu.
1: Mm. Lakini baada ya mchezo wa Ngao ya Jamii na baadaye wachezaji kurejea Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa Ligi Kuu soka Tanzania Bara, bado maoni yamekuwa ni mseto sana, hasa kuhusiana na wachezaji pamoja na timu, hasa kwa upande wa klabu ya Simba Sports Club, huku bado akiendelea kukingia kifua Dumbia kuhusiana na namna ambavyo anacheza, lakini mwisho wa siku kwamba bado wanahitaji mtu mwingine ambaye wa kuweza kusaidia katika safu ya kiungo ambayo itasaidia kupeleka mashambulizi mbele, kwamba Dumbia akiwa peke yake mbele manaka anahitaji assist ya viungo wa kuweza kumlisha mipira ya mbele. Sasa inabaki ni maswali, je, bado wana nafasi katika kipindi hiki kwa upande wa Simba Sports Club mpaka kufika tarehe 31 mwezi wa 8 dirisha la usajili linapofungwa? Imebaki pia ni swali ambalo linahitaji majibu. Sasa sijajua yanatoka kwa nani. Lakini taarifa zingine za kimichezo bwana, tukisema mpaka kimataifa sasa, Crystal Palace wao imekumbana na pigo katika harakati zake za kuimarisha kikosi chake baada ya Monaco kutaka kukataa ofa ya mdomo kwa ajili ya kiungo Lamine Kamara. Crystal Palace ilitoa ofa inayodaiwa kuwa na thamani ya zaidi ya paundi milioni 35 kwa ajili ya kumsajili Kamara, kiasi ambacho kingefanya kuwa mmoja wa wachezaji wenye gharama kubwa zaidi katika historia ya usajili wa klabu hiyo. Kamara mwenye umri wa miaka 22 ni raia wa Senegal na tayari amechezea timu yake ya taifa mara 49, pia alishiriki katika kombe la dunia lililofanyika msimu huu. Kwa hiyo wamesema hawataki ofa ya mdomo, wao wanataka pesa mkononi na mambo yaendelee. Lakini Fulham ya susia Malaga kuifungia penalty goli tupu. Ni mchezo wa kirafiki kati ya Malaga na Fulham ulimalizika kwa tukio la kushangaza jana Jumatano, ni juzi Jumatano, baada ya Malaga kupiga penalti kwenye goli tupu wakati wachezaji wa Fulham wakitoka uwanjani, ambao hawakuridhika na maamuzi ya penalti hiyo.
0: Sasa wakaondoka uwanjani.
1: Wakaondoka uwanjani. Malaga ilizira.
0: Yani walizira.
1: Walizira mchezo. Lakini kwa sababu ya maamuzi
0: ya msikilizaji, ni dondoo za michezo kwa habari za kina zaidi, basi ungana na kipindi cha Meza Michezo saa 2:30 usiku, na kumbukwe tu kuelekea weekend, basi weekend inaendelea kuwa rahisi zaidi, hasa baada ya pazia la Ligi Kuu Tanzania Bara kuweza kufunguka. Kesho Yanga akiwa uwanjani, kesho kutwa itakuwa ni zamu ya Simba, lakini leo katika pazia la ufunguzi. Usikose nafasi na undani wa taarifa hizo kupitia Mazingira FM. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea katika safari ya kipindi cha asubuhi leo.

0: 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tumerejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio. Bado niendelee kukumbusha kwamba Yasi ndio mtandao wa viwango Tanzania na unaendelea kuhakikishia huduma bora hasa katika upande wa internet, lakini usikivu pale ambapo unakuwa unawasiliana mwenzako kupitia simu yako ya mkononi. Ni moja kati ya mtandao ambao haukuwa mikwami wale wala kukatika mawasiliano. Lakini pale unapokuwa na Yas unajihakikishia kupata vifurushi vyenye bei nafuu, lakini kuna zawadi mbalimbali ambazo zinatolewa. Unaweza ukawepo tu akwambia umepata dakika za bure, muda wa maongezi au SMS ama kifurushi kwa kwa ambayo unakuwa unatumia simu janja. Lakini kumbuka ziko simu mbalimbali, kwa mfano ZTE A36 ambayo inatolewa kwa mkopo kwa kianzio cha shilingi 1045 tu, alafu kila siku unalipia shilingi 1500 mpaka unamaliza kipindi cha miezi 6, lakini unapewa zawadi GB 10 ambazo unazitumia kila ambapo ukipata simu hii ya mkononi kwa mkopo. Lakini kwa cash pia zinapatikana simu za zipo za kutosha zaidi. Mtandao wa 5G na 4G katika kila simu ilipo mnara wa Yas ni moja kati ya viwango ambavyo vinawezesha kuwa mtandao wa viwango Tanzania.

0: japo haiwezi kuondoa kile ambacho kinaelezwa kwa baadhi ya wazazi kuendelea kuweka ngumu katika kuwapelekea au kuchangia chakula shuleni kwa baadhi ya wanafunzi, na hii ikiwa inaleta tabaka sasa. Kuna wanaokula, kuna wengine hawali. Lakini kuna shule ambazo zimejizatiti kwa vikao vya wazazi na walezi kupanga mpango wa pamoja kwamba lazima watoto wote wale. Kwa hiyo zipo shule ambazo watoto wote wanakula shuleni. Lakini kuna baadhi ya shule ambapo baadhi ya watoto wanakula, wengine hawali. Na hapo ndo unaleta utofauti. Sasa pale mkoani Shinyanga, kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Shinyanga, Julius Mtatiro, katibu tawala wa wilaya, yeye anaeleza kwamba pamoja na mengine yote, hii ni katika kikao cha wadau wa elimu pamoja na baraza la madiwani kwa kushirikiana pia na wazazi na walezi. Anazungumza swala la chakula shuleni ikiwa ni ajenda muhimu ya wilaya hiyo kupitia kwa mkuu wa wilaya ambayo imeasisiwa na taifa kwa ujumla. Swala la chakula shuleni na umuhimu wake kwa wanafunzi.
1: Leo nitakuwa na salamu za mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, mheshimiwa advocate Julius Sande Mtatiro, ambaye alipenda kuwa nasi hapa, lakini kwa sababu ya majukumu ambayo yameingiliana kati hapa, basi nimempasa pia mimi niweze kumwakilisha kwenye kikao chako. Salamu za mambo machache sana kwa siku ya leo. Nizungumzie kidogo kwenye upande wa elimu, nikianza na salamu, nikianza na pongezi, kupongeza wewe mwenyekiti, mheshimiwa mbunge, pamoja na mheshimiwa madiwani na watendaji wakuu wa division wote, hasa idara ya elimu, kwa matokeo mazuri ya shule ya Tinde. Hii ni ishara njema. Lakini liko jambo la msingi ambalo inapaswa kuliangazia na lazima tushirikishane, na mheshimiwa mkuu wa wilaya ameelekeza nje niseme pia upande wa shule zetu za kata, kwa maana watoto kupata chakula. Eneo hili hapa tumekuwa tukifanya vizuri, lakini ziko halmashauri ambazo zinafanya vizuri zaidi. Na hata majuzi tulipokuwa kwenye kikao cha mkoa, ilisisitizwa sana katika eneo hili, na ndio maana mheshimiwa mkuu wa wilaya akasema nilisisitize pia. Iko haja sisi waheshimiwa madiwani kama sauti ya wananchi, kwa kushirikiana na watendaji katika ngazi zetu za utawala, kuhakikisha tunashirikiana na kamati za shule pamoja na wazazi kufanya vikao vya pamoja, ili tuhakikishe kwamba wanafunzi wetu wanahakikisha wanapata chakula mashuleni. Moja ya jambo ambalo limedhibitisha katika tafiti, shule nyingi zinafanya vizuri, ni kwa sababu ni pamoja na upatikanaji wa vyakula. Na sisi halmashauri yetu huku, kazi kuu za kiuchumi ukiacha biashara pia ni kilimo. Kwa hiyo tunao uwezo kabisa, tukisimama wote kwa pamoja, sisi ofisi ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi pamoja na waheshimiwa madiwani, kwa maana ni sauti ya watu, tukiongea na wananchi wetu na kuwafahamisha umuhimu wa chakula, hakika wanafunzi wetu watapata chakula. Kwa sababu ni logic, ni reasoning tu. Mtoto anatoka asubuhi anarudi saa 12 jioni. Manaka angebaki nyumbani angeweza kula chakula kile kile kwenye shule yake ambacho mzazi wake angempatia. Na chakula hicho hicho kikiratibiwa vizuri, kikaenda shuleni, na ufuatiliaji ukawepo, huyu mtoto atakula shuleni, na kisha kula shuleni atafanya vizuri. Ziko halmashauri ambazo zimefanya vizuri zaidi. Lakini kwa kuhakikisha chakula, naamini kwamba chakula kinatolewa, lakini kwa kiwango gani? Mimi nadhani kila mtu katika kata yake tusimame wote kwa pamoja, tuweze kuwashirikisha wananchi, na ili jambo lisiwe tena kwenye agenda zetu, liwe jambo ambalo litazoeleka na watu wataendelea kulifanyia kazi, watoto wetu wakisha kupata chakula.
2: Okay, ni sauti ya Saidi Kitinga, katibu tawala wilaya ya Shinyanga. Na ujumbe wa Saidi Kitinga na lile ambalo linajadiliwa Shinyanga ni sehemu ya mambo ambayo ndani ya jamii limekuwa na mazungumzo mengi na mapana. Zipo shule, wapo wazazi, wapo walezi ambao hii sio habari tena, maana wamefika mbali
3: sana
2: kwenye swala la huduma ya chakula kwa wanafunzi. Yapo matokeo ya wazi ambayo yameanza kuonekana kwa baadhi ambao wamefanikiwa kwenye hatua hii, lakini ukweli usiopingika, bado kwa baadhi ya maeneo, baadhi ya wazazi na walezi, hiki ni bado kitendawili kigumu sana, na hata kwa watoto, juu ya huduma ya chakula shuleni. Na mbali na hamasa na elimu

0: inatolewa juu ya umuhimu wa huduma ya chakula shuleni, bado kuna sehemu utakuta ama ni wazazi au walezi umpango bado hawajaupokea. Kwa wanafunzi unaweza kukuta hilo jambo bado, kwa shule ili jambo linaweza likawa bado lipo ama lipo kwa kusuasua. Ukweli ni kwamba watoto wanakula ndio, wakiwa nyumbani ndio.
1: Ndio.
0: Asubuhi wanakula hapa? Hapana. Mchana? Hapana. Jioni wakija wanakikuta. Wasipenda shule watakula.
1: Watakula mchana na jioni.
0: Hapa. Kwa nini shule? Imebaki ni swali.
1: Wanasema tuna cha kupeleka.
0: Hapo ndipo tuna nafasi ya kuzungumza na wazazi na walezi kufahamu kwa nini taswira hii iko hivyo. Tunakosea wapi kwenye mpango huu? Hilo ndio sehemu ya swali ndani ya subi leo. Kumbe tunakosea wapi kwenye mpango huu? Kuhusiana na swala la huduma ya chakula shuleni kwa wanafunzi. Wanafunzi ni wapi? Ni watoto waliozaliwa kutoka kwenye familia zetu. Wanabadilika jina wakiwa shuleni tu.
1: Wanaitwa wanafunzi.
0: Hiyo nasema ni sawa na falsafa ya pesa.
1: Inabadilika kulingana na eneo lilipo. Kilipa kama sehemu ya kusafiria inaitwa nauli, kipeleka kwenye nyumba za ibada ni sadaka. Ukimpa mwenye nyumba ni kodi.
0: Ni kodi. Kwa hiyo ni mwanafunzi kwa sababu yuko shuleni.
1: Shuleni.
0: Ila ni mtoto kwa sababu yuko nyumbani kwako. Ni mtoto, ni mtoto. Anashare nyumbani ndio. Asipenda shule anakula ndio. Akienda shule
1: hatuna cha kupeleka.
0: Hali. Kwa nini usifike? Kwa sababu hata kama mzazi na yeye pia sidhani kama inaweza ikawa ni jambo la heri au naye anafurahi tu kwamba mtoto asile. Lakini kwa nini sasa zoezi hili kwa baadhi ya maeneo na baadhi ya shule imekuwa ni ngumu kutekelezeka? Hilo ndio sehemu ya swali. Tunakosea wapi?
1: Maeneo mengi tunakosea.
0: Namba ya simu ambayo unashiriki pamoja nasi msikilizaji ni 0656 55 55 71. 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Nini cha kufanyika pia juu ya mpango huu? Karibu sana.
2: Halo, habari za hapo studio?
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Bara, sauti ya kwake mwandishi pande fulani za blogia kwa wabishi. Niende moja kwa moja kwenye mada ya chakula shuleni.
0: Ndio.
2: Mimi kwa upande wangu, habari za chakula shuleni kwenye shule yetu, ingekuwa kama mimi maamuzi yangu, ningekuwa serikali isingekuwepo. Kwa sababu gani? Kuna changamoto. Unakuta watu mnachanga kila kwa kila mwanafunzi amboni moja ya mahindi. Huko nyumbani vile vile unanunua amboni moja ya mahindi. Hiyo hiyo mtoto anakula shuleni anakula nyumbani, lakini kule shuleni anapokwenda shuleni mtoto anapewa vile vijiko vikubwa vya kupakulia, akipewa viwili wengine wanapewa vitatu. Vile wanafunzi wa maeneo fulani wanatoka mbali wanapewa kijiko kimoja, wengine wanapewa kijiko vitatu. Alafu vile vile hao wasimamizi wao ambao ni walimu, unakuta chakula kingine kile tunachokichanga sisi wazazi wanaweka kama akiba yao, wanachota wanapeleka makwao. Mimi kama ingekuwa upande wangu ya changamoto hii ishepo, tusingekuwa tunachanga chakula shuleni. Watoto ungekuwa tu wanakuja wanakula nyumbani, niache na wengine zao wachangi.
0: Nafasi ya simu ndio sehemu ya dirisha lilofunguliwa hasa juu ya jambo na mpango huu. Tunateleza wapi? Nini kifanyike?
3: Halo.
0: Habari za asubuhi.
3: Salama kabisa hapa studio.
0: Salama kabisa, unaitwa nani? Uko wapi?
3: Niko Mama Edison Jason, niko Masanga.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi niseme hili la kuchanga chakula shuleni kwa watoto, wanafunzi, ilikuwa sawa. Lakini sasa, kuna shida ipo. Watoto wanachanga lakini shuleni hawali. Wanapokea wanapewa kijiko kimoja. Mtoto anatoka shuleni, amekula shuleni, anakuja nyumbani tena anauliza chakula. Pia amjaa shuleni, mama, shuleni tunakula lakini ni bora tunakula, lakini hatuli, unatoa kijiko kimoja.
0: Vipi tena?
1: Sio kama amekwapuliwa.
0: Yeye si Lujina.
1: Sio kama amekwapuliwa.
0: Kama ni swala sauti la salio, basi una nafasi ya kujiangalia zaidi na kurejea, muda unaturuhusu. Katika line hello.
4: Hello.
0: Habari za asubuhi?
4: Salama, habari hapo studio.
0: Tuko salama ndani ya asubuhi leo. Unaitwa nani, uko wapi? Karibu sana.
4: Ile swala ma chakula shuleni. Mimi kwa mawazo yangu watu, kwa sababu watoto wali shuleni na wanapewa chakula kidogo. Mawazo yangu ni hayo.
0: Tulifute. Mbona usemi kwamba waboreshe, wahakikishe wanakula? Mbona kufuta ndio ni wazo?
4: Kwa sababu hata pia usimamizi wake sio mzuri.
0: Sasa lipi bora, kuimarisha usimamizi au kufuta kabisa?
4: Mimi mawazo yangu wafute kabisa hilo swala.
1: Hii wanafunzi wasile shuleni.
4: Kwani zamani si walikuwa wanasoma tu na warudi nyumbani kama kawaida.
1: Kwa upendekezo warudi nyumbani wale au wasile kabisa? Yaani kinachoangaliwa ni nini hapo? Wasile kabisa au warudi wale nyumbani?
0: Tutarejea kwa nafasi nyingine katika line.
5: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Kabazi Ahmad.
0: Kutoka wapi?
5: Niko karibu kile mazarbi.
0: Karibu sana.
5: Sasa.
0: Mm.
5: Mimi ni wako mlinzi.
0: Mhm.
5: Kashule fulani pale 10.
0: Mm.
5: Sasa ina maana wapishi?
0: Mm.
5: Walikuwa wanapika wakati wa kufunza. Ina maana walikuwa wanachukua chakula. Wanatunza. Jioni kifika wanaenda nyumbani. Wanaenda nacho nyumbani kwao.
0: Mm.
5: Vile vile walimu. Kuhusu swala la maharage. Walikuwa wanachukua, wanagawana, wanafanya matumizi ya nyumbani kwao. Sasa mimi kwa mtazamo wangu, ninaona hiyo swala tuliache. Wafute kabisa, angalau hata mtoto aje ale kwao. Hayo ndo maoni yangu, na kila rai ikipatikana makambini hapa. Naitwa Kabaja Omari, wengi wanapenda kuuliza Senga. Senga boy, kwa mkarumikile vile, na kila rai.
0: Aye. Sasa, tunasikia mapungufu ambayo inapatikana kwa baadhi ya maeneo juu ya mpango na zoezi. Lakini mbona kwa baadhi ya watu hawaangalii utatuzi wa hilo ambalo linakuhamisha mpango na kuwaza pengine zoezi kufutwa moja kwa moja, na sio kuangalia kama ni swala wizi kuhakikisha na wanasimamiwa au kuna usimamizi wa kuhakikisha kwamba usalama utakuwepo wa huduma tofauti na hivi.
1: Mimi naona kuna ubinafsi kwa wazazi. Kuna msikilizaji kwenye line
0: Yes.
6: No studio.
0: Naam. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
6: Nimebakiwa kuongea na mkanyagari pastori kutoka Kratu Mtanye Maguso hapa.
0: Karibu sana.
6: Asante. Mimi nizungumzie swala la chakula. Ni sawa kwa wanafunzi. Lakini kuna changamoto baadhi ya chakula ambao wanatoa wazazi. Ndio maana nakuta wazazi wengine wanalalamika hapa vipike kabisa. Mimi chukua maoni yangu, baada tu wangeweka utaratibu tu wa chakula, wakaweka ule usimamizi bora, ili kusudi wanafunzi wanakula. Ndio maana nakuta wanafunzi wazazi wengine wanachanga, wengine hawachangi. Kwa sababu moja, wanachanga lakini wanayaona madhara kwa baadaye yatokea. Waweza walimu wanatumia chakula hicho, basi inakuwa changamoto. Cha pili, mimi najuaga shuleni wala kuna mashamba. Lakini mashamba siku hizi wanafunzi wanahangaika na majembe, mashamba yale yapo tu, wanafanya kama walimu tu zile kazi. Ni kwa maoni yangu, nilikuwa naomba tu yale mashamba wanafunzi kusudi wapunguzie hata mzigo wa wazazi. Hata wangekuwa nalima, hata wazazi wanatoa kidogo, usingekuwa unayaona hata haya matatizo nao yalalamika. Sichange kabisa. Kuchanga ni sawa, lakini usipochanga unakuta labda wanafunzi anaishi mbali. Tunajoka chakula, unakuta labda pale nyumbani acheza azoea kula chakula cha asubuhi. Anakula mtoto ikusudi ile akili inakuja. Sio kwamba mtoto anashinda kuanzia asubuhi hadi jioni. Kumbuka tu hata yeye mwenyewe mzazi akijisikia ukaa pale nyumbani, lazima atakula chochote hata chai, ili kusudi akili inakuja nyingine ya kufanya hivi na hivi.
7: Ndio maana serikali kaona iweke hili jambo la wanafunzi kujisaidia ili kusudi huu upungufu wa huu tuseme kufeli upungue. Sasa wazazi wakisema eti hili jambo akitoa kabisa, watakuwa labda watoto wao wanawapeleka tu kule kwenda kucheza. Hapo nakuta mwanafunzi ameamka labda ana njaa. Sasa anajifikiria hadi saa 12 kweli mwanafunzi wa kweli elimu itakujeje? Tutakuwa tunasomesha wanafunzi wanaofeli tu. Mimi kwa naomba tu utaratibu wa chakula huu uwekwe sawa, mazingira mazuri ili kusudi akikaa sawa hata hautaona hata malalamiko hapo wanaolalamika. Wenda wanayaona malalamiko yatoka. Unakuta wasimamizi wa chakula wanafanya sivyo. Unakuta walimu labda wanachanga kia chakula waenda kujisaidia na wenyewe. Lazima tutalalamika tu, mimi narudi kwa fikira.
0: Haya. Asante kwa simu chango na mtazamo wako. Bado tunayo fursa hiyo kwa ajili yako msikilizaji wa asubuhi leo. Hello?
8: Hello?
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Hapa naongea na msemaji wake yeye ni Ng'ombe Kalemela.
0: Karibu sana kutoka Kalemela.
8: Asante. Kwa kweli hiyo sala ilikuwa nzuri, wanasaidia watoto kula. Isipokuwa kinachofanya wazazi kulalamika, mtoto unachanga. Kwa mfano kama hapa ninao watatu, unakuta unapeleka kado tatu. Lakini ni ndani ya siku mbili tatu unachanga mara leo akijala. Mara mama akipakua na pakua tu chakula kidogo. Yaani inakuwa kama vile wale wasimamizi kuna sehemu unakuta anaangalia huyu ni nani, anaweka huyu ni nani anaweka kidogo. Muda mwingine hata kwa wiki watoto wanaweka kala mara mbili. Baada ya siku ngapi ngapi mara mama wanasema tena tuchane. Sasa unashindwa kuelewa. Ina maana hata kama hiyo ni kado kwa wiki muda mwingine mnakula mara mbili, muda mwingine mara tatu. Alafu baada ya siku ngapi ngapi tena tuchane. Inakuwa kwamba hata mzazi hata kama mzazi kwa kwamba ndio maana kinachukia hatua tunalalamika. Mchango unatoka lakini ulaji wa watoto ni wa shida. Kikubwa mimi nilikuwa naomba usimamizi ukiwa mzuri, hiyo ni jambo nzuri. Kwa sababu sasa hivi kama watoto wetu wanatoka saa 12, ya toka saa 12 mtoto anaenda shule anarudi saa 12 ajala. Ilikuwa ni jambo zuri. Ila kinachofanya tunalalamika ni ile usimamizi. Unakuta kuna baadhi ndugu mtangazaji hawachangi lakini wanakula. Kama watoto wa walimu unakuta hata mwalimu achangi lakini kila siku mtoto anarudishiwa kama ni makande ni bakuli. Hilo watoto wenyewe wanakuja wanasema wanakula kila siku. Ila sisi wa kwetu ni mara moja kwa wiki. Sasa mimi nilikuwa naomba kama inashindikana basi wawekee tu muda maalum, kama ni saa 8 basi wakuta wanawaachilia mtoto wote unakuja kula nyumbani. Kama mtoto akili zimo saa 8 mbona anatoka tu vizuri nakuja tu kula nyumbani kama inashindikana. Na
1: okay. Najua Lucas ni jambo ambalo linahitaji upana zaidi na muda mzuri sana wa kuchambua.
0: Kuna shule zimefanikiwa, kuna shule zinasuasua, kuna shule hata zenyewe nazo zijui. Na labda zilizofanikiwa miongoni mwa mambo unaweza kukuta labda ndio kama haya kwamba ushughulikiaji wa changamoto na utoaji wa mwongozo na majibu ambayo yanaondoa maswali mengi kwa wazazi na walezi.
1: Lakini kwa mfano kwa wazazi ambao wanazungumza ukifuatilia ni baada ya kupokea maelekezo kutoka kwa mtoto, ni wangapi wamefika shuleni kuangalia utaratibu? Lakini hivi vitu havikupitishwa vyenyewe tu. Kuna vikao vya wazazi, kuna bodi za shule ambazo hizi zina wazazi ndani yake. Ni mara ngapi wamekutana hizo
0: kwa kutatua changamoto hizo? Simu hii ya mwisho ade kutokana na swala la muda tu pia lakini kwa fursa msikilizaji. Halo?
9: Halo.
0: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
9: Kaka Angu, ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu hii nikiwa Mwibaji mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana kwa dakika chache tu kwa ajili yako.
9: Asante. Unajua hii sala la chakula mashuleni, mimi saa zingine kwangu ninaziliona iko sahihi, lakini ndani ya usahihi wake usimamizi tunaouweka ni mbovu na foji. Saa zingine mtoto anaenda shuleni wakati tumekubaliana tumetoa kila kitu, zinaweza kupita wiki mbili tatu mtoto anakuja anakuambia hatujara kitu chochote. Sasa na kile kitu tumepanga kinataka kinafanya nini? Ndani ya miezi miwili tatu nasikia tayari wanaanza kusema kwamba kile chakula kimeisha. Je, kimeliwa na nani? Kwa hiyo hilo ndio linakuja, sisi wazazi tunakaa tunakubaliana na afisa wa elimu wote na viongozi na walimu, baadaye wanakuja kutuingizia mafaili asi mengine kwamba kile chakula kimeisha. Tukipiga ndani ya wiki tatu hawajara wanafunzi. Kwa hiyo vitu vingine mimi naangalia kwamba ni usimamizi ndio mbovu, ule usimamizi ndio unamaliza tena unamaliza na chota yale madebe wanaenda kula. Kwa hiyo kama inashindikana, basi watenge muda, watoto kifika saa 7 waruhusiwe waje wale warudi shuleni. Kwa hiyo italeta migogoro wazazi na walimu, mwisho wasielewane hata watoto si wanasoma isoke msikunguna chalai.
0: Okay. Hebu tuzitazame hoja mbili. Upi urahisi watoto kurudi nyumbani na changamoto ya jambo hili?
1: Nani wangapi watarudi nyumbani chakula takikuta hicho?
0: Ah, kwa maana unaweza kurudi ukakuta
1: pia hawajafika. Na ukakuta chakula hamna vile vile. Wakati. Na kukuta chakula hamna.
0: Kwa sababu turudi kwa saa 6. Tunarudi darasani saa 7.
1: Tuliwahi kufanyiwa hivyo sisi kipindi hicho tunasoma. Unarudi nyumbani chakula hakipo, bado hajapika. Ndio kwanza mzazi anatoka shambani. Unakitoa wapi chakula? Kwa hiyo unaweza ukafika na ukanywa maji na ukarudi tena shuleni bila
0: kurudi tena.
1: Sasa mimi nafikiri wazazi waache tu binafsi.
0: Ile dhana ya hapo nyuma walikuwa nasoma bila kula, labda pengine hatujajiuliza zaidi kwa sababu nitafuta mimi binafsi kwanza nikitafuta namba waliokuwa nasoma zamani, najua wengi walikuwa naichia njiani.
1: Njiani tu.
0: Wengi walikuwa wasomi. Kwa sababu kama unazungumza kijiji kwa kinafaulisha wanafunzi wawili au ndio wamefaulu,
1: kata nzima ina shule 4 anafaulu mmoja kwenda sekondari na hakuna shida yani.
0: Na hakuna shida. Maana yake labda kuna wetu walishindwa kwenda vizuri kwenye elimu kutokana na hizo changamoto ambazo zipo. Kwa hiyo wakati mwingine ni kujibu wakati na changamoto, lakini bila kutafuta ufumbuzi wa mambo haya ambayo yanakuhamisha mipango na matamanio ya wazazi, kwa sababu sidhani kama mimi mzazi anaweza kujisikia vibaya kisa mtoto alikula shule.
1: Na mimi
0: haya majibu ambayo yapatikaniki haya kwamba tumechanga tuone huduma ambayo tunaikusudia
1: Lucas,
0: tusikie wanaotoka kule wanafurahi kama Safina na Nuhu. Na
1: mmoja nikwambie kitu, twende taratibu tu. Unajua kuna vitu vingine vinahitaji. Kwa mfano, mpango wa chakula shuleni sio mtoto ashibe, mtoto apate chochote katika muda huo wote masaa mangapi anayokula anayokuwa shuleni. Mimi nikupe amboni tatu wewe leo, uzile mwezi mzima huo unashiba, kweli ni sahihi? Hii ni kama mpango ule wa bima shuleni, nani bima ya afya kwa wote na bima ya afya tu ya kawaida. Kama mnapochanga wachache huduma itakuwa ni yani mahitaji itakuwa ni makubwa, lakini mkichanga wengi manake matumizi yanakuwa ni madogo. Ni sayansi ndogo tu.
0: Kuna shule zinafanya hivi, waliochanga kina fulani
1: mkae upande huu.
0: Nyinyi sasa kaeni kwanza msubiri darasani huko.
1: Sasa niambie.
0: Au sasa wewe ulileta labda pengine maharage peke yake, ukuleta mahindi. Sasa unadaiwaga kwanza mahindi, sasa zoezi lako kwanza la kula unasubiri kwanza. Baadaye unasikia wiki fulani mimi sikula labda mwezi mmoja. Unandaija tena la kamili. Ulikuwa unakula cha wenzio.
1: Ulikuwa cha wenzio.
0: Sasa wakati mwingine haya ndio majibu ambayo yanahitajika. Sisi tunafunga sehemu hii, lakini hatujafunga mjadala. Itatupa nafasi ya kuweza kuwashirikisha wadau mbalimbali na jamii kwa ujumla juu ya mpango huu wa huduma ya chakula kwa wanafunzi na changamoto na namna ambavyo inaweza tukatoka kwenye hali hiyo. Tamati ya juma hili ndani ya kipindi cha Asubuhi Leo. Mimi ni Edward Lucas.
1: Mimi ni Adelius Baneno, mwenzetu alikuwa ni Angel Mbaramwezi. Nikutakia asubuhi njema.
10: Bana Pop kubwa, suno juo kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
11: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
10: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
12: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
10: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
13: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
14: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Happy birthday, baby girl. Mama yake na nani? Nati.
1: Mama yake
0: tu. Jamani, mke ya shemeji yangu mie. Mambo.
1: Mimi niko poa. Mke ya.
0: Mke ya. Au niseme neno gumu kidogo.
1: Ah, sio mbaya. Hata ikiwa gumu nitalitatua.
0: Raha ya fulani. Raha ya shemeji yangu. Uchamu wa shehe. Acha ni share hapo.
1: Ana taarifa kwani? Ana taarifa.
0: Ndio tuambie ana taarifa.
1: Kwa kweli hata sijui kama tana taarifa. Sijui hata ana taarifa.
0: Shemela, shemela popote pale ulipo. Jamani. Kashia kuposti. Jatu yongea bai za kuposti.
1: Za kuposti. Na mimi ni moja kati ya watu ambao nimesema kwamba napenda sana kuposti.
0: Umepostiwa mama.
1: Mapema.
0: Wera.
1: Roho ina.
0: Wacha we kupendwa andika huko. Kupendwa kuheshimiwa. Ujatunzwa ndani kama mtungi wa gesi. Ujafichwa kama bangi mama.
1: Niko ngale ngale. Niko live yani. Niko ndondo baby. Ndo mke wako. Ndo nani?
0: Ndio huyo jamani. Ndio chaguo langu.
1: Kivuruge wangu.
0: Mbona hata kwanza mimi hata hanifikii?
1: Tajua mwenye. Ndoshawe kwa ndani. Ndoshachaguliwa mimi. Mimi ndo mwenga mwenye original.
0: Huyo ndio mwenga jamani. Huyo ndio mkamwana wa watu. Mkamwana wa watu gani vile?
1: Hivi nisemaje? Nisemaje
0: mkamwana? Mkamwana wa watu gani vile? Kabila gani?
1: Sasa kwenye kabila tuliweke.
0: Weka kapuni. Asante mama. Asante. Baba anaitwa nani?
1: Baba yangu mimi anaitwa Elias Ivudi Mbalamwezi.
0: Mbalamwezi. Mume anaitwa nani? Tumpe hongera zake. Mama ushatoka kwa baba saizi.
1: Mrs. ya watu.
0: We misses ya watu.
1: Sina kuibiwa.
0: Hautaibiwa jamani. Tuambie tu. Hatutamuiba. Shemeji hatutakuiba.
1: Anachomuiba. Anaitwa Miki. Anaitwa Miki.
0: Miki.
1: Yeah.
0: Hivyo tu limeisha.
1: Limeisha.
0: Au unamremba remba.
1: Anaitwa Miki.
0: Miki. Oh, Shemiki.
1: Shemiki.
0: Shemiki. Jamani, Shemiki.
1: Aha.
0: Naomba nione posti aliyokuposti.
1: Sawa. Ngoja tutafute hapa.
0: Jamani, enjo. Hivi kumbe tumezaliwa mwezi mmoja jamani. Ndio maana akili zinafanana.
1: Ilikuwa surprise tu.
0: Ndio maana akili zinafanana. Lakini mimi nilikutangulia. Ni mkubwa.
1: Unaweza kama mkubwa wa miezi tu lakini miaka ika tofauti.
0: Bado mimi mkubwa tu.
1: Unajua tena yote yanawezekana.
0: Sawa yanawezekana. Yaani kivyo vyote vile hata kama ikiwa vipi lakini mimi ndo nilitangulia kuku na yai kipi kilianza? Unafikiri nimecheza hii ngoma kiovyo tu?
1: Pale unapojua ni mayai.
0: Kuku na yai kipi kilianza? Mimi nilianza tarehe 5 wewe kuja tarehe 14. Wiki nzima mama. Ila sio wiki, siku fulani hivi.
1: Siku hivi wiki mbili zijaisha.
0: Hazijaisha bwana. Ni siku tu. Tano ongeza ngapi pate 14 piga mahesabu hapo.
1: Tano.
0: Ukiongeza 9 hapo inakuja 14.
1: Wewe ndio ujumlishe mimi mtoto mdogo
0: tayari
1: wapi sasa? Lazima kile zinakuwa zimechanganyikana.
0: Jamani, happy birthday to you, my
1: so
0: best friend. My partner.
1: Kwa hali namshukuru sana Mwenyezi Mungu.
0: Jamani, wewe na yeye ni mpana kama gagula wa. Ngoja niishie hapo. Anasema Miki hana wazazi.
1: Nani anataka? Au
0: tutajie jina la baba yake.
1: Usiangu original.
0: Au ni ndugu yetu. Wiki na siku mbili.
1: Kuna watu ambao wamehesabu ndugu yangu.
0: Tarehe 5 jamani.
1: 5/14. Misha kwambia sitaki kushughulisha kitu.
0: Azi haifiki wiki mbili jamani, 5.
1: Wiki 5
0: au kufika 14 ni siku 9 jamani, unaongeza siku 9.
1: Shida ni nini, si hesabu? Yaani kwa nini mimi unipe taabu?
0: Yaani hadi nianze kuhesabu. Yani, mimi si hesabu. Ilikuwa tarehe mimi ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 8.
1: Mwanzoni kabisa.
0: Leo ni tarehe 14. Ili kufika tarehe 14 kutoka siku ya 5 ni siku ngapi zipo hapa, hesabu? Kama ulikimbia hesabu.
1: 9. Siku 9 bwana, siku 9. Kama sijakosea.
0: Ni siku 9. Kwa hiyo mimi bado ni mbabe. Siku 9 ni nyingi. Mimi nishaanza na kuona wewe ndio kwanza unazaliwa. Lakini kupe hongera, umezaliwa siku moja na mtoto wangu wa pili.
1: Anaitwa nani?
0: Anaitwa Lazao Jackson.
1: I say mami.
0: Mami. Happy birthday to you, my son. I love you so much, Lazao Jackson.
1: Anasema je Lazao, asemi kama kuni leo surprise za keki nini nini. Yaani yani utufikili. Kirini.
0: Unajua imenishangaza kidogo. Sikuwa najua kwamba na wewe ni leo.
1: Sasa kuna namna unatakiwa kufanya kama mama, unatakiwa kufanya jambo.
0: Kama mama. Kama mama. Ila sio mama,
1: kama dada pia unatakiwa kufanya jambo. Na tukitoka hapa, afu unajua siku leo ni siku nzuri sana Ijumaa.
0: Ndio, ni Ijumaa.
1: Ijumaa. Kwa hiyo hata tukapambambam hapo baadaye. Kisha tunajua makazini tunachelewa kuja kazini. Kwa hiyo inakuwa sio mbaya. Mambo ya vyuku. Ila mimi naisijua tu jamani.
0: Tujue kwani niongea kwa kufoka jamani. Ila we nawe.
1: Mke mwenzako. Hivi
0: si ule. Hata sio ni wifi. Unajua mawifi jamani.
1: Wifi.
0: Naomba unilegeze jamani.
1: Wifi si ndo mume au ndo mke?
0: Huyo ni mke. Shangaa.
1: Mwache anti.
0: Wewe una changamoto. Nitamwambia kaka akuache akuchemshe ubongo wewe.
1: Mwache anti akera zalo.
0: Au nimwambie kaka akuchemshe ubongo. Kaka kama tulivyokubaliana.
1: Anasema mtoto wangapi?
0: Chemshe ubongo. Eti nawafokea hicho Kiingereza nawafokea wewe wifi. Sio kae kwa kutulia jamani.
1: Sema kuna kitu ambacho bwana nilikosea sana. Leo litakufungua kipindi kwa kizungu. Yanza kwanza kwa kizungu.
0: Wifi nisaidie.
1: Afu watu wabaki wanajiuliza kwani leo kuna kitu gani? Afu baadaye ndo unasema bwana kuna leo watu wawili hivi na hivi na hivi ingekuwa kwa sana.
0: Wewe mimi niko leba nafunguaje kizungu? Mimi siwezi.
1: Ushakuwa tayari.
0: Hapo ni Nesi.
1: Omba isiyo siku ya naangalia mpira wa Simba na Yanga.
0: Na muda bado nilijifungua saa 7 siku kama ya leo nilijifungua saa 7 huyo Lazao. Kwa hiyo bado hapa naugulia maumivu.
1: Ilikuwa mchana usiku.
0: Ilikuwa mchana. Kwa hiyo bado niko naita Nesi.
1: Kujifungua muda mbaya sana.
0: Na kitu ambacho wasipendi kujifungua mchana.
1: Ila wanawake wengi wanajifungua sana usiku. Sio kwa nini eti?
0: Yaani waspendi kwa kweli.
1: Kweli maana unatoka nyumbani
0: watu. Wewe mama alikwambia alijifungua saa ngapi?
1: Ah, hapana sikumuuliza. Watu waliniambia ilikuwa siku ya Jumapili basi.
0: Aha.
1: Ya lakini muda sijui nini hapana. Sijui ni Jumapili.
0: I see. Hongera sana.
1: Thank you so much.
0: Nasubiri posti ambayo amekuposti baba. Sio baba, baba.
1: Ehe. Kwa nini usiseme mama? Una kaza na kwa
0: mama bwana ulishaotoka huko. Utaungana utaambatana na mumeo.
1: Mbona mimi sina mume sasa? Hebu nataka leo mimi hata nikashindwa hata kwenda kwenye kula.
0: Leo namka na mumeo.
1: Sina mume tena.
0: Jamani huyu ana mume.
1: Toka nini mimi ngakutambulisha nina mume?
0: Ni hivi una mume shatuambia anaitwa Miki. Habari ndio hiyo.
1: Ilikuwa tu ni ile wanasema sema tu alafulishi.
0: Hebu cheza kidogo kwanza hapa.

0: sawa, naomba nikupe zawadi.
1: Sasa mzazi yuko leba na natoa zawadi. Wewe ambaye uko leba inakuwaje kuwaje? Oh my god.
0: Najua ni kidogo lakini kinakutosha.
2: Kuna nyimbo inaitwa
0: kinakutosha.
2: Misha kuwa mtoto na ingawa
0: mimi ni nani
2: hata uniwazie vitu vizuri. Jamani nimepata zawadi.
0: Mimi lazima nikupe zawadi jamani. Ongera.
2: Dada vopenda zawadi mimi.
0: Ni kidogo lakini kinakutosha.
2: Sana. Mwanzo mzuri. Mwanzo mzuri.
0: Naomba niwe ndo nimefungua mimi. Alafu baraka zikaendelee kumiminika kwa jina la Yesu. Sema amina.
2: Amina kubwa sana. Posti ziendelee kuwa nyingi. Katika siku ambayo nataka niwe na amani ya moyo ni pamoja na siku ya leo. Kuna nyimbo moja walinichezea asubuhi leo.
0: Yani nikakuuliza ni maana posti moja umelia. Nikasema huyu shida ni nini jamani?
2: Nikakuta nimemiss home sweet.
0: Sasa una miss nyumbani. Ndio tulikuwa tunazungumza juzi haya.
2: Sio kwamba ndo naenda.
0: Usiende.
2: Miss nyumbani pia. kuna wale maisha fulani unayamisi. Tena unayamisi sana, sana. Kuna wale washikaji ambao pengine ndo kama vile.
0: Catherine Thomas anasema kwamba mtumie namba inayopokea pesa.
2: Jamani. Kijiacha mimi.
0: Na yeye akutumie zawadi. Catherine Msafiri, Mama Sofia, Mama Sofia, Mama Vincent, mke ya Thomas. Aya.
2: Yote yako kwa kusema unashindaje kudhibitisha.
0: Tuma zawadi, thibitisha mama. Lakini na mimi naona wivu. Mimi mbona ukudhibitisha? Au ndio mawifi? Ila jamani mawifi.
2: Alinisahau au? Au ndio alibaki. Catherine Msafiri usiku naisi yakuwa hewani. Alikuwa ameenda zake Marekani. Kwa hiyo sasa inakuwa ni changamoto.
0: Wewe wifi ni hata mimi nimeona wivu kwa kweli. Haiwezekani. Kwa hiyo tarehe 5 ulikuwa una pesa au?
2: Si alikuwa misafiri jamani. Ukiwa kwenye ndege basi
0: kwa nini? Acha tu nikuache kwa sababu nituletea mtoto ambaye atatuletea mang'ombe. Tutaimba siku hiyo. Mwani kebeja gakaya tuze tumwe na minze.
2: Wacha. Wasukuma bwana.
0: Yani pale tunahesabu ng'ombe bwana.
2: Ni ng'ombe tu. Akina shangazi mtu mnapata tu ng'ombe.
0: Kwenda zako italikuwa nje ya nchi.
2: Alikuwa nje ya nchi kweli. Mama uzio kapanda ndege. Kwani kule juu kuna mtandao?
0: Akia nani na mawifi? Gubu la mawifi. Basi bwana sawa, ikawa hivyo. Enjo Mbaramwezi akazaliwa. Leo nimeona kuna posti ile ya kulia ambayo umekuposti kwamba unalia, eti kwamba analia kuzeeka.
2: Na kweli hata hivyo mimi naogopa kuzeeka. Uongo mbaya.
0: Yaani uzee haukwepeki. Uzee haukwepeki. Iwe isiwe uzee uko pale pale. Mimi ni nani? Ni nani umesema vile?
2: Jina sikumbuki, lakini ukiandika hapo mimi ni nani, ni nyimbo ambayo itakuja haraka sana.
0: Mimi ni nani, Mungu aniwazie mema.
2: Yes, ndio hiyo nyimbo.
0: Mimi ni nani jamani, Mungu aniwazie mema. Hatutaki shida. Leo ni Ijumaa. Kula iki hapa, chuma iki. Sasa ukiona wivu kachukue kamba ya mlenda ili iwe rahisi kukata.
2: Taratibu basi. Taratibu.
0: Usiwe na wivu jamani. Maisha ni haya. Kuna maisha baada ya Ijumaa, baada ya tarehe 14. Ikiwa leo Enjo Mbaramwezi amefanyaje? Alizaliwa, mama yake aliingia leba akamtoa binti mrembo malaika. Baadaye akapata mume. jamani. Lakini kwa wale wote ambao mlizaliwa siku kama ya leo tarehe 14 ya mwezi wa 8, basi ikawe heri kwenu na mburudike na kibao hiki hapa. Lakini pia mtoto wangu, nakutakia maisha mazuri. Mama yako ninakupenda sana mwanangu.
2: Na
0: si mwingine Lazaro.
2: Akawe kichwa na simkia. Na maisha yake yote yaendelee kwa yenye baraka na afya njema. Ndio jambo tunalitamani kwa.
0: Nawe Enjo ukawe mama bora, ukawe mama ambaye umezama kwenye maombi. Tunaamini ya kwamba mwanamke ndio muombezi wa kwanza kwenye familia yake, lakini ndio muombezi wa mume wake.
2: Mbona kama sasa ndio nimesimama mbele za watu?
0: Sasa ukaombe kwa bidii, omba bila kuchoka.
2: Amina.
0: Kuna muda utaomba, utaona maombi kama hayajibiwi, lakini usichoke kwa sababu Mungu wetu hujibu kwa wakati, hachelewi wala hawahi.
2: Amina.

0: Bila shaka umeburudika kabisa.
1: Nimeenjoy sana. Ni moja kati ya nyimbo yangu pendwa, ninaipenda kutoka moyoni. Ni moja kati ya nyimbo ambayo pia kwa watu ambao wana namba yangu wakiangalia posti wanakutana na nyimbo
0: na wimbo kama huo. Bas sawa. Jamani mtoto anapenda kulia huyu. Usinifurahishe nie. Lakini yote haya wanasema kwamba kuna chozi la furaha na chozi la huzuni. Hili ni chozi la furaha. Mungu akubariki, endelea kufurahia siku yako ya leo. Encho mbara mwezi. Aya bwana, dakika ni saa 4 kamili. Mungu ni mwema kwako, kwa hiyo mtu na nusu, mtu na nusu, fanya maelekezo kwa Enjo Mbara Mwezi. Naomba ufanye maelekezo kwa Enjo Mbara Mwezi, alafu utanijulisha. Tuaha tunasubiri ufanye maelekezo, lakini watu wa asubuhi leo wameniambia wamekusurprise vizuri kabisa, na mimi siku imekaa fresh na mambo mengine yanaendelea. Kwa wakati huo basi, msikilizaji, tuendelee na kama kawaida program ambavyo inaenda pale saa 5 kamili itakuwa tunafika tamati kwa siku ya leo, lakini leo kumbuka ni siku ya Ijumaa, itakuwa ni Ijumaa karimu. Hivyo basi msikilizaji, sisi na wewe ni bumper to bumper, sako kwa bako, kama yasi, yani unatoa mguu hivi unakanyaga mguu, mambo yanakuwa yanaenda fresh kabisa. Sasa kwa wakati huo msikilizaji, tunakufahamisha ujumbe huu. Ukiwa hapo unaendelea kusikiliza Mazingira FM, tukufahamishe ujumbe huu. Kama wewe unahitaji kupata pikipiki ya mkopo, inapatikana vizuri kabisa. Ukiwa na shilingi 300,000 tu na 50,000 unajipatia pikipiki yako nzuri kabisa na imara, alafu mambo yanakwenda vizuri na unakuwa unalipa kidogo kidogo hadi unamaliza nini, unamaliza mkopo wako. Lakini kwa wewe ambaye unahitaji kupata matibabu, unasumbuliwa na macho, basi pia huduma hii inapatikana. Nako si kwingineko ni Best Vision Eye Care. Hawa ni kliniki bora kabisa ya macho, wanapatikana Mwanza pale jijini Mwanza, Nata kwenye makona, kwenye mataa pale kona ya kuelekea Bugando, eti kwenye kwenye makona jamani. Bora umecheka. umeona, asante Mungu kwa kunipa mchapio huu. Eh, kwenye makona.
1: Makona.
0: Kwenye makona bwana. kwa hiyo iko hivyo, ukifika pale jijini Mwanza utapata hiyo huduma vizuri kabisa. Baadaye tutakutajia mawasiliano yao. Enjo naweza kwa mtajia msikilizaji mawasiliano ya Best Vision Eye Care akiwa anasumbuliwa na pressure ya macho kuwasha, macho kuwasha, lakini pia kwa mfano unapikia kuni, moshi unakusumbua ule ukitoka pale macho yameshakuwa mekundu, fika pale Best Vision Eye Care kwa ajili ya matibabu na utapata suluhisho vizuri kabisa. Mawasiliano ni haya.
1: Mawasiliano ambayo mimi nayaona hapa ni 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76. Habwana ni Best Vision Eye Care, wanakuambia tunajali afya ya macho. Lakini tukiachana na taarifa muhimu hiyo hapo, tunakutana na taarifa kutoka kwa Nachare Secondary School iliyopo mji wa Lamani, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu. Inaamini kuwa elimu ni maandalizi ya kufaulu mitihani pekee, bali ni maandalizi ya maisha yenye kusudi, huduma kwa jamii na uongozi wenye maadili. Lakini mbali na ubora wa kitaalamu, Nachare Secondary School inawahimiza wanafunzi kushiriki katika michezo, kushiriki kwaya, mijadala na klabu mbalimbali, na hii ni kwa lengo la kuwajenga wanafunzi wenye kujiamini, wenye vipaji, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na jamii. Nachare Secondary School, elimu jumuishi inayomjenga mwanafunzi. Kwa maelezo zaidi au kujiunga nasi, wao wanakuambia wapigie kwa namba ambapo namba yao ni 0763588047 na ile ya 0684475373. Nachare Secondary School, mahali ambapo uwezo wa asili hukutana na malezi bora, hupaa juu kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Na hili tangazo msikilizaji wangu, na mimi kwamba ukilifuatilia zaidi kuna namba ambazo tayari zimeshakwisha kutajwa.
0: Shukrani sana msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbara Mwezi. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo, lakini baada ya chimbo tutakupa nafasi ya wewe msikilizaji kutuma ujumbe mfupi wa maneno kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Kwa wakati huu fuatilia chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu, na siku ya leo chimbo inahusiana na nguvu ya uthubutu. Boniface Ndengo, yu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, anazungumza kuhusiana na nguvu ya uthubutu.
3: Jina langu ni Boniface Ndengo, mshauri na mkufunzi katika masuala haya ya darasa la ubunifu na biashara. Uthubutu ni moja ya nyenzo muhimu sana katika kujenga taifa la watu wanaofanikiwa, kujenga jamii ya watu watakaofanikiwa, kujenga kada ya vijana mahiri katika ujasiriamali, utendaji, katika ubunifu. Swala la uthubutu ni muhimu sana, maana kama utaishia tu kuona fursa, ukaishia tu kubuni alafu usichukue hatua za kutekeleza, hakuna kitu kitakachotokea. Yani mambo yote unayoyaona duniani ni kwamba ni mawazo ya watu yaliyofanyiwa kazi, ni mawazo yaliyoletwa katika uhalisia, mawazo ambayo yalitekelezwa, na utekelezaji unahusisha uthubutu. Kwa hiyo uthubutu ni ule uwezo wa kufanya maamuzi, na wakati mwingine tunasema maamuzi magumu, maamuzi ambayo watu wengine wanaona kama ni maamuzi hatarishi, lakini wewe unakuwa unayaona ni maamuzi yanayoleta faida na tija kwenye jamii. Lakini uthubutu unahusisha kufanya maamuzi ambayo wakati mwingine yanaonekana ni mawazo yenye changamoto, mawazo ambayo yataharibu jina lako, yataharibu kitu fulani. Lakini kwa sababu wanaona, yani wewe unaona kitu ambacho wao hawakioni, basi kuna nguvu inayokusukuma kufanya yale maamuzi. Alafu wanakuja kugundua kwamba ulifanya maamuzi sahihi kwa sababu ulikuwa na ile nguvu ya uthubutu. Kwa hiyo natamani kwamba kuanzia sasa vijana wa Kitanzania mpunguze uoga, ambao wanapaswa kuwa ni watu ambao wanaweza kuthubutu kuleta mambo mapya, kujaribu mambo magumu, mambo ambayo wakati mwingine watu wengine wanaona kama ni mambo hatarishi. Lakini unapokuwa na ile nguvu ya uthubutu, Mwenyezi Mungu huwa anakupa uwezo wa kuona na njia ya kuepuka zile hatari ambazo zinaweza zikaharibu mambo mazuri uliyoyatengeneza. Kwa hiyo hiyo ni ubunifu. Sasa moja ya mambo ambayo yanaua ubunifu, uwezo wa kuthubutu katika jamii, utamaduni na mfumo wa elimu, ni mambo ambayo yamechangia sana kuua uwezo wa uthubutu wa vijana. Kwa hiyo tumetengeneza taifa la vijana waoga, vijana ambao wanaogopa kupoteza kazi, mtu anaogopa kuharibu, mtu anaogopa kuchangia kwa sababu atakosea, mtu anaogopa kutoa mawazo yake na maoni yake kwa sababu atachekwa, na mwisho wa siku tunajikuta tumetengeneza watu waoga karibu ya kila nyanja.

0: kwamba wazazi wawe ni walimu wanaosaidia vijana kuwa na uthubutu. Maana wazazi nao wanachangia sana. Kama nilivyokwisha kusema mwanzo, unakuta mtoto ana kitu anakiona kinawezekana, lakini ile ya mzazi, wewe acha, wewe utapigwa, utakosea, ina maana inaua ile hali ya uthubutu. Lakini pia kule shuleni, watoto mtoto anapokuwa na wazo jipya, kuna walimu hawatoi fursa ya mtoto kutoa mawazo yake na maoni yake. Mtoto anayefanya vizuri yule ambaye amekalili na kufanikiwa kuhamisha yale mambo aliyokalilishwa kwenda kwenye karatasi, huyo ndio tunasema mtoto amefanya vizuri. Lakini kumbe tungetoa fursa kwa vijana kuja na mawazo mapya, tukawa na mijadala ya kuleta vitu vipya, na tukawajengea vijana wetu uwezo wa kujiamini, basi tutakuwa tunajenga taifa la watu wenye uthubutu. Tanzania ni nchi yenye rasilimali nyingi. Tuna maji, tuna madini, tuna fursa za utalii, tuna maliasili za misitu. Tunatakiwa tuzibadilishe hizi zote kuwa uchumi, tuzalishe ajira, tuzalishe chakula, tulishe watu wetu na tuvuke mipaka, tulishe na mataifa mengine. Lakini utaona kwamba tunashindwa kuzibadilisha zile fursa kuwa huduma na bidhaa kwa sababu ya kukosa uthubutu. Na bahati mbaya sana ni kwamba mfumo wa elimu unazalisha vijana wengi ambao wameathiriwa na hii ajenda ya uthubutu. Yaani vijana waliosoma ndio vijana wanaoongoza kwa uoga. Mtu anaogopa kufanya kitu kipya kwa sababu atapoteza, ataharibu kazi, atakosa, atamkosea bosi, ataonekana anatafuta cheo cha bosi. Sasa mwisho wa siku inabidi tu afanye mambo kama kawaida, yaani yale yale ya kila siku, ili mradi tu siku inapoisha kile alichokuwa ametakiwa kukifanya amekifanya. Mwisho wa siku hakuna hoja mpya zinazozalishwa, hakuna mawazo mapya, hakuna fursa mpya, na haya yanaathiri maendeleo ya mtu mmoja mmoja, yanaathiri mafanikio ya jamii, yanaathiri mafanikio na maendeleo ya nchi, lakini pia tunakuwa na mchango mdogo duniani kama taifa. Kwa hiyo mimi ninashawishi vijana na washawishi viongozi kwamba uthubutu ni jambo ambalo sasa lazima tulifanyie mazoezi. Na unafanyaje mazoezi ya kuanza kujenga uwezo wa uthubutu? Huu unaujenga kwa kujaribu vitu vipya, hata kama vinakupotezea sehemu kidogo ya pesa. Chukua tu sehemu kidogo ya pesa, hebu jaribu kitu kipya, hautakufa. Maana kuthubutu kitu kipya, of course muda unaweza ukapotea kidogo, kuna pesa kidogo inaweza ikapotea, kuna mtu fulani mnaweza mkakosana kidogo, lakini utakuwa umefanikiwa. Baada ya ile mchakato kukamilika, utakuwa umekuja na wazo jipya ambalo limekuongezea nguvu ya kujiamini na nguvu ya kuthubutu. Ninaamini pia kwenye maidara, kwenye na mataasisi yetu ya umma na binafsi, tuanze kutengeneza hizi session na fursa za kuwapa watumishi na vijana kujaribu mambo ambayo hayajazoeleka. Na tutenge na bajeti ya kuwawezesha, kwamba bana, mwaka huu tuna bajeti kadhaa, mtu atakayekuja na wazo jipya, basi tuko tayari kumsupport. Hapo tutakuwa tunawajengea vijana uthubutu na kujaribu mambo magumu, mambo mapya na mambo ambayo tunadhani ni hatari.
1: Nguvu ya uthubutu. Kuna kitu hapa kimezungumzwa na Boniface Ntengo kwamba kuna baadhi ya watu, baadhi ya vijana, wao kuthubutu ni ngumu sana.
2: Uoga unakuwa
1: mwingi. Anaogopa, anaogopa. Sasa nikifanya hivi kweli nitafanikiwa? Nikifanya hivi labda mimi nitaonekana mbaya, nitaonekana najipendekeza. Na hilo pia
2: Na hii inakuja wakati mwingine pia tuna mifano halisi sana. Inapotokea masuala ya kukopa pesa, labda kuna pesa za serikali zimetengwa kwa ajili ya zile asilimia za wanawake na
1: vijana na watu wenye ulemavu.
2: Kwa hiyo inapotokea lile swala la kwamba kuna kukopa lakini ndani ya miezi kadhaa unatakiwa kurejesha, mtu anaanza kuwaza, nitaweza kweli? Lakini kuna watu ambao wanazipambania na mwisho siku wanazipata na wanaudhubutu. Kwa hiyo ni vile tu ambavyo unakuta kuna mwingine anakuwa mwoga na mwingine anasema hapa lazima nifanye jambo, siwezi kuwa maskini. Sasa kwenye hali ya kawaida, kama ukishasema kwamba lazima nifanye jambo fulani, lazima utapiga hatua. Na ndio kitu ambacho tunahitaji sana kukifanya. Sawa, utaona biashara yako inakuwa kama inalegalega, haiendi vizuri, ifanyaje? Lakini kuna watu ambao pia wanachangia, baadhi ya watu kuyumba
1: ndio
2: labda tu duka lake likipungua tu kidogo, utakashaanza kunyoshiwa mikono. Amefilisika kwa sababu ya wanawake, amefilisika kwa sababu sijui anagawa sana. Yaani maneno yanakuwa mengi, lakini huwezi jua mwenzako biashara yake anaiendesha kwa namna gani. Lakini tunaendelea kutiana moyo kwamba tunatakiwa kuendelea kusubutu. Yani yale maneno ya watu yasikukatishe tamaa. Wewe simama kama wewe, jifunze pia kutoka kwa watu ambao walianguka

0: lakini mwisho siku wakafanya nini? Wakasimama na wapo na tunawaona.
1: Basi iko hivyo, ni kuhakikisha tu kwamba unathubutu. Amesema hasa ambao pia wanajiona wana elimu, inakuwa ni changamoto hata kujishughulisha kwenye shughuli ambazo anaona kama yani mtu amesoma chuo kikuu, mtu zamani ilikuwa hivyo, bora hata sasa hivi angalau, kwa sababu watu ambao wamemaliza chuo kikuu ni wengi sasa hizi, tofauti na kipindi cha nyuma ilikuwa hata kwenye kijiji unakuta ni mtu mmoja tu ndio ambaye amefanyaje, amesoma mpaka chuo kikuu. Yani akirudi kila mtu anamnyoshea mkono, yule unamwona mtoto wa fulani
0: ana degree
1: anasoma chuo kikuu yule. Yaani chuo kikuu ilikuwa ndio habari ya mjini. Sasa mtu anamna hiyo mwambie labda kwa sababu unasubiri ajira, hebu tafuta kazi ya kufanya. Fanya hata kazi hii hapa. He, mimi
0: mambo yangu.
1: Mwenye degree yake kichwani ashike tope, eti si amekuwa kibarua wa kuchanganya zege. Wewe
0: unaweza matofali.
1: Lakini ni uthubutu wa kufanya jambo lolote lile. Inawezekana ukaliona jambo hili kwamba ni dogo, halina maana, ila kumbe kwa uhalisia lina maana. Ila kwa kulitazama hivi kwa macho alafu ukijilinganisha na wewe kwamba mimi mtu mwenyewe nimesoma, niko moja mbili tatu, afu mimi nafanyaje kazi kama ile bwana? Sasa unafanyaje kazi kama ile wakati huo hauna kazi ambayo inaeleweka ya kufanya? Kweli umesoma, lakini una kazi?
0: Una mtaji, unajikuta pia hata mtaji wenyewe.
1: Sasa hivi ni bora ufanye kazi ambayo unaidharau, au ni bora na degree yako hiyo kae unakuwa unaombaomba, unamuomba mtu ambaye hana degree?
0: Na ndo maana kuna wakati mwingine tunaona baadhi ya watu hasa kwa miaka hii hapa, licha kwamba ajira zimekuwa ni changamoto, mwingine anamaliza chuo kikuu, hata kama asipopata ajira atajiwekeza kwa kitu chochote, hata kwa mfanyabiashara. Unakuta mwingine kabisa anasema kwamba mimi nikimaliza chuo kikuu nataka kuwa mfanyabiashara. Jamii ambayo ijazoe nabaki kumshangaa, yani ukasema mpaka PhD ana madigri ya kutosha,
1: eti anafanya biashara.
0: Yani kwa unakuta watu wanakunyoshia mikono sana, lakini hawajui kama na wewe kitu yani ni kama umesomea na unakipenda pia kukifanya. Watu wanafungua makampuni makubwa kabisa, hataki kuajiliwa ila anataka kuajiri watu.
1: Ndio. Basi iko hivyo msikilizaji, na wakati huu tunaangalia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ambazo tulikutajia pale awali. Na kwa sasa usipige simu, tuma tu ujumbe wako mfupi nasi tutausoma, lakini ukiutuma mara moja inatosha, usirudie. Unaziba nafasi za watu wengine. Anasema kapu letu ni Winifrida Stefano kutoka pande za Lamadi. Da, anasema Angel, hongera mami kwa kuongeza mwaka mwingine, na Mungu azidi kukutunza malaika wetu binti mwenye vibe lake. Haya bwana, hongera nyo. Mwingine anasema kapu letu na Mazingira FM, Daniel Mabindo Kalemela, anasema tuwe na ubunifu wa biashara, ndivyo ambavyo ameandika. Asante pia kwa ujumbe wako. Kapu letu ni yule Lamek James wa Nyang'ombe, Changombe. Vijana tuthubutu kufanya biashara, tusiwe waoga, tuwe na uthubutu, ndio njia sahihi ya maisha. Asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako huo. Kapu letu na Mazingira FM, umejirudia ujumbe. Mwingine anasema, anasema kapu letu, na anaitwa David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga, ila kwa sasa yuko Musoma. Anasema Sister Angel, kama huna
0: mimi napokea.
1: Eti ameandika hivi, kama huna my baby wa kukuposti, nitumie picha zako kwenye hii namba nitakuposti.
0: Hebu tuitaje.
1: Kama my baby wako.
0: Acha tuitaje.
1: Kama my baby wako. Hata hivyo, kama my baby wako. Hata hivyo, mimi si na my baby. I see.
0: Kwa mimi ni tutakuwa sali sali.
1: Warete DJ.
0: Sio waleta. Hiyo inaitwa warete.
1: Nasema warete.
0: Sasa, si utaje namba tu? Unataja tu namba.
1: Amna.
0: Asiogope.
1: My baby.
0: Alifoniandika hiyo my baby.
1: My baby wako.
0: Tayari anajimilikisha.
1: Kapu letu anaitwa Samuel kutoka Singida. Huyo jamaa kagusa jamii kabisa. Dada zangu, nawapenda sana. Asanteni, mmetuelimisha sana. Huyo jamaa gani sasa, mbona mbona jamani? Kapuletu anaitwa Roderick Patrick Marisi kutoka pande za Bunda, mtaa wa Posta. Biashara bila ubunifu ni sawa na kuweka chumvi kwenye chai. Ni yeye Roderick Patrick Marisi. Asante sana Roderick Patrick Marisi. Anaitwa Machage Nyamuhanga akiwa pande za Nyamitita. Shemeji yetu huyo ameolewa au aya bwana.
0: Yuko single.
1: Acha mambo yako bwana. Yani hapo mimi nitakata hadi kesho. Huyo ameolewa huyo. Unataka nini kwani?
0: Jamani, wanasemaga kizuri kula na mwenzio.
1: Hakuna kwenda. Wewe acha kabisa hayo mambo. Akikusikia Miki. Ehe. Kapuletu ni Paskaria, vijana tufanye kazi tusiwe na aibu. Aya, asante Paskaria kwa ujumbe wako. Kapuletu anasemaje huyu? Anasema Kapuletu ni Duncan Marco Nasa Nyahanga sokoni, ajasema chochote, kajitambulisha tu. Asante Duncan. Mkama Milobo kutoka pande za Bulamba Center, ukipenda muite kama MD Mugaru. Kusema kweli, Boniface kasema kweli, hayo mambo yapo huko Bulamba hata kwake. Haya, sawa, yafanyie kazi. Kapuletu anaitwa nani mwingine anaitwa? Sema Kapuletu anaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma pale. Jamani, tuwe wabunifu, tufanye biashara, kwani ndio uhalisia. Haya, asante sana msikilizaji kutoka Mwiruruma. Kapuletu ni Mkama Milobo, nimekuja kusoma Mkama Milobo. Asante kwa ujumbe wako, endelea kusikiliza Mazingira FM. Huyu nani mwingine? Kapuletu ni Musa Pastori au Mkanyaga Ardhi kutoka pande za Kalukekere. Chimbo nimepokea, ninapata mafanikio vijana. Haya bwana, sawa. Dakika ni ya 21 kwa wakati huu, basi tunaelekea kwenye lambazo. Wakati huu tunaelekea kwenye lambazo, msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo, siku tatu baada ya familia ya marehemu Abdalla Juma, mkazi wa Rwamgasa mkoani Geita, kukataa kupokea mwili wa marehemu ndugu yao aliyefariki dunia kwa kufukiwa na kifusi cha udongo katika mgodi wa Nyamishiga, baada ya mgodi huo kukataa kutoa fedha za kugharamia msiba. Msiba huo, familia wamekubali kupokea mwili na wameuzika katika makaburi ya Rwamgasa baada ya mgodi huo kutoa shilingi milioni 2 kwa familia hiyo na kuwezesha shughuli za msiba kufanyika. Taarifa imechapishwa ukurasa wa ITV.
0: Haya bwana, na bila shaka neno kizi mkazo umeshalisikia ndani ya wiki hii hapa bado linaendelea kule Zanzibar. Na kupitia kurasa wa TBC online leo Ijumaa Agosti 18, 2026 ni kilele cha tamasha la kizi mkazi msimu wa mwaka 2026. Tamasha hilo limezinduliwa Zanzibar, ilizinduliwa tarehe 12, 2026 na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi. Katika kilele cha tamasha hilo leo, mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukitaka kuifuatilia kwa undani unaipata kupitia ukurasa wa TBC online.
1: Asante, tunaendelea na lambazo msikilizaji. Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Inasema kwamba wananchi zaidi ya 400 wamegoma kuondoka katika zahanati ya Igoma iliyopo kata ya Igoma wilaya ya Mbeya, iliyojengwa kwa nguvu zao kwa madai kuwa hakuna jokofu, baada ya viongozi katika zahanati hiyo kugoma kuhifadhi mwili wa marehemu mochwari na kukaa kwenye jua kwa zaidi ya saa 4, ili hali walikubaliana kwenye vikao kuendelea kuhifadhi mpaka pale majokofu yatakapopatikana. Sasa kwa sababu taarifa imechapishwa na ITV, wamefika pale katika zahanati hiyo na kukuta wananchi wakiwa wamefurika wakitaka serikali iwape kauli moja ya kuwaletea jokofu au wachangishane fedha kama walivyojenga jengo hilo la mochwali. Ndugu wa marehemu aliyefika kuhifadhi mwili wa marehemu katika zahanati hiyo, Ombi Jeremia, ameeleza hali ilivyokuwa, huku mwenyekiti wa kijiji akieleza juhudi walizofanya ili kuondokana na adha ya kusafirisha miili ya wapendwa wao zaidi ya kilomita 25 mpaka hospitali ya wilaya ya Igawilo. Iko hivyo, dakika ni ya 25 na taarifa hiyo basi inatufungia lambazo msikilizaji, na kwa sasa tuelekee kwenye afya.
2: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, Dr. Mukhtari anazungumza kuhusiana na saratani ya koo.
6: Tutakuwa pamoja na mimi Dr. Mukhtar katika mada yetu ya leo itakayozungumzia saratani ya koo la chakula, yani esophageal cancer, au kama inavyojulikana saratani ya umio. Tukiangalia kwenye takwimu za kidunia, saratani ni ugonjwa unaoongoza duniani. Kwa Tanzania, takwimu zinaonyesha kila mwaka zaidi ya Watanzania 35,000 hupata ugonjwa wa saratani za aina tofauti, na hii ni kutokana na tafiti zilizofanywa na shirika la afya duniani WHO. Kila mwaka watu 26,000 hufa kwa sababu ya saratani, yani kwa siku vifo takriban 100 vinatokea, na ni 10% tu huweza kufika kwenye matibabu yanayostahili, yani kwenye taasisi za saratani kama vile taasisi ya Ocean Road, na 80% ya wagonjwa hufika vituoni wakiwa ugonjwa uko katika hatua ya juu kabisa na hauwezi kutibika. Tukianza kuongelea saratani ya koo, ni muhimu kuanza kuliongelea koo lenyewe, ambapo tunasema koo la chakula au esophagus ni bomba iliyoundwa na misuli, au naweza nikasema ni kama mrija mrefu ambao huunganisha kinywa na tumbo, ambayo kazi yake ni kupitisha chakula kutoka mdomoni kuelekea tumboni. Koo ni sehemu mojawapo ya mfumo wa chakula, likiwa na urefu wa takriban sentimita 25 kuanzia mdomoni mpaka kwenye mfuko wa tumbo, yani kwenye stomach. Ukuta wa koo umejengwa na tando au layer mbalimbali. Layer hizi zimetengenezwa kwa aina tofauti ya chembe hai au seli, ambazo kila moja ina kazi yake maalumu. Sehemu ya ndani kabisa ya ukuta wa koo huitwa mucosa, ambayo hufanya kazi ya kulowanisha chakula ili kiweze kupita vizuri kuelekea kwenye mfumo wa chakula. Chini ya utando huu kuna utando mwingine unaoitwa submucosa, ambao umejaa tezi zenye kuzalisha ute unaoitwa mucus, ulio na kazi ya kulainisha koo na kulifanya liwe na hali ya umajimaji muda wote. Utando wa tatu unajulikana kama muscle layer. Utando huu umejaa misuli inayosaidia koo kusukuma chakula kuelekea tumboni. Utando wa juu kabisa unaozunguka koo huitwa outer layer, ambao una kazi ya kulinda koo kwa ujumla. Sasa tuangalie ni nini maana ya saratani. Tunapoongelea saratani, ni ukuaji usiodhibitiwa wa seli zisizo za kawaida katika mwili, na saratani inakuwa wakati utaratibu wa kawaida wa udhibiti wa mwili unapoacha kufanya kazi. Yaani unakuta kwamba seli za zamani zile hazifi, na badala yake hukua bila udhibiti na kutengeneza seli mpya zisizo za kawaida. Sasa, seli hizi za ziada zinaweza kuunda wingi wa tishu unaoitwa uvimbe au chuma, japokuwa baadhi ya saratani kama vile saratani ya damu au leukemia hazifanyi uvimbe. Tunapongelea saratani ya koo ni mabadiliko yanayotokea kwenye umio au kwenye koo lenyewe, na kwa kawaida koo huanzia usawa wa nyuma ya pua na kuelekea chini shingoni. Tatizo linaanzia kwenye koo ambapo kunakuwa na mabadiliko ya seli yanayokuwa yamesababishwa na vitu mbalimbali ambavyo vitaharibu kinasaba, vitakaosababisha mgawanyiko wa seli unaokuwa hauna mpangilio maalumu na unasababisha uvimbe au chuma ambao unakuwa na taratibu na hatimaye kufunga kabisa njia ya chakula. Sasa saratani hii ya koo inaweza kuathiri sehemu ya nyuma ya ulimi, yani kwenye pharynx, lakini pia inaweza kuathiri koo la hewa, yani larynx, pamoja na njia ya chakula kwa ujumla, yani esophagus. Sasa tutizame aina za saratani ya koo la chakula. Tuna aina kuu mbili za saratani ya koo la chakula, ambapo aina ya kwanza inajulikana kama squamous cell carcinoma. Aina hii ya saratani ya koo la chakula ni aina ambayo huathiri zaidi eneo la juu la koo la chakula, yani upper portions of the esophagus, na huathiri seli za eneo la juu la koo. Aina ya pili ya saratani ya koo la chakula inajulikana kama adenocarcinoma, ambayo hutokea pale saratani inapoanza kuathiri seli za glandula ambazo huhusika na uzalishaji wa majimaji au mucus, maji ambayo hulainisha koo na kukukinga dhidi ya athari za vimelea. Aina hii ya saratani huathiri zaidi eneo la chini la koo, yani lower one third of the esophagus. Cha kufahamu ni kwamba kama ilivyo kwa saratani nyingine, kinachosababisha hasa au chanzo halisi cha saratani hii ya koo la chakula bado hakijulikani, na inaaminika kuwa saratani ya koo ni matokeo ya mabadiliko ya gene, yani chembechembe ndogo sana kwenye seli zinazohusika na urithishwaji na sifa au tabia mbalimbali. Mabadiliko haya yasiyo ya kawaida huitwa mutation na hutokea kwenye vinasaba vya seli za koo la chakula. Sasa tuangalie dalili za saratani ya koo la chakula au saratani ya umio kama inavyojulikana. Kuna dalili mbalimbali za saratani ya koo la chakula. Mojawapo ni kwamba kwanza mgonjwa wa saratani ya koo la chakula mwanzoni anaweza akawa hana maumivu, au mwingine anaweza akawa anahisi maumivu kidogo wakati wa kumeza chakula, na anaweza kuhisi labda ni kitu cha kawaida tu. Yani anaweza kuhisi kama labda ni mafindofindo au matonsils ambayo yanaweza yakawa yanatokana na maambukizi ya bakteria au virus. Basi mtu akatumia dawa au akaenda hospitali akapewa dawa akarudi. Lakini kila kikaa bado hali anayiona inakuwa bado. Kwa hiyo anaweza tena akarudi tena hospitali, tena akapewa dawa akarudi. Lakini kadri ya muda unapoenda, tukumbuke yule uvimbe unaendelea kukua kwa kuwa seli zinazidi kugawanyika katika ile sehemu. Sasa mtu anaanza kushindwa kula vitu vigumu kama vile nyama au tonge la ugali, na kadri muda unapozidi kwenda mtu anashindwa kula vitu vya majimaji kama vile uji au chai au juisi, na inafika hatua mtu anashindwa kumeza hata mate yake mwenyewe. Dalili nyingine ni kukohoa damu. Kukohoa damu ni dalili mojawapo ya saratani ya koo la chakula, ambapo mtu pia anaweza akasikia harufu ya damu kwenye koo. Kwa hiyo kukohoa damu au mtu kusikia harufu ya damu kooni ni moja ya dalili za saratani ya koo la chakula. Pia miongoni mwa dalili nyingine ni mtu kupata maumivu katikati ya kifua kwenye chembe, yani epigastric pain, na maumivu yanakuwa mpaka usawa wa mgongo, au muda mwingine mtu anaweza akapata. Dalili hizi pia hutokea huwa nazo kwa watu wenye vidonda vya tumbo, au ukichukua history vizuri, wagonjwa wengi wanaokuja wakiwa na saratani hii watakwambia uko nyuma nilishawahi kutibia mara nyingi kwa shida ya vidonda vya tumbo. Dalili nyingineyo ni kukohoa, na ikitokea kwamba mfumo wa kumeza chakula uvimbe umetoboa na kuunganisha na mfumo wa upumuaji, yani koromeo na koo la chakula, ina maana kila akila chakula kinapitiliza kwenye mapafu, huyo mtu lazima atakohoa. Kwa hiyo wagonjwa wengi hulalamika wakinywa maji hupaliwa, lakini wakila kitu kigumu hawapaliwi. Kwa hiyo unakuta kwamba saratani imetafuna ukuta wa koo mpaka kuingia kwenye ukuta wa mfumo wa hewa na kutoboa. Kwa hiyo kuna kuwa na tundu kati ya mfumo na mfumo wa koo na mfumo wa hewa. Kwa hiyo mtu akinywa kitu cha kimiminika inapitiliza kwenye mapafu, inafika, akifika anakohoa. Kwa hiyo kukohoa ni dalili mojawapo ya saratani ya koo la chakula au saratani ya umio kama inavyojulikana. Dalili nyingine ni kutapika, na hii hutokea uvimbe unapokuwa umeziba kabisa. Kwa hiyo mtu akijaribu kula chakula hakipiti, na hivyo kusababisha chakula kurudi. Dalili nyingineyo ni kushindwa kupumua, na hii mara nyingi hutokea ikiwa mapafu yameathirika. Kwa hiyo mgonjwa anakuja akilalamika kifua kimebana, na ukija kufanya uchunguzi zaidi unakuta tatizo limeanzia kwenye koo. Dalili nyingineyo ni kutoa sauti mbaya kama kama ya punda au yenye mkwaruzo kwaruzo, na hii hutokea wakati ugonjwa ushafika katika hatua za juu. Hutokea wakati nerve katika kifua inayothibiti nyuzi za sauti, yani inayocontrol vocal cords, huacha kufanya kazi kadri ya kansa inavyozidi kukua, na hii kitaalamu hujulikana kama kupooza kwa neva ya laryngeal, yani laryngeal nerve pulse. Sasa tuangalie ni vihatarishi vipi ambavyo mtu akiwa navyo vinaweza vikamsababishia akapata saratani hii ya koo la chakula. Baadhi ya mambo yanaweza kuchangia kupata saratani ya koo la chakula, mojawapo ni uvutaji wa sigara. Wavutaji wa sigara wapo katika hatari ya kupata saratani ya koo ukilinganisha na wasiovuta sigara. Na sigara au tumbaku huwa na kemikali zaidi ya 66 zinazofahamika kama kemikali za carcinogenic ambazo husababisha kansa. Baadhi ya kemikali hizo ni kama N-nitrosamines, aromatic amines, benzene, aldehyde, ethylene oxide na nyinginezo nyingi ambazo sijazitaja. Kemikali hizi huharibu DNA. Kemikali za sigara hufanya iwe vigumu kwa seli kurekebisha uharibifu wote wa DNA. Pia uharibifu sehemu za DNA zinazotukinga na saratani. Kwa hiyo sigara husababisha mkusanyiko wa uharibifu wa DNA katika seli, ambapo baada ya muda husababisha saratani. Tunapozungumzia DNA au asidi ya deoxyribonucleic, ni molecule inayojumuisha minyororo miwili ya polynucleotide ambayo inazunguka kila mmoja na kuunda helix mbili inayobeba maagizo ya kijeni au ya gene kwa ajili ya ukuzaji, utendakazi, ukuaji na uzazi wa viumbe vyote vinavyojulikana pamoja na virusi vingi. Sasa vipi uharibifu wa DNA unaweza kusababisha kansa? Kwa kifupi, DNA inarekebisha gene zilizoharibika. Kwa lugha nyingine, jeni zinazorekebisha jeni zingine zilizoharibika, DNA ndiyo inarekebisha jeni hizo. Sasa saratani kuunda. Tukiangalia kihatarishi cha pili kinaweza kumfanyia mtu akapata saratani ya koo la chakula ni unywaji wa pombe kupita kiasi. Pombe imetajwa kuwa ni kinywaji kinachosababisha aina 7 za saratani, na watu wanaotumia hata kwa kiwango kidogo wanajiweka katika hatari ya kupata aina hii ya saratani ya koo. Na hii hutokea wakati mtu anapokuwa amekunywa pombe, mwili wake huigawanya na kuwa kemikali inayoitwa acetaldehyde. Acetaldehyde huharibu DNA yako na kuzuia mwili kutengeneza uharibifu uliotokea. Wakati DNA imeharibiwa, seli inaweza kuanza kukua bila udhibiti na kuunda chuma au uvimbe wa saratani. Kihatarishi kingine ni jinsia, na tunaamini kwamba kuzaliwa mwanaume ni moja ya kihatarishi cha kupata saratani ya koo, na tafiti nyingi zinaonyesha mwanaume ni mara 3 au mara 4 zaidi kuliko mwanamke kupata saratani ya koo. Kihatarishi kingine kinachoweza kumpelekea mtu kupata saratani ya koo ni umri, lakini hii haimaanishi chini ya umri wa miaka 45 hawawezi kupata aina hii ya kansa ya koo. Kihatarishi nyingine cha mtu kuweza kupata saratani hii ya koo ni kemikali au sumu kuingia mwilini. Kihatarishi nyingine ni ulaji mdogo wa matunda na mboga mboga, ambapo humweka mtu kwenye hatari ya kupata kansa hii ya koo. Kihatarishi kingine ni matatizo ya tumbo, kwa mfano ugonjwa unaotambulika kitaalamu kama GERD, yani gastroesophageal reflux disease, inayosababisha tindikali kurudi kwenye koo kutoka tumboni na kusababisha madhara katika seli za koo na hatimaye kupelekea saratani ya koo kwa baadhi ya watu. Sasa tuangalie ni vitu gani vinaweza vikafanyika kupunguza au kuzuia uwezekano wa kupata saratani kwa ujumla. Kuna vitu mbalimbali ikiwepo kuepuka viashiria hatarishi vinavyozuilika, na tunaamini kwamba 66% ya saratani zinaweza kuzuilika. Lakini pia kujiepusha na uvutaji wa sigara, pia kujiepusha kuepuka unene uliopitiliza, kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia tunashauri kwamba ulaji bora, kuepuka matumizi ya mafuta mengi na nyama nyekundu kwa wingi, kutumia matunda na mboga mboga kwa wingi katika milo yetu. Lakini pia kuepuka matumizi ya pombe kwa wingi, kujikinga na mionzi ya jua hasa watu wenye ualbino. Pia kujenga mazoea ya kupima afya mara kwa mara. Lakini sio hivyo tu, tunashauri kwamba kwa magonjwa yenye chanjo ya saratani, kwa mfano magonjwa kama hepatitis au magonjwa ya homa ya ini, pia tunashauri chanjo kwa saratani zenye chanjo mfano wa hiyo niloitaja. Vipi tuna
1: ni afya hiyo imesikika kuhusiana na saratani ya koo. Maelekezo ambayo yametolewa na mtaalamu basi ni vyema tukayafuata. Tukaachana zile tabia ya kujifariji. Unajua kuna maneno fulani ambayo mtu anaweza akayatamka ikaonekana kabisa kumbe anajifariji. Anajitafutia ahueni.
0: Kumbe ana changamoto nyingi sana.
1: Lakini kumbe kila ambacho anakitumia kinaweza kikafanyaje kikamletea shida. Kwa mfano amesema pia sigara si nzuri. Kwa hiyo ni vyema tu kafuata yale maelekezo ya mtaalamu ili kujisaidia wewe mwenyewe, kwa sababu afya ni ya kwako wala sio ya jirani wala ya ndugu yako.
0: Na ndio maana ukiambiwa acha kitu fulani acha. Zingatia. Na kuna watu ambao wanazingatia sana na mwisho siku tunaona kabisa wanaishi maisha marefu. Lakini pale ambapo wanakuwa wanaenda kinyume na wataalamu, mara nyingi sana hata maisha yao yanakuwa ni maisha ambayo mara kwa mara anaumwa na hataki ambiwa labda atakuwa alikosea masharti. Wataalamu wengi wanatuambia tunatakiwa kufuata masharti.
1: Kwa sasa tunapata burudani msikilizaji. Baada ya burudani hii tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Kabeza aitaji hatari mwanamke mazingira. Yapi hayo? Yeah? Mazingira yapi tena?
1: Hebu tuambie mazingira yapi?
0: Yote. Nimeshakumuonaga bibi harusi fulani ametoka kufunga ndoa, mashallah. Mdada alikuwa mzuri yule. Mtoto mwenzio kwa mzuri msifie bwana.
1: Ndio.
0: Dada kipotabo, chembamba chenyewe kirefu. Lakini kwa palake dada.
1: Acha we. Mbona huko hivyo jamani?
0: Kwa nini?
1: Mbona huko hivyo?
0: Mimi mwenzenu friji langu aligandishi.
1: Uwe.
0: Kabisa yani.
1: Nilishakata moto.
0: Pale panapotakiwa kusema ukweli mimi wanasemaga jamani ukweli.
1: Mshiko au mshakutoka.
0: Hauko
1: kabisa.
0: Shakwa mtu mzima mimi age go.
1: Ufanyao upasuaji mshiko wa aibu.
0: Ndanda ni pale panapotakiwa kusema mwambie mwenzio asiende hata kuaibisha huko shoga yangu.
1: Kwamba amewaka.
0: Dada amewaka.
1: Lakini akiinua mkono hivi mama yangu.
0: Nakwambia sisi wale wapande ambao tulikuwa pale tunasherehekea. Ndani
1: kucheka.
0: Yani kuna shoga yangu alishetu kuniambia Angel ona. Bibi harusi akifanya hivi dada kikwapa
1: vileo
0: wala ni unisheroba
1: hivyo ni vinyweleo
0: hivyo ni vinyweleo afu bibi harusi hilo nyimbo kila mtu anabaki hivi jamani alikuwa hana shida
1: hizo nywele za kwapa hizo bora mtu aone vinyweleo lakini sio zile nywele za kwapani jamani
0: ni bora tange kwa mivali ile ligauni kama mikono mirefu mabibi harusi siku hizo wanavaa nguo zinakuwa zile ili mradi aonekane hata kiumbo chake kikoje sasa bisho sasa kwa kusema jamani Kwa mbali.
1: Wewe zingatia neno hilo
0: kwa mbali. Yeye alikuwa na ndugu afuko mbali. Sasa ndio ile nyinyi wageni waandikwa ndio mshaandikwa. Mnabaki kusema sasa kwani akina mamdogo alikuwa wapi jamani? Wakina shangazi kwani hatawa kumuona? Lakini ndio vile hipo kwa kimesha anaendelea.
1: Lakini tunaamini kabisa kwamba siku kama hizo muhimu kwa sababu umeshasema bibi harusi. Ni siku ambayo unajua kabisa kwamba unakwenda sehemu lakini utakutana na mtu fulani ambaye inawezekana mjawahi kuonana ndio mara ya kwanza kukutana siku hiyo baada ya shughuli. Sasa unaendaje ukiwa mchafu vile jamani?
0: Yeye anatakiwa kufanya check up.
1: Kwa nini? Kwani hata kama bibi hayupo, huwa wapo jamani. Kwani huwa kuna kitchen party? Kuna mtu ambaye shaitoa alitoa kuuza siku moja kwamba hivi nyewe kitchen party huwa mnafundishana nini? Hasa kama kitchen party ulifanyiwa halafu tunakuja kuona msitu wa savana jamani.
0: Ndio wale
1: unaona changamoto.
0: Ndio wale tunahudhuria kwenye mafundisho siku mbili tu padi mchungaji tushaelewa. Lakini hamna cha kuelewa la nini? Unajifanya mjuzi wa mambo lakini mwisho siku yanakushinda. Habari ndio hiyo. Unajifanya mjuzi wa mambo lakini ndani siku 3 4 yanakushinda.
1: Unajifanya una mambo, una mambo kitu gani nawe mchafu. Yaani umependeza unapigiwa hapo lipiano la nguvu unadunda kama nini? Alafu ukija kwanza naomba niwasalimie ndugu zangu mliofika hapa
0: kutoka
1: Dodoma. Unafunga mkono alafu watu wanakutana weusi. Shindwe.
0: Afu, si tunaonaga hata kuna wengine michirizi kabisa ile inatoka au ni ugonjo shoga?
1: Yale sasa ile haikuepeki. Huwa inatokea. Hakuna mtu anayapenda na amini usiamini. Wengi wa dada hawayapendi hayo.
0: Yale michirizi.
1: Japo kuna wengine anakuambia mimi napenda kawe kadogo, kamoja tu.
0: Kwa ajili nini?
1: Sasa urembo.
0: Mimi nasemia umevaa shati alafu kuna bonge la nini la jasho. Yaani bonge la jasho ule ni msitu ndo unasababisha au tu ni kwamba lako ni kwa
1: sasa inategemeana jamani.
0: Na watu wana vikwapa.
1: Wanataka kuniambia wembamba wana kikwapa.
0: Sasa si kama bibi harusi niliyekwambia.
1: Sasa mwembamba.
0: Hayo mwembamba.
1: Alikuwa na kijasho.
0: Alikuwa yani kijasho kilikuwa kionekane.
1: Jamani kwa watu wanakuja kwenye harusi, kuja kwenye sherehe, sio kwamba kuja kusherehekea, wanakuja kutumbua bibi harusi umekaa vipi?
0: Mtaje.
1: Bwana harusi umekaa vipi? Au ndio umekuwa na ndevu zako zimekaa utafikiri mkutano wa nzi.
0: Bibi yangu mimi namwambia.
1: Yaani mwanaume ameenda pale umevaa zako suti vizuri kabisa umependeza fundi kakupatia. Lakini ukikuangalia usoni yale madevu utafikiri hiyo kikao cha nzi jamani.
0: Kuna upenyo wa kuonana labda na mtu wako. Baby kwa kesho kanisema utaenda hivyo.
1: Mimi siwezi jamani.
0: Kesho utaenda hivyo hapana bwana mimi sijapenda. Fanya hivi. Kama mnaelewana.
1: Usafi ni muhimu.
0: Usafi ni muhimu sana.
1: Usafi ni nini?
0: Ni muhimu
1: ni
0: sana.
1: Ni muhimu jamani. Kwa nini unaenda mchafu mchafu afu siku yako muhimu kama ile jamani? Kwamba nyembe hazikuepo.
0: Basi tu. Wengine wanasemaga wanazotumia.
1: Tumia basi hata mkasi, wengine wanyole hata hata majivu, paka majivu afu anza nyofua nyofua hapo.
0: Nyofua toa yote. Viupele vikitoka vitojo vya nyenye
1: lakini umeshatoa. Siku hiyo siku utakuwa mtu akikuangalia hivi na umeshine. Umeng'aa.
0: Yaani unameremeta.
1: Sasa mtu anameremeta. Sasa yeye anaona jinadi unacheza, unaweka unaweka madoido.
0: Madoido yalilako.
1: Kwa hivyo wao wale wana watu wale wana
0: mbele kwenye guta lenyewe wamefanya nini wamelipamba mimi kana bibi harusi
1: alafu bibi harusi akikuangalia kwenye kuapa mama yangu bwana harusi akiangalia midevu hiyo imekaa hovyo shagara baba
0: sana bibi dada ina na vitu vinachekesha
1: jamani yeah.
0: Lakini ukiachilia mbali tena, ukishaingia kwenye soga za kitaa.
1: Ndio, ni soga za kitaa.
0: Ukiachilia mbali na hama bibi harusi. Mimi nishii kukutana na kisanga kimoja cha baba mmoja, ana familia yake. Na mwanamke wake alikuwa na mtoto kama ana miezi mitatu. Sasa yule mama sijui kama ni ile kujitia kwamba bado ametoka kwenye ule udada du nini kufua nguo za mtoto na una shauri. Kwa hiyo mtoto akijisaidia, kwa unajua zamani watu wengine walikuwa wanatumia vidaso, anachukua anaweka
1: mpaka
0: kwenye
1: saizi vinatumika.
0: Anachukua kwenye dishi anaviweka anaviloweka afu anaweka uvunguni.
1: Ah oh, sasa
0: yule kaka tukatae alikuwa anapenda sana mwanamke wake. Kwa hiyo akishatoka kazini ile jioni kwa sababu ya kusikia kile kijiharufu inabidi akavitoe mle uvunguni shoga yangu aje afanye nini anze kufua.
1: Ah,
0: lakini
1: tunao.
0: Sasa licha ya hivyo dada baba mwenyewe kana keleka kana tuadisia sisi. Jamani na nini jamani?
1: Na yeye mnafanya hivyo.
0: Mnafanyaga kama mwanangu. Yaani kuna wakati anakosa ujasiri. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanawake yani kitendo cha kuwa na mtoto mdogo anajiona kama kana kwamba hawezi akafanya shauri yoyote. Kuoga ana una shida, kufua zile nguo za mtoto ana una shida, yani kila kitu kwake ni shida. Ndio muda ambao unakuta hata wanaume wengine wanarudi saa 7 usiku, shida nyumbani kuna kijiharufu.
1: Hey.
0: Ujumbe wafikie wanawake wote
1: wale ambao tunaweka madansa uvunguni jamani mikono juu tusimame DJ anatuleta DJ simama kidogo
0: tuambie maji ya shida wapi maji ya shida maji shida wiki nzima hata kama ni wiki basi siutoe hata kule nje kidogo jamani lakini uvunguni ili majirani wasione aibu.
1: Hatari kwetu tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa msikilizaji hizi ni swaga za kitaa leo tuna zungumzia hilo. Karibu sana msikilizaji wetu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ndiyo ni swaga za kitaa. Zungumza na sisi kwa wakati huu. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Zungumza nasi. Kuna hao watu jamani hawajijali. Yaani kwanza yeye mwili wake mpaka. Karibu sana.
3: Habari zako studio.
1: Salama kabisa. Ni nani kutoka wapi?
3: Ni Godfrey Isomba Samaki nikiwa Bukama hivi.
1: Kutoka Bukama Ikizu karibu sana Isomba Samaki.
3: Mnaongea mambo ya ukweli. Mambo hayo yapo. Dada, unaweza kukuta dada. Yuko vizuri kabisa lakini ni kwamba hii wengine wanafikiri sasa hiki ni kichaka cha watu. Hawajali sasa. Na wengine hata wakina baba na wapo hivi hivyo. Unakuta labda hata kwenye kama mnavyosema yuko kwenye sherehe labda yeye ndiye bwana harusi anakuja ameweka mindevu yake una wengine hata sasa akianza hata kula hata kunywa maziwa unaona mindevu yote imepakwa inakuwa imejaa maziwa. Mimi nasema watu wabadilike, maisha wabadilike, usafi ndio muhimu.
1: Asante sana Godfrey Soma Samaki. Kwenye maziwa nimeiona hiyo picha ya mtu ambaye ana madevu mengi hayo. Alafu ana glasi ya maziwa mgando mama yangu.
0: Unashindwa hata kama kuna majirani zako wanakukimbia.
1: Haya bwana, kwenye line hello.
4: Hello.
1: Habari?
4: Salama kaka.
1: Salama. Nani kutoka wapi?
4: Ni Majakili yangundi Kalemera.
1: Majakili ni kutoka Kalemera, karibu sana.
4: Asante, dada hiyo nakuta ni mungu kati ya kutia. Na hiyo upande ya bibi ya harusi, sio kwamba lazima iki sijui shambazi yake nini ya mkeki. Na maana mama shambazi yako anakuangalia kwa kufanya. Je, kwenye waja wa mkaba shambazi yako huyo utatuma kufanya usafi. Kwenye uchafu tu nakuta ni mungu ya mtu. Kama shambazi yako haja kutia mtu. Na baadhi ya watu dada, wanauka tu ya mchafu. Hata sio shambazi yako, hiyo mwenyewe jiangalie. na hii kuhusu ukuaji ni kweli, akina mama hiyo asilimia tunayo kurundika minguo mwingine mpaka unakuta anarundika nguo zile ambazo zinasizia za kila mwezi, dada unakuta anarundika ndani, yani inakuwa ni hata ndani mwa mbaya
1: Asante na majako kutoka maeneo ya Kalemela, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 56, bado tuko pamoja kwenye kipindi cha Kapo Letu na wakati huu ni Swaga za Kitaa. Habari za wakati huu?
5: Hello studio.
1: Karibu sana, nani kutoka wapi?
5: Dadu mebatia kuongea na mkanyagari zinisapasori kutoka kakikiri mtaa Nyamugusu hapa.
1: Ni Swaga za Kitaa.
5: Asante. Kwa kweli jambo, wapo, awazingati usafi. Unakuta mzee, amepiga pamba vizuri. Kini kiangalia nyere ama na nalimaza vibarua nyere ukiangalia ndevu kama waka anajipaka haya mapoda haya ya wacheza ngoma haya, mimi kwa shauri tu wazingatie usafi. Na hata wakina mama unakutana na madaso aise kama kama watu ambao haeleweki, madaso yani unakutana mlangoni ndio unajiuliza sasa huyu ni binadamu au sehemu ya mapangoni. Inarudi kwa kikeo wabadika wa kina mama wa kina baba.
1: Asante sana. Ewe ya kulima vibarua, kwani ukilima kibarua unakuwaje? Kwani utakuwa mchafu jamani? Ah, sio kweli.
0: Unaenda ni sehemu yako ya kazi, ukirudi oga pendeza tulia.
1: Ndio, ndio. Kwenye line, hello.
5: Habari hapa studio.
1: Hapa salama. Nani kutoka wapi?
5: Mashakala kinapatikana kwenye Lumbu, mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Uwanja ni wako.
5: Asante. Naona Angel leo ni siku ya kuzaliwa tarehe 14 leo.
1: Ehe. Ujakosea. Asante sana.
5: Mimi nisema kwamba yani hiyo kabisa ipo. Unaweza kuwa kabisa ukienda kwenye sherehe bi harusi ameshatoka kabisa. Yani ni mchafu jinsi amejitokeza kabisa wakati anatakiwa kuzawadiwa. Yani hamwezi kuamini vile alivyo. Mimi nisema kwamba kadri msafiri na Angel pale, yani wanatakiwa tu wabadilike. Unaweza kuwa kumkuta kabisa kijana vile amekuja sasa kwenye harusi wakati anachoa zawadiwa hapo na mke wake pale. Yaani ile suti amevaa kama ni kwa, yani kuna suti zingine hawezi zikatabirika. Mimi nataka niseme kwamba wanabadilika tu. Inatakiwa tu uzingatie usafi uzuri. Naona
1: mwanadamu wote umetupiga. Umepigaje hapo? Kadri msafiri na nani?
0: Na enjo
1: jamani, mimi ni Ted, mimi sio kadri.
0: Yeah, piga na kitu kizito. Lakini kuna ule uchafu ambao wakati mwingine watu wadai wanatoa mvundo, harufu ya mvundo.
1: Yaani
0: mtu kavunda
1: mvundo,
0: harufu. Yaani harufu si harufu. Unasikia hivi leo kulikuwa kuna dume nini hapa?
1: Yaani kuna mtu ile unafika kukaa kwa watu, wanakusambaa wote wajikutume baki mwenyewe.
0: Mwenyewe ndio.
1: Jamani.
0: Sijua washtuke inakuaje.
1: Muda mwingine hata kujisafisha, unajua tunatofautiana. Kadri tunavyotofautiana maumbile, hata kujisafisha ni pia tunatofautiana. Wewe ukiwa mnene sana alafu na mwembamba, kufanya usafi wa kimwili ni vitu vile tofauti. Wewe lazima itahitaji muda mkubwa sana wa ziada, kwa sababu kwanza kuna pingili umeji
0: ukurutu.
1: Acha na ukurutu bwana.
0: Wewe
1: naye mtoto una kasi.
0: Tunele DJ. Wale wenye pingili.
1: Yani tunatofautiana. Ukiwa na mwili mkubwa na mtu mwenye mwili mdogo mdogo, kujisafisha mwenye mwili mdogo mdogo ni rahisi, tofauti na wewe mwenye mwili mkubwa.
0: Mbona unatusema watu wenye mwili mikubwa?
1: Ndio nawaambia, mjue sio kuwasema, ndio mjue. Yaani wewe ukienda kuoga tujipapapapapo jimwagie utoke.
0: Ushatoka.
1: Kuna sehemu kuna minyama imelaliana minyama. Sasa ile minyama utakuwa mule palimo laliana mule kwenye mistari pitisha maji sugua.
0: Hadi kitchen ipate mpewe.
1: Jamani, acha nigeuke sasa kwa kungu ni sasa.
0: Hebu fanya kwa kungu tuna dakika tatu.
1: Haiwezekani. Nipeni hela. Dakika ni 59, lakini kikubwa jamani usafi unahitajika.
0: Umu
1: kwa pwa kwa
0: pani.
1: Kwa pani. Jamani. Mbona nishikilia midomo yangu mimi?
0: Sawa.
1: Eti kwa pwani.
0: Kwa pwani.
1: Kwa nani huko kwa pwani jamani?
0: Umetupiga.
1: Mtu na nusu yoja isoma nini? Msafishe makwapa jamani.
0: Natupa shida.
1: Hata
0: kuwahagi na
1: kuwashida. Kwani mataka msuke? mtaka kutonea hizo nywele za kwapani.
0: Watu anasuka. Mjicho kikuu. Mipango inakuwa mingi.
1: Sisi bwana hatuna la ziada. Ijumaa leo tumekuacha hivyo. Lakini Angel Mbaramwezi, natamani kupata ya mwaliko.
0: Tukitoka hapa off mic kuna Samuel tunaelekea.
1: Okay, wow. Jamani mimi ni nani atanikatae kuelekea Sam?
0: Sam but
1: Wow. Niko vizuri, nimevaa gauni pana ambayo naweza nikaenda kula na kusaza.
0: Na ushungi juu.
1: Acha kabisa.
0: Ah, umetisha sana sio nijiandaa.
1: Yaani
0: leo leo kuna mtoko na weekend hiyo.
1: Nimevaa deo nikimaanisha kwamba ndio siku ambayo nilienda leba na mimi siku kama ya leo. Kwa hiyo sikuvaa nguo iliyobana.
0: Hey, pole mama na hongera.
1: Asante. Baadaye nitaitwa mama mkwe.
0: Mama mkwe.
1: Alafu baadaye nitaambia mama yako yule mchawi anilogea mtoto.
0: Anashindwa kupata watoto. Yaani dunia. Si mama mimi nipite.
1: Mungu aniepushe kikombe hicho. Asante, tuna la ziada, tunakutakia juma njema, tunakutakia weekend iliyo njema kabisa. Kwa wewe ambaye umezaliwa siku kama ya leo tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka wote ule kuanzia 2025 na kurudi nyuma. Kuna mwingine amezaliwa leo.
0: Tarehe ya leo.
1: Leo hii, yani
0: na
1: leo.
0: Na hii tunazungumza
1: hivi, yani tarehe ya leo. Tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026.
0: Hongera sana kwa
1: hongera mama. Pole. Lakini hongera. Baba na wewe ambaye uko bega kwa bega na mkeo.
0: Hongera sana.
1: Hii kazi ni ngumu sana. Mtu asikwambie jamani.
0: Watu wanakimbia.
1: Watu wengine wanawakimbia. Hatuna la ziada, sisi tunakutakia usikivu mwema vipindi vyote ambavyo vinaendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas WT, mwenzangu ni Angel Mbara Mwezi Malaika.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu wanaozalisha kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Life.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

Bismillahirrahmanirrahim. Kuhimidiwa ni kwake Allah ambaye amemteremshia mja wake kitabu. Kitabu ambacho kimabashiria waumini watendao mema juu ya ujira wao na waovu juu ya uchungu wa adhabu. Mola ambaye alitakalo yeye hukuwa just kun fayakun, kinakuwa basi na sababu. Mola aliyesimamisha mbingu saba bila nguzo, na hata ukijiuliza imekuwaje hutoipata jawabu. Ametakasika aliyemchukua mja wake usiku mmoja kutoka msikiti mtukufu mpaka msikiti wa mbali. Na anastahili sifa Bwana wa viumbe vyote, muumba wa mbingu na ardhi, wa bara na wa bahari, milima na majabali. Bwana aliumba moto ambao nao mkali, kisha akaumba pepo yenye mito ya asali. Sasa ipi kati ya neema za Mola wako ambayo huikubali? Amemumba mwanadamu toka kwa pande la damu, katika umbile zuri akampa ufahamu, kichungu kitamu, halali haramu. Kaibainisha pepo malipo ya waja wema, ili walio waovu malipo ni jahanamu. Na limetukuka jina la Mola wako mlezi mwenye ukarimu na utukufu. Alhamdulillahi, Allah hana upungufu, hadi mbinguni kote kasambaza uadilifu. Sifa njema zote zake ni acheni tu ni msifu. Hamuioni hii ardhi ilivyokuwa tandiko, na kafanya kulala kwetu kuwa ni mapumziko. Na mnajua Allah yupo popote pale mlipo, muweza wa kila kitu, msimchukulie simple people. Hebu zione ni nyota jinsi zilivyopangana,

hakuzaa hakuzaliwa na wala hajafanana na kitu chochote kile Mungu mfanowe hana. Si wao si baba zao wote wamepitikiwa. Na hao walimu wao elimu angepatiwa, Mungu hakula mkate wala hakunywa maziwa. Mkisikia ukweli msijirushe kama njiwa. Sifa njema zote zake anastahili kusifiwa. Allah ni muadilifu pekee mkusudiwa. Hana baba hana mama, hakuzaa hakuzaliwa, wala hana mshirika ukadhani atasaidiwa. Hana mke wala hali ukadhani atapikiwa. Hasizina halali ukadhani atatandikiwa. Ufanyalo anaona na pia unaandikiwa na malaika wawili kiyama utakabidhiwa. Mungu amekutekea kabla siku hujazaliwa, kabla hujatiwa shepu, sura na roho hujatiwa, kabla haichocheo chako kuitwa mheshimiwa, na vyote ulivyo navyo kabla hujatunukiwa, kabla hata kuwa baba mke ukakabidhiwa, au kuwa mama fulani au mke mtarajiwa. Kaumba majini na watu, lengo ni kuabudiwa, na ile siku haiko mbali, ile siku tulioahidiwa. Ingekuwaje wewe pumzi ungekuwa unauziwa, au hatua za miguu ungekuwa zinalipiwa? Unadhani ungelifanya ulioharamishiwa, au ungelijitahidi uliofaradhishiwa? Mungu ameumba mito, akaumba na maziwa. Kuna viumbe wengine bado hawajavumbuliwa, na kila mmoja kivyake riziki anaruzukiwa, kila kiumbe kivyake baraka na barikiwa. Haujasikia story Adamu alisujudiwa, isipokuwa Ibilisi lanatullahi alilaniwa. Sana we mwanadamu leo unapitikiwa, kimkufuru Mungu ujue motoni utatiwa. Asalamu alaykum. Mami.

0: Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, ni kukaribisha tena ikiwa ni Ijumaa nyingine tena tunaungana kwa pamoja katika kipindi maalum cha Ijumaa Karim, ambapo huwa tunapata mawaidha mbalimbali, ikiwa ni somo, darasa la kuweza kukukumbusha yale ambayo umeweza kuyasahau wewe Muislam. Kubwa zaidi ninayekukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora, na studio ni tayari ninaye Ustadhi Adil Ayubu, amekuja na kile ambacho ameweza kuandalia kwa siku hii ya leo. Hivyo basi tuazime sikio la kwako ili tuweze kusafiri pamoja mpaka pale 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ustadhi, karibu.
1: Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi msikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha Ijumaa Karim, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaniwezesha na kakuwezesha pia na wewe kupata kuamka salama alhamdulillah na kuweza kusikiliza kipindi hiki, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ninapenda kuzungumzia as-salawatul khams, sala tano. Nini faida yake na umuhimu wake? Jambo lolote ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kalilazimisha juu ya mtu kulifanya, halina budi lina ulazima na umuhimu mkubwa katika maisha yake. Na pale utakapokuwa umeenda kinyume na jambo ambalo aliyekuumba kakulazimisha wewe ulitekeleze, na wewe ukaweka vipaumbele katika maisha yako, vile vipaumbele vikawa ni sababu ya lile jambo la Mungu la kilazima kuakhirika baadhi ya nyakati, wewe unakuwa ni mtu ambaye unapata makosa yaliyokuwa makubwa. Na ndugu yangu unonisikiliza, hii sala ndiyo kitu ambacho tumeahidiwa na Mungu mwenyewe kwamba tukifa ndicho kitakachokuwa kitega uchumi kikubwa katika maisha yetu na safari yetu ya uko akhera. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha sala hii kuwa ni jambo lililokuwa muhimu sana sisi kwetu kama waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallama anatuambia katika hadithi iliyopokelewa na Al-Hasan al-Basri, anasema awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, jambo la mwanzo atakalohesabiwa nalo mtu siku ya kiyama itakuwa ni sala. Tunapoambiwa jambo la mwanzo, maana yake yapo matendo mengine yote wewe Muislamu unayafanya, mathalani unasaidia wajane, unasaidia mayatima, unasaidia walemavu, unasaidia vipofu wale, unatoa sadaka msikitini, unatoa zaka na mambo mengine mengi mazuri wewe unayafanya. Licha ya kuyafanya yote hayo unayoyafanya, lakini lipo jambo linalo yabeba hayo mambo mengine, na hayo mambo mengine yataanza kusubiria kwanza ili lile jambo mama kwanza lihakikiwe ukamilifu wake na utekelezaji wake. Yani endapo sala itakuwa haipo, sadaka zako zitaonekana hazina maana, zitaonekana si chochote wala si lolote, kwa sababu jambo la kwanza kulazimishwa juu ya Muislamu ni sala. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema jambo la mwanzo atakalohesabiwa nalo Muislamu itakuwa ni jambo la sala. Kwa nini wewe usisali, ndugu yangu katika imani? Utakapokuwa umesali, maana yake umejiwekea ngome iliyokuwa muhimu, ngome ambayo itahifadhi na haya matendo yako mengine yote mazuri unayoyatenda, kama nilivyosema, kama kutoa sadaka, kuwasaidia vipofu, walemavu, wajane, mayatima, kutoa sadaka mbalimbali, kuwasaidia watu, jirani zako, wazazi na mambo mengine. Yote haya yanategemea utekelezaji wa hii sala, kwa sababu ndilo jambo lilokuwa muhimu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhana hakusema tutoe sadaka wala tusisali, ila amesema wa aqimu sala wa atu zaka, simamesheni sala na mtoe sasa. Maana kitusali na halafu tutoe. Na ndio maana nikasema as-salawatul khamsi sala tano. Naposema sala tano si zile sala ambazo baadhi yetu wanazisali. Unakuta mtu kasali ya dhuhuri, kasali la asiri, magharibi na laisha, usimuulize sala hizi. Tena zinampita yupo tu. Na hata kama angekuwa na kazi ya aina gani, inawezekanaje wewe Muislamu hiyo kazi unoifanya iwe ni muhimu zaidi kulikoni ibada inayokuwekea wewe mazingira mazuri mbele ya Mola wako? Hebu tuzinduke sisi kama waja wa Mwenyezi Mungu. Hebu popote ulipo unanisikiliza katika radio hii, hebu jaribu kuvuta taswira kwamba je, leo wewe unaipenda biashara yako sana mpaka inafikia pahala sala inakupita ukiwa kwenye biashara yako. Hebu vuta picha. Ni wangapi walikuwa na biashara kama za kwako na leo tumebakiwa na kumbukumbu zao tu? Hawapo na biashara, waliziacha duniani licha ya kuwa walizipenda sana biashara zao. Kwani walienda na biashara? Mtu yoyote mwenye jambo linalomsababisha yeye asiende kusali, tunaweza tukasema ndilo jambo. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, katika surati Sajida, anasema rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, surati An-Nur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anao waja ambao wao hawapumbazwi na biashara zao na kuuza kwao na kununua kwao, wakaacha kumkumbuka Bwana Mola wao. Yani licha kuwa ana biashara, licha kuwa anatakiwa auze katika muda wa sala, yeye anaona biashara yake si chochote, kuuza kwake si lolote. Yeye anaachana na vyote hivi na anaenda kumkumbuka Bwana Mola wake anayemtaka katika ule muda awe kwake. Sasa hebu jiulize wewe kama kazi yako inakuwa ni sababu ya wewe kutokungatuka ulipo, ukaenda kumkumbuka anayekujalia nguvu ya kuongea, kupumua na mambo mengine, wewe huoni kama umeshindwa kujua thamani uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo leo wapo Waislamu, yeye muda wa sala unampita, ima anapiga story, ima anacheza bao, anacheza karata, anakunywa kahawa, anashona, anauza. Kwa harakati yoyote atakayokuwa nayo Muislamu, yeye huliona lile jambo analolifanya katika wakati ule ni jambo lililokuwa muhimu sana katika maisha yake. Lakini unakuwa umesahau ndugu yangu kwamba hata kazi yako uliyokuwa nayo ipende kwa namna yoyote utakavyoipenda, lakini ipo siku tu moja hiyo kazi utaachana nayo na utarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mathalul khamsi salawatin, mfano wa sala tano anazotakiwa Muislamu azisali, kamathali naharin, ni sawa sawa na mto, jarin ala babi ahadikum, wenye kupita mbele ya mlango wa mmoja wenu. Mfano wa hizi sala tano, saa saba, saa kumi, saa moja, saa mbili na alfajiri, ni sawa na mto unaopita mbele ya mlango wa mmoja wenu. Kathiri ilma, tena mto wenyewe una maji mengi kabisa. Yaghtasilu fihi kulla yaumin, anaoga ndani ya mto huo kila siku, khamsa marrati, mara tano. Yani wewe saa saba unaoga, saa kumi unaoga, saa moja unaoga, saa mbili unaoga, saa kumi na mbili alfajiri nako unaoga. Mtume anasema fahali yabika alayhi min darni shein, hivije patabakia aina yoyote ya uchafu kwenye mwili wake? Kwa maana kwamba as-salawatul khamsa tutahiruhu min adh-dhunubi, akimaanisha kwamba Bwana Mtume Muhammad sala tano zinamsafisha anayezisali kutokana na madhambi. Wala yubqina alayhi shay'an min adh-dhunubi, wala halibaki juu ya mwili wake dhambi yoyote ambayo ameifanya baina ya hizo sala.
2: Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, sala hizi kwanza zimewekwa kama ni kisafishio. Unasafishwa wewe Muislamu kutokana na yale madhambi unayokuwa ukiyafanya. Mtume akasema dunal kabair, kinyume na madhambi makubwa. Madhambi makubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akashaelezea kule. Kwa hivyo lazima ndugu yangu katika imani ujikite katika kufanya ibada. Achana na zile ibada za mtego, ibada za kutegesha. Haiwezekani Muislamu unasali ya dhuhuri halafu unarudi kusali ya dhuhuri ya kesho. Huoni hizi sala unazoziacha ikiwa ndiyo mtaji wako mbele ya muumba wako, kama tulivyoambiwa na Mtume, jambo la mwanzo atakalohesabiwa nalo Muislamu itakuwa ni sala. Na wewe ukakutikana sala zako zilikuwa ni za kujipangia mwenyewe utakavyo wewe, huoni unajitia matatani wewe? Kwanza jiulize, kipi kinachokufanya wewe usitekeleze ibada tano? Kama huyu Mwenyezi Mungu aliyekutaka utekeleze ibada tano, na huyo huyo Mwenyezi Mungu ndiye anayekujalia nguvu za kufanya harakati zako, anayekujalia pumzi, anayekujalia uwezo wa kuona, uwezo wa kuongea, uwezo wa kutembea, wewe shukurani yako ni ipi kwa huyu Mwenyezi Mungu aliyekufadhili vyote hivi? Maana yake wewe mwanadamu ukijitafakari kwa uzuri, utajikuta una mapungufu ya kufikiria, na utajikuta wewe huna fadhila, huna shukurani. Mtu anakufadhili kuishi kwake, anakulisha, unaoga kwake, anakununulia nguo, lakini bado unamtusi matusi yaliyokuwa mabaya. Yatosha wewe kuwa hufai kuwa katika nyumba yake. Ni sawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufadhili kila aina ya neema tunayo sisi. Afya tunazo, harakati tunafanya, na ametuamsha kwa salama na amani, tunatekeleza juhudi zetu na harakati zetu. Lakini muda wa sala unapokuwa umefika, huoni kama wewe una deni la aina yote, unaona sala ikikupita ni free. Leo katika maisha ya kidunia, wewe unaonisikiliza katika kipindi hiki, tunaweza tukaelewana. Leo wewe hauko tayari kuumia sala kukupita, lakini uko tayari katika jambo lako muhimu likikupita unaumia sana sana sana sana. Hilo jambo linalokuuma la kwako binafsi na jambo la kiibada uliloahidiwa ndilo litakuwa la kwanza kuhesabiwa nalo siku ya kiyama. Lipi unatamani liwe namba moja katika maisha yako? Kupanga ni kuchagua. Wewe ndiyo mwenye uwezo wa kupanga jambo gani lililokuwa la kwanza katika maisha yako na litakalo kufaa mbele ya muumba wako. Sisi tunakufa, hatukuja kuishi duniani milele, tumeazimwa huu muda tu wa kuwepo. Lakini aghlab, kwa kawaida, lazima muda utamalizika. Je, muda ukimalizika tunarejea kwa nani? Tunarejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tutakapokuwa tumerejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndipo tunakutana na kauli ya Bwana Mtume Muhammad. Jambo la mwanzo tutakalohesabiwa nalo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala litakuwa ni jambo la swala. Wewe swala zako ulizisali vipi? Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema fawailul lilmusallina, ole wao wenye kusali. Alladhina hum an salatihim sahuna, ni wale ambao katika sala zao hutenga mida yao maalumu, hawaendani na muda aliyopanga Mwenyezi Mungu, wao wanaendana na muda wa utakao wao. Ndio maana unaweza kukuta Muislamu anasali saa 7 au saa 7 hasali anaenda kusali saa 10, au saa 10 hasali anaenda kusali alfajiri, au alfajiri hasali anachagua zile sala anazoona hapa niko free, mbona kama sina kazi nimeboeka, yani ndio anaamua sasa aende kusali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huo ni mtihani kwako wewe Muislamu. Intabihil ana, zinduka sasa ewe ndugu yangu katika imani. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akasema, alkaisu mandana nafsahu wa amila lima baada almaut, Mwenye akili ni ule ambaye anaihesabu nafsi yake. Yani maana yake unajiuliza, hivi kwa hizi sala ninazozisali, kwa namna hivi ninavyosali, hivi kweli sala hizi ninavyozisali kweli zitaniokoa kweli? Yani wewe mwenyewe unaanza kujishtukia kabla ya wakati. Unajua mtu bora ni ule mtu ambaye anajisahihisha, ana tabia ya kukaa na kutafakari wapi anakosea, wapi anakwama, wapi yuko sawasawa. Pale unapoona unakosea, jisahihishe. Wewe ni binadamu, hakuna mkamilifu. Kwa hivyo katika jambo la kiibada, Mtume anasema mwenye akili ni yule ambaye anaihesabu nafsi yake, anajipima kwamba kweli kwa mwenendo huu nitafanikiwa kweli nitakapokuwa nimefika mbele ya Mola wangu. Mandana nafsahu wa amila lima baada almauti, baada ya kuihesabu nafsi yake akafanya matendo mazuri yatakayomsaidia baada ya kufa kwake. Si wote tunaamini tutakufa? Sasa tutakapokuwa tumekufa, ni jambo gani litakalotusaidia katika safari hiyo? Mtume anasema ni sala. Sala ndicho kitu cha kwanza kabla ya mambo mengine yote tuliyofanya duniani. Haya mengine yatakuwa nyuma ya sala. Sala itakapokuwa imekamilika, ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika maneno yake pale alipotuambia jambo la mwanzo atakalohesabiwa nalo mtu kule mbele, akasema fa in kana qad atammaha, ikiwa alizitimiza zile sala kwa kanuni zake, huwina alayhi alhisab, itarahisishwa juu yake hesabu. Yani wewe umeenda sala zako zote ulizisali zimekamilika, sio zile sala za kurukaruka. Ulisali kwa kutazima sala moja au sala mbili, hizi tatu ulimwachia nani? Ikakutwa sala zako zote zimekamilika kwa utaratibu wake, huwina alayhi alhisab, Mtume anasema juu ya mtu huyo aliyekamilisha sala zake hesabu yake itarahisishwa. Wa in kana qad intaqasa minha shay'a, na ikiwa sala zake zimepungua chochote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasema hali abdi mina tatawif atimmu alfarida, hivi mja wangu ana ibada zake za suna tutimize katika ibada zake za faradhi. Tunaposema watimize, si kwamba uliacha kusali kabisa, ulienda kusali sala yako ya faradhi, lakini kuna mapungufu yaliyojitokeza wakati unaisali ile sala. Sasa zitaangaliwa sala zako za suna zije zizibe yale matundu matundu. Sio kwamba uliacha kabisa, lakini je, suna utazisali bila kwenda msikitini? Maana yake lazima utakuwa umeenda msikitini. Kinacholazimishwa hapa ndugu yangu katika imani ni sisi tusali. Sala ni lazima kwetu. Kwa nini tusisali na kwa nini tunakuwa wazito? Leo katika jambo la sala tunasema shetani, lakini kwenye harakati zetu za maisha shetani hayupo. Ni shetani gani anayetuzuia tu kwenda kusali, lakini shetani huyo huyo anatukubalia na kuturuhusu na kushirikiana na sisi katika harakati zetu zote za kimaisha kutwa nzima? Tuna wajibu wa kujitafakari wenyewe, tuna wajibu wa kujiongeza, tuna wajibu wa kujitetea wenyewe. Mwenyezi Mungu kashatubainishia njia za haki, tuzifuate kwa unyenyekevu na tujiandae na tuziokoe nafsi zetu. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-salatu marudatu li rabbi jalla wa azza, sala ni kitu kinachomridhisha Mwenyezi Mungu Subhana. Mungu anapenda sana kumuona mja wake anasali. Wa hubbul malaika, na ni tendo linalopendwa na malaika. Wa sunnatul anbiya, na sala ndiyo njia ya manabii wote. Manabii wote walisali. Wa nurul maarifa, na ni nuru ya kutambulika mtu. Yani wewe ukiwa na sali sala tano utajulikana kabisa, fulani alhamdulillah ni mtekelezaji wa ibada kikamilifu. Wa aslul iman, na ndiyo msingi wa imani. Sala hizi tunazozisali ndiyo msingi wa imani. Wa ijabatu dua, na ndiyo njia sahihi ya kujibiwa maombi yetu. Unaweza kuwa unaomba hata Mungu naye anakuangalia tu kwa sababu anaona kama unamsumbua tu, kwa sababu wewe mwenyewe amri zake utekelezi, lakini bado unataka Mungu akupe. Na Mungu asiyekuwa asivyokuwa na choyo anatupa ili aendelee kutuona namna tunavyopotea. Unajua, ukiwa husali na huku Mungu anakupa riziki, usijione mjanja. Huo ni mtihani Mungu kakupa. Hadi Mungu kakupa mitihani mingi, lazima ujiongeze wewe. Asema wa kabulu al-a'mal, na ndiyo njia sahihi ya kukubaliwa matendo. Wa barakatun fi rizqi, lakini ndiyo baraka katika utafutaji wetu. Sala ndiyo baraka katika utafutaji wetu. Utafutaji wetu unakuwa rahisi, riziki Mwenyezi Mungu anazifanya kuwa rahisi rahisi hivi kwa sababu na sisi tunamridhisha, anatupenda kwa sababu na sisi tunamnyenyekea. Sasa wewe na kazi tu, yani wewe eti sala imekaribia, una rafiki yako unapiga na story, huwezi kumwambia rafiki yako mimi nenda msikitini? Hivi huoni ni wangapi waliwaacha marafiki zao waliondoka? Kwani wewe hujui kama kusali ni lazima na Mungu ni muhimu kuliko ni chochote? Anasema warahatun lil abdani, na ni pumziko la viwiliwili hivi. Tukienda kusali, maana yake tunaenda kutua shida. Wasilahun ala al aada, lakini ni silaha juu ya maadui. Adui yoyote atakayekuwa mbaya kwako kupitia kusali kwako, Allah subhanahu si amekutia nuru wewe? Yeye si upo gizani? Maana yake giza na nuru haviwezi vikashindana. Nuru itabakia salama na giza litakuwa ni lenye kupata hasara. Wakarihia tulishaitani, na nichukizo kwa shetani. Ukiwa unasali unamkera shetani, ukiwa usali umemfanya shetani awe ni rafiki yako. Sasa chagua, unataka uendelee kuwa rafiki ya shetani au unatakiwa kuwa rafiki wa Mungu? Washafiun baina sahibiha wa baina malakul maut, na ni dua tosha baina ya mwenye sala hiyo na yule malaika wa kifo. Sala itakusaidia mbele ya malaika wa kifo ili roho yako ichukuliwe katika ustarabu uliokuwa madhubuti mno. Tofauti na hivyo, roho yako itakuwa ni yenye kunyakuliwa tu na maumivu aliyokuwa makali. Wasiraju fi kaburihi, na sala ni taa katika kaburi ya mwenye kuzisali sala hizo. Sio sala moja, Mungu alifaradhisha sala tano. Je, wewe unayonisikiliza unazisali hizo tano? Najiulize, kwa nini huzisali? Ni kitu gani kinakufanya wewe usizisali? Kama unapata uzito kwenda kusali, ni jambo gani lililo jepesi kwako kutwazima unalikamilisha mpaka unatamani lingekuwa zaidi ungelikamilisha? Ifanye sala kuwa ni kitu namba moja katika maisha yako, na majukumu yako yote yatanguliwe na sala. Asema wa firashu tahata jambihi, na nitandiko chini ya mbavu zake. Wakati umekufa unalazwa kwenye kaburi lako, basi sala zinatangulia pale chini, wewe ndiye unalazwa juu ya sala, licha ya kuwa wanaokulaza hawaoni, ila Mtume kashasema sala itakuwa chini ya kaburi, wewe unalazwa chini juu ya sala zako. Raha gani wewe unataka? Wajawabu maa munkari wa nakir, na ni majibu tosha pamoja na malaika munkari na nakiri. Wa muunisun fi kaburihi ila yaumil qiyama, na sala itakuwa ni yenye kumzungumzisha mwenye hizo sala mpaka siku ya kiyama. Yani sala zitakuwa ndio rafiki zako kaburini, watakaokuwa wanakupigisha story. Kwa hivyo duniani ni mapito tu, ndugu zangu mnaosikiliza katika kipindi hiki. Tunayo mengi tuliyoahidiwa mbele ya Mola wetu. Tujitahidi na tujikite. Tunaweza. Walioweza ni akina nani na tunaoshindwa ni akina nani? Wote tumetakwa na Muumba wetu tusimame imara katika hizi sala, ili fadhila zake na ubora tuweze kuukuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah niwatakie kila la kheri katika usikivu wa haya maneno mazuri ya Bwana Mtume Muhammad, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatufaidishe na tujibadilishe wenyewe, na tuishi na hadithi ya Mtume anaosema, mwenye akili ni yule mwenye kuihesabu nafsi yake na akafanya matendo mazuri yatakayomsaidia baada ya kufa kwake. ishi na neno mwenye akili. Ukiacha kusali kumbe maana yake kinyume chake, wal ahmaq, na mpumbavu, man atba nafsahu hawa, ni ule mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake. Watamanna ala Allahi al-amaniji, na akatamani kulipwa yaliyokuwa mazuri na Mungu ili hali hakuyafanya. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na msikilizaji, ni matumaini ya kwangu umepata darasa zuri na umejifunza kitu kwa wakati huu. Tuseme tuna la ziada, 6 kamili ni taarifa kamili habari. Mimi ni Taro Michael Mjora.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni mtasari wake. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania limesema ili kurejesha umoja wa taifa ni lazima waliohusika na matukio ya kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 wakiri kukosea na waombe radhi. Serikali imesema itaendelea kuweka mazingira bora na salama ya kazi kwa walimu wote nchini na kushirikiana bega kwa bega na chama cha walimu Tanzania. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi amewaambia waandishi wa habari kwamba ziara ya Putin katika visiwa hivyo haikubaliki na imewakera watu wa Japan. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limesema ili kurejesha umoja wa taifa ni lazima waliohusika na matukio ya kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 wakiri kukosea na waombe radhi. Hayo ameyasema Agosti 13, 2026 na yamesemwa na katibu mkuu wa TEC Padre Charles Katima akitoa ufafanuzi wa baraza hilo kufuatia kikao cha viongozi wa TEC na Rais Samia Suluhu Hassan kilichofanyika Ikulu ya Dodoma Agosti 10, 2026.
2: Tukiri ukweli kwa wananchi, tuombe msamaha wananchi kwamba tulikosea sisi ambao ni viongozi labda au wawakilishi wetu walikosea, basi tuombe msamaha kama Tanzania, na viongozi wa dini msaidie watu kupatana, kwa sababu kazi ya dini kupatanisha watu, kupatanisha watu na Mungu, kupatanisha watu kati yao, na mwisho siku tuwezi kuishi bila kusameheana. Hili ni tofauti kabisa na mnaloliita ninyi si maridhiano. Hii ni kitu tofauti. Kusameheana na maridhiano vitu vili tofauti. Sisi hatugombani nani atawale. Sisi tunamtawala tayari, yupo rais, yuko anatawala. Sasa kama mnataka nyinyi kuanzisha utaratibu mwingine wa kutawala, hayo ni mambo yenu huko na siasa mtajua huko. Lakini sisi tunataka wananchi, kwa hili ovu lilofanyika ambalo tumelilani sisi kanisa Katoliki, Wakristo wote tumelilani, raia wengi wenye nia njema, mataifa ya nje yanaoheshimu haki za binadamu. Sababu Tanzania sio kisiwa baba. Tanzania ina heshima kubwa sana kwa Afrika kwa kueneza haki za binadamu.
1: Katika taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu iliyotolewa baada ya kikao hicho, ilieleza majadiliano hayo yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC na kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayoigusa jamii ikiwemo ya kisiasa, amani na maendeleo. Morogoro. Serikali imesema itaendelea kuweka mazingira bora na salama ya kazi kwa walimu wote nchini na kushirikiana bega kwa bega na chama cha walimu Tanzania na vyama vyote vya wafanyakazi ambavyo ni halali ili kuimarisha amani na utulivu mahala pa kazi. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Ajira, Kazi na Mahusiano, Dr. Evelyn Munisi amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo makatibu wa mikoa na wilaya wa chama cha walimu Tanzania yanayofanyika kwa siku mbili mkoani Morogoro. Dr. Munisi amesema elimu ndio msingi wa maendeleo ya kiuchumi, kisayansi na kijamii, na katika kipindi hiki cha awamu ya sita serikali imefanya uwekezaji mkubwa usio na kifani. Shinyanga. Mkuu wa wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga, Frank Nkinda, amesema serikali haitakubali mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria unaotekelezwa katika halmashauri ya Ushetu kuendelea kusuasua, huku mkandarasi akiwa tayari amelipwa zaidi ya shilingi bilioni 8.6. Nkinda amesema hayo wakati akizungumza na ujumbe wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa ofisini kwake, akieleza kuwa mradi huo ulianza mwaka 2024 na hadi sasa umefikia 36% pekee. Amesema kasi hiyo haiendani na masharti ya mkataba ambao unamtaka mkandarasi kukamilisha mradi ifikapo Oktoba mwaka huu. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Ruasa mhandisi Walter Kirita amemhakikishia kiongozi huyo kuwa timu ya wataalamu itapitia kazi zilizotekelezwa na mkandarasi kampuni hiyo ili kubaini changamoto zilizopo na kuzitatua kwa lengo la kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Tokyo. Waziri mkuu wa Japani Sanae Takaichi amewaambia waandishi wa habari kwamba ziara ya Putin katika visiwa hivyo haikubaliki na imewakera watu wa Japan na kwamba maeneo ya visiwa hivyo ni sehemu ya asili ya Japan. Urusi imetupilia mbali ukosoaji wa Japan uliotoa kufuatia ziara ya rais wake Vladimir Putin katika visiwa vya Kuril vya mashariki mwa Urusi ambavyo Japan pia inadai kuwa ni vya kwake. Urusi yenyewe kupitia kwa msemaji wa wizara yake ya mambo ya nje Maria Zakharova ameajibu matamshi hayo kwamba visiwa hivyo viko chini ya Urusi kwa kuwa vilihamishiwa kwa Umoja wa Kisovieti mwishoni mwa vita vya pili vya dunia kwa mujibu wa makubaliano ya washirika na katiba ya Umoja wa Mataifa. Uhusiano kati ya Moscow na Tokyo uliharibika baada ya Putin kuamuru uvamizi kamili kwa Ukraine mnamo mwaka 2022. Japani ilijiunga na mataifa mengine katika kulaani uvamizi huo na kuweka vikwazo dhidi ya Urusi. Na chombo cha habari cha Marekani kimeripoti mapema leo kwamba Kushner, mkwe wa Trump, ataelekea Israel na Misri wiki ijayo kwa mazungumzo kuhusu mpango huo wa Gaza na hali inayoendelea katika ukanda huo. Marekani imesema itamtuma mjumbe wake wa masuala ya Mashariki ya Kati na Urusi, Jared Kushner, nchini Israeli ikiwa ni siku chache baada ya Israeli kutangaza kukataa mpango wake wa Gaza. Mwishoni mwa juma lililopita, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alitangaza kukataa mpango wa Gaza wa Rais wa Marekani Donald Trump wenye vipengele 15 na kwamba Israeli haitojiondoa Gaza hadi Hamas watakapokonywa silaha zote. Ikumbukwe kwamba mwezi uliopita Trump alitangaza kwamba bodi yake ya amani ilikuwa imefika makubaliano ya kihistoria na kundi la wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza ya kupokonya silaha. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limesema ili kurejesha umoja wa taifa ni lazima waliohusika na matukio ya kabla na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025 wakiri kukosea na waombe radhi. Serikali imesema itaendelea kuweka mazingira bora na salama ya kazi kwa walimu wote nchini na kushirikiana bega kwa bega na chama cha walimu Tanzania. Na katika habari za kimataifa, Waziri Mkuu wa Japani Sanae Takaichi amewaambia waandishi wa habari kwamba ziara ya Putin katika visiwa hivyo haikubaliki na imewakera watu wa Japan. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante na nikutakie mchana mwema.
0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Toka uwanja wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
4: Nasema jambo jambo.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma. Na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro.

0: hata shuleni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0679-600-325 na 0754-600-325 ama 0621-600-325 au 0768-096-412 na 0752-219-429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora.

Sita na dakika 20 msikilizaji, tarehe 14 mwezi wa 8 2026, ni kukaribisha kwenye kipindi cha mchana mwema ambapo utapata nafasi ya kupiga simu na kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, yani SMS, kwa ajili ya kutakiana salamu za mchana mwema. Naitwa Mariam Mramba, tuwe pamoja hadi mwisho. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Ninarudia tena 0656555571 au 0684600007. Na kwa muda huu moja kwa moja tukapate elimu ya lishe.

Mada ya leo ni mtindo bora wa maisha kwa watu wanaoishi na VVU. Kuna mambo mawili ya kuzingatia katika mtindo bora wa maisha kwa watu wanaoishi na VVU. Jambo la kwanza ni mlo kamili na jambo la pili ni mtindo bora wa maisha. Tukianza na mlo kamili, mlo kamili maana yake ni kula vyakula vilivyo na mchanganyiko kutoka makundi yote ya chakula. Lengo kubwa ni kuhakikisha mwili unapata virutubishi vyote vinavyohitajika kwa afya njema. Makundi hayo ya vyakula ni mfano namba moja, nafaka, mizizi na ndizi za kupika. Vyakula hivi vinatupatia nishati ya lishe kwa wingi. Ni vyakula ambavyo vinaupatia mwili wanga. Asilimia kubwa ya mwili inahitaji wanga kama chanzo cha nishati. Endapo utakuwa unakula vyakula lakini kundi hili la chakula ukaliepuka ama ukawa haulitumii, maana yake utakuwa ni mtu ambaye unapepesuka. Kwa hiyo kundi hili ni muhimu sana. Mfano wa vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi za kupika ni mahindi, mchele, mtama, mihogo, magimbi, viazi mvilingo, viazi vitamu pamoja na viazi vikuu. Na kundi la pili ni vyakula asili ya wanyama. Vyakula hivi vinatupatia protini kwa ajili ya kujenga mwili, kutengeneza seli pamoja na kukarabati tishu. Mfano wa vyakula katika kundi hili ni nyama, aidha ya kuku, ya ng'ombe, mayai, maziwa, kuna dagaa, wadudu wanaoliwa kama vile senene na kumbikumbi. Aina hiyo ya vyakula basi inakamilisha kundi hili. Na kundi la tatu ni vyakula jamii ya kunde pamoja na mbegu zenye mafuta. Hivi ni vyakula ambavyo vinatupatia protini pia kwa ajili ya kujenga mwili, kutengeneza seli pamoja na kukarabati tishu kama lilivyo kundi nililomaliza kulitaja hapo awali. Mfano wa vyakula hivi jamii ya kunde ni pamoja na maharage aina mbalimbali kama vile choroko, mbaazi, lakini pia kuna soya, kuna kunde, kuna dengu pamoja na njugu mawe. Hata njegere pia ni jamii ya mikunde. Na kundi jingine ni kundi aina ya matunda, kundi la matunda. Hapa katika kundi hili ni vyakula vinavyotupatia vitamini pamoja na madini kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga. Kinga mwili zinahitaji virutubishi kutoka kwenye matunda. Mfano wa matunda ni kama mapapai, maembe, machungwa, mananasi, ubuyu, maboga, mafenesi na kadhalika. Kwa hiyo tukipata vyakula hivi basi tutapata vitamini vya kutosha pamoja na madini ya kutosha. Na kundi jingine ambalo ni kundi la tano ni mboga mboga. Hapa inajumuisha mboga mboga zote za majani kama vile mchicha, matembele, kisamvu, majani ya maboga, bamia, mgagani, nyanya, nyanya chungu pamoja na mwindu. Kuna aina ya mboga inaitwa mwindu. Sasa vyakula hivi aina ya mboga mboga pia vinatupatia vitamini na madini pia kama ilivyo matunda. Kwa hiyo vitamini na madini lengo kuu ni kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Kinga yako ya mwili iwe imara basi yapaswa utumie mboga mboga za kutosha. Na kundi la mwisho ni mafuta. Hivi ni vyakula vinavyotupatia nishati ya lishe kwa wingi pia. Na mfano wa mafuta ambayo yanashauriwa sana sana sasa kitaalamu ni kama vile mawese, alizeti, karanga, ufuta pamoja na mafuta ya samaki. Mafuta haya ni mafuta safi katika mwili wa mwanadamu. Ni mafuta ambayo yatakuondoa kwenye hatari ya kupata shinikizo la juu la damu kwa maana ya pressure. Kwa hiyo mafuta mazuri ya kutumia mafuta ambayo yanatokana na mimea. Kuna mfano halisi wa mlo kamili. Ili tuseme umekula mlo kamili lazima ule chakula au ama ule vyakula vyenye mchanganyiko wa virutubishi mbalimbali. Mfano unaweza ikawa menyu yako kuna ugali, kuna mboga za majani nyingi, kuna dagaa, maharage na tunda lolote lile, either inaweza kawa chungwa, inaweza kawa tikiti maji, inaweza ikawa parachichi. Tunda lolote lile yapaswa liwepo katika mlo wako bila kusahau maji ya kunywa. Utakapokula hivi katika mlo mmoja tutasema umekula mlo kamili. Either unaweza kula ni wali, maharage, mchicha, samaki, alafu kaongezea aidha ni chungwa pamoja na maji ya kunywa. Hapo tutasema umekula mlo kamili. Kwa hiyo kwa wagonjwa waathirika wa virusi vya ukimwi ni muhimu kwa umuhimu wao yapaswa wale mlo kamili. Wale milo ambayo inakuwa na mchanganyiko wa makundi mbalimbali ya vyakula kama nilivyoyataja hapo awali. Kuna vipengele muhimu vya kuweza kumsaidia muathirika wa virusi vya ukimwi kuhakikisha anapata mlo kamili. Namba moja, yampasa kula vyakula vyenye mchanganyiko vya kutosha, yani mchanganyiko mbalimbali, lakini pia yampasa kula milo midogo midogo mara kwa mara. Baada ya kula milo yake 10-13 basi yapaswa pia apate na milo midogo midogo, aidha ni karanga, maziwa ambavyo tunaita ni hasusa.
lakini inampasa pia kula kiasi cha kutosha cha matunda pamoja na mboga mboga kama nilivyozungumza awali. Katika makundi ambayo muathirika yanampasa yeye kutumia ama kula kwa wingi zaidi ni matunda pamoja na mboga mboga ili kuimarisha kinga zake za mwili. Na jambo jingine la kuzingatia ni kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwa wingi. Vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwanza vitamfanya ajihisi ameshiba muda mwingi, na jambo lingine vyakula hivi vya nyuzi nyuzi vinaenda kusaidia mmeng'enyo wa chakula ili uweze kwenda vizuri pamoja na kuondoa mafuta ambayo ni machafu bad cholesterol katika mwili wake. Na jambo jingine la kuzingatia ama kipengele muhimu cha kuzingatia ni kupunguza ulaji wa vyakula vyenye sukari, mafuta pamoja na chumvi nyingi, na yampasa anywe maji safi na salama ya kutosha. Sasa mwisho nimalizie kwa kusema njia takribani 10 za kumsaidia mgonjwa wa VVU kufanikisha ulaji unaofaa. Sasa katika njia hizi zaidi ya 10, endapo muathirika wa virusi vya ukimwi atanisikiliza kwa makini na akafuata mtindo huu bora wa maisha, itamsaidia kuimarisha afya yake ya mwili na atakuwa ni mwenye nguvu muda wote. Jambo la kwanza ni kula vyakula vyenye nishati lishe kwa wingi zaidi, kama vile maparachichi, karanga, miwa, aidha asali. Hii inasaidia kuongeza mafuta kwa kiasi kwenye chakula. Vyakula hivi mfano wa karanga, parachichi ni matunda ambayo yanakuwa na kiasi cha mafuta ambazo tunasema ni mafuta safi. Kwa hiyo pia itasaidia kuongeza kiwango cha mafuta. Jambo la pili ni kula kidogo kidogo mara kwa mara, lakini pia inampasa kula vyakula kutoka katika makundi yote ya chakula katika kila mlo kama nilivyosema awali. Na jambo la nne ni kula vitafunwa vinavyotokana na matunda, karanga zilizochemshwa au yampasa kaanga kama atahitaji kutafuta ladha tofauti. Pia walau aidha kama ni uji basi aweze kunywa uji mara kwa mara. Hii itamsaidia yeye kuwa ni mwenye nguvu muda wote. Jambo la tano yampasa kula vya kuchachushwa. Mfano vya kula kuchachushwa ni kama vile togwa kwa watu wa Mara. Bila shaka wanafahamu togwa ni chakula ambacho kimechachushwa, lakini mtindi umechachushwa pia, kwa maana vyakula hivi vinasaidia kuboresha ladha ya chakula na kuzuia kuzaliana kwa vimelea katika mmeng'enyo wa chakula. Ambapo vimelea, I mean katika mmeng'enyo wa chakula nikimaanisha tumboni, ambapo vimelea hivyo vinaweza kusababisha kuharisha. Kwa hiyo akitumia vyakula vilivyochachushwa basi vitamsaidia kuondokana na matatizo hayo kuhara. Lakini vyakula hivyo vilivyochachushwa vinasaidia pia kuweka mmeng'enyo wa chakula uweze kwenda sawa. Na namba sita ni kula vyakula vilivyooteshwa ili kusaidia uyeyushwaji na ufyonzwaji wa virutubishi mwilini. Vyakula hivi ambavyo vimeoteshwa ni mfano kutengeneza unga kwa ajili ya kupikia uji. Unga huo unaweza kuchukua ulezi wako ukaulaza kwenye maji takriban masaa 24 ama ambao tunasema ni siku moja, ukishaweka kwenye maji ukatoa unaanika. Kishaanika basi unaenda kusaga. Vyakula vilivyooteshwa ni vizuri sana kwa mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo itasaidia baadhi ya madini yanafyonzwa kiurahisi kupitia vyakula hivi. Na namba saba, tumia vyakula vilivyoongezwa virutubishi kama vile mafuta ya kupikia. Haya mafuta ya dukani yote yameongezwa virutubishi, kwa maana kwamba yameongezwa vitamin A, kutumia chumvi iliyoongezwa virutubishi, chumvi za unga. Unakuta pale kuna nembo inaonyesha kwamba chumvi hiyo imeongezwa madini joto. Kwa hiyo madini hayo joto lengo lake kubwa zaidi ni kuongeza upatikanaji wa vitamini pamoja na madini mwilini. Namba nane ni kutumia vyakula vinavyopatikana katika maeneo anayoishi vyenye bei nafuu na rahisi zaidi. Ambavyo sasa kama atatumia vyakula vinavyopatikana kwenye jamii yake, ina maana ana uhakika wa kupata chakula ama ana uhakika wa kupata mlo kila siku. Si lazima mgonjwa ulazimishe kupata vyakula, analazimisha kupata vyakula ambavyo ni vigumu kupatikana kwenye jamii husika. Mfano ukija kwenye jamii ya Mara, vyakula ambavyo vinapatikana kiurahisi ni mtama, ugali wa muogo, ugali wa mahindi, ni vyakula ambavyo vinapatikana kiurahisi sana. Kwa hiyo vyakula hivi hivi vilivyopo kwenye jamii yetu basi yapaswa kuvitumia hivi hivi, kwa sababu vyakula hivi pia utapata virutubishi vya kutosha ambavyo vitasaidia kuimarisha mwili wako na kinga za mwili kwa pamoja. Namba tisa ni muathirika wa virusi vya ukimwi, inampasa kunywa maji mengi kwa wingi zaidi, walau glasi 8 kwa siku ama lita 1.5 kwa siku. Na maji hayo yanatakiwa yawe safi na salama, aidha yaliyochemshwa ama kutiwa dawa ya kuua vimelea vya magonjwa. Pia anaweza kunywa juisi za matunda halisi, mfano juisi za mparachichi ya kibrandi ni juisi nzuri. Pia kunywa maziwa freshi, maziwa ya mgando kama yatapatikana. Lakini pia yampasa kupunguza vinywaji
vilivyosindikwa kama vile juisi, soda, kwa sababu vinywaji vingi hivi vilivyosindikwa unakuta baadhi ya vinywaji vina kafeini kama Coca-Cola, Pepsi ama hizi malt soda. Sasa ile kafeini inaenda kuzuia ufyonzaji wa virutubishi. Kwa hiyo yampasa aweze kutumia hizi juisi ambazo ni juisi freshi. Lakini akiendapo atakunywa maji ambayo ni hafifu ama atatengeneza upungufu wa maji mwilini, hii inaweza ikasababisha uchovu wa mwili, mwili kukosa nguvu na hatimaye anaweza kuhatarisha maisha yake. Kwa hiyo yampaswa anywe maji mengi na ya kutosha. Na jambo lingine ama jambo la kumi tunasema kwamba ni kutafuta matibabu ya haraka kwa mgonjwa huyu wa VVU endapo atapata magonjwa mengine ambayo yanapelekea kusababisha ama kuathiri moja kwa moja ulaji wake na matumizi ya vyakula. Endapo mgonjwa wa virusi vya ukimwi atapata magonjwa mengine ama aidha ni malaria, aidha ni kuhara, kipindupindu na kadhalika, ama magonjwa yale ambayo ataenda kuathiri moja kwa moja hamu yake ya kula, basi inatakiwa apate tiba ya haraka, kwa sababu tunahitaji mgonjwa wa VVU aweze kula chakula cha kutosha, awe mwenye nguvu. Na jambo la 11 ni kuepuka matumizi ya pombe, kwani matumizi ya pombe yanaweza kuingiliana na ulaji wa vyakula, pia yanaingiliana na ufyonzaji wa virutubishi mwilini, na hivyo itapunguza fanisi wa dawa anazozitumia za kufubaza ukimwi kwa maana ya ARVs. Na jambo la mwisho ama jambo la 12 ni kuepuka kunywa vinywaji visivyo na virutubishi kama nilivyosema awali. Soda. Soda nyingi ama tunasema soda hizi za viwandani hazina virutubishi. Kitu bora kabisa ni juisi iliyotengenezwa na matunda halisi. Hata baadhi ya juisi pia hazina virutubishi, kwa sababu juisi hizi unakuta ni juisi ya embe lakini ndani yake hakuna embe, ila ina ladha ya embe. Vimewekwa vitu ambavyo vinaenda kupelekea ile juisi iwe na ladha ya embe lakini sio embe halisi. Kwa hiyo mgonjwa VVU ajitahidi kula matunda yaliyotengenezwa, ajitahidi kunywa juisi iliyotengenezwa na matunda halisi ili aweze kupata virutubishi vya kutosha kuimarisha kinga yake ya mwili na aweze kuwa na nguvu ili anapotumia dawa basi dawa zikaende kufanya kazi.

0: Ilikuwa ni elimu ya lishe na leo ilikuwa ni lishe kwa wenye viviu. Na kwa muda huu tuingie jikoni tukapike. Na leo tutapika supu ya kukata pombe.
1: Kwa majina naitwa Francis Baiti, ni shefu ambaye kwa sasa napatikana Bunda. Kwa sasa hivi nataka kutoa funzo la supu, kwa sababu kitu supu kimekuwa ni kigumu kwa watu wengi kukifahamu, ila wanatamani kufanyaje kukifahamu. Leo nataka tupike supu moja nzuri sana isiyokuwa na mambo mengi. Nilishawahi kwenda Arusha kwenye hoteli moja, nikaagizwa kitu kinaitwa mboliko. Siku ya kwanza nilijiuliza mboliko ni nini, lakini bahati nzuri nilijua. Ila leo nataka kuelekeza supu moja nzuri sana, ambayo hiyo supu tunaweza tukaiandaa hivi. Mpenzi msikilizaji, unaweza kuandaa hata nyumbani ukiwa na familia, kama una mgahawa vizuri zaidi. Unaandaa vitunguu swaumu ambavyo umeviponda ponda, unaandaa na tangawizi ambayo umeisaga. Kwenye supu yako utakiwa uandae utumbo, aidha ni utumbo wa ng'ombe au wa mbuzi, iwe na nyama yake. Alafu ukimaliza kuiandaa, mda huo jikoni unakuwa umechemsha maji ya moto kabisa, yamechemka kama ya ugali. Hayo maji ukimaliza unayatia sehemu yako ambayo unaweza kuyafunika yasipoe. Ile supu yako ya utumbo pamoja na nyama unaweka jikoni, umeshaweza kuiosha. Kitu kinachotakiwa kiweke cha kwanza kwa mda huo, inatakiwa uweke soya sauce kidogo. Soya sauce ni kiungo ambacho kiko maduka yote tofauti na supermarket. Unaweka soya sauce, unaweka pamoja na ajinomoto, usitie chumvi kwa wakati huo. Baada ya hapo itaiva ile nyama, yale maji yatapungua. Utatia mafuta ya kula, utaanza kuikaanga. Yaani unakaanga kama unataka sasa ukaange nyama ya kupika, ila hiyo kumbuka ni supu tunakwenda. Kwa hiyo ukimaliza hapo, mpenzi msikilizaji, utaandaa ile tangawizi yako, utaweka mle kiasi. Unaweka tangawizi kutokana na ukubwa wa kitu unachokipika. Utaweka tangawizi, utamaliza utaweka na kitunguu swaumu, utaendelea kukaanga mpaka uhakikishe kuna harufu utaisikia inanukia vizuri zaidi. Tena inanukia harufu nzuri. Ukimaliza hapo utachukua karoti umekata nini na hoho umekata nini, na asilimia kubwa ukipata kitunguu kizuri kile kene majani, ila ukikosa kene majani kingine pia ni kizuri, lakini pia unatia nicho kitunguu chako, unaendelea kukaanga, unakaanga. Ukimaliza umeona sasa vile vitu vyako umevikaanga, ila visibadilike rangi vika kuungua, yani unakaanga vichangamke viwe vijanja vijanja. Baada ya hapo unachukua ile maji yako ya moto ambayo uko umeshachemsha, unamimina mle. Ukishamaliza kumimina maji ya moto, unakuja kuchukua kitu kingine ambacho kinaitwa chumvi yetu sasa. Unatia kidogo tu, alafu unatafuta na kitu special kinaitwa vinegar. Tuseme ni limao ya dukani special hii. Ukikosa vinegar ta limao ya kawaida. Kwa kweli hiyo supu ikitoka hapo, kwanza mtano utakuwa umeumiza mapua. Alafu pia ni supu yenye testi nzuri. Yeah. Utasikia harufu sijui ya nyama inanukeje, utasikia. Afu pia ndio supu inaongoza kwa kukata pombe. Yaani hata kama mtu alikunywa pombe amezidiwa vipi, lakini hiyo supu lazima pombe ikate. Sababu hadi mchuzi wake unakuwa ni mzito. Ndio. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anapenda kupika mama ntilie, mtu ambaye anapenda kupika mambo ya supu, siku moja ajaribu kufanya kitu kama hicho.
0: Umesikiliza pishi la supu ya kukata pombe kutoka kwa Francis Bites. Utakuwa umeenjoy sana, lakini hata wewe kama unatumia hivyo vitu unaweza ukapika. Ukisha toka huko ukaandaliwa na mkeo nyumbani, dada, mama, shangazi, ili maisha mengine yaweze kuendelea. Saa 6 na dakika 37. Kila

mpenzi lakini hanielekezi. Jamani, huyu ni mpenzi mtazamaji. Haya bwana, inafurahisha sana. Angalia na wewe usiwe mpenzi mtazamaji. Yeye kuwa mpenzi unayejali, unayedekeza, unayehudumia hata yule ambaye uko naye kweli akajisikia kweli mimi nina mpenzi. Na sio mpenzi mtazamaji. Mchana mwema na Wazingire FM, anaitwa Nyangige Godfrey. Godfrey wa Busengete nasema za mchana mwema kwa shangazi yake Wakuru cha usiku mama Manzare. Aya, wa Busengete. Na mwisho ni kwa watwego wa Nyamanguta, ujumbe karibuni kwa chakula cha mchana kwa Nyangige. Huyo anasema ni Asha James kutoka stendi ya zamani hapo Bugingo Bunda Mara. Salamu za mchana mwema ziende kwa mama yake mpendwa akiwa pale Magu, lakini pia mama yake kipenzi. Hayo jumba kumefika nusu. Msikilizaji mchana mwema na Mazingire FM, anaitwa Tabu Ndalawa kutoka Kabraburo. Mchana mwema kwa Nei akiwa Tarime na Winifrida Stefano akiwa Lamadi, Kakatinga akiwa Masinono. Mchana mwema na Mazingire FM, anasema mchana mwema ya kwanza impate kaka Tinga, impate kaka Tinga, ya pili impate Winifrida Stefano, ya tatu impate Nea akiwa Tarime. Anaitwa Mashaka Harage kutoka Iponyanumbu. Mchana mwema ni kaka Tinga wa Masinono. Mchana mwema kwa ufuatao: Bahari Mgonyoro, Yohana Kulwa na mama Janet wa Mhoji, ujumbe tupendane sisi kwa sisi. Amina. Mchana mwema na Mazingire FM, kwa jina anaitwa Nyabikori Charicha kutoka pande za Butakale. Salamu za mchana mwema ziwaendee watu watatu kama ifuatavyo: wa kwanza ni mwanae Kasati Nyabikori, wa pili ni kwa Itembe Charicha akiwa Malangaleni ama India, wa mwisho ni mke wake Nyangisi Mahuneko, ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema kwa Joyce Rugina Msumi Malima Kisibunziri na Simiu Iranga ni Mfure mwana wa Donias kutoka Bunda Manyamanyama. Mchana mwema na Mazingire FM, Daniel Mabindo Akalemela anamtakia mchana mwema mama Jacqueline Kakatinga Sundi Mabindo, ujumbe anawasalimia. Mchana mwema ni Frida Stefano pande za Lamadi anatakia mchana mwema wafatao Masumbuke Kaole Krosafi Kisibunziri, ujumbe wawe na siku iliyo njema. Mchana mwema, asante Daniel Mabindo kutoka Kalemela. Umesikika mchana mwema. Anaitwa Zino kutoka Masinono anawatakia mchana mwema Kennedy Matome Kakatinga na Andere wote anawatakia mlo mwema. Kwa jina anaitwa Nyanjiga, anapenda kuwatakia watu wafatao mchana mwema: baba yake mzazi akiwa na mdogo wake akiwa Arusha, na nyingine ziwaendee mara. Ujumbe umeishia hapo. Mchana mwema ni mwite Mfure mwana wa Donias, asante. Ukaandika mapenzi, sijui amekuaje. Pole sana kama yanakutesa, lakini tafuta namna ili uyatese wewe mapenzi, usiape nafasi yakakutesa, utachanganyikiwa. Mchana mwema na Mazingire FM, anaitwa Bahati James kutokea Wagete, anamkaribisha rafiki yake Eliza Juma. Rafiki yake Eliza Juma, mchana mwema. Kwa majina anaitwa Machera, anatokea pande za Sazira, anatakia mchana mwema. Hajasema ni akina nani hao. Mchana mwema na Mazingire FM, anaitwa Mangazi Bizano akiwa Wagete Serengeti. Mchana mwema kwa mama yake Skora Chaz akiwa Wagete mbili, Emma Matonange akiwa Wagete, Hamisi Kaswahili akiwa Ngayani, ujumbe anawatakia mlo mwema. Mchana mwema anaitwa Tabitha kutoka Mwibagi, anapenda kumkaribisha mchana mwema wifi yake mama Rose akiwa Terita Mbugani.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ya mchana.
2: Imetimia saa 7 kamili kwa majira Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu kwenye dunia yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya mwenzangu, mimi ni Babu Abdalla.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muktasari. Vikosi vya serikali na waasi wa Kihuthi wapigana vikali nchini Yemen. Marekani yapinga ripoti kuhusu hali mbaya kwa wanajeshi wake Mashariki ya Kati. Na mlipuko wa Ebola waingia katika jimbo la 6 nchini Kongo. Habari kamili. Sana. Mapigano makali yameshuhudiwa kati ya waasi wa Kihuthi na vikosi vya serikali ya Yemen. Mapigano hayo yamezidisha wasiwasi kuwa nchi hiyo huenda ikarejea tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Maafisa wa jeshi wa Yemen wamesema mwanajeshi mmoja ameuawa na mwingine amejeruhiwa vibaya wakati wa mashambuliano hayo. Hali hiyo imejitokeza wakati makumi ya wanajeshi wakiripotiwa kuwa waliuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi hao wanaoungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, waasi hao wamedai kufanya shambulio jipya la ndege zisizo na rubani dhidi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Aramco nchini Saudi Arabia. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa Yemen iko katika hatari kubwa ya kurejea kwenye mzozo mkubwa, wakati ambapo watu milioni 6 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Washington. Jeshi la Marekani limekanusha taarifa za kuwepo kwa hali mbaya ndani ya meli yake ya kivita ya USS Abraham Lincoln iliyoko Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema zaidi ya 84% ya wafanyakazi wa meli hiyo wamechagua kuendelea na huduma ya kijeshi hata baada ya mikataba yao kuisha, hatua inayotajwa kuonesha morali ya hali ya juu. CENTCOM pia imekanusha madai ya kifo cha mfanyakazi ndani ya meli hiyo, ikieleza kwamba mwanajeshi aliyedondoka baharini Agosti 3 aliokolewa salama. Hata hivyo, kumekuwa na maswali kuhusu hali ya wanajeshi hao, huku mbunge wa Marekani Mike Levin akieleza wasiwasi kuhusu muda wa operesheni hiyo na kutaka maelezo zaidi kuhusu maendeleo yake.
4: Ni karibu miezi 6 tangu operesheni hii ianze. Hatujui itakamilika lini. Na tuna rais ambaye anabadilisha kila mara akisema tumeshinda. Kama kweli tumeshinda, basi warudisheni wanajeshi wote nyumbani.
3: Marekani imeendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi Mashariki ya Kati, huku meli ya USS Abraham Lincoln ikiendelea na operesheni zake kwenye eneo hilo. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesambaa na kulifikia jimbo la 6. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Jean Kaseya, amesema hali hiyo imetokea baada ya mtu mmoja kufariki kwa Ebola katika jimbo la Bauele ambalo halikuwa na visa vya ugonjwa huo. Kisa hicho kimeibua hofu ya maambukizi zaidi, hasa baada ya watu waliokuwa naye kujaribu kuchukua mwili wake kabla ya hatua za usalama kuchukuliwa. Hadi sasa zaidi ya watu 200,100 wameshafariki dunia kutokana na Ebola tangu mlipuko wa sasa wa ugonjwa huo ulipoanza mwezi Mei. Bamako. Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Jenerali Assimi Goita, ametoa msamaha wa rais kwa afisa wa Ufaransa aliyekuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa tuhuma za ujasusi. Serikali imesema msamaha huo haubatilishi hukumu ya mahakama na kwamba afisa huyo ataondolewa mara moja nchini humo. Wakati huo huo, jeshi la Mali limetangaza kuwa wanajeshi 82 waliokuwa wakishikiliwa na makundi yenye silaha tangu mashambulizi ya Aprili wameachiliwa huru. Makundi yaliyokuwa yakiwashikilia yanahusishwa na waasi wa Tuareg na wanamgambo wenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda. Mali inakabiliwa na machafuko ya kiusalama tangu mwaka 2012. Mashambulizi ya makundi ya wanamgambo na waasi yamekuwa yakishuhudiwa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali nchini humo. Hatimaye Pyongyang. Korea Kaskazini imetahadharisha kuwa inaweza kuchukua hatua mpya za kijeshi kujibu mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini yatakayoanza Jumatatu. Mazoezi haya ya siku 11 ambayo hufanyika kila mwaka yanalenga kujiandaa dhidi ya vitisho kutoka Korea Kaskazini. Marekani na Korea Kusini zimesema mafunzo ya mwaka huu yatatumia uzoefu ambao wanajeshi wa Korea Kaskazini wameupata kupitia ushiriki wao katika vita vya Urusi na Ukraine, ukiwemo matumizi ya droni, mashambulizi ya mtandao na kuvuruga mifumo ya GPS. Mara kwa mara Korea Kaskazini imekuwa ikiita luteka hiyo ya kijeshi kama uvamizi. Awali Korea Kaskazini ilirusha kombora katika bahari ya Japan kuashiria kuyapinga mazoezi hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW hapa mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Angela Mdungu. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi, ambapo tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Jeshi la Marekani limekanusha vikali ripoti za hali mbaya ndani ya meli yake kubwa ya kivita. Utasikia pia kauli kuhusu Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kutaka ukweli kwanza kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29.
5: Wameongea juu ya watu kupatana, lakini katika kupatana kiri ukweli juu ya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025.
2: Tutaimulika pia ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika visiwa vya Kuril ambayo imezua mvutano mkubwa. Tunakualika mtazamaji na hata msikilizaji ututumie maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram pamoja na chaneli yetu ya YouTube. Kila ujumbe unaotuma ni fursa kwa sauti yako kusikika hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi wetu unaanzia mjini Washington. Jeshi la Marekani limekanusha vikali ripoti zinazodai hali mbaya ndani ya meli yake kubwa ya kivita ya kubeba ndege USS Abraham Lincoln iliyoko Mashariki ya Kati katika operesheni zinazohusiana na vita dhidi ya Iran. Lakini hata hivyo, baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic wanaitaka Wizara ya Ulinzi kutoa maelezo kuhusu upungufu wa vifaa, changamoto za usafi na matatizo ya afya ya akili yanayowakabili waliomo kwenye meli hiyo. Taarifa zaidi na Lili na Mtono.
6: Jeshi la Marekani limesema ripoti zinazoeleza hali mbaya ndani ya meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln hazitoi picha sahihi ya maisha ya waliomo ndani ya chombo hicho kilichopo baharini kwa muda mrefu. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema wahudumu wa meli hiyo bado wana ari na uthabiti baada ya kukaa baharini kwa zaidi ya siku 260. Kwa mujibu wa CENTCOM, 84.4% ya wahudumu wa meli hiyo wameamua kuendelea na utumishi wa kijeshi licha ya mikataba yao kumalizika, huku ikikanusha taarifa kwamba mwanajeshi mmoja alifariki ndani ya meli hiyo. Imesema mwanajeshi alianguka baharini tarehe 3 Agosti aliokolewa mara moja. Lakini licha ya ufafanuzi huo, ripoti kadhaa za vyombo vya habari nchini Marekani zimesema wahudumu wa meli hiyo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile upungufu wa vifaa vya usafi, matatizo ya vyoo, ukosefu wa maji na wasiwasi kuhusu usalama kwenye sehemu za wazi za meli hiyo. Wabunge wa chama cha Democrat wameelezea wasiwasi wao kuhusu muda mrefu wa operesheni hiyo pamoja na taarifa hizo za matatizo ya maji, mifumo ya mabomba na usambazaji wa mahitaji muhimu ndani ya meli hiyo, kama vile Mike Levin wa jimbo la California alivyoliambia shirika la habari la Reuters.
7: I want to be clear that I don't expect.
4: Nataka kuweka wazi kwamba sitegemei meli ya kubeba ndege za kivita iwe ya maisha ya NASA Wanajeshi wetu wa majini wanajitolea kufanya kazi ngumu, lakini pia tunatarajia wanapata huduma za msingi ikiwa rais ana fedha za kutosha za kupamba kila kitu na kujijengea ukumbi mkubwa wa sherehe, lakini hakuna fedha za kutengeneza mifumo ya mabomba au kuhakikisha kwamba wana maji wetu wana chakula cha kutosha. Hii yaingia kilini.
7: For our Marines and sailors, that's, I mean, it makes no sense.
6: Senator Richard Blumenthal wa jimbo la Connecticut ameitaka serikali kuelezea namna inavyowasaidia wahudumu hao, hasa kwa kuwa meli hiyo imekuwa baharini kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa awali, huku Senator Ruben Gallego aliyewahi kuwa mwanajeshi wa majini akisema anataka ujumbe wa wabunge wa pande zote mbili uitembelee meli hiyo ili kuchunguza hali halisi. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amepinga madai hayo akisisitiza kwamba hali ndani ya meli hiyo imepotoshwa. Amesema kila mwanajeshi anapata kile wanachoweza kuwapatia kila wakati. Wakati huo huo, vyombo kadha vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa USS Abraham Lincoln huenda ikaondolewa katika eneo hilo na nafasi yake kuchukuliwa na USS George Washington ambayo imeondoka Vietnam na kuonekana ikielekea upande wa bahari ya Hindi. Hata hivyo, Pentagon na CENTCOM hazijathibitisha muda wa mabadiliko hayo, zikisema maelezo ya operesheni za kijeshi hayawezi kuwekwa wazi kwa sababu za kiusalama.
2: Na asante sana Lilian Mtono anatutoa Washington. Huko moja kwa moja tufululize hadi Dar es Salaam, Tanzania.

0: 25, lakini vile vile kuponya nchi kutokana na yaliyotokea.
1: Upatanishi huu unaozungumza askofu ni wa namna gani?
0: Mauaji yalifanyika, yalifanywa na nani? Kama serikali sasa hivi inavyotaka kuweka vitu katika tume zilizokuja, wameonyesha watu wameuawa 518, waliuawa na nani? Alikuwa na uhalali wa kuwaua au nini? Sasa hayo ndio tuongee. Alafu baada ya pale taratibu zingine serikali iendelee na taratibu za kuweka maisha ya kijamii na kisiasa yaende vizuri, na kwa maana hiyo ili swala limeumiza watu na limechafua sura ya nchi yetu. Na hili sio jambo jipya, litokea Kenya, mbona hiyo kutokea nchi mbalimbali, ndio watu wanavyofanya. Kuna kitu kipya?
1: Ipo ishara ya yale ambayo mmewasilisha kwa mheshimiwa rais yatasikilizwa?
0: Na imani rais atafanyia kazi kwa taratibu.
1: Kuna kasoro gani kwa jitihada hizo zinazofanywa na rais kwa sasa? Zimeundwa tume, serikali imeonyesha nia kuyakaribisha maridhiano.
0: Hatuongelee juu ya mapungufu, tunaongelea kwa nini mpaka sasa watu hawajakiri na kwa nini watu hawajasameheana. Tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hakuna neno la samahani. Tuliona yalitokea mauaji huko Kenya, yalichukua muda gani? Mbona yalichukua muda mrefu kama huu? Ni vitu kama hivi tu alafu vinaleta mkwamo. Watu kama sisi viongozi wa dini tunashindwa kuwaambia watu jamani tusameheane. Huwezi kuwaambia watu tusameheane kama hakuna aliyeomba msamaha.
1: Ndio nasema kuna jitihada hizi askofu za kukaribisha maridhiano, lakini kuna tume mbili zimeundwa na sasa
0: jitihada zitekelezeke, tusikie basi neno tamani.
1: Katika hilo mmeambiwa nini? Bila shaka mmezungumza moja kwa moja na Rais Samia pale.
0: Hapana, rais kazi yake ni kuwasikiliza watu, na rais hawezi kusikiliza kila mtu akafanya akatoa maamuzi. Kwanza sisi sio taasisi ambaye lazima rais afanye maamuzi kwa sababu sisi tumeomba au tumepeleka mapendekezo yetu.
1: Lini mtarejea tena kukutana naye rais, au kuna mipango gani ijayo?
0: Kwanza sisi tulishukuru ametupa kutusikiliza, na hatukuwa na maana kuwa na vikao vingi. Hicho ndio kilichofanya kinitosha.
1: Endapo hayo mliowapeleka yatakuwa pengine labda hayatazingatiwa.
0: Sasa hatuwezi kuongelea hilo kwa sababu kwa nini tuweke mazingira kwamba hayatasikilizwa? Sisi tumempa mawazo. Sasa tusubirie utaratibu, lolote litakalokuja mbeleni basi litashughulikiwa kwa taratibu zilizoko hizo. Na taasisi za dini kazi zake ni kufanya mazungumzano, ni kushauri, lakini anayetekeleza mambo ni serikali.
1: Mmemwambia nini rais kwa kuundwa kwa tume hii ya majaji sita kuchunguza yale yaliyotokea na hatua zifuatazo baada ya Oktoba 29?
0: Hatukwenda kuongelea juu ya tume hizo. Sisi tumeenda kuongelea mazingira ya kukiri kwamba tulikosa, tuombe msamaha, tufanye uponyaji, mambo mazuri yaendelee na marekebisho mengine yanayostahili yafanyike. Vinginevyo maaskofu mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025 maaskofu walitoa mapendekezo yao, hata kama zinaundwa tume zinapaswa kuwa za namna gani. Sasa serikali imefuata ijafuata, hiyo haikuwa lengo la maonano au mazungumzano kati ya maaskofu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 juzi.
1: Bila shaka rais amesema chochote katika kuwaaga, amewaambia nini?
0: Rais amesema nimewasikiliza, tuko pamoja, tunashukuru kwa ushauri.
2: Nam ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu mkutano kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan. Kumbuka kwa upana wa mahojiano hayo, tembelea chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Na bado tukituama huko nchini Tanzania, utafiti mpya umebaini kuwa mitandao ya kijamii inatumiwa na watu wenye ushawishi kusambaza taarifa potofu, maudhui ya chuki na unyanyasaji wa kijinsia. Matokeo ya utafiti huo yamebainisha zaidi kuwa mtandao wa kijamii wa Facebook unaongoza kwa machapisho ya taarifa potofu yanayoathiri masuala yenye maslahi kwa umma. Florence Majani ametuma ripoti ifuatayo.
3: Katika kila kioo cha simu janja, yupo mtu anayepokea maudhui, anayasoma, na huenda maudhui hayo yakamuathiri ama yakaiathiri jamii nzima. Hivyo ndivyo tunavyoweza kusema baada ya utafiti mpya kubaini kuwa mitandao ya kijamii hapa Tanzania inatumiwa na wenye ushawishi au watu maarufu, wakiwamo wanamuziki, wacheza filamu na wenye majina makubwa, kusambaza taarifa potofu za uongo au taarifa za chuki. Utafiti uliofanywa na taasisi ya kiteknolojia ya Jamii Afrika umebaini kuwa mtandao wa kijamii wa Facebook unatumika zaidi kuendesha makundi sogozi yanayosambaza maudhui yenye mrengo wa kubadili mitazamo ya kijamii ama

0: kuhamasisha ajenda maalum. Mkuu wa idara ya uhakiki na udhibitishwaji wa taarifa wa Jamii Afrika, Innocent Mangu, amesema utafiti huo umebaini kuwa mitandao ya kijamii inatumiwa kusambaza kwa makusudi au kimkakati taarifa potofu.
1: Utafiti wetu haukwenda mbali zaidi kuona ni nani anafadhili, lakini nadhani labda kwa siku zijazo, Mungu akitupa uhai, tunaweza tukafanya hivyo.
0: Utafiti huo ulibaini kuwa mtandao wa Facebook umekuwa kitovu cha usambazaji wa taarifa zisizo sahihi na umekuwa ukitumiwa zaidi kwa 83% ya kesi za unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni na kwa maudhui ya taarifa potofu kwa 65%.
1: Kwa hiyo inakupa picha kabisa kwamba ni kampeni ambazo hazifanyiki kwa bahati mbaya, lakini zinakuwa zinafanyika kwa lengo la kubadilisha mitazamo ya watu katika kuwafanya wafanye maamuzi fulani.
0: Kadhalika utafiti huo ulibaini kuwa 40% ya watu wenye ushawishi na wenye wafuasi wengi mitandaoni walitumika zaidi kusambaza taarifa potofu kwenye mitandao hiyo. Jamii Afrika ilifanya utafiti huo kwa miezi miwili kuanzia Aprili mwaka huu hadi Juni na kubaini kuwa vyombo vya habari vya jadi, yani magazeti, runinga na redio, navyo vimetajwa kuhusika kwa 21% katika kusambaza taarifa potofu, jambo ambalo utafiti huo umeshauri kuwekwa kwa mifumo thabiti ya uhakiki wa taarifa. Wadau wa masuala ya habari wametoa maoni yao kuhusu utafiti huo. Huyu hapa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, TEF, Deodatus Balile, na amefafanua kuhusu utafiti huo.
2: Sa ni jukumu la waandishi wa habari kwenye mainstream, ni masikitiko kuona kwamba 21% inapatikana wanasambaza huo umbea. Na ni kweli kina mama wananyanyasika sana. Kuna thread nyingine unaziangalia unasema, "Hey, hivi huyu ana mama yake, ana baba yake?"
0: Watafiti katika utafiti huo wameshauri kuwekwa kwa mifumo ya uhakiki katika taasisi na kutumia zana za uhakiki wa taarifa ili kukabiliana na taarifa potofu na usambazwaji wa taarifa za chuki. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
3: DW, tunavuma kwa kishindo.
4: Na mswadakta, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, tukikutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn. Tunasikika mubashara kupitia mtandao wetu wa internet, chaneli yetu ya YouTube pamoja na radio wa shirika. Mwenyeji wako kwenye dunia yetu leo mchana ni mie, Babu Abdallah. Tuzimulike taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari, ambapo Marekani inatambua uhuru wa Japan juu ya visiwa vya Kuril vya mashariki mwa Urusi vilivyotembelewa na rais wa Urusi Vladimir Putin. Haya yamesemwa leo na balozi wa Marekani nchini Japan George Glass, katika wakati ambapo Urusi inakabiliwa na shutuma kali kutoka Japan kuhusiana na ziara hiyo. Tatu Karema na maelezo kamili.
5: Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Glass amesema Marekani itaendelea bila kuyumba katika kumunga mkono mshirika wake muhimu zaidi na kutambua mamlaka ya Japan juu ya maeneo ya kaskazini, akitumia jina linalotumiwa na Japan kwa visiwa vya Kuril ambavyo Putin alivitembelea kwa mara ya kwanza jana Alhamisi. Glass pia amesema kuwa wakati ambapo muungano wa Marekani na Japan umejikita katika kukuza ustawi katika eneo lote la Indo-Pasifiki, wanapinga vikali hatua yoyote inayodhoofisha amani na utulivu wake. Haya yanajiri baada ya waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi kusema jana kwamba maeneo ya kaskazini ni sehemu ya asili ya eneo la Japan kihistoria na kwa mujibu wa sheria za kimataifa, na kwamba anapinga vikali ziara hiyo ya Putin katika visiwa hivyo.
6: Ziara ya Putin inakera hisia za wananchi wa Japan na haikubaliki kabisa. Serikali ya Japan itazingatia kwa kina hatua itakayochukua kujibu suala hili.
5: Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje Japan imemwita jana usiku balozi wa Urusi ili kuwasilisha malalamiko kuhusu ziara hiyo ya Putin katika visiwa hivyo vya Kuril vinavyozozaniwa. Wizara hiyo imesema ilitaka ujumbe wake kuwasilishwa nchini Urusi. Kwa upande wake, ubalozi wa Urusi nchini Japan umesema kuwa balozi huyo alieleza kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya shirikisho la Urusi na kwamba ziara ya Putin katika eneo hilo sio swala la kujadiliwa na nchi za kigeni. Umoja wa Mataifa nao kupitia msemaji wa katibu mkuu Antonio Guterres, Shirin Yasin, umesema swala hilo ni kati ya nchi mbili wanachama. Ziara hiyo ya Putin ilikuwa ya kwanza kufanywa na rais wa Urusi katika visiwa hivyo tangu Dmitry Medvedev alipovitembelea mwaka 2010. Mahusiano kati ya Urusi na Japan yamekuwa kikumbwa kwa muda mrefu na mzozo kuhusu visiwa hivyo vilivyotekwa na uliokuwa Umoja wa Kisovieti mnamo mwaka 1945 mwishoni mwa vita vya pili vya dunia. Pia uliharibika zaidi baada Putin kuamuru uvamizi kamili Ukraine mnamo mwaka 2022. Japan ilijiunga na mataifa mengine katika kulaani uvamizi huo na kuweka vikwazo dhidi ya Urusi.
4: Na tukimulika taarifa nyingine ni kwamba kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Mali, Jenerali Assimi Goita, ametoa msamaha kwa raia wa Ufaransa aliyekuwa amehukumiwa miaka 20 jela kwa kosa la ujasusi nchini humo. Lubega Emmanuel na ripoti kamili.
7: Katika ishara nadra ya kuonyesha kuelekea maridhiano kati ya Mali na Ufaransa, raia huyo wa Ufaransa kwa jina Jean Christian Bernard Desilier amepewa msamaha. Maamuzi hayo ya utawala wa kijeshi wa Mali yanakuja katika mazingira ambapo jeshi la nchi hiyo limezidi kudhoofishwa tangu kufanya harakati za kijeshi mwezi Aprili mwaka huu. Raia huyo wa Ufaransa alikamatwa mwaka jana 2025 kwa madai ya kuendesha ujasusi uliolenga kuathiri usalama wa taifa la Mali. Katika taarifa kwenye ukurasa wa Facebook, utawala wa Mali umetaja msamaha huo kutohusiana na ushahidi uliotolewa wakati wa kuendesha kesi hiyo, na bwana huyo ataondoka mara moja kutoka nchi hiyo. Brigadier Generali Isa Usman Kulibali, ambaye ni msemaji wa utawala huo, amefafanua hivi kuhusu msamaha huo.
8: Son Excellence le General d'Armée Assimi Goïta.
9: Mheshimiwa mkuu wa jeshi Assimi Goïta, rais wa serikali ya mpito, ametoa msamaha kwa bwana Jean Christian Bernard Vezilia, raia wa Ufaransa ambaye alikuwa amehukumiwa na mahakama ya Mali miaka 20 gerezani kwa kuhujumu usalama wa nje wa taifa.
8: Excellence de l'État.
7: Raia huyo wa Ufaransa alizuiliwa mwezi Agosti mwaka jana akiwa pamoja na maafisa kadhaa wa Mali ambao inadaiwa walikuwa wanapanga kuipindua serikali. Alibaki kizuizini kwa miezi 10 mjini Bamako hadi hukumu dhidi yake ilipotolewa. Ufaransa ilikanusha vikali madai katika kesi hiyo ikisema hayakuwa na msingi wote na kwamba bwana huyo alikuwa akiendesha shughuli za ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Ufaransa iliongezea kuwa haikuhusika katika njama zozote za kutatiza uthabiti wa Mali. Ni katika mazingira hayo ndipo ilivunja ushirikiano wa kijeshi na Mali na ikaagiza wanadiplomasia wawili wa Mali kuondoka Ufaransa. Mali imefahamisha kuwa taifa rafiki ambalo linabashiriwa kwa Morocco liliongoza katika mashauriano ya kutolewa kwa msamaha huo, ila hadi sasa wale maafisa waliokamatwa na Mfaransa huyo hawajawahi kufunguliwa mashtaka. Siku ya Alhamisi jeshi la Mali lilitangaza kuachiliwa kwa wanajeshi wake 82 ambao wamekuwa kishikiliwa tangu mwezi Aprili mwaka huu na muungano wa wapiganaji wa jumuiya ya Nusrat al-Islam wal-Muslimin JNIM ulio na mafungamano na Al-Qaeda na pia Azawad Liberation Front FLA, kundi la Tuareg wanaotaka kujitenga. Vyanzo vya wizara ya masuala ya kigeni vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba kuachiwa huko kwa wanajeshi kuliwezeshwa na Algeria.
4: Upande wa pili wa studio tayari namuona Saumu Njama amejaa kabisa. Saumu, kwanza kabisa ni kupongeze kwa muonekano na shati hilo. Nimelipenda sana, umependeza sana kwa kweli.
10: Asante Baba Abdallah, asante sana.
4: Mitandao ni kunani?
10: Mitandao ni bado kuna jadiliwa michuano ya WAFCON. Jana kulikuwa na mechi za mchujo kati ya Super Falcons na zungumzia Nigeria wakipiga na Banyana Banyana, hawa ni Afrika Kusini, ili kuweza kujitafutia tiketi ya kuweza kucheza kombe la dunia mwaka 2027. Lakini Super Falcon imeshindwa kufuzu katika harakati hizo baada ya kuondolewa kwa 2-1 na Afrika Kusini katika mechi iliyochezwa katika uwanja wa Mulay Rashid jijini Casablanca kule Morocco. Mabingwa hao mara 10 wa WAFCON wameonyesha mechi ambayo haikuridhisha wengi, kwamba Nigeria inafahamika kwamba ni kikosi ambacho kina uwezo kuanzia safu ya ulinzi wa shambuliaji, lakini kwa kweli unaweza kusema wakati huu ili wakataa ngoma.
4: Na ni mara ya kwanza kabisa kwa wao kukosa kushiriki michuano ya kombe la dunia.
10: Bila shaka, kwa sababu ni baadhi ya sura ambazo zimezoeleka katika kombe la dunia, na wakati huu basi kila hatua inafikia mwisho. Sio wao tu, lakini Ghana ilifanikiwa nayo kujikatia tiketi ya kucheza tena mechi ya kufuzu ya mabara, ambapo watacheza na timu kutoka Ulaya, Amerika Kusini ama mataifa ya CONCACAF, ili kuweza kuona kwamba kama watafanikiwa kuweza kucheza katika kombe la dunia la wanawake mwaka 2027. Lakini zaidi watu wa wameanza kujiandaa kuangalia mechi ya mshindi wa tatu hapo kesho kati ya Algeria na wenyeji Morocco. Alafu siku ya Jumapili tutamjua mshindi kati ya Malawi na Cameroon. Maoni ni mengi kuhusiana na mechi hizi. Wengi wanazungumzia baadhi ya mbinu wachezaji wa kike wanazozitumia pale, talanta zinazoonekana. Mengi zaidi watu wanasifu kwamba talanta zipo miongoni mwa wanawake.
4: Kwa faida tu ya mtazamaji ni kwamba tutakuwa tunajadili swala zima la WAFCON muda usiokuwa mrefu, lakini Saumu, naona tayari tume nyeupe tayari imekwisha waka, ishara wazi kwamba muda unatuonea wivu, lakini moja kwa moja tugeukie kwenye maoni. Unaanza wapi huko?
10: Nianzie katika channel yetu ya YouTube. Namuona Shabani Msabaha anasema, binafsi naona Marekani mmeshindwa, ondosheni kambi zenu mashariki ya kati ili amani ipatikane. Na Yusuf Shabani anasema, hongera sana baraza la maskofu wa Katoliki Tanzania kwa kusimamia ukweli. Na Jishosha Mahenga anasema, serikali ya Tanzania inapaswa kuonyesha uhalisia wa matukio hayo ya Oktoba 29 usika, wawajibishwe kuondoa hali ya sintofahamu.
4: Na kuona pia Loishoro wanaunga, ukiwa Dar es Salaam Tanzania, unasema hili swala la tech na serikali halijataja nani anapaswa kuomba msamaha na nani anapaswa kuomba msamaha. Baraka Magere ukiwa Geita Tanzania, binafsi naona ili kuliponya taifa ni kumwachia huru Tundu Lissu arejee uraiani ndio tuanze mazungumzo ya kweli. Pascal Gervas anasema, tunawashukuru maaskofu kukutana na kuzungumza na Rais Samia kwa maslahi mapana ya nchi yetu.
10: Baraka Rabani akiwa Kigoma ametuandikia akisema, pole sana ndugu zetu wa Kongo kwa kuwapoteza wapendwa wenu kwa ugonjwa wa Ebola. Noel James akiwa maeneo ya Arusha anasema, Marekani ndio chanzo cha kupotea kwa amani duniani. Isaya Mpoki akiwa Mbeya Tanzania anasema, poleni sana Kongo kwa janga la Ebola.
4: Kutoka Mwanza na kuona Yohana Dovico unasema, wizara ya afya nchini Kongo inapaswa kuwa makini kudhibiti maambukizi ya Ebola kutokuenea katika maeneo mengine nchini humo. Wakati Alimbrangi huyu yuko Mabibo, Dar es Salaam, anasema Marekani kukanusha hali mbaya wafanyikazi ndani ya meli yake ya kivita inaweza kuleta hali ya sintofahamu. Kwenye Facebook, Amos Bonzali ukiwa Geita Tanzania, kwa kauli yako ipo haja kukaa chini kumaliza tofauti zetu ili tuijenge Tanzania yetu. Na kwa nukta hiyo tutakomea hapo kwa sasa, lakini nakuahidi msikilizaji na hata pia mtazamaji kwamba iko ngwe ya pili ya kusoma maoni. Tupate mapumziko mafupi, muda usiokuwa mrefu tutarudi na mjadala. Hii ni DW Bonn.

0: DW. Michezo.
1: Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON imeendelea kuonyesha ni jinsi gani soka la wanawake barani Afrika linavyokuwa kwa kasi na kuvutia mashabiki wengi kila mwaka. Mashindano ya mwaka huu yameandaliwa nchini Morocco kuanzia tarehe 26 Julai hadi finali itakayochezwa Jumapili hii Agosti 16. WAFCON ya mwaka huu imehusisha timu 16 kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano hayo. Morocco imeandika historia pia kwa kuwa nchi ya kwanza kuandaa WAFCON mara tatu mfululizo. Mbali na kutafuta ubingwa wa Afrika, mashindano hayo yamekuwa sehemu ya mchakato wa kufuzu kombe la dunia la wanawake la FIFA mwaka 2027 litakalofanyika nchini Brazil. Kujadili michuano hiyo, nimewaalika Geoffrey Mwamburi, mwandishi wa habari za michezo ambaye amekita kambi mjini Rabat, Morocco tangu michuano hiyo ilipoanza. Lakini pia yupo Mindi Joseph, mwandishi vile vile kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Geoffrey Mwamburi na Mindi Joseph, karibuni kwenye safu ya mjadala.
2: Asante sana baba Abdalla.
1: Nianze na wewe Mwamburi, Malawi na Cameroon zinakutana katika finali Jumapili hii mjini Rabat, huku timu zote zikiwa na nafasi ya kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza katika historia hii ya AFCON. Wewe uko Rabat huko Mwamburi, maandalizi kuelekea finali yanaendelea vipi, na kwa ujumla unadhani ni timu ipi unaipa nafasi kuchukua ubingwa?
2: Asante sana babu Abdalla, kwa kweli ni finali ambayo kwamba inasubiriwa kwa nyute na mate wanavyosema Waswahili Jumapili hii. Lakini sidhani kwamba itakuwa na ule mhemko mkubwa, kwa sababu tayari mwenyeji ambaye kwamba ni Morocco ameweza kubanduliwa. Wengi tu wanahoja kwamba itakuwa ni finali ambayo kwamba wale mashabiki watarajiu kuweza kufurika kwa wingi sana, lakini ni finali ambayo inakutanisha timu ambazo niseme kwamba ni nguvu sawa, kwa sababu ukiangalia aina ya mchezo ambao kwamba Cameroon na ushiriki ni mchezo Waingereza wanasema kwamba ni physical, ambao unahitaji mtagusano, ule nguvu nyingi kidogo. Na pia ukiangalia pia msimu mtipo ambao kwamba Malawi wanaucheza pia ni kidogo ule mfumo unafanana, lakini ukiangalia ni mechi kali. Malawi wanashiriki kwa mara ya kwanza, wameweza kuandikisha historia mara ya kwanza kushiriki kombe la WAFCON, na wamefuzu katika kombe la dunia kwa kufika katika kiunzi cha nusu finali. Kwa hiyo wao wame overachieve wanavyosema, kwa itakuwa ni finali kali, lakini kwangu mimi nafikiri timu yote inaweza kuchukua, japo Malawi imeonyesha jitihada kubwa zaidi.
1: Malawi imeonyesha nuru zaidi. Mindi Joseph, katika mechi ya kutafuta mshindi wa tatu kesho Jumamosi itakayozikutanisha wenyeji Morocco na Algeria, Morocco iliondolewa na Cameroon kupitia mikwaju ya penalty baada ya sare ya bila kufungana, lakini Algeria kwa upande wao ikifungwa mabao matatu kwa moja na Malawi. Umetizama michuano hii ya WAFCON, kwa jicho lako unahisi faida ya kucheza nyumbani inaweza kuipa Morocco nguvu ya ziada katika mechi hiyo ya kutafuta mshindi wa tatu?
3: Asante sana babu Abdalla. Tukizungumzia kuhusiana na mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu, kwanza Morocco wataingia kwenye mchezo huu wakiwa na jambo kubwa la kuthibitisha. Walikuwa na matarajio makubwa ya kufika fainali ama kutoa ubingwa mbele ya mashabiki wao, lakini Kameruni waliwazuia kwa penalti. Hata hivyo, Morocco wameonyesha kiwango kizuri katika michuano hii. Katika hatua ya makundi waliweza pia kuifunga Algeria 1-0. Kwa hiyo Morocco anaingia kwenye mchezo huu akiwa na faida ya kisaikolojia, kwa sababu tayari wamewafunga Algeria katika mashindano haya. Changamoto yao kubwa ni morali baada ya kupoteza nusu finali katika mazingira ya penalty. Wachezaji wanaweza kuwa na maumivu ya kushindwa kufika finali, lakini kucheza mbele ya mashabiki wao inaweza kuwa motisha kubwa ya kutafuta nafasi ya tatu. Lakini kwa upande wa Algeria, wamekuwa moja ya timu zilizofanya vizuri katika mashindano haya, lakini walipata pigo kubwa dhidi ya Malawi. Walikuwa mbele kwa muda katika nusu finali, lakini Malawi waligeuza mchezo na kushinda 3-1, na hivyo Algeria walifanikiwa kufunga bao hilo moja. Kwa Algeria, hii ni nafasi ya kumaliza mashindano kwa heshima ushindi dhidi ya wenyeji Morocco unaweza kubadilisha kabisa mtazamo wa mashindano yao kutoka timu iliyopoteza nusu finali hadi timu iliyomaliza WAFCON ikiwa na medali ya shaba. Natarajia mchezo ambao utakuwa na tahadhari hata kipindi cha kwanza Morocco anaweza kutawala zaidi mpira wakati Algeria wakisubiri nafasi za mashambulizi ya haraka.
1: Mashambulizi ya kushtukiza. Mwamburi, tuimulike timu ya taifa ya Kenya, Harambee Starlets, ambayo ilipangwa katika kundi A pamoja na wenyeji Morocco, Algeria na Senegal. Wachambuzi wengi wa michezo wanasema kwamba hili likuwa ni kundi ambalo tangu mwanzo lilionekana kuwa ni kundi gumu. Lakini baada kufuatilia kampeni yao, Mwamburu, umekuwa mwanamichezo wa Kenya kwa muda mrefu, Harambee Starlets walimaliza mashindano kinyonge. Kwa mtazamo wako, walikosea wapi kina dada wa Kenya?
2: Nashukuru sana babu. Nafikiri kivyangu naweza sema kwamba kuna mambo mengi ambayo kwamba yanaisibu timu ya Harambee Starlets katika mashindano haya ambayo imeondolewa. Kwanza nafikiri swala la maandalizi kuelekea katika mashindano haya ni ukikumbuka ni kwamba walipo kabla ya kutoka jijini Nairobi kuelekea katika kambi ya Miramas kule nchini Ufaransa, wachezaji waliandamana, wakaandamana kutoka kwenye uwanja wa mazoezi wa pale Kasarani kuelekea kwenye afisi za FKF wakilalama kwamba hawajalipa marupurupu yao. Na ni maandamano ambayo kwamba yalifuatia ule mwaliko wa ikulu wa Rais William Ruto ambaye kwamba aliweza kuwaahidi na kuweza kutoa shilingi milioni 10 fedha za Kenya kwa timu ya under 17 ambayo imefuzu kombe la dunia na pia Harambee Starlets. Kwa hiyo baada ya hapo tukashuhudia timu ikaenda pale Miramas. Ilipofika Miramas haikufanya ama haikushiriki mechi za kiushindani na timu yoyote, labda kujipima uwezo kucheza labda na timu ambazo ziko katika rank ya juu zaidi. Walicheza tu mazoezi kwa wao wenyewe. Kwa ukiangalia hapo, nafikiri ni kitu kimoja ambacho kwamba kimeweza kuasiku, na ukiangalia quality ya mashindano haya inahitaji timu imeweza kujiandaa zaidi kisaikolojia. Swala la pili nafikiri ni swala la kuunda kikosi. Kikosi ambacho kilitajwa na kocha Building Odemba kikushirikisha wachezaji ambao kwamba wana tajriba. Zungumzia kina Essa Kida ambaye amecheza mataifa ya Europa, amecheza katika vilabu vya Europa, ameachwa nje katika mashindano haya. Nazungumzia kina Shikobe ambaye amecheza katika WAFCON ya mwaka 2016, ameachwa katika mashindano haya. Nazungumzia kina Corovin Aquino, mshambulizi wa Simba Queens Tanzania, ameachwa katika mashindano haya. Wachezaji ambao kwamba wengi walicheza na wachezaji wachanga ambao wanapatiwa stage kubwa zaidi ambao kwamba nafikiri ni kubwa zaidi kupitiliza kiasi, kwa sababu ukiwa pale uwanjani mashabiki wamefurika, kuna wao wanajekejeke kidogo. Kwa hiyo nafikiri ni mojawapo ya vigezo vingi ambavyo vimeiponza timu ya Harambee Starlets katika mashindano haya ya WAFCON.
1: Kabla ya kurudi kwako Mindi Joseph, nataka nisalie na Mwamburi kidogo. Hapo umetaja masaibu hayo ambayo bila shaka tuna muda wa kuyajadili, lakini ni mabadiliko gani ya haraka ambayo unahisi kwamba shirikisho la soka la nchini Kenya FKF pamoja na benchi la ufundi inapaswa kufanya ili Harambee Starlets irudi na kuwa timu yenye ushindani hasa katika mashindano yajayo? Kwa maneno machache,
2: kwa maneno machache naweza sema kwamba kandarasi kwanza, manake kocha anahitaji kuweza kupata ile Uingereza wanasema kwamba ni formal contract. Hana kandarasi ambayo kwamba ipo ya kwamba inamguide kocha. Kwa hiyo na anahitaji morali vile vile. Pia la pili, nafikiri maandalizi mazuri, hatufai kuweza kushuhudia mambo ambayo kwamba yaliweza kujitokeza. Alafu kikubwa zaidi pia nafikiri uteuzi wa kikosi. Sasa hivi wanajipanga kwa mashindano ya Olimpiki, na nafikiri haya yakizingatiwa, Harambee Starlets zina uwezo mkubwa sana kuweza kuwa mojawapo ya miamba wa soka la kike barani Afrika.
1: Ndio matumaini ya mashabiki wengi wa soka Afrika Mashariki. Mindi Joseph, tuimulike sasa Tanzania. Timu hiyo ilipangwa katika kundi B ikiwemo Afrika Kusini ambao wamewahi pia kushinda taji la WAFCON, Ivory Coast pamoja na Burkina Faso. Pamoja na kwamba kundi hilo pia lilikuwa gumu kwa kiasi chake, Tanzania ilianza mashindano kwa kishindo kama utakumbuka, baada kuifunga Afrika Kusini, lakini baadaye ikapoteza dhidi ya Burkina Faso, lakini vile vile pia ikapigwa magoli mawili kwa moja dhidi ya Ivory Coast na kukosa nafasi ya kusonga mbele. Kipi kilikwenda mrama?
3: Kwanza kwa upande wa Twiga Stars imeonyesha maendeleo makubwa kwa upande wa WAFCON kwa mwaka 2026, licha ya kwamba walishindwa kufuzu hatua ya robo finali, na tuliona pia ushindani ambao waliotoa wakiwafunga Afrika Kusini 2-1. Na hii sasa tatizo kubwa ambalo linaendelea kuonekana kwao ama changamoto iliyopo ni kudumisha kiwango kutoka mechi moja kwenda mechi nyingine. Baada ya ushindi dhidi ya Afrika Kusini, Twiga Stars pia alipoteza dhidi ya Burkina Faso, na hapo ndipo Tanzania ilipoteza nafasi ya kufuzu katika mashindano ya kiwango hiki. Ushindi mmoja mkubwa pekee hautoshi, timu inahitaji kupata matokeo katika mechi ambazo pia zinakuwa zinafuata. Tuliona pia washambuliaji kina Diana Msemwa walikuwa miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kufanya vizuri zaidi. Lakini naweza nikasema kwamba Twiga Stars haikufeli WAFCON 2026, imeonyesha kwamba Tanzania inaweza kushindana na timu bora Afrika. Ushindi dhidi ya Afrika Kusini ni ushindi mkubwa. Tatizo kubwa lilikuwa ni kutoweka kiwango kile kile katika mechi zote. Kwa mtazamo safari ya kuelekea kombe la dunia pengine 2027, Tanzania inapaswa kujenga msingi wa kuwekeza zaidi katika ligi ya wanawake, maandalizi ya muda mrefu, mechi nyingi za kimataifa na kukuza wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania.
1: Mindi Joseph, umetaja mafanikio hayo ya Twiga Stars. Kama shabiki na kama mdau wa soka nchini Tanzania, mafanikio ya Twiga Stars katika AFCON mwaka huu kuipiga Afrika Kusini, ndio tuseme ndio kipimo cha kufuzu kwa AFCON peke yake, ama mashabiki wa Tanzania wanapaswa kuweka malengo makubwa zaidi kwa timu kufuzu katika michuano ya kombe la dunia na kufika pia hatua za mbali baadaye katika michuano ya AFCON? Unaonaje?
3: Kabisa, kitu ambacho kinahitajika zaidi ni kuendelea kuwekeza zaidi kwa upande wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars. Ujue msingi bora unapotengenezwa ni lazima pia timu itafanya vizuri hata katika mashindano makubwa ya kimataifa. Kwa mfano, kwa Tanzania pengine kubwa zaidi ni kuanzia kwenye ligi ya wanawake, maboresho makubwa yafanyike, lakini pia wawe na utamaduni wa kucheza michezo mingi ya kimataifa. Naamini hata wanapokwenda kucheza kimataifa sasa wanaweza kufanya vizuri zaidi.
1: Naam, Geoffrey Mwamburi, WAFCON imekuwa na matokeo kadhaa ya kushangaza mwaka huu, lakini unadhani ni timu ipi ambayo imekushangaza binafsi katika mashindano ya mwaka huu na kwa nini? Tunafahamu kwamba Malawi imefika finali katika ushiriki wake wa kwanza kabisa baada ya kuzipiga kumbo timu zenye majina makubwa katika soka la Afrika ikiwemo Nigeria na Ghana. Ama unahisi labda kuna timu nyingine ambayo kwa jicho lako ilikuonyesha kiwango ambacho kila ukitizama wakicheza unasema wow?
2: Nashukuru. Nafikiri wenyeji ambao ni Morocco, licha kwamba waliondolewa katika kiunzi cha nusu finali, walionyesha jitihada kubwa sana. Quality ya mchezo ambao wanaucheza ni mzuri. Wanafunzwa na kocha ambaye ni mshindi wa kombe la dunia, alishinda kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya Uhispania kwa wanawake. Ukiangalia kocha Vida, yule ana uzoefu mkubwa sana. Nafikiri walijitahidi pakubwa sana. Nafikiri pia nitaizungumzia Cameroon. Kipa wao sasa hivi ana trend katika mitandao ya kijamii kwa sababu yeye ndiye ambaye kwamba aliwanyima fursa wale wenyeji ambao ni Morocco kuweza kufuzu kwenye finali. Alipangua mikwaju kadhaa ya penalti, ana ukiangalia msichana mdogo na anachezea kwenye ligi ya kule Ureno. Ndio, kwa hiyo nafikiri ilionyesha jitihada kubwa. Na ukiangalia Cameroon walivyofuzu, walitegemea sana kupanuliwa kwa ile taji, maanake timu ziliongezwa, ndio maana kidogo Cameroon akapata upenyo katika ile taji. Lakini licha kutumia njia ile, walionyesha kwamba bado wao wapo na wakapambana kufa kupona kufika katika kiunzi cha finali. Si jambo bali kwamba kwa kweli ni mchezo. Kwa hiyo nafikiri nitawahongera sana kwa zile jitihada ambazo kwamba wameonyesha.
1: Kongole kwa Cameroon. Ulipotaja goalkeeper Mwamburi, umenikumbusha Vozinha, kipa huyo wa timu ya taifa ya Cape Verde ambaye amehamia klabu ya Colo Colo kule nchini Chile. Lakini tuachane na hayo, Mindi, tugeukie wachezaji ambao walitamba zaidi, ikiwemo wachezaji kama vile Temwa Chawinga wa timu ya taifa ya Malawi, lakini pia yupo mwanadada Barbara Banda wa Zambia, alipiga soka la kiwango cha juu sana na kufikia hatua za mwisho za mashindano. Wachezaji hawa wawili walionekana kuwa ni miongoni mwa wafungaji bora wa WAFCON mwaka huu. Unadhani ni wachezaji gani wengine ambao wameonyesha uwezo wa kuwa nyota wa michuano ya AFCON baadaye.
3: Katika miongoni mwa wachezaji ambao hadi sasa wamefanya vizuri kunako michuano ya AFCON umewataja tayari, lakini naweza nikaongezea mchezaji wa Morocco Sakina. Amekuwa miongoni mwa wachezaji muhimu wa Morocco hasa katika hatua ya mtoano, alifunga bao dhidi ya Afrika Kusini na katika robo finali pia na kuisaidia Morocco kutinga katika hatua ya nusu finali. Umemtaja pia Babla Banda yule wa Zambia, naye amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao kwenye mashindano haya wamefanikiwa kufunga mabao matano na ameonyesha uwezo mkubwa wa kumalizia nafasi na kubeba jukumu pia la ushambuliaji kwa upande wa Zambia. Lakini wachezaji wanaozungumza sana ni Temwa Chawinga kutoka pale Malawi, akiwa ni mmoja wa wachezaji bora kabisa katika mashindano haya. Ameonyesha kasi, uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi, akiwa amefunga mabao matano hadi sasa na amekuwa na ni sehemu nzuri sana ya safari ya Malawi hadi kufika finali.
1: Tuko katika dakika za mwisho za mjadala huu. Geoffrey Mwamburi, ni somo gani kubwa ambalo unahisi kwamba Kenya kwa mfano na hata Tanzania ambazo ndio nchi pekee za Afrika Mashariki zilizofuzu katika michuano ya AFCON zinaweza kujifunza kutokana na michuano ya AFCON mwaka huu?
2: Nafikiri kikubwa ni maandalizi. Ni maandalizi kwa sababu kiwango na ubora wa ushindani ambao unaonekana katika mashindano haya ni cha juu sana. Ukiangalia timu zinavyocheza, Nigeria wanavyocheza, licha kwamba ni mabingwa mara 10 waweza kuondolewa katika mashindano hayo, utakiri kwamba wameandaliwa vizuri. Ukiangalia Malawi na timu zingine ambazo zinashiriki, na ni kitu ambacho kwamba pia makocha tulizungumza nao kwa mekiri ya kwamba wanahitaji maandalizi ambayo kwamba ni mazuri. Bakari Nyundo Shime tulizungumza naye, kocha wa timu ya Tanzania, alikiri masuala yale pia maandalizi. Kwa nafikiri kikubwa sana ni maandalizi mazuri, tuhakikishe kwamba maslahi ya wachezaji pia yanashughulikiwa kwa njia ambayo kwamba inakuwa ni nzuri zaidi. Na pia kucheza, nikitaja maandalizi nazungumzia pia kucheza na timu ambazo kwamba zina ushindani mkubwa. Labda kama tungepata maandalizi na timu unajipima uwezo na timu kama Cameroon, timu kama niseme Ghana ambayo pia jana imefuzu kuelekea katika mchujo mwingine wa kuelekea kombe la dunia kule Brazil. Kwa nafikiri tutakuwa pazuri, lakini jitihada zipo na uwezo upo zaidi.
1: Kwa maneno machache kabisa, Mindi Joseph, CAF inapaswa kufanya nini kukuza soka la wanawake barani Afrika? Muda umetupa kisogo, kwa maneno machache
3: kabisa. Kwanza CAF wanatakiwa waendelee kuwekeza zaidi katika soka la wanawake, kwa maana tukiangalia AFCON ya mwaka huu 2026 imekuwa moja ya michuano ambayo ina matokeo ya kushangaza zaidi. Kabla ya kuanza, macho mengi yalikuwa kwa mabingwa watetezi Nigeria na wenyeji Morocco, lakini pia Afrika Kusini na Kameruni. Lakini kadri michuano ilivyoendelea, timu ambazo zilikuwa zipewe nafasi kubwa zilionyesha ushindani mkubwa. Kwa hiyo ni uwekezaji zaidi uendelee kufanyika kwenye soka la wanawake.
1: Uwekezaji uendelee kufanyika, na toka na kauli hiyo na kwa nukta hiyo tunafika mwisho wa mjadala wa spoti hii leo, ambapo tumekuwa tukijadili kuhusiana na michuano ya AFCON. Bila shaka michuano hiyo imeonyesha kuwa soka la wanawake si mchezo wa pembeni, bali ni sehemu muhimu ya maendeleo ya michezo barani Afrika. Mimi ni Babu Abdalla, ni kushukuru sana Geoffrey Mwamburi na Mindi Joseph. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, kinagaubaga kinafuata.
0: DW kinagaubaga.
4: Mimi ni Sudi Mnete, leo ninaye hapa Luhaga Mpina, aliwahi kuwa waziri mbungi wa Kisesa kwa miaka kadha na baadaye kupata nafasi ya kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ingawa hakufanikiwa kushiriki uchaguzi huo. Ameendelea kuwa mmoja wa watu wenye sauti zinazofuatiliwa kwa karibu katika mjadala wa demokrasia, utawala wa sheria na mustakabali wa siasa za Tanzania. Leo nitazungumza naye kuhusu mashaka yake kufuatia kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 na Rais Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo, pamoja na mapendekezo ya Jumuiya ya Madola na hali ya demokrasia nchini humo. Nikukaribishe Mheshimiwa Mpina katika kipindi hiki cha Kinaga Ubaga.
5: Ndio.
4: Kwanza kabisa, nimekusikiliza, nimekuatilia katika mijadala na mazungumzo yako. Una uhakika kwamba majaji sita walioteuliwa katika tume hiyo, wakiwemo majaji wawili kutoka nje ya Tanzania, hawajapewa au hawajafahamishwa kikamilifu kuhusu adidu za rejea za kazi wanazotarajiwa kufanya?
5: Sudi, katika utaratibu wa uwazi na uwajibikaji hairuhusiwi jambo kubwa kama hilo kufanyika kwa siri. Hadidu za rejea ndio zinazojenga umaana wa tume ile kuundwa, ili Watanzania wote wajue kwamba nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile, lakini pia na dunia ijue nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile. Kwa hiyo hadidu za rejea hazikusoma, it's obvious, maanake na wao hawakusomewa, hawazijui hadidu za rejea. Tume imezinduliwa bila wao kuzijua hadidu za rejea.
4: Inawezekana wamepewa taarifa kwa njia ya maandishi. Pia umeonesha mashaka kwamba baadhi ya majaji wanaweza kuwa wameelekezwa katika namna ya kutekeleza majukumu yao. Kwa nini uwe na mashaka hayo?
5: Waliambiwa hapo hapo, kwa sababu mtawala aliwaeleza pale kwamba nendeni mkachunguza sasa, mkaona akina nani waliotoa hela. Wewe unaunda tume ambayo saa nyingine hata hilo swala la kusema kuna watu wametoa hela linatakiwa kupatikana kwenye uchunguzi.
4: Serikali inaweza kufanya nini kuondoa mashaka hayo?
5: Serikali inatakiwa ijiondoe kwenye swala la kuunda tume kuhusiana na machafuko ya Oktoba 2025, kwa sababu yanatokana na uchaguzi, which is mtawala aliyoko madarakani anahusika. Sasa huwezi ukajiundia tume wewe mwenyewe, chunguza wewe mwenyewe, unajihukumu wewe mwenyewe. Hamnaga utaratibu wa namna hiyo duniani. Lazima tume ile iwe huru. Sasa tume kuwa huru manake nini? Lazima iundwe na chombo kingine na sio serikali.
4: Kuna utayari unaotazama wewe wa kisiasa kuruhusu uchunguzi ambao hautaingiliwa na mamlaka yote, ambao matokeo yake yatakubalika na pande zote kama mnavyodai?
5: Sisi tumeshauri sana, kwa sababu kutoka alivyounda ile tume nyingine ya uchunguzi ya Jaji Chande, tulishauri sana kwamba hiyo tume hapana, iundwe tume huru, itisha makundi yote ya watu wote, itisha viongozi wa dini, itisha viongozi wa kisiasa, itisha wazee mashuhuri. Akakataa hilo, akaunda tume hiyo ya Jaji Chande ambayo mwisho akaisha ukimbia na ripoti. Ameingia hii nayo anaiunda, anaunda tume hii, anashirikisha mpaka na nchi zingine, wakati ripoti hiyo sababu iliyopelekea kuundwa kwa hii tume, ripoti hiyo aliondoka nayo. Tuko kwenye mtanzuko mkubwa, na ndio maana tukao tunaomba kwamba hizi jumuiya zingine, hizi jumuiya ya Afrika, jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, SADC, wote hawa kwa nini wasiangalie namna ya kuingilia hili jambo?
4: Lakini nimekusikia ukisema kuwa jumuiya ya kikanda hasa za Afrika Mashariki na taasisi zake za bara hilo la Afrika zimekuwa zikiendelea kwa kimya kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania. Je, unadhani wao wanaweza wakafanya lolote? Na je, ukimya huo una tafsiri gani?
5: Umoja wa Afrika una kamisheni zake zinazohusika na utatuzi wa migogoro na machafuko. Upo na wanaruhusiwa kabisa kuingilia nchi yoyote wanayoona kwamba kuna ukiukwaji wa haki za binadamu, mahala popote wanapoona kwamba kuna uminywaji wa demokrasia katika nchi husika, wanaruhusiwa. Kinachosikitisha ni kwamba wameamua kukaa kimya.
4: Wewe unafikiri kwa nini? Pengine labda wako wanadhani kinachotokea Tanzania na kinafanyika sawa na nyinyi mnafanya vurugu tu.
5: No, kwanza bahati nzuri ni kwamba SADC walituma watazamaji katika uchaguzi wa Oktoba 2025, EU ilituma watazamaji na wote walikubaliana wote kwa pamoja kwamba uchaguzi wa Tanzania haukukidhi viwango vya demokrasia. Na kama kwamba hakukidhi viwango vya demokrasia, maana yake kulikuwa na mabavu, maana yake kulikuwa na udikteta. Kwa hiyo ina maana kwamba haya machafuko ya Tanzania wanayafahamu, na ukubwa wa tatizo wanalifahamu. Sinashindwa kuwa kutabiri hata ni nini kinachowafanya viongozi hao wakae kimya. Na hii imekuwa tofauti wakati ule machafuko yalipotokea Kenya mwaka 2007, ilifanyika intervention haraka sana na wakainusuru nchi ya Kenya, ikaenda vizuri. Sasa Tanzania leo wanataka sisi sijui mpaka tufanyaje, sijui mpaka tuone kwa kiwango gani ndio wataona kwamba Tanzania kuna machafuko, nchi yetu kuna shida.
4: Mpina umetaja majina ya viongozi wenye heshima kama Thabo Mbeki, Olusegun Obasanjo, Lazarus Chakwera, umemtaja Mzee Warioba, Anatibajuka na Jenerali Ulimwengu. Huu ni mtazamo wako tu. Inawezekana wengine wakahisi hata hao wana mashaka nao kwa upande mwingine.
5: Kwa mimi kwa kweli watu hao nilio wataja ninawaamini sana, na siwaamini tu kwa sababu aidha kwa mapenzi nilio nayo labda nawapenda automatically, lakini nawaamini kwa kazi nzuri ambazo wanazosimamia, lakini hata wakati wote wana uwezo wa kusema ukweli, hata kama ukweli huo umesema na adui yao, wana uwezo wa kusema kwamba huo ni ukweli. Kwa hiyo viongozi ni viongozi wachache sana kwenye bara letu hili la Afrika ambao wana maono ya namna hiyo.
4: Wapo wanaamini kuwa ni vigumu kujenga katiba mpya bila kwanza kuheshimu na kuitekeleza katiba iliyopo. Wengine wanaona kuwa changamoto za sasa ndio ushahidi kwamba katiba mpya inahitajika haraka. Kwa maoni yako, ipi iwe hatua ya kwanza kati ya hizo mbili?
5: Yaani kuanzia leo kesho tuwe na katiba mpya, kwa sababu matobo yaliyopo kwenye katiba mpya ndio yanayopelekea hayo mambo yote. Mara mtu mwingine anakingiwa kifua asishtakiwe, mara mtu huyu mwingine anafanywa hivi na hivi. Hayo matobo yaliyomo kwenye katiba ndio yanayoleta dharau zote hizi, ndio yanayowafanya viongozi wa wadharau wananchi kwa kiwango hiki kutokana na matobo makubwa tulionao kwenye katiba yetu. Hii katiba yetu tukisuka, hawa watawala wote watawaheshimu wananchi.
4: Umewahi kusema kuwa kufanya upinzani wa kisiasa kunaweza kuwa kugumu zaidi kuliko kupambana na ukoloni. Kwa nini unaamini hivyo?
5: Mfano mkubwa ni mnakaribia kwenda kwenye uchaguzi, miaka miwili muingie kwenye uchaguzi. Wanakamatwa watu, wanapotezwa watu 758. Na kati yao mpaka sasa hivi watu 245 hawajulikani walipo. Na wengi humo ukiangalia ndani, wengi humo ndani unakutana kwamba ni watu ambao wanaonekana tu kwamba ni mambo ya kisiasa, na inaonekana kwamba pengine hawakubaliani na utawala uliopo. Lakini la pili, tumeshuhudia kuuawa watu 518 na wengine kujeruhiwa zaidi ya watu 2390. Tulitafuta uhuru ili tujikomboe sisi wenyewe, tuendeshe nchi yetu sisi wenyewe. Leo hii ni zaidi ya wakoloni. Hakuna mkoloni aliyefanya aliyetesa watu kiasi hicho. Hakuna mkoloni aliyekuwa akivunja sheria zilizotungwa na kuwekwa.
4: Kimegeuka nini Mpina, wakati wewe miaka michache iliyopita ulikuwa sehemu ya serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
5: Mimi nilikuwa sehemu ya serikali hiyo, lakini kimebadilika haya mambo yote ninayozungumza haya ya kuwepo. Yaani Sudi, watu kuuawa 518. Haiwezi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kujeruhiwa watu 2390 kwa siku moja, mbili, tatu. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kupotezwa 758 kwa miaka miwili. Watanzania kukamatwa kila leo na kufunguliwa kesi za ugaidi na uhaini kila kona ya nchi. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania.
4: Haya mambo ya kutekwa watu na watu kupotea yalikuwa kilalamikiwa tangu utawala uliopita, awamu ya tano.
5: Najua kwamba ni kweli yalikuwa yanalalamikiwa katika kipindi hicho na katika kipindi hicho, lakini kama ninavyosema kwamba hatujawahi kuona mambo yakafikia kiasi hicho. Lakini pia hata ujue kwamba mimi hata nilipokuwa CCM kule, kwani CCM kwa nini nimetoka? Nimetoka kwa sababu ya kukataa mambo yalivyokuwa yakienda. Sasa utaniuliza kwa nini nimetoka sasa hivi? Nimetoka sasa hivi baada ya kuwa nimeexhaust kwamba sasa hamna tena, safari haiwezi kuendelea. Manake ni mengi, nimeshauri mambo mengi yaliyokubaliwa, yaliyokataliwa.
4: Luhaga Mpina, ni kushukuru kwa kushiriki kipindi hiki cha Kinagaubaga.
5: Asante sana.
1: Na tunageukia kwenye ukurasa wa Instagram katika ngu ya pili. Frank Shayo kutoka Arusha, Sakina, Tanzania, anasema Marekani ilifanya makosa makubwa kwa kuanzisha vita. Josen Laurent wa Njombe, Tanzania, anasema Marekani na Iran, mazungumzo ndio suluhu ya vita. Kutoka Dar es Salaam, Mark Mihayo wa Goba, chonde chonde, Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Na kuona pia Isaya Sambo unasema kuachia hao wanajeshi na kumsamehe huyo rais, raia wa Ufaransa huko Mali, inaweka mazingira mazuri ya maridhiano. Poleni sana familia zilizopoteza wapendo wao kwa ugonjwa wa Ebola, ni ujumbe wake Kayuni Rashid, yuko Dodoma, Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, Salumu Nyoha anasema anawapa pongezi taifa la Mali kwa msamaha huo. Lakini pia Vincent Kaji wa Kagongwa, Tanzania, kuongezeka kwa machafuko duniani kunachochea kuyapoteza makazi yao. Na kwa nukta hiyo tunafika mwisho wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi.
6: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Okay.
2: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flava.
3: Moko
2: R&B.
3: Wake me up.

0: kifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na masurprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
1: This is Jennifer Lopez.
3: This is man, Flo Rida.
4: Hey, what's happening? This is a home and fly, man.
5: Yo, what's poppin', man? It's your boy, Don Weezy, man. Check it out.
6: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi.
7: Mm.
8: Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie card toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
10: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kom-

inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

ya sana kitu ili wote watutoka na waza kurudi kijijini ya nikotoka na pia sana kitu ili wote watutoka na waza kurudi kijijini ya nikotoka na pia sana kitu ili wote watutoka

0: nilikuwa kusikiliza verse ya mjomba hapo noma sana. Sasa ukisikiliza
1: yes
0: ni kama kuna mwanamke hapa ndani. Yeah, of course kuna hapo ambao wamepewa shavu hapa lakini hawana miaka 30 kwenye bongo, bongo flavor. And that's why we do it. Yeah. Bana nikwambia kitu kimoja tu kwamba baadaye pia tutakuja na moja kati ya session kubwa kabisa ambayo inafanyika kila Ijumaa kuanzia mida fulani ya 9 na ushee hivi pale mbele, sio?
1: Boda boda.
0: Yeah, pale mbele nitakuja kucheck na nani mkali ile. Utakuwa na nyimbo moja tu.
1: Yeah.
0: Nyimbo ya msanii mmoja by then. Lakini ziko nyimbo mbili tofauti. So utakuja kucheck ngoma gani ambayo imefanya fresh and this time around jamaa anafanya poa sana. Yo anaitwa Quick Master au sio? Yo. Noma sana. Kutoka kipande cha Mbeya mpaka Dar es Salaam kutafuta ugali.
1: Oh yeah.
0: Jamaa anafanya poa sana unajua eh? Au sio bana? So leo tutakuwa tunashirikisha ngoma mbili tofauti. Au sio?
1: Yes, mwana hizi ngoma ambazo tunazishindanisha kwa siku ya leo ni nilipe ya kwake Click Master pamoja na Sherehe. Ni ngoma ambazo tunajua zinafanya vizuri.
0: Sasa wewe unaibali ngoma gani?
1: Yes, unaibali
0: Click Master. Baadaye tutakuja kucheki kwenye nani mkali.
1: Oh yeah.
0: Au sio?
1: Fresh kabisa.
0: So time ya DJ kwenda kucheki na madude yake, of course baadaye tarejea hapa kama vile ilivyoada, of course kama scratches za kawaida. Yo DJ.
1: Mama right here.
0: Au sio bana? So check kupitia 0656555555 tupo live kupitia 91.7 lakini pia check pia kupitia Instagram pamoja na Facebook, TikTok pamoja na YouTube, tuandike tu waandika tu Mazingira FM.
1: Utakuwa umetisha namna ni gani?
0: I don't know. So DJ.
1: Yeah.
0: It's the time right here.

Usiondo ke usiondo ke usiondo ke usiondo ke unasikiliza Mazingira FM.

0: Bana huyu hapa ni Buju wa nani? Wa nani huyu? Buju wa Ali Kiba na Mbosso. Bonge moja la ngoma. Of course, si ni moja kati ya ngoma ambayo ifanya poa this time around. Collaboration nzuri kabisa na kutanisha ma songwriter, of course. Moja kati ya wasanii ambao wanajua kuandika sana ni pamoja na Mbosso, unajua eh?
1: Yes,
0: Mbosso Ali Kiba naye ana sauti yake nzuri, lakini pia ni mwandishi mzuri kinoma noma. So
1: right.
0: Bana, of course tunzetu kwenye Mitikasi, ndio time ya kwake kwenye ngome ya burudani, and this is how we do.
1: Yes.
0: Now before checking our son but then
1: before,
0: via.
1: Before
0: so stay tuned kwa sababu tupo mpaka time fulani ya 10 kwa Mele.
1: Alright, pamoja sana. So mwalitwe unachotakiwa kuweza kukifahamu na kukielewa ni kwamba unatafuta madirisha ya kisasa ambayo yanaongeza hadhi ya nyumba yako, ofisi au biashara yako, basi usikubali kuchelewa. Jibu ni Wareta Aluminium. So ni wataalamu ambao wanaaminika kwa kazi bora za aluminium na zenye viwango vya ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza bidhaa kama vile madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium, vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisini, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium, vioo kulingana na mahitaji ya kwako. Sasa kwa nini uchague Wareta Aluminium bwana? Sasa mimi naomba nikwambie kwa nini, sifa zao ni zipi. Wanauza kwa bei ya jumla na rejareja fast, lakini usafiri ni bure kabisa kwa masharti husika. Lakini kubwa zaidi, mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na pia wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu ambavyo vinadumu kwa muda mrefu. Na tunakamilisha kazi kwa wakati. Pale ambapo unatoa oda yako monetu, unafikia popote pale ulipo na wanabariki kazi yako vizuri kabisa. Wanapatikana wapi? Ni barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda Mara, Tanzania. Wareta Aluminium unaweza ukapigia kupitia simu namba 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga, wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
0: Sasa bana huko CN pale barabara ya kuelekea Mwanza Musoma. So ukifika maeneo yale pale, design kama mbele ya matatu hivi kama unaelekeza kwa Mwanza Musoma.
1: Yeah.
0: Eneo la CN bana unawacheki.
1: Unawacheki Wareta
0: Aluminium.
1: That's yes. Really cool. So, wakati mimi nasafisha yangu macho, wakati bado napokea huduma kutoka Best Vision Eye Care, mwanangu wewe, naomba nikwambie kwenye zile ambazo zimefanya poa side ya Plus 255 255 Bongo Tanzania. You can call me yule boy master Taro Michael Mjora au Jimmy Natileza, na hii hapa kutoka Plus 255. Bwana mzazi mwenza wa msanii Rayvan, Faith Van bwana ameonyesha wazi matamanio yake kuweza kufunga ndoa na mpenzi wake huyu mwaka huu 2026 kabla hujaisha. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Fayvan ametoa ujumbe wake kwa mashabiki na watu wake wa karibu kuanzisha kampeni ya kuweza kumwombea dua hiyo ifanyike kabla ya mwaka huu kuisha. Na amesema kwamba away love made in Bali. Sema nini mwanangu? Hebu tuanzisheni kampeni ya ndoa yangu huu mwaka usipite, Fayvan. Sasa mashabiki wameweza kusubiri kuona kama Rayvan ataitikia ombi hili na hatimaye wawili hao kuingia kwenye ndoa mwaka huu 2026. Hii ni moja kati ya trending stories ambayo pia imeweza kufanya poa. Lakini kama umezaliwa tarehe kama leo na siku kama leo, umeweza kuzaliwa na bidada Dora. Huyu ni msanii wa maigizo kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania. Katika historia Dora wanasema ni mtoto ambaye amezaliwa kutoka huku kwetu, ila mambo ya dizim ni kama vile kaenda kusaka do.
0: Sema tunajua afro kishafika kwenye jina la dola, like you know what.
1: Yes, of course.
0: Debora dola.
1: Debora dola, majina fani hivi ya huko.
0: Sema inaweza kaa kokote lakini
1: na wewe mkoa Mara.
0: Mkoa mkoa Mara but
1: yes.
0: So kesi.
1: All right.
0: Yes.
1: Yes. Mimi nifute hii hapo bwana, unajua kila mwaka bwana Diamond Platinum anapotangaza ushirikiano na wasanii wa Marekani, sehemu ya mashabiki na wachambuzi huja na hukumu hile ile fizo, kwa nini huyu Ciara, Rick Ross, Johnson Derulo, Marion, Busta Rhymes na Trey Songz. Majina haya kwenye historia bwana yamekuwa kwenye historia kubwa, lakini kwa mtazamo wa mashabiki wengi kwa sasa ni majina ambayo yameweza kupitwa na wakati wao. Watu wanasema hivyo. Lakini kwa upande wa kibiashara, charts za Billboard Hot pamoja na mzunguko wa radio za Marekani na utamaduni wa trending, hoja za mashabiki hazipo mbali na ukweli. Ciara bwana hana wimbo mkubwa wa miaka hii uliweza kuvuma kimataifa, lakini Busta Rhymes na hana muundo mpya au sauti mpya ambayo inaweza kuongezeka mazungumzo hip hop ya sasa. Na Trey Songz kwa mwaka 2026 bwana alikuwa na hit yake bwana inakwenda kwa jina la Heart Attack, na hii ni tathmini ya soko la Marekani, na kwa kipimo hicho sio ya uongo. Na kubwa zaidi, mashabiki wanapokosoa picha kubwa, Diamond Platinum hachagui washirika wa kupima chart za Billboard za wiki hii, anachagua kwa kupima thamani ya jina la mashabiki wa Afrika Mashariki kwa mashabiki wa Bongo Flava na Afrobeats. Na majina kama vile Rick Laws, Busta Rhymes na Trey Songz bado yana uzito mkubwa wa kihistoria, na ni majina ambayo yalikuwa yanafanya vizuri na yanafanya vizuri mpaka leo. Ni aliweza kucheza na miaka ya 2010 hivi, na bado yatabeba kumbukumbu yenye nguvu ya kibiashara hapa. Sasa jina Diamond Platinum limetajwa kwenye vyombo vya habari Marekani, na kama msanii mwenzake ameza kupungua makali fulani hivi kwa sababu tu jina lake bado lina utambulisho wa kihistoria ambao unavuta thamani ya mashabiki worldwide. Sasa wasanii hawa wanafanya fan base ya watu wenye umri wa miaka 30 wenye nguvu ya kuweza kununua matukio, tickets na bidhaa za wasanii, na soko ambalo mashabiki wanachanga mara nyingi hawezi kuongelea kile ambacho mashabiki pamoja na wachambuzi wanakizungumza. Sasa kwa Diamond Platinum imekuwa tofauti.
2: Yeah.
1: Wengi wanatafuta wasanii ambao wana hit miaka hii ya hivi karibuni, lakini miaka nyuma ni kama vile wanawaacha, lakini bado still wanakamatilia zile charts kubwa duniani.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: That's good man. Moja kati ya kitu kikubwa sana baadaye mbele.
1: All right, pamoja sana. Kumbuka kwenye nani mkali mshua bwana, tuna ngoma mbili za mkali Click Master. Tuna sherehe huko, lakini upande wa pili kuna nilipe.
2: Sasa unachagua ngoma ambayo wewe mwenyewe utaona ime fanya poa sana this time around. Of course sote tumetoka mwaka mmoja. So wewe ndo chaguo lako, utaona nipi ambayo iko fresh. Bana big time kwa ambao unasikiliza time hii hapa kutoka Bunda Mara Tanzania. And this place perform.
1: Bana.
2: I'll see you bana.
1: Yes.
2: E bana Red on White pia. Najua ndo time yetu ya hapa tunasikilizana pia. Yes, kupitia 91.7 Mazingira FM. Da of course Mara Soma Tarime.
1: Yeah.
2: Ngumu Serengeti Bunda Mara Tanzania.
1: Tunakanyaga kote kote.
2: Tiama.
1: Here we go.
2: Here we go.
1: Yes. So the God mwanaitu mina kuchana mwanaitu yipa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo ya jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu, kompyuta, basi sasa habari njema ikufikie mezani kwako ni kwamba suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu. Best Vision Eye Care. Oya, unajua ni nini? Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa tiba vya kisasa. Hapa tunazungumzia yani computerized. So je, umesumbuliwa na mojawapo ya magonjwa haya? Na naomba nikwambie, kama unatokwa na tongotongo au kuona ukungu, lakini kuona mbali au karibu umekuwa na shida hiyo, lakini kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanatokana na macho, kuota vinyama, machozi au macho kuwa mekundu, anasema huyu vipi? Au changamoto nyingine yote ya macho bana, waone Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba pia ambayo inatengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi hizo. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho ambayo inapatikana Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi 12 kamili za jioni, siku saba za wiki, Jumatatu mpaka Jumatatu. So, na sasa wana ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care wanakutangazia wewe punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapa kwa ajili ya kuweza kupata huduma kwa mwezi huu hapa wa 8/2026, kuanzia tarehe 1, na ofa hii inaisha tarehe 30 ya mwezi wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Ni mwendo wa 50 kwa 50,
2: yeah.
1: Hizi ni tunaziita ni asilimia,
2: yeah.
1: Sasa unawezaji kuweza kuwaona au unawezaji kwa tafuta, wewe wanyoshe kupitia simu namba 0678 110376. Once again, ili uweze kunakili vizuri ni 0678 110376. Best Vision Eye Care, wanajali afya macho yako. Kwenye plus code nili kime happen, I'm sure.

0: Code.
1: Bwana, kwenye moja na mbili kwenye Plus Code, the biggest story ni issue ambayo inamuhusu gwiji wa muziki. Hapo namzungumzia Leon Leech. Bwana amezua mjadala baada ya kuweza kuwatania kwa ukali Asha pamoja na Kiss Bliss, Kiss Brown, kuhusu ziara yao ya pamoja ya Raymond and Blunt R&B tour, akisema wazo na wasanii wawili wakubwa kushirikiana kwenye ziara ya pamoja si jambo jipya kama ilivyoweza kuonekana kana. Akiwa jukwani katika ziara yake ya kundi la Earth, Wine and Fire, Leech amesema Asha na Chris Brown wameonekana kama vile wanajaribu kuweza kufanya jambo jipya, lakini yeye pamoja na Commandories bwana ni kama vile ni ya pamoja na Earth, Wine pamoja na Fire walikuwa wakifanya aina hiyo hiyo ya ziara takribani miaka 40 iliyopita. Sasa kisha Leech akadai kwamba akatoa utani uliweza kufanya mashabiki kucheka na kuweza kushangilia, akisema tofauti kubwa kati ya kizazi chao na cha Asha Raymond pamoja na Chris Breeze, Chris Brown ni kwamba wao hawakwenda jela. Kauli hii imeonekana kulenga hasa historia ya matatizo ya kisheria ya Chris Brown. Rich badala za kuonyesha kujutia kwa haraka kuingiza swala hilo katika utani wake. Chris Brown amewahi kuweza kukabiliwa na kesi mbalimbali za kisheria, ikiwemo kesi maarufu ya mwaka 2009 iliweza kuhusisha shambulio dhidi ya Rihanna. Kwa hiyo utani wa Rich bana unatafsiriwa kwa wengi kama dongo la moja kwa moja kwa Chris Brown, ingawa jina la Asha pia lilitajwa kauli hiyo. Asha na Chris Brown walianza ziara yao ya

0: graphic ambazo zimeweza kutumika na mwingiliano wa wao pamoja na mashabiki. Mimi nafunga kurasa mwanetu na hili tukio ambalo limeweza kumpata Mwamba Chris Brown kwenye ziara yake ambayo anaendelea kuifanya pamoja na Asha. Kweli ana mazoezi Chris Brown kama ulikuwa unifahamu, baada ya kuweza kuteleza na kuweza kuanguka jukwani wakati wa onyesho lake, lakini akarejea ghafla kwa staili ya ajabu juu kwa juu na kuweza kufukia tukio zima la mwanguko kwenye jukwaa. Sasa tukio hili bwana limetokea wakati Brown akiwa kwenye the R&B tour pamoja na Asha, ziara ambayo imekuwa ikivutia mashabiki wengi katika miji mbalimbali ya Amerika Kaskazini. Onyesho la Toronto limekuwa miongoni mwa vivutio vikali vya hivi karibuni vya ziara hiyo. Mashabiki wengi wamejaribu kuweza kufanya coverage hiyo kama mfano wa uzoefu wa msanii ambaye amekuwa jukwani kwa zaidi ya miaka 20 baada ya kuachia mwanguko kwenye comment au moment ya aibu. Brown ameweza kugeuza sehemu ya show kuendelea kwa
1: cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la Nactivate namba REG mkwaju Nactivate mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4 yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Bana, hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la.
4: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Natural Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Natural Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Natural Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: moja la voko kutoka kwa Mbosso. Ebana, ukisikiliza, of course kama ndongo maflani hivi ambayo Mbosso amefanya, lakini ni kama gospel flani hivi. Bado huyu hapa anaitwa Ratchets Classic. Moja kati ya wasanii ambao wanakuja, lakini badan pia ni bonge moja la ngoma. Of course ukisikiliza pia utakuwa unaamini kwamba this true. Ngoma inaitwa Mimi ni nani?
1: Mimi ni
0: of course ngoma ya Ratchets pamoja na Mbosso, sio? So ladies and gentlemen, time here for tenzetu moja kwa moja. Let's check it out.
1: Si moja ambayo inaweza ikatoa muzi kati ya ngoma hizi mbili, kati ya sherehe pamoja na
0: nilipe.
1: Ipianze.
0: Oh yeah. So ladies and gentlemen, karibu sana kwenye 0656555571 na 0684600007. Sasa ngoma gani inaanza? Tuanze tu na huyo hapa. Inakuaje?
2: Kama kawa fadhili.
0: So cheke nani unapiga simu kutokea wapi?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
0: Aina noma. Watukumbushe tu alafu utajua sisi tutafanya nini sisi wenyewe.
2: Leo kuna ngoma hapo za mwamba mmoja zimesimama hapo. Huyo Creech Master. Pande huu kuna ngoma yake ambayo inaitwa Sherehe. Na upande huu kuna ngoma yake ambayo inaitwa Nilipe. Ndio zimesimama hapo leo.
0: Tunaanzaje sasa?
1: Tunaanzaje?
2: Ianze Sherehe.
1: Haina noma.
0: Okay, Sherehe sio? Haina noma. Ni kitu sana usalimie hapo mwanatu.
2: Hamna noma.
0: Haina noma. So let's do it. Mm-hmm.

0: Back in the business time here, but tunuka cheki na kura yako, of course, au vipi.
1: Yeah.
0: So, ladies and gentlemen, kubidia 0656555571.
1: Yeah.
0: Au 0684600007. Ngoma hizi hapa.
1: Yeah.
0: Ni nani?
1: Tuambie unaitwa nani?
0: Kumbusha pia. Unatokea wapi lakini pia
1: mpambano leo.
0: Au sio?
2: Oi, inakuaje?
0: Bana kama kawa sauti yake nani na unapiga simu kutoka wapi mzee wangu?
2: Bila kupoteza muda, hii ni sauti ya Dominic kutoka pale kwa mtani hapa. Tunapokutana.
0: Aina noma, tukumbushe mwanetu.
2: Kwenye nani mkali ya leo kuna mbili ya mwamba sana anaitwa Kickmaster. Upande wa kwanza nipe na upande wa pili kuna sherehe.
0: Tunaendaje kwanza?
2: Bila kupoteza muda, sherehe inatisha sana.
0: Na usio.
2: Najua nini?
0: Nakusikiliza mwanetu.
2: Ah, leo nina vibe sana. Hiyo ngoma ya sherehe imenipa vibe la kutosha.
0: Aina noma mwanangu. Salimia mpande hizo usio.
2: Kama kafa.
0: Aina noma. Yo, mwanetu wameondoka na sherehe ya kwanza kabisa kutoka Kickmaster. Of course, unaweza kucheki na wewe kupitia 0656555571 na 0684600007. Inakuaje?
2: Hello, habari za hapa studio?
0: Bana fresh sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi mwenzetu?
2: Ah. Hii sauti ya Beli Nikola patikana hapa Bwamba Jimeli.
0: Okay, tukumbushe alafu tuzetu moja kwa moja.
2: Pambano ni la
0: Haya, poa. Aina noma unaweza kucheck tena jamaa kama kasahau, sijui ndo ajui.
1: Kasahau.
0: Haya, poa. Check na mwingine wewe hapa. Inakuaje?
2: Hai, check poa. Sema
0: poa. Fresh sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka pande gani mzee wangu?
2: Sauti ya Joseph, wewe unapiga simu kutoka pande za Nyatura hapa.
0: Okay, tunzetu mwanangu, tukumbushe alafu tunzetu moja kwa moja.
2: Hapo mazingira na
0: tukumbushe mpambano, of course nani pia? Babu hujakuelewa bado. Punguza sauti ya radio mwanetu. Na tembea na mimi pesa, tunataka utukumbushe nini ambacho kinaendelea alafu tuambie pia nilipe ni kitu gani. Au sio? Haina noma mwanetu. Big time kutoka pande zenye sura lakini ni kama ujifuataa. Mungozo na mashauti. Oi.
2: Hello studio.
0: Bana inakuaje?
2: Eshi, zapo mjengoni vipi?
0: Bana fresh kama kawa sio?
2: Kama kawa.
0: Sauti yake.
2: Kama jina anaitwa Mkanyagari Zimsabatoi kutoka Kigali.
0: Okay.
2: Nimegusa hapa.
0: Tukumbushe basi mwanangu.
2: Pamano. Ni ngoma mbili.
0: Wa babu. Mbona nasije kuelewa? Ngoma mbili. Sijielewa sasa. Ana. Anyway, karibu sana kwenye show. Unaitwa nani na kisa kutoka wapi? Oi.
2: Kama kawa, Yohana kuna wengi upenda kuita gazeti.
0: Haya, gazeti karibu sana bana. Tunakusikiliza hapa.
2: Mpambano wa leo. Ni ngoma mbili zimesoma za Kickmaster.
0: Tuzetu.
2: Upande wa kwanza ngoma inaitwa sherehe. Upande wa pili ngoma inaitwa nilipe.
0: Okay, tuzetu mwanetu.
2: Eh, kama kawa kula yangu ni kwa sherehe.
0: I don't know ma, wape hai pande hizo brother.
2: Hamna noma.
0: Big time. Mbona, simple like that.
1: Yeah, sherehe.
0: Unatuelewa ghafla. Unatuelewa haraka. Karibu sana.
2: Oriaje kwa mjengo.
0: Bana fresh, sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Nazao kutoka kwenye ngoma kanisani hapa.
0: Na usio, tuzetu mwanangu.
2: Ya, kwenye ngoma kuna ngoma mbili za Kickmaster ambayo ya kwanza nilipe. Ikifuatiwa na sherehe.
0: Tuzetu.
2: Bila kupoteza muda kwa yangu naipeleka kwa nilipe.
0: I don't know my big time. I don't know my pamoja sana bana brother. Sio.
2: Shukrani.
0: Big time, big time, big time, big time. Check na 0656555571 na 0684600007. Oi. Ibana vipi? Bala fresh, karibu sana kwenye show. Mwanetu unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi wewe?
3: Naitwa kutoka pande za Ukerewe hapa.
0: Kutoka Ukerewe, karibu sana mwanetu.
3: Asante sasa.
0: Mhm.
3: Kwenye mpango wapo leo kuna ngoma mbili za Green Master.
0: Mhm.
3: Hiyo anaondoka na nilipe.
0: Anaondoka na nilipe au sio?
3: Kwa sababu
0: Wapi?
4: Mwamwila,
0: okay. Iko wapi yo Mwamwila? Karibu sana.
4: Mwamwila ya Mwanza.
0: Ah, kutokea Mwanza. Aina noma, tunzetu, nakusikiliza bablai.
4: Ah, hiyo ngoma hiyo inatisha hiyo.
0: Ipi hiyo?
4: Ya nani hiyo?
0: Ya nani hiyo? Kutoka Mwamwila, so kesi mwanangu, unaweza ukarejea tena. Sio. Check na huyo hapa. Ba inakuwaje? Kama kawa. Kaponyoka. Check na huyo hapa. Jamaa karudi tena nini?
5: Halo.
0: Mambo vipi?
5: Safi tu mambo.
0: Bana fresh sana. Sauti yake nani unapiga simu
5: kiasi? Sasa mama Edison Jasiri jina ni kama Sanga.
0: Aya, tunakusikiliza hapa.
5: Asante. Nyimbo ni mbili. Ila mpambanishi ni Christmas.
0: Anaitwa nani?
5: Christmas.
0: Aya, sawa.
5: Ana nyimbo mbili. Kuna ile ya sherehe.
0: Mhm.
5: Na ile ya nilipe.
0: Aya.
5: Kura yangu naipeleka kwa sherehe.
0: Sherehe. Haina no.
5: Aya, ile.
0: Pamoja sana. Ka. Sema na vitu ishi umo. Kwenye Christmas Master. So mbaya lakini. Karibu sana.
6: Hello.
0: Kama kawa.
6: Kama kawaida.
0: Bwana sauti yake nani na inapiga simu kutokea wapi wewe?
6: Jafet kutoka hapa Mwamira.
0: Jafet yuko serious eh? Jafet yuko serious. Fanya majaribio sio? Ele, karibu sana kwenye line, inakuaje?
7: Fresh,
0: koko. Fresh sana. So cheke nani na pigi simu kutoke hape?
7: Naito Winfrida kiyo mito Ramani.
0: Okay. Winfrida, karibu sana, tuwa kusikiliza hapa.
7: Asante, mtombiri za Christmas.
0: Mm-hmm.
7: Na nilipe, kwa yangu inenda kwa nilipe.
0: Okay, nilipe, sio. Big time, pande za Lamadi. Here we go. Bana ndo kwanza kabisa. Tupo na tatu tu peke yake.
1: Kura tatu. Dada kazi makimbia kweli.
0: Wala mko serious.
1: Sunabini, tuna click.
0: Inakuaje?
6: Fresh vipi?
0: Bana fresh sana. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Yeye kutoka kazi pekee.
0: Haya, karibu sana.
6: Kwa nini sagata mimi naipatia?
0: Unasema?
6: Katikuwa
0: sagata hivyo. Brother, unajua mimi sikuelewi kabisa. Hebu ongea kwa sauti kidogo.
6: Nasemaje? Kwa hiyo pambano mimi nitapenda
0: ndike. Sasa hujatuambia ni pambano ni nani? Mwamba kana iko zake ame si. Anyway, twenzetu. Ba inakuaje? Nyingi kuli kweli. Hello.
8: Hello kaka Samiri.
0: Mambo vipi?
8: Safi, hapo studio.
0: Studio go fresh. So tenani unapiga simu kutoka wapi?
8: Naongea na Winifrida Stefano la Madi.
0: Ah, tunzetu.
8: Mpambano wa leo ni nyimbo mbili za Christmas.
0: Mhm.
8: Moja inaitwa Nilipe, ya pili inaitwa Sherehe.
0: Na okay.
8: Kwa yangu na hiyo yacha kwa nilipe.
0: Kwa nilipe. Yes. Sawa. I don't know, wasalimie pande za Lamadi hapo. Moment kubwa kabisa. 0656555571 na 0684 Tuzetu wa kalaka hapo. Karibu sana kwenye line sim. Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa?
9: Paka mambo vipi?
0: Bana fresh sana. So teki nani unapiga simu kutoka hapa mwanetu?
9: Bana kopo leo ni sana za Butiama.
0: Aina noma kopo tunzetu.
9: Bana kuna ngoma mbili za Christmas.
0: Oho.
9: Moja ni sherehe.
0: Mhm.
9: Mbili ni lipe.
0: Tondoke.
9: Ulangu sherehe.
0: Pamoja. 0656555571 na 0684600007.
10: Hello.
0: Mambo vipi?
10: Poa mzee.
0: Fresh kama kawa.
10: Naitwa Ana Mtaramadi.
0: Tuzetu.
10: Mpambala leo nikasha nyimbo mbili za Christmas.
0: Tuzetu tundoke.
10: Sherehe na nilipe.
0: Mm-hmm.
10: Kulangu inenda kwa lindipe.
0: Aina noma. Oho. Pagumu hapa. Aya, 0656 55 55 71 na 0684. Karibu sana kwenye line ya simu. Pokea simu alafu umesepa. Naya, tunzetu.
9: No.
0: Mambo vipi?
9: Safi.
0: Kamkao. So cha kinani unapigi simu kutoki hapi?
9: Naongea na Andrew Joseph kwa Kenya Buzume.
0: Naya, kutoka hapo tunzetu.
9: Ngoma mbili za Chris Massa.
0: Mhm.
9: Nilipe na sherehe.
0: Ah, tunzetu.
9: Nilipe na bamba sana.
0: Nilipe na bamba sana. Basi sawa. Bana tuna muda mchache alafu kura nyingi.
11: Mm.
0: Kwa sababu wale ambao walikuwa wajifuata utaratibu ni kama wametupotezea muda wetu.
11: Okay.
0: Eh. Bana big time. Sauti nani unapiga simu kutoka hapi? Jomba. Jomba kaamua kunyamaza. Basi sawa. Tena nasikiliza kabisa. Ah, tule na uwe wapa. Inakuaje?
9: Inakuaje kwa mjengo.
0: Fresh sana. So teki nani unapige simu kutoka hapi?
9: Kutoka hapi. Kutoka hapi. Kutoka hapi.
0: Tunzetu.
9: Ambao nekata ni mbondile. Kutoka hapi. Mbaye mbwa kwanza ni mshere mbwa kizi nilito.
0: Hmm.
9: Kutoka hapi. Kutoka hapi. Kutoka hapi.
0: I don't know ma. Wasalimie pande hizo brother. Big time. Oh. This is your time right here. Rest Gary. Karibu sana.
12: Eh.
0: Inakuaje?
12: Kama
0: kawa.
12: Kama kawa kabisa naongea na Mayara hapa pale za Kungombe Stadium.
0: Tuzetu.
12: Mshindano wa leo ni ngoma mbili za Kick Master. Ni hipi na sherehe.
0: Tuondoke.
12: Kura yangu hapo nilipe.
0: Aina noma.
12: Umechamba sana.
0: Ma, poa. So, it's the time right here. Of course, mebakia kama dakika chache kuondoka hapa ndani. Twende na hii hapa. Inakuaje?
13: Hello.
0: Mambo vipi?
13: Poa, bali.
0: Freshi, so teke nani unapiga simu kutoka wapi?
13: Ndio na kutoka Kibutu.
0: Happy, karibu sana.
13: Mbala dawe, mkini mwasta.
0: Nani? Ah, okay. Tuenzetu.
13: Mbala, mjitu, mshere, mshere, mshere, mshere.
0: Aya, poa. Sema biti, supoteze mula hapa. Time imekata kabisa.
11: Tari.
0: Karibu sana kwenye line ya simu.
14: Hello studio.
0: Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
14: Hapa naongea na Konde Boy kutoka Karukekeu Gongoni hapa.
0: Tunakusikiliza brother.
14: Pambano wa leo ni master, kuna ngoma mbili.
0: Ngoma gani?
14: Una sherehe na nilipe.
1: Okay, kura yako?
15: Kura yangu inadondoka kwa Nilipe.
1: Pamoja sana. Tunakukumbusha kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 71. Tunaye bwana Click Master. Niaje niaje. Hello. Hello, hello. Kakimbia.
0: Sio kakimbia, yupo. Sema ndo kama vile nini? Bana kama ufahamu chochote kinachoendelea usishike line.
1: Ngapi zimefika?
0: Utapora tupotezea muda. Karibu sana. Hello. Kuna memo kwa line. Sasa tekenani unapiga simu kutoka wapi? Ndo wale ambao wanashika line alafu ana mpango wa line. Okay, dakika 7 zimebakia hapa ndani kuondoka. So it's your time right here. Of course, karibu sana.
16: Hello.
0: So tekenani nani unapiga simu kutoka wapi?
16: Mama Regina kutoka ya Mikoma.
0: Ah, tunzetu.
16: Mpambano wa leo kuna ngoma mbili za Christmas.
0: Mhm.
16: Ya kwanza ni sherehe.
0: Mhm.
16: Ya pili ni
0: Mhm.
16: Wao inaenda kwa Nilipe.
0: Aha, Nilipe imetisha kwako
16: eh?
0: Pamoja. Anyway, checking out huyu hapa. Bado tunapokea simu kama
16: Hello.
0: Tatu, karibu sana.
16: Asante kwa yangu naita Veronica nchua la madi.
0: Karibu sana.
16: Mkombani mkati ya nyingo mbili za Click Master.
0: Mm-hmm.
16: Kula mbi inenda kwa she kwa Nilipe.
0: Wana shindana na ipi Nilipe? Na bitu ishinayo. Sema Sema kimo mana
17: simu yako.
1: Ehe. Ehe. Kime umana.
0: Karibu sana kwenye line ya simu. Naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
18: Naongea na Ramadhani Mbogo kutoka za Karibikeo Center hapa.
0: Umerudia tena wewe jamaa wewe. Sijui una gaona.
18: Naam.
0: Kwa nini umerudia tena?
1: Atakana mara tatu.
0: Mwamba yani anakuja na jina lingine.
1: Hey, anabadilisha majina
0: afu mjanja.
1: Wao wanakaza. Mbona kusio mimi? Nini nini?
0: Ah. Oi.
16: Hello.
0: Mambo vipi? Mambo vipi? Mambo vipi? Mambo vipi?
16: Mama kwa.
0: Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi?
16: Napiga simu kutoka Bremer, naitwa Miriam.
0: Miriam, karibu sana.
16: Mpambano wa leo ni katika Master na ngombe zake mbili.
1: Ngombe?
16: Ngombe zake mbili.
1: Aha, okay.
0: Ameelewa huwa tuzingua. Ehe.
16: Nilipe na sherehe.
1: Okay. Ya kwako?
0: Wewe ndo kwa
16: naichukua Nilipe.
1: Haya, ngoja tutakulipa tu.
0: Italipa tu, au sio?
1: Pamoja sana Miriam.
0: Bana moja ya mwisho habitu ndoki hapa.
1: Moja ya mwisho
0: pia kama imekata hivi. 0656555571 na 0684 ya hapa ya mwisho. Ladies and gentlemen, karibu sana.
1: Kakimbia.
0: Sema na ungesasa ndo majishtukia. Ulikuwa uko sawa tu, ungesubiri kidogo ni intro zetu. Na sinye tukwa nasubiri tu unajisikiliza umalize afu ndo tumalize na haya pia. Karibu sana.
19: Hello.
0: So cheke nani, unapiga simu kutoka wapi?
19: Hello.
0: Unasikika brother?
19: Hello.
0: Hapana.
1: Hapana, tunataka piga alo kwenye dakika za 90 hizi.
0: Sasa leo nyingi na kama tunasikilizana. Ebana. Inakuwaje?
19: Hello.
0: Hello. Lazima redio itakuchanganya hiyo brother.
19: Inakuwaje?
1: Naomba tutoe angalizo kwa wakazi wa Musoma, Butiama, wakazi wa Musoma, Roli ya Tarime na Serengeti. Usifuate redio. Tuzungumze kupitia simu ya moja kwa moja. Usifuatishe redio. Hello.
0: Ngoja kwanza. Daya, sauti yake nani unapiga? Zima redio idara. Oi.
17: Hello.
0: Ungezima redio, ungezima redio kwanza, tusikizane.
17: Unaongea na nani kutoka Tarime?
0: Haya, kutoka Tarime, karibu sana, nakusikiza. Unaitwa nani umesema?
1: Nei.
0: Karibu sana.
17: Asante. Kwenye mpambano wa leo ni kati ya Kristi. Wimbo unaenda kwa Nilipe na Sherehe.
0: Mhm.
17: Mie kwangu ina kwa Nilipe. Inatisha ni noma.
0: Aina noma. So labi tuishi nawe hii wanaitwa aina noma. Big time kwa wembo walikuwa nasikiliza na time yetu kama imekata hivi. Lakini kura ni 15 but then pia au sio?
1: Ila nilichokigundua kwenye hilo jina hapo mwanangu ndo mchanganyo kidogo. Tukajiita mara tatu. Au sio?
0: Yeah, of course, kura 7.
1: Mhm.
0: Zimeenda kwa Sherehe na kura 8 zimeenda kwa Nilipe. But then Nilipe amefanya comeback ya noma sana. So bitu ndoke duru za habari. So kipindi ambacho
1: inafuata.
0: Au zinafuata
1: duru za habari. Zinafuata.
0: Kipindi kinafuata cha duru za habari au sio? So sisi tunaondoka na kocha na Nilipe ambaye imewin.
1: Okay, na kura ngapi?
0: 8 nimesema.
1: Kura 8. Ukusherehe
0: 7.
1: Saba.
0: We out of this time.
1: Okay.

0: kutoka wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
3: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
6: Anakuja na bunduka anaingia ndani mpaka klabu munda.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
7: Mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii.
2: 91.7
3: Mazingira FM.

0: Bwana, moja kati ya furaha ya watumishi wengi hasa katika taasisi binafsi na taasisi za umma ni kile inapokuwa inapotimia siku ya Ijumaa, huwa inabeba hisia tofauti tofauti za watumishi, hasa inapofika siku husika ya Ijumaa kwa mujibu wa kalenda ya mwaka husika. Huwa kuna sura fulani vya furaha kwamba bana mambo yanakuwa mazuri, lakini achilia mbali pia hata kwa wanafunzi, kwa baadhi ya wanafunzi wengi asilimia kubwa huwa wanavutiwa zaidi na kila inapotimu siku ya Ijumaa huwa kuna furaha hiyo. Lakini kwa wasikilizaji wa Duru za Habari, pindi tu tunapokuwa tunamaliza hapa majira ya saa 12 kamili za jioni Ijumaa, basi kwa kiasi fulani huwa inatengeneza labda huzuni fulani. Anaona kwanza Jumamosi mpaka Jumapili, mbona tena mbali bana? Unawishi Duru za Habari kuwepo kila siku za juma. Lakini akijaribika kitu, mtu wangu wa nguvu, karibu sana ndani ya Duru za Habari leo tarehe 14 mwezi wa 8 2026. Popote pale ulipo, ni wakati mzuri bana wa kuweza kusema kwamba tunaenda kuikamilisha wiki ya pili ya mwezi wa 8 ndani ya Duru za Habari, na mengi ambayo kimsingi na imani anaweza akakuacha katika tafakuri kubwa zaidi, lakini pia yatakuacha katika namna ya kujua dunia iko vipi, na kimsingi hivi ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa ama ndivyo ilivyopaswa kuwa. Yote inawezekana ni sehemu ya majibu yako juu ya kile ambacho tumekianzisha hapa ndani ya Duru za Habari. Mimi naitwa Fabian Ndomi, godfather, mjuzi wa vitu vingi, mchaji wa hizi kazi. Niko na partner wangu muda wote ambaye kimsingi tunapiga naye mbinja mpaka majira ya 12 kamili za jioni, na huyu si mwingine, mabibi na mabwana, wavulana na wasichana, naomba nimlete kwenu
1: Dina Shambe.
0: Makofi tafadhali hapo ulipo.
1: Yamesikika.
0: Karibu sana popote pale ulipo. Dina, mambo yanaendaje bana?
1: Mambo fresh kabisa, na kama unavyojua weekend tunaianza siku ya leo na mda huu kuna wengine tayari mambo yameshaiva
0: kabisa.
1: Hivi tulivyoanza kipindi kuna wengine mambo tayari. Maana leo ni Ijumaa, kwa hiyo watu wanawahi kufunga ofisi.
0: Bana
1: wengine
0: washa set maoda ya mabiliani
1: kabisa.
0: Kwa ajili ya kuweza kula, lakini wewe kama pia ambaye una enjoy pia na kila ambacho Mwenyezi Mungu amekijalia kama riziki yako kwa siku husika ya leo, basi pia tunakuwa tuna enjoy. Bana, ndani ya Duru za Habari tuna watu ambao wanatupatia nguvu kwa dakika zote 120 na wasi wengine ni Best Vision Eye Care, lakini kumbuka pia tunao Waleta Aluminium and Glass.
1: Tupo nao hapa kuhakikisha basi mambo yote yanaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo wewe ambao unahitaji kutengeneza nyumba ya iwe na muonekano wa kifahari, wewe fika tu Waleta Aluminium hapa Bunda. Hawa wana ni mafundi wazuri kabisa wa aluminium na vioo, na wana wataalamu pia, wanatengeneza aluminium na vioo kwa ubora wa hali ya juu. Lakini bila kusahau wanatengeneza na kusambaza pia madirisha ya aluminium, yani ya kisasa kabisa, milango ya aluminium, vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati na ya vioo, partition za ofisi, bodi aina zote, na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Na kwa nini uchague Waleta Aluminium? Kwanza kabisa bei wanauza hawa kwa bei ya jumla na rejareja, alafu usafiri ni bure. Bila kusahau wana mafundi ambao ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa bora kabisa vya viwango vya juu ili kuweza vinavyodumu kwa muda mrefu. Sio hivyo tu, bado Waleta Aluminium wanakamilisha kazi yako kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Basi kumbuka Waleta Aluminium hawa wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la Sieni Bunda mjini. Wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 07 4 nane, saba tatu, mbili mbili, mbili nne, au sifuri saba, nane mbili, sifuri tatu, sifuri saba, nane nane. Waleta aluminium, ubora, wanatengeneza vitu kwa ubora na uaminifu, lakini pia sio kutengeneza tu, wanatengeneza, wanafunga, na wanatengeneza kwa kiwango cha kimataifa zaidi. Kwa hiyo ambao unahitaji kutengeneza kitu chochote kinachohusiana na masuala ya aluminium, basi Bunda sehemu ni moja tu. Wewe fika waleta aluminium, maana kuna sehemu zingine ukienda utafungiwa dirisha, upepo ukija tu linadondoka. Si kuna watu wanalalamika kuhusiana na hilo pia. Unakutana na mafundi ambao hawana uzoefu.
0: Hiyo ni sahihi kabisa.
1: Kwa hiyo mtu anakufungia dirisha au partition, yani partition ukienda kugusa tu hivi yote ina unashuka nayo. Kwa hiyo angalia sehemu ambayo ina watu ambao ni mafundi wabobezi, na si nyingine ni Warete Aluminium.
0: Big time kabisa dena bana. Okay. Bwana, tukukumbushe tu nambari ya simu ya 0656555571 na 0684600007 ni nambari ambazo unazo nafasi vyema ya kuweza kuzitumia katika kuweza kutuandikia alafa yako juu ya yale yote ambayo yatakuwa yanaendelea hapa ndani ya duru za habari jioni ya leo ya tarehe 14 mwezi wa 8 2026. Na kubwa zaidi ni kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu bwana, leo bwana imeshindwa kusikilizwa siku ya Ijumaa. Kwa nini na ni kwa sababu gani? Utakuja kufahamu hapa ndani ya duru za habari. Lakini kumbuka moja kati ya sakata ambalo kwa siku ya jana tumeliripoti ndani ya duru za habari juu ya kijana aliyeuawa
1: Sefu Musa, yeye aliweza aliuawa baada ya kuwa wamekosea njia wakaingia eneo la hifadhi pale Ngorongoro. Kwa hiyo utafahamu mengi
0: kuhusiana na taarifa hiyo. Sasa kubwa zaidi leo lichoibuka ni waziri kivuli wa maliasili na utalii, utamaduni na michezo, chama cha ACT Wazalendo, Emmanuel Ntobi. Yeye ametoa wito kuweza kujiuzuru kufuatia sakata hilo. Ni waziri kivuli. Lakini tunafahamu pia zilisambaa kama sio kuzagaa taarifa zikihusisha baraza la maaskofu Katoliki TEC kuweza kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa leo tumepata nafasi ya kukuletea kile ambacho kimeweza kujiri, hasa akizungumza katibu wa baraza la maaskofu huna usi mwingine ni Padri Kitima, yeye akizungumza kuhusiana na nini makusudio mahususi ya kile ambacho alizungumza na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Utakuja kufahamu hapa ndani ya duru za habari. Tukukumbushe tu kama unatumia ile link ya radiotadio.co.tz/mazingirafm, basi tuseme heshima kubwa sana kwako kwa sababu umechagua kile kilicho bora hasa katika ulimwengu wa kiteknolojia kuweza kuisikiliza na kuweza kuifuatilia kwa utuo kabisa Radio Mazingira FM popote pale ulipo, kila kona na kila pembe ya dunia. Heshima kubwa sana kwako. Lakini nambari zetu za simu ni 0656555571 na 0684600007. Tunalipa bill hapa, na baada ya bills moja kwa moja tutaanza kuzichakata taarifa zetu kadha wa kadha ambazo tumekuandalia ndani ya duru za habari. Dina Shamba is in the building. Mimi naitwa Godfather Fabian Ndomi. Tamati ni 12 kamili za jioni.
2: Toka mtaa wa

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Bwana, tumerejea tena dakika ya 16 baada ya 10 kamili za jioni ndani ya duru za habari, toka tumeanza pale 10 kamili. Na moja kwa moja tuanze kuzitazama taarifa zetu, na tuanzie katika shauri linalomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Shauri hili ni la uhaini, ama unaweza kuita kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Tundu Lissu imeshindwa kuweza kusikilizwa leo siku ya Ijumaa Agosti 14, 2026, baada ya ushahidi wa 18 upande wa mashtaka kudaiwa amepata dharura ya kiafya na hivyo kumpelekea kushindwa kufika mahakamani kuweza kutoa ushahidi wake. Upande wa jamhuri umeiomba mahakama kuahirisha kesi hiyo hadi siku nyingine, na ikidai kuwa shahidi huyo amepata changamoto ya kiafya na kwenda hospitalini. Hata hivyo, Lissu amepinga ombi hilo akisema tayari mahakama ilitoa amri kwa upande wa mashtaka kuleta mashahidi wasiopungua wawili kila siku na kesi inapokuwa inasikilizwa, hivyo aliomba mahakama isikubali ombi la jamhuri. Hasa Lissu amesisitiza kuwa yupo tayari kuendelea na kesi hiyo siku ya leo na kutaka upande wa mashtaka ulete mashahidi wengine mahakamani, na amesema iwapo jamhuri imeshindwa kuendelea na ushahidi basi ifunge ushahidi na kesi iende kwenye hatua nyingine, akidai upande huo umekata pumzi. Hata hivyo, jopo la majaji watatu linalosikiliza kesi hiyo likiongozwa na jaji Danstan Nduguru akisaidiana na James Kaliamaha na Ferdinand Kiwonde imekubali ombi la upande wa jamhuri la kuahirisha kesi hiyo hadi Jumatatu tarehe 17, 2026 mwezi huu wa 8. Hiyo ndio hivyo ambavyo imeweza kuchukua nafasi leo katika masjala ndogo pale mahakama kuu jijini Dar es Salaam kuhusiana na shauri la uhaini linalomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa, Tundu Antipas Lissu. Pale Arusha bana, kuna taarifa ya mwanamke kukutwa uchi akifanya ikisadikika ama ikishukiwa akifanya vitendo vya kishirikina.
4: Ikishukiwa. Ni mwanamke mmoja katika eneo la Magugu mkoani Manyara amekamatwa usiku wa kuamkia Agosti 13, 2026 baada ya kukutwa akiwa uchi katika mazingira yaliyoibua taharuki kwa wananchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mwanamke huyo alidai kuwa alikuwa akifanya shughuli zinazohusishwa na imani za kishirikina, na wananchi ambao wapo karibu walifika katika nyumba hiyo na kumkuta mwanamke huyo akiwa katika hali hiyo. Baadhi ya wananchi walimvisha nguo kwa ajili ya kumstiri, huku wengine wakidai kumpiga kabla ya hali hiyo kudhibitiwa. Taarifa zinaeleza kuwa mwanamke huyo ni mwanakwaya katika eneo hilo, jambo linaloongeza mshangao miongoni mwa wananchi waliokusanyika katika eneo hilo. Mesikiliza hiyo.

0: Sasa hawa hapa bana, baadhi ya wakazi kutoka maeneo hayo pale Arusha wakizungumza kuhusiana na tukio hilo.
1: Kwa jina naitwa Idrisa Mohamed. Nimemkuta huyu mama akiwa kitokea kwake. Baada ya kufika hapa karibu na boma, alishachimbia dawa mara ya kwanza. Baada ya kuchimbia dawa ya kwanza akarudi. Baada ya kurudi akafika kwenye mti hapa mgunga. Alipofika kwenye mgunga akapigiwa simu akaambiwa, "Je, ile dawa uliochimbia sio sahihi. Pale sio panyewe, rudi kachimbie vizuri." Alivorudi nikamkuta anaanza kuchimbia. Baada ya kumkuta anachimbia nikampiga fimbo. Baada ya kumpiga fimbo akachukua kisu anataka kunichoma mimi. Baada ya kuona anataka kunichoma tena, nikampiga fimbo ya kichwa. Ilikuwa ni saa 8 usiku. Yaani kwa ameshavaa nguo zake, kajifunga kama alivyojifunga nguo ya juu na ya chini. Na huku chini alikuwa amevaa tu tight kama tight ya ndani. Ndiochukua amevaa. Ah, ni mwenyeji hapa pana. Mimi mama tunamfahamu. Na kila kitu tunajua.
2: Tukio hili kwa kweli limetushtua kwa sababu mimi mwenyewe nimepata taarifa asubuhi kwamba kuna tukio limetokea, na huyu dada ni mwanakwaya wetu, tunaimba naye kwaya. Kwa hiyo ni mtu ambaye hatukutarajia kwamba ile tukio lingetokea juu yake. Ila sasa mimi ninasema kwamba kwa yeyote mwenye tabia hii, hata Mungu apende, sababu kanisa tunafanya kama vile ni chaka, lakini ni vitu ambavyo tunataka tuache maovu. Kwa hiyo limetushangaza na kutushtua sana. Waache habari ya kuloga kwa sababu uchawi. Na Biblia inasema mwanamke mwovu haruhusiwi kuishi. Lakini sisi kwa sababu hatuendani nayo, kwamba tunawaonya kwa upendo waache tabia za uchawi.
3: Kwa jina naitwa Mwamvua Swale. Kwenye usiku wa saa 10 kasoro nilipigiwa simu na jirani yangu, ambapo tumepata taarifa kwa balozi kwamba kuna mama kakamatwa uchawi. Kweli tulitoka usiku huo tukaja, tulivyokuja tukamkuta yule mama amekalishwa pale, lakini kaishapigwa na ni muda mrefu. Tunasikia kweli huyu mama ana tabia hiyo. Kwa kweli wananchi kama sisi kina mama tumeathirika, kwa sababu tukisikia kwamba mwanamke mwenzetu ana tabia hiyo na hatujawahi kuona, lakini leo ndo tumeshuhudia kwamba kweli huwa kwenye mazingira kama haya hizo kazi anazifanya. Sababu tulishaambiwa kwamba huyu mama ana mambo ya kishirikina, kwamba anatoka usiku na yani ni muda mrefu watu wanasema, "Jamani, huyu mama anatokaga usiku." Kwa kuwa mtu hujamshuhudia, si rahisi ujue kwamba kweli huyu mama ni mtokaji wa usiku. Lakini leo usiku wa jana kuamkia leo ndo tumeshuhudia kwamba kweli huyu mama anatoka nje, tofauti na mazingira ya kawaida, yani mazingira ya kishirikina. Na huyu mama aswa kwa sisi kama wana kitongoji, sisi ni wana kitongoji wa Mbugani, tunaomba viongozi watusaidie kwamba huyu mama atoke kabisa kwenye mazingira haya.
4: Kwa majina naitwa Zefania Godfrey Mohamed. Kwenye muda wa saa 8 za usiku hivi nilipigiwa simu kwamba kuna mchawi ameshikwa kwa Mama Zaituni. Nikawa nimefika kwenye eneo la tukio, nikakuta wamemshika yuko hapo. Wakamwambia, "Ulikuwa ukifanya nini?" Akasema, "Nilikuja kuchimbia dawa." Alikuwa yuko uchi. Alikuwa uchi wa mnyama, hana nguo. Kwa hiyo wamama wakawa wamemfunika nguo. Wananchi wamesema huyu mama hawatamhitaji kukaa hapa, aondoke tu kwa sababu anawaletea shida muda mrefu.
5: Mimi kwa majina naitwa Jonathan Daudi Omu, mwenyekiti wa kitongoji cha Mbugani. Namo saa 9 kasoro nilivyoacha simu, katibu akanipigia simu kwamba kuna mchawi amekamatwa hapa kwa Girona Mama Zaituni, ambaye ni jirani yake Mama Gift, maarufu Mama Gift. Ndio nikaondoka nikafika hapa, nikakuta kwa leo watu wamejaa na yeye nikamkuta hapo yuko chini, kuta ameshajifunika nguo, watu wakiendelea kuja. Basi tukaendelea tukawa moja hapo, shida nini? Akasema nilikuja kuloga kwamba huyu mama sijui amenitupia madawa kwamba naugua kisukari. Yeye ndo ananiloga kwa maneno alikuwa anaongea. Tukamwambia hizo dawa umechimbia wapi? Ndio akaenda kafukua pale kwenye mlango wa boma la ng'ombe. Dawa nyeusi ziko kwenye kitambaa cheusi na kisu kilikuwa kiko pale. Wao ndio hivyo, taharuki katokea kama hiyo. Yeye nimemkuta amepigwa rungu wa kichwa, sababu naye alikuwa anajibu shambulizi kwa maelezo nilosikia. Alivyokuta na yule mlinzi wa boma, naye alikuwa anajibu shambulizi na kisu ndio kumchoma. Ndio akapigwa rungu wa kichwa kaanguka chini. Watu walikuwa wanamsemesha ni mchawi, lakini sasa nilikuwa sina uhakika, lakini leo ndio tumeshuhudia kwamba ni mchawi kweli. Kwa tabia kama hii ni mbaya sana. Mtu alikuwa na malengo yake, lakini mtu anakuja anamrudisha nyuma, anaanza upya. Tabia hii kwa kweli tunaomba ikome, na huyu mama kwenye kitongoji hiki hatuta muhitaji tena.
0: Bwana huyo ni mwenyekiti wa kitongoji hapo maeneo ya Mbugani jijini Arusha
6: akizungumza
0: kuhusiana na tukio hilo ambalo limetokea usiku kwa mkia leo, ambapo mwanamke ameweza kukutwa akifanya vitendo vya kishiriki ama wanaita vita shiriki vinavyosadikiwa kuwa ni shiriki. Bara
7: kazi kweli.
0: Lakini kubwa zaidi anaimba kwaya pia.
7: Watu wameshangaa. Ni mwana kwaya mzuri, mbona tena inakuwa hivyo? Afu ni mtu ambaye anaishi eneo hilo hilo.
0: Ndio.
7: Kwa hiyo inakuwa ni kazi sana.
0: Inakuwa ni kazi, lakini Professor J alishia kusema kitu kimoja Dina. Kwamba padri anapobaka Ukatoliki atukatai. Shehe anapouua usiseme Uislamu ufai, maana wasiofanya hivyo vitendo unawaweka majaribuni. Yaani kifupi ni kwamba usihusishe tabia ya mtu fulani ukaioanisha na kikundi fulani cha watu wengine.
7: Kabisa.
0: Kwa tabia binafsi inabaki tabia binafsi tu.
7: Tabia yake kama yeye.
0: Kwa mtu asije kusikia bwana nimeona kwaya wakasema wana kwaya kwa hapana. Japokuwa moja kati ya majukumu yake mengine kanisani ilikuwa ni kuweza kuimba kwaya.
7: Ndio.
0: Hiyo ni taarifa bwana kutokea pale jijini Arusha kupitia 0656555571 na 0684600007. Dina Shambi yuko hapa. Tamati ni 12 kamili za jioni. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Na tukisalia hapo hapo bana Arusha, kuna taarifa nyingine ambayo kimsingi bado inaacha maswali mengi, japokuwa bado taarifa ipo kwenye eneo la kiuchunguzi, nazungumzia jeshi la polisi.
7: Kijana mmoja anayefahamika kwa jina la LK Manuel mwenye umri wa miaka 39 amefariki dunia baada ya kuteketea kwa moto ndani ya nyumba yake katika kitongoji cha Ilikiloliti, kata ya Moivo, wilaya ya Rumelo, mkoani Arusha. Chanzo kutoka eneo la tukio kimeeleza kuwa huenda moto huo ulisababishwa na sigara, kutokana na tabia ya LK kuvuta sigara mara kwa mara. Aidha, imeelezwa kuwa marehemu alikuwa akitumia pombe kupindukia. Inadaiwa kuwa moto ulipozuka, Eric alijaribu kujinasua na kutoka nje ya nyumba hiyo lakini hakufanikiwa. Mwili wake umekutwa ukiwa umeteketea kwa moto kwa kiwango kikubwa na kubaki mabaki ndani ya nyumba.
0: Sasa huyu hapa ni mama mlezi wa Eric akisimbia na baadhi ya ndugu na jamaa wakieleza kuhusiana na tukio hili.
8: Kuna pombe sana, sigara ndio itakuwa imechoma huko ndani. Mwanangu ndio ameingia ambaye ni baba yake mdogo, akasema mbona hamna mtu, akasema Eric hayuko. Akaangalia vizuri, tukaanza kwanza kuzimazima huo moto. Kuangalia akasema Eric huyu hapa. Kuna pombe sana. Sigara ndio itakuwa imechoma huko ndani. Na karibu labda 40. Sijui sana.
9: Na mara mwisho ni mliongea naye lini?
8: Jana usiku. Nilikuwa nimelewa, akaniambia akanisemesha hapo, nikamwambia nenda kalale, umeshalewa. Akaondoka, kumbe aliondoka alienda dukani. Majirani ndio anasema usiku alikuwa anamuona dukani akinywa. Sikujua tena kilichoendelea.
10: Na Elias Ole Negisa, Liza, mwenye kituo kitongoji cha Ilikiloliti. Taarifa hii mimi nimepata asubuhi hii. Nilikuwa sina taarifa aina yoyote, kwa kupigiwa simu na wananchi wengi sana. Kwa hiyo sijajua kwamba tukio limeanzaje au limetokeaje, kwa sababu ni asubuhi ndio nimepata taarifa. Walisema kwamba ni mtu ameungulia ndani. Sasa sijajua chanzo cha moto ni nini, kwamba nyumba iliunguzwa, imeungua yenyewe, sijajua. Kitu wangu tu ni wananchi tuwachukue tahadhari kwa namna moja au nyingine, au kama ni masuala ya pombe, basi wananchi waendelee kupunguza masuala ya pombe. Nituje kwamba madhara yanatokea wapi.
11: Kwanza nitaja Jackson Peter, msaidizi wa balozi. Tulipata hizo taarifa asubuhi tu, baada kusikia watu wanalia ndio tukakimbia. Kufika hapo tukakuta nyumba iko hapo, kimtu ameungusha, ameshangulia ndani. Kula tuji chanzo ni nini, hatujajua mpaka muda huu. Ni mtu hana ile tabia, anasema ni mtu mnyaji, lakini sema ana tabia yote mbovu. Anasema ni mtu mnyaji tu, lakini anavyomjua mimi ni mnyaji afu ni mvuta sigara pia. Mimi asubuhi ndipo mbona nikachunika nikipo tata mimi kani mmeondoka kwenda kwenye shughuli na nirudi mdau kwa kwake. Ndio. Ameungua ameungua kabisa ameisha ameteketea kabisa. Nimeokoka kwa mkandio. Nikuwa makini tu. Mimi nitoa mdosi. Hiyo ni hatari. Mimi na wasi vijana tu kabla sijaongea. Wawe. Alafu wache pombe. Hatari. Hapa ilichotokea ni mtu kaungua. Aiungua ilungua ifai. Ni hatari. Aelezeki. Kama mtu ni amungua alafu anakuwa kama kama kamdoli hivi. Inasikitisha sana.
12: Jina mimi naitwa Matthew James Shiange. Alikufa ni kaka yangu. Kwa hiyo hatujajua sana nini kimetokea. Lakini asubuhi tu jirani alipita. Ndio akasema mbona nyumba inawaka moto, watoto walikuwa wanaenda shule. Kwa hiyo usiku alikuja nyumbani amelewa kidogo. Akaenda kutoka akaongea na watu hapo kidogo akaenda kulala. Ndio asubuhi tunakuta hivyo moto. Kwa hiyo anavuta sigara, hatujajua sana nini.
9: Ameteketea kwa kiasi gani?
12: Ameteketea sana. Yaani sehemu tu ya kifua ndio imebaki. Yaani anaishi peke yake ndio. Anaishi peke yake kwa ndio. Ni yeye tu akutaka kuvuta umeme wala nini, lakini alishaambiwa tu kwamba kuna kaka mwingine anifundie umeme. Alimwambia nunua waya nikuvutie umeme na nini, mtu anafanya harakati zake. Ni mtu anafanya harakati zake kwa ana anaweza wa kupata hela, anapata hela anakula. Hata majirani wengine wanamjua tu. Sio mtu ambaye ametengwa, ni mtu wa watu. Alikuwa hajawa kwa sababu ya maisha yake.
13: Ameungua vibaya. Sijui alikuwa anataka kutoka nje, sasa akaja akajilala hapo. Hana tabia mbaya, ni kasi yake tu kunywa pombe zake. Hana tabia mbaya kabisa. Tuhuru na washauri vijana waache pombe na waoe. Kwa sababu sasa huyu angekuwa na mke pale ndani angekufa.
14: Ilikuwa namfahamu kama sali yangu sana. Na ni rafiki yangu ambaye nikikutane tunapeana hai na nini na nini. Yaani nikimkutana mimi na kimuita Eric Johnson. Anaambia baba Mandela, nimeshtuka sana nimeumia. Nimeumia roki na mumeo, yaani nimeumia babi na lakini nanyi lakini. Kwenda ni mama sababu hili. Nitali yangu ambaye hata jana nilikuwa naye. Jana. Afu iti leo ndo napigua simu na maza. Na mweti jirikia mungua. Nimetoka kuanzia chini kule matando nikasema ni jambo na mkuta sali yangu ndio hivyo ameenda. Anaje sasa leo. Niambia
9: mshikaji ni mtu wa vilambo sana.
14: Yeye analamba. Kama vilambo analamba yeye. Kilamba analamba kweli. Mafiga anachoma. Sio kidogo brother. Tu kidogo. Kama kijana tu wao yes. Wao maana utau mjomba wetu angekuwa hata yuko na wife hapo ndani. Singetokea taruki maana mama angewahi kwa mu.
15: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
16: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
15: Sasa tunafanyaje?
16: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
15: Okay.
16: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
15: Aha.
16: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Battery, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
17: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kwa

Inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kwa

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679 600325 na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 096412 na 0752 219 429. Wote mnakaribishwa.
2: Asante. Baada ya kupata ujumbe kutoka studio, ni kujuze tu msikilizaji, wewe ambaye unasumbuliwa na macho, kumbuka bado Best Vision Eye Care, hii ni kliniki bora kabisa ya macho inayoongozwa na kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho. Na kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, kutokwa na tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, wafika Best Vision Eye Care. Wao wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini pia kuna miwani za kusomea na miwani za kutembelea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, bila kusahau dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Kwa hiyo wewe ambao unasumbuliwa na tatizo la macho, usihangaike tena, solution limepatikana. Fika Best Vision Eye Care, hii ni kliniki bora kabisa inayopatikana pale jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Kwa hiyo kumbuka, wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na kwa sasa hivi kuna ofa kubwa kabisa, ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 tu, kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 30 ya mwezi huu. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wao watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, yani Nata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Na sasa unaweza kuchukua namba hii ili kuweza kuwasiliana moja kwa moja na Best Vision Eye Care. Namba ni 0678 11 0376. Nairudia, namba ni 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako, kwa hiyo usije ukahangaika sana.
3: Bwana, how ni best vision eye care na Dina tayari ameshakujuza nini ambacho unapaswa kuweza kukifanya ikisudi uchunguzi wa awali wa macho yako na uchunguzi mwingine na huduma zingine za kimatibabu za kina ziwezi kuendelea. Dakika ni 40 baada ya 10 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni duru za habari, na kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kwenye makao makuu yake mtawa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Bwana, tunafahamu kumekuwa kuna desturi kama sio utaratibu ambao umezoeleka machoni pa waandishi wengi wa habari, lakini pia wafuatiliaji wa masuala ya baadhi ya mashauri mengi ambayo yanakuwa yanajiri. Sasa kumekuwa kuna utaratibu ambao mawakili huwa wanatoa, tunasema ni ile taarifa ya kile kiliweza kujiri kwenye mwenendo wa kesi husika nje ya viunga vya mahakama. Sasa kumetajwa kuwepo kwa mabadiliko ambayo yanawahitaji mawakili kutokufanya presi nje ya viunga vya mahakama mara baada ya tu shauri kuwa limeahirishwa ama kuweza kukamilishwa. Sasa hili bana limemuibua moja kati ya mawakili wa kujitegemea jijini Dar es Salaam. Namzungumzia Peter Madereka. Yeye ametangaza nia bana ya kuweza kufungua kesi mahakamani kupinga zuio lililotolewa na msajili wa mahakama kuu ya Tanzania linalowazuia mawakili kufanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama au kuzungumzia mwenendo wa kesi zinazoendelea. Akizungumza na waandishi wa habari leo Ijumaa Agosti 14 jijini Dar es Salaam, Madeleka ameeleza kuwa anafikia hatua hiyo ya kisheria ili kupata tafsiri rasmi ya mahakama, na akisisitiza kuwa zuio hilo linakiuka wazi ibara ya 18 kifungu kidogo B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotambua haki ya kupata na kutafuta na kutoa habari. Huyu hapa wakili Peter Madeleka.
4: Kwa sababu ibara ya 18 B ya Katiba ya Tanzania inasema mtu anayo haki ya kupata, kutoa na kutafuta habari bila kujali mipaka ya nchi. Unapoambiwa watakapokuwa mahakamani wasizungumze na waandishi wa habari, maana yake tayari umeshaweka mpaka kwamba haki yako ambayo inapatikana katika ibara ya 18 B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwisho wake ni kwenye geti la mahakama kwenda mbele. Mahakamani utakiwi kutafuta hiyo habari. Sasa msajili awaambie Watanzania na awaambie mawakili kwa mujibu wa ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni nani aliyeenda kulalamika? Ni nani aliyeenda kulalamika kwamba kuna wakili fulani ameongea na vyombo vya habari akiwa katika viunga vya mahakama kwa namna ambayo mimi naathirika na haki yangu, mimi naathirika na uhuru wangu? Kwa sababu tusio tunaongea mambo haya kiujumla jumla kwa lengo la kukandamiza haki za watu. Na kama yupo mwananchi yoyote ambaye anaathiriwa na vitendo vya mawakili kuzungumza na vyombo vya habari wakiwa katika viunga vya mahakama, huyo mwananchi anatakiwa kupeleka hayo malalamiko yake katika mamlaka husika kwa utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Yani kama kuna mwananchi amemuona wakili fulani anaongelea mambo ya kesi iliyoko mahakamani katika namna ambayo huyo mwananchi anaathirika chini ya ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyo mwananchi anapaswa kupeleka hayo malalamiko kwenye vyombo husika vilivyopewa mamlaka ya kushughulikia malalamiko hayo. Lakini huwezi kuibuka tu asubuhi unabandika tangazo unasema hapana, msiongee na waandishi wa habari mahakamani. Huu ni ukiukaji wa haki za watu, na mimi siwezi kukubali kutii na kuheshimu katazo ambalo liko kinyume na sheria. Kuna kesi za jinai mbalimbali zinaendelea mahakamani. Hizo kesi wakati zinaanza zilitangazwa mno na vyombo vya habari. Kwa mfano kesi za uhujumu uchumi. Kuna kesi ya Wendy William Ishengoma iko mahakama ya hakimu, iko mahakama kuu ya Tanzania division ya rushwa na uhujumu uchumi. Ni kesi ya uhujumu uchumi namba 4521 ya mwaka 2026. Hiyo kesi inafuatiliwa na watu wengi sana kutokana na namna ilivyotangazwa wakati Wendy na wenzake wanakamatwa. Lakini kesi inaendelea mahakamani sasa hivi. Upande wa jamhuri hawataki kesi itangazwe. Kesi za jinai zote kwa mujibu wa kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo ni sura 20 ya sheria za Tanzania, kesi hizo zinapaswa kufanyika kwenye mahakama ya wazi, sio siri. Uchawi peke yake ndio unatakiwa kufanyika kwa siri wakati wengine wamelala usiku, lakini sio kesi za uhujumu uchumi, sio kesi za jinai. Kwa hiyo jamii inaruhusiwa kufuatilia kesi ya Wendy aidha kupitia kwa waandishi wa habari au kwa jamii nzima iende mahakamani ikaisikilize hiyo kesi.
3: Nikawa najiuliza kitu kimoja, tunaweka mbali bado watu kuweza kutokuwasaidia kuweza kujua sheria, ama hii inawezekana ni njia sahihi ya kuweza kuwasaidia watu kuweza kujua sheria, kulingana na kile ambacho kiliweza kuchapishwa kutoka kwa taarifa ya msajili wa mahakama.
2: Mimi naona hili ni
3: taarifa rasmi ambayo ilitolewa na msajili wa mahakama mnamo ilikuwa ni Agosti 12. Hiyo wakumbusha mawakili wote nchini kuzingatia maelekezo ya chama cha wanasheria Tanganyika TLS na mahakama kuu. Lakini kubwa zaidi ni kufuatia zuio lililotolewa na msajili wa mahakama kuu ya Tanzania linalowazuia mawakili kufanya mahojiano na vyombo vya habari. Wananchi sasa wanaweza wakajuaje na kipindi hiki ambacho ni cha teknolojia, mashauri yanaendaje? Unawasaidia wananchi kuweza kujua sheria, kuwatoa katika ombwe ambalo muda mwingi pia tumekuwa tukilizungumzia kwamba sheria nyingi wananchi wengi hawazijui, ama ndio inaenda kuwasaidia
2: kupatia kuzuiliwa, yani hawa
3: kuzuiliwa kwa sisi waandishi wa habari, kwa sababu sisi ndio huwa tunaenda mahakamani. Kwa mfano nitakutolea mfano mdogo, shauri lilokuwa linamkabili Yohana Kaunya na wenzake ambao kwa kiasi kikubwa Radio Mazingira FM tumeliripoti kwa ukubwa zaidi.
2: Ndiyo.
3: Na ndugu jamaa na marafiki wengine pengine walikuwa sababu ya gharama nini anashindwa kuweza kufika mahakamani, alikuwa anategemea kwamba nitasikiliza kupitia Radio Mazingira shauri limeenda. Sasa uzuio ambalo limetolewa la kutokuwahitaji waandishi wa habari mawakili kuweza kutoa taarifa au mwenendo wa shauri ulivyoenda nje ya viunga vya mahakama, tafsiri yake ni kwamba inaenda kuwasaidia wananchi kuweza kujua sheria zaidi, ama inaenda kuminya wananchi kutokuendelea kujua sheria na taratibu zingine za kimahakama. Kwa sababu mimi ni moja kati ya watu ambao niweza kufuatilia ile shauri, watu hata sheria walikuwa wengine hawazijui. Mtu anaweza akataka kuzungumza mahakamani kwa kuongea kitu ambacho hakiruhusiwi. Kwa hiyo mimi nafikiri kimsingi kuna haja ya kuweza kuwasaidia watu kuweza kujua sheria na watu wenyewe kuweza kuamka. Kwa sababu umekimsikiza wakili Peter Madereka, unaona yeye kwa namna ya uelewa wake na namna ambavyo anavyotafsiri sheria
2: ndio
3: anaona kuna sehemu kwenye zuio hii
2: Haijakaa sawa na kama vile inawanyima sasa ile uhuru wa kuweza kuzungumza.
3: Sasa tutajuaje?
2: Hapo hawezi ukajua, kwa sababu sawa kama wameshasema nje ya viunga vya mahakama wamezuia mawakili kuzungumza na hawa waandishi wa habari. Je, mtawafuata wapi? Au mtawafuata ofisini? Au inakuwaje?
3: Tutawatimbia nyumbani kwao bwana. Ilikuwaje
2: nje ya viunga vya mahakama? Ndio ilikuwa imekaa vizuri, kwa sababu mnajua kabisa kesi ilikuwa inaendelea na imeisha, na baada ya kuisha tukazungumza moja mbili tatu nje ya viunga vya mahakama.
3: Lakini kuna kitu, kuna pahala hapako, kuna pahala na paona
2: kama hapajakaa sawa.
3: Dakika ya 48 dakika 12 zimesalia kuweza kukamilisha risala kwanza ndani ya duru za habari. Dina Shambe, Fabian Ndomi ndio tunaongoza hili jahazi mpaka majira ya 12 kamili. Na moja kwa moja bana, tupite kila ambacho umeweza kutuandikia kwa dakika 48 ndani ya risala kwanza kwenye duru za habari. Usiondoke bana, bado yako mengi na kubwa zaidi. Utakuja kumsikia hapa katibu mkuu wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padre Charles Kitima, yakitoa wito kwa serikali na viongozi wa umma kuimarisha utamaduni wa kuwasikiliza wananchi. Tutakuja kufahamu hapa.
2: Sawa, na moja kwa moja msikilizaji, tuna usoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha duru za habari asubuhi kwa muda huu hapa. Duru za habari, anaitwa Kanuti Itonge, yeye anasema wabutia magasho, anasema nimeamini wanao enda kanisani baadhi wanaenda kujificha. Haya bwana. Duru za habari, anaitwa Nei kutoka maeneo ya Tarime, anasema tupo pamoja sana hadi tamati mwa kipindi. Nikwambie shukrani sana Nei kutoka pande za Tarime. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gululi kutoka maeneo ya Ramadi. Jamani huyo mchao atakuwa ana haya kabisa. Anaroga, eh? Anafanyaje? Eh? Acha basi. Haya bwana, asante kwa ujumbe huo. Duru za habari, Baraka Mnanka kutoka Tailo, tukwambie asante. Naona ujumbe wako umeweza kujirudia. Yeye anasema duru za habari, pole sana kwa wafio hao, kijana nguvu ya taifa kikubwa, anasema ni kuacha ulevi. Nikwambie asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Harima Samuel kutoka Nyabitalamaka anasema da, dunia imekuisha huyo mama. Tayari haya, asante. Anasema duru za habari, madawa ya kulevya ni hatari kwa afya, jamani tuepukane nayo kabisa. Ni msomi kama Ting P Oyaga kutoka maeneo ya Kenyana. Haya, asante Kenyana hiyo. Kutoka hapo tunaendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi cha duru za habari. Duru za habari, anaitwa Edini Finiasi. Habari za hapo studio, tukwambie poa. Anasema Simiu, yupo Simiu. Yani, anasema kuna watu wanaenda kanisani lakini wana siri nzito, vijana wana matukio. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari, Pascalia kutoka maeneo ya Muhoji anasema tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi, na pia tukwambie shukrani pia. Duru za habari ni Mama Chacha kutokea Musoma Nyakato, tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, tukwambie asante pia kutoka pande hizo. Duru za habari, Msa Pastori wa Karukekele, huyo mama anayeenda kuanga anasema hajipendi . Asante pia kutoka hapo. Duru za habari ni yule Boniface Waikena, kipenda ni muite Mwakirisho kutoka pande zile za Kinyambwiga mtawa cha Ng'ombe, anasema nimeshasikia anasema muimba kwaya. Tena mbona mambo mengine matukio yanazidi. Haya, asante, anasema tumrudie Mungu. Sawa. Duru za habari ni muite Amos Mchele Mchele. Yeye au paka la ba. Yeye anasema kutokea Kitalamaka Center, huyo atakuwa ni mchawi jamani. Haya. Naendelea kusoma ujumbe kwa mfupi. Duru za habari, yeye anasema anaitwa Gapi, yupo Kasaunga. Hivi hii nchi wanawake, anasema mwanamke kashindwa kuongoza kafanyaje? Sijashindwa ku sijaelewa vizuri ujumbe wako. Huyo anasema tupo pamoja sana ndani ya duru za habari, tukwambie asante pia. Duru za habari, Mungu punguza uchawi duniani jamani. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari ni yule Lamek James wa Chang'ombe. Huyo mama alikutwa akijihusisha na ushirikina, Mungu amsamee bure jamani. Mungu, dunia tunaelekea wapi jamani? Yeye kamaliza hivyo, tukwambie asante. Duru za habari, Buganda Mahuma kutoka Bugwema, yeye anasema tupo pamoja sana, nasi tukwambie asante kutoka hapo Bugwema. Duru za habari na mazingira FM, anaitwa Manyama Kimanyama, yupo Kandelema. Kama kawaida tunasafiri nanyi mwanzo hadi mwisho wa kipindi cha duru za habari, na pia tukwambie shukrani pia. Duru za habari na 91.7 mazingira FM, tupo pamoja asante. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka maeneo ya Ramadi, jamani huyo. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa duru za habari. Tupo pamoja sana, na sikwambia asante sana. Tunaendelea kukuhabarisha na baadaye tutarejea kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe kwa mfupi.
3: Sahihi kabisa, na heshima kubwa sana kwako bwana wewe ambaye umeweza kututumia alafa yako hapa. Dakika ikiwa ni 54, dakika 6 tu zimesalia kuweza kutumia 11 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki, lakini utakuja kufahamu kuhusiana kile ambacho amekizungumza Rais wa Kenya William Ruto, yakimshtumu mtangulizi wake bwana Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwa madai ya kufadhili seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na viongozi wengine wa muungano wa upinzani kuweza kumngoa madarakani kwenye uchaguzi wa Kenya unaotarajiwa kufanyika hapo 2027. Lakini tumpe nafasi bana katibu mkuu wa baraza la maskofi Katoliki Tanzania TEC, ambapo huyu ni Charles Kitima, ama unaweza ukamuita kutambulisha kabisa na wadhifa wake ni chazi, ni Padre Charles Kitima. Yeye amezungumza kuhusiana na kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan, huyu hapa.
5: Ofisi ya mkurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu iliwahabarisha wananchi kuwa maaskofu wetu walikutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, na katika mazungumzano yale waliongea vitu vizuri kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hivi nilitaka kutaarifu pia jamii kuwa maaskofu wameniagiza, hasa Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambao ndio walienda kwa kuwakilisha baraza zima kadiri ya maamuzi yao na utaratibu wao. Moja, ikituweke bayana kwamba hili kutano kati ya maaskofu Katoliki Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 lilikuwa ni ombi la maaskofu Katoliki, na walifanya ombi hili katika kikao chao cha mwaka ambacho walikaa tarehe 18 mwezi wa 6. Walifanya maamuzi hayo kumuomba rais akutane nao, na hivi lilikuwa ni ombi la maaskofu Katoliki Tanzania, na ndio waliomba, wala hawakuitwa, waliomba wamuone rais. Na hii ilifuatia, waliomba mwaka jana, kwa bahati mbaya rais alikuwa ana majukumu mengi, na waliomba muda ule ule, waliomba wakutane naye mwezi wa 8 kabla ya uchaguzi wa 2025. Rais kwa bahati mbaya akasema ratiba yake imembana, hataweza kukutana nao. Lakini kwa kuzingatia yaliyotokea kwenye uchaguzi mkuu na hali halisi ambayo Watanzania wanayo ya kisiasa, mwaka huu maaskofu wakaamua tena wamuombe rais wakutane naye ili waweze kumshirikisha mtazamo wao juu ya hali tulionayo kisiasa nchini, kutokana pia na kwamba waliweka bayana kwamba ili tutoke katika hali hii inabidi kwenda katika kusimamia ukweli na vile vile kutakana msamaha, kusameheana na hata kuponya nchi. Kwa hiyo kwa Kiingereza tunasema to admit the truth and then reconciliation, healing the nation. Kwa sababu haya kadiri ya viongozi wetu wa dini mambo muhimu sana ambayo waliona wajadiliane tena, pamoja kwamba walitoa msimamo wao, tafakari yao walichokuwa wameamua mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025, walitoa maelekezo yao, mapendekezo yao na mawazo yao na kinacho kadiri ya wao wanavyoona nafaa kifanyike, lakini bado wakaona ni muhimu tena waongee na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli wameshukuru sana kupokelewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameacha shughuli zake, amewapa mazungumzano ambayo yameenda zaidi ya saa moja na nusu. Kwa hiyo imekuwa ni mazungumzano mazuri kati yao, na wameweza kumshirikisha wao wanasema nini juu ya hali tulionayo ya kisiasa, na wamempa andiko rasmi ambalo lina kurasa kama 4 hivi ambalo wamemkabidhi, wamemsomea lote na wakamkabidhi, na halina tofauti sana na lile tamko au ujumbe wao waliotoa mwaka jana Novemba, mwezi Novemba tarehe 15 2025. Kwa hiyo tupenda wananchi wafahamu kwamba lilikuwa ni ombi la maaskofu, hawakuitwa, walienda wao wenyewe wakiona ni muhimu kwa taifa kufika mahali tuweze kukubaliana na kilichotokea ni kitu gani, tukilani hicho hasa cha mauaji na uharibifu wa mali. Alafu basi maaskofu wanasema sasa tufike mahali tuponye nchi na mambo mengine yaendelee, na hayo yaliyosababisha watu waingie katika hali za kuandamana na nini, basi na yenyewe yashughulikiwe. Kwa ufupi niliteka niliweke hilo bayana, na tunapenda Watanzania wawe na imani kwamba ujumbe wa maaskofu tuna imani utafanywa kazi, na wawe na usikivu, waisikilize serikali inavyoelekea katika kutatua mkwamo wa kisiasa tulionao nchini.
3: kutatua mkwamo wa kisiasa ni maneno ya Padre Charles Kitima, ambaye huyu ni askofu, ni katibu wa baraza la maaskofu Tanzania. Tunalipa bei, tunarejea hapa. Yako mengi ambayo ameweza kuyazungumza. Usiondoke. Okay.

0: mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

Ebana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Asante. Ni 91.7 Mazingira FM. Tunaendelea kukupa habari njema kabisa. Na kwako wewe mzazi na mlezi au mwanafunzi, habari njema ni Nacha Secondary School iliyopo mji wa Ramadi, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu. Inaamini kuwa elimu si maandalizi ya ufaulu wa mtihani pekee, bali ni maandalizi ya maisha yenye kusudi, huduma kwa jamii na uongozi wenye maadili. Mbali na ubora wa taaluma, Natural Secondary School inawahimiza wanafunzi kushiriki katika michezo, kwaya, mijadala, klabu mbalimbali kwa lengo la kujenga wanafunzi wenye kujiamini, vipaji, nidhamu na uwezo wa kushiriki na jamii. Natural Secondary School, elimu jumuishi inayojenga wanafunzi. Kwa maelezo zaidi au kujiunga nasi, tupigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73. Natural Secondary School, mahali ambapo uwezo wa asili unakutana na malezi bora, kupaa juu kwa nguvu za Mungu. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, wewe kama una mtoto ambaye anaenda kuanza kidato cha kwanza mwaka kesho, preform 1 nini na nini, basi mpeleke Natural Secondary School iliyopo Ramadi, pale Busega, mkoani Simiyu.
3: Big time kabisa Dina, na imani wanafunzi, mzazi, mlezi anaweza kuchukua hatua stahiki zinazopaswa kuweza kuchukuliwa. Dakika ya 7 tu baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi. Tamati ni 12 kamili za jioni, ambapo tutapisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Boni pale nchini Ujerumani. Na kabla ya kuweza kulipa bill kwenye risala kwanza, amesikika hapa akizungumza kwa uzuri kabisa katibu wa baraza la maaskofu TEC, namzungumzia Charles Kitima, ama Padre Charles Kitima, ambaye baraza la maaskofu Katoliki Tanzania. Sasa kwamba alizungumza kwa sababu kuna taarifa ambazo ziliweza kuzuka kuhusiana na namna ambavyo TEC wameenda kukutana na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa yeye akiwa anajaribu kufafanua hapa kwamba hatukuitwa, ila kimsingi sisi ndio tuliweza kuomba kukutana na Mheshimiwa Rais. Na kubwa zaidi ni kuzungumza mustakabali mzima wa kuweza kutengeneza sura mpya ya Tanzania. Sasa kimsingi swala liko hivi, moja kati pia ya mahusio makubwa ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kupitia kwa katibu mkuu wa baraza hilo Charles Kitima, wanazungumza kuhusiana na matukio ya Oktoba 29. Charles Kitima huyu hapa na msimamo huo wa TEC kuhusiana na matukio ya Oktoba 29.
4: Maaskofu wamesisitiza juu ya ujumbe wao walioweka hapa mwaka jana 2015, tarehe 15 Novemba, hicho walichosisitiza. Tukiri ukweli kwa wananchi, tuombe msamaha wananchi kwamba tulikosea, si ambao ni viongozi labda au wawakilishi wetu walikosea, basi tuombane msamaha kama Tanzania, na viongozi wa dini msaidie watu kupatana, kwa sababu kazi ya dini kupatanisha watu na Mungu, kupatanisha watu kati yao, na mwisho siku tuwezi kuishi bila kusameheana. Hili ni tofauti kabisa na mnaloliita ninyi si maridhiano. Hii ni kitu tofauti. Kusameheana na maridhiano vitu vili tofauti. Reconciliation na maridhiano vitu vili tofauti. Sisi hatugombani nani atawale. Sisi tunamtawala tayari, yupo rais, yuko anatawala. Sasa kama mnataka nyinyi kuanzisha utaratibu mwingine wa kutawala, hayo ni mambo yenu, kwa na siasa mtajua huko. Lakini sisi tunataka wananchi, kwa hili ovu lilofanyika ambalo tumelilani sisi kanisa Katoliki, Wakristo wote tumelilani, raia wengi wenye nia njema, mataifa ya nje yanaoheshimu haki za binadamu. Sababu Tanzania sio kisiwa baba. Tanzania ina heshima kubwa sana kwa Afrika kwa kueneza haki za binadamu. haki za binadamu, na zilipovunjwa haki za binadamu tangu miaka ya sabini, Tanzania ilikuwa inajiweka mstari wa mbele kabisa kulaani uvunjaji wa haki za binadamu, ililaani ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Ukipewa mifano Tanzania ilivyosimama kidete ikasema, sisi msipomuondoa serikali ya Afrika Kusini kwenye umoja wa nchi za madola, sisi hatutajiunga, tunajiondoa. Kwa hiyo ilibidi, kwa sababu gani? Huyu analeta siasa za ubaguzi wa rangi na anawanyanyasa wasio weupe, wale wazungu walinyanyasika. Kwa hiyo ilibidi serikali Afrika mwaka 76, ilibidi serikali ya Afrika Kusini itoke kwenye nani, amini, miaka hiyo ya 70 ilibidi serikali itoke kwenye miaka ya 60 ilibidi serikali ya Afrika Kusini itoke kwenye nani, kwenye umoja wa nchi za madola. Lakini vile vile Tanzania iliweza kusababisha mchezo, nchi 33 zishiriki kwenye Olimpiki, kwa sababu nchi ya New Zealand ilienda kucheza na South Africa, akasema hapana, nchi haipaswi kushirikishwa vitu hivi, kwa sababu hao ni wabaguzi wa rangi na wanawateza wa Afrika. Tanzania ikaunga mkono na nchi 23, kwa sababu sisi tulikuwa na wakati wetu na Philbert Bayi, bingwa wa mbio na nini. Kwa Tanzania imesimamia sana haki za binadamu. Sasa kama ilifanyika kwa kukimiza haki za binadamu katika mataifa mengine, maskofu anasema haya pia yafanyike ndani ya nchi yetu. Sasa tuseme kwamba hiki kitu hakikuwa kizuri na tufike mahali, na wamejifunza, maskofu wamejifunza kwenye nchi zingine, wameona nchi zingine zilitoka kwenye mkwamo kwa njia ya watu kukiri ukweli na kusameheana. Ndivyo watu walivyofanya, lakini hawaweki serikali itumie utaratibu. Serikali yenyewe labda imeona utaratibu huo wa hizo tume unatosha, basi tunasubiri tuone matokeo yake.
3: Bwana, hayo ni maneno ya katibu mkuu wa baraza la maskofu Padre Charles Kitima, ambaye utakumbuka pia kwa nyakati pia tofauti ameweza kuhudumu pia kama mkuu wa chuo cha Mtakatifu Agustino kilichopo pale Mwanza Sauti. Da, hapa kizungumza kiundani zaidi kuhusiana na nini ambacho kinaweza kupaswa ama kinapaswa kuweza kufanyika dina. Kubwa ni watu kwanza kukiri
2: kabisa.
3: Na kukiri hili ametofautisha kabisa, hii ni tofauti na maridhiano, ila dakili la kukiri ya yale yaliyotokea baada na kabla ya uchaguzi, ama ni ilikuwa ni kabla, ni baada ya uchaguzi, ni ndani ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwamba yazungumzwe haya kwa watu kuweza kukiri. Anasema huo ndo msimamo wa baraza la maaskofu Katoliki Teki, na kama katibu mkuu wake amejaribu kutopitisha juu ya kile ambacho kimeweza kuzungumzwa kwa undani zaidi. Dakika ni ya 12 baada ya 11 kamili za jioni. Tukukumbushe tu nambari ya simu ya kuweza kushiriki na sisi hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Turejee pale bana jijini Arusha.
2: Kijana anayefahamika kwa jina la Eliki mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa kitongoji cha Emaoi kata ya Olimatonyi wilaya ya Rumelu mkoani Arusha, anadaiwa kumchoma mwenzake kisu sehemu ya shingoni kufuatia ugomvi unaodaiwa kuchochewa na wivu wa kimapenzi. Tukio hilo limetokea majira ya 4 usiku, ambapo vijana hao wanadaiwa kugombania msichana anayefahamika kwa jina la Eliza, ambaye naye alikuwepo katika eneo la tukio wakati wa ugomvi huo kutokea. Kwa mujibu wa baba mzazi wa Elki, wakati wakiwa ndani ya nyumba alisikia sauti za vijana wakisema niachie niachie. Alipotoka nje alikuta vijana hao wakigombana na mmoja akiwa chini huku akivuja damu. Wananchi walichukua hatua za haraka za kumpeleka majeruhi kwa katika kituo cha afya kwa kutumia bodaboda hadi hospitali ya Serene iliyopo Ngaramtoni kwa ajili ya matibabu zaidi. Wakati huo huo, polisi walikuwa wamefika katika eneo hilo kutokana na

0: Kenzi. Kwa mujibu wa maelezo ya baba mzazi, Eric ana umri wa miaka 21. Kwa hiyo wivu hivi, kwa nini wako nakupona wivu?
1: Swali zuri. Nafikiri ndio asili ya mapenzi.
0: Wivu? Eh, wana shindwa kuelewa wivu unatoka wapi? Maana kuna muda unaweza kusema kwa sababu ameshaamua kufanya hivyo, mimi naweza nikaendelea na mambo yangu, sio kufikia hatua za kwanza kugombana, kwanza kuchoma na visu, kufanyaje, kupigana.
1: Kweli.
0: Naona kama haina maana hasa kwa miaka hii tuliyopo.
1: Ni kweli kabisa Dina, na ukitazama kiundani utagundua kabisa kwamba ni kwenye mahusiano, nafikiri huko kuna hisia huwa zinakuwa ni nyingi zaidi kuliko fikra. Yaani watu ambao wapo kwenye mahusiano wengi, asilimia kubwa, 60%,
0: ndio
1: huwa wanatumia hisia zaidi kuliko kufikiri. Kitu ambacho kimsingi ni matokeo ya haya ambayo huwa unayashuhudia. Sasa
0: bwana
1: wivu ukichanganywa na hisia, tafsiri yake ni kwamba kifikra unakuwa ni mpofu wa fikra. Kwa hiyo uwezo kafikiria katika namna bora ya kuweza kufanya maamuzi. Na ndio maana ukifuatilia mikasa mingi ya kimahusiano inaishia kwenye maumivu makubwa na kuleta athari miongoni mwa watu ambao wanafanya mahusiano, kwa sababu wamekubali kwenda kwa hisia. Sasa mahusiano, ndio tunasema kwamba kwenye mahusiano pia hisia zenyewe pia zikikata, tafsiri yake hakuna mahusiano.
0: Hakuna mahusiano ambayo yanaendelea
1: tena. Sasa maumivu ndo hayo. Tuwasikilize hawa baadhi ya wakazi pale jijini Arusha ambao wakizungumza kuhusiana na tukio hili.
2: Ndani.

0: Msikilizaji kumradhi kwa sauti hiyo hapo, lakini baadaye tutakupitisha pale ni kitu gani ambacho kimeweza kujiri. Lakini kwenye kwa mujibu wa swali lako Dina, nafikiri ni muendelezo ama ni matokeo ya kutumia hisia kuliko uhalisia wa kuweza kukubali, kwa sababu mapenzi ama mahusiano lazima yatakupatia uhalisia kwamba nipo katika hatua ambayo sihitajiki, kwa hiyo unachotaka kwa kuweza kukifanya nifanye mishe zangu,
1: nifanye mambo yangu kweli. Kuna muda unafika unaona huyu mwenzangu mbona simuelewi kwa muda huu, mbona hakuwa hivi. Kwa hiyo huu muda msemo wako sihitajiki, inawezekana kuna mwenzangu ambaye amekava nafasi yangu, kwa hiyo natakiwa mimi kuendelea na mambo mengine. Lakini ukichukulia hisia sasa ndio shida inakuja, unajikuta sasa mwingine anaanza kujinyonga, mwingine aanze mwenyewe aanze labda atake kunywa sumu, mwingine aende kupigana, kwa hiyo inakuwa sio vizuri.
0: Ndio. Bwana Dina, siku ya tarehe 12 tukio la kijana ambaye aliweza kufariki, na huyu si mwingine ni Sef. Sef, ambapo yeye aliweza kufariki kwa sababu ya kudaiwa kupigwa na askari watatu katika eneo la Ngorongoro pale mkoani Arusha. Kufuatia tuhuma za kuhusishwa na ujangili. Si ndio?
1: Ndio hivyo.
0: Kijana Sefu Musa bwana. Sasa tukio hili ambalo lilitokea tarehe 12 majira ya 4:30 asubuhi, wakati Sefu akiwa pamoja na wenzake wawili Abdalla Nuru na Salim Hamisi wakisafiri kuelekea Babati mkoani Manyara kwa ajili ya kuhudhuria mazishi ya rafiki yao. Hata hivyo walielezwa kupotea njia na kuingia katika eneo la Ngorongoro. Sasa kwa mujibu wa maelezo ya Abdalla Nuru na mmoja walionusulika, walipofika katika lango la kwanza la hifadhi ya Ngorongoro walikamatwa na askari hao na kuhojiwa kuhusu sababu ya kuwepo kwao katika eneo hilo. Abdalla anadai kuwa baada ya mahojiano waliamriwa kuweza kuvua nguo na kulala kwenye miba kabla ya kudaiwa kupigwa na askari hao. Baada ya hali kuwa mbaya,

0: Abdala alifanikiwa kuwapeleka wenzake katika hospitali ya Lutheran Karatu kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, kutokana na majeraha aliyopata, Sefu Musa alifariki dunia njiani akiwa anapelekwa hospitali, huku Salimu Hamisi akiendelea kupatiwa na matibabu. Sasa ngoja tukupitishe, jana tuliripoti taarifa hii hapa, lakini ngoja kwanza tukupitishe kiundani jinsi ambavyo tukio lenyewe lilikuwa, kipindi huyu mmoja kati wa manusura akieleza
1: hali ilivyokuwa,
0: hali jinsi ilivyokuwa
1: hadi wakajikuta wameingia hifadhini.
2: Yaani hicho kifo, yani brother, yani nikwambia jana nilikuwa nimechanganyikiwa, sielewi. Yaani kwa siamini kwamba jamaa amekufa. Yaani mpaka na napelekwa kule mortuary nikasiamini. Maana wale madaktari wanaenda wananipeleka nikaangalia, nimeshindwa hata kuangalia mwili. Nikasasa nimetoka pale nisielewi, nikaenda kudondokea shambani huko. Shambani ndo nikazirai, kapigiwa simu, uko wapi? Nikamwambia niko sehemu fulani, ndo akaja kunichukua. Ni tulikuwa kama sita hivi, wenzetu watatu walitangulia na sisi tukawa tunafuata nyuma. Ile kuwafuata nyuma tukawasa tunawapoteza. Kuwapoteza tunafika pale Makuyuni. Mimi hapa nikajua njia ya kwenda Babati ni kupitia wapi? Karatu. Nikawa sasa nimeingia ile njia ya kwenda Karatu. Tumetembea tukafika Karatu mjini pale. Ikawa sasa tukabadilishana, mwenzangu akawa anaendesha pikipiki, mimi nikawa nimebaki kule nyuma na ule mwenzetu wa katikati ndo akabaki. Tukatembea. Tulivyofika hapo karibia sana ile gate, tukakuta kimlima hivi, tukawa tunapanda. Tulikuwa tunawahi wenzetu. Tulikuwa speed kidogo, tulikuwa tunawahi wenzetu. Lakini sasa kasi tumepotea njia. Kufika hapo mbele tukakutana na kigeti kidogo. Hicho gate kidogo tumefika hapo tukapita. Maana wale maskali walikuwa kwenye kile kibanda wamekaa kule ndani. Ile tunapita tunakutana na ile gate kubwa limeandikwa Ngorongoro. Kufika tukutana na hizo cruiser zimepaki, nikasema wazungu tumefanyaje? Tumepotea njia. Kupotea njia pale ndio ule wakati wa kurudi, wale maskali ndio wakawa wametoka kule nje, kule ndani. Wakawa wanatoka kule nje, sasa wanafunga, wamefunga gate. Wakatuliza, wazee mnaenda wapi? Tukamwambia sisi tulikuwa tunaenda msibani wapi? Babati. Babati huku vipi? Kaambia tumefanyaje? Tumepotea njia. Kasema nyie nadanganya, nyinyi ni majangili, sijui mnaenda kuwinda. Nikamwambia hamna brother, sisi tumefanyaje? Tumekosea njia, tusameheni tu. Tulipofika, yani mimi mawazo yangu nilikuwa nawaza kwenda Babati unapita Karatu, ndio ilikuwa mawazo yangu. Kile kibao pale cha nani sijakisoma, kwa hiyo mimi nikaingia hivi. Nilikuwa mpakizana malengo ya kwanza kwenda Babati. Sasa wenzangu nikajua kama na mimi nikajua napajua, nilipoingia hivi maana nao hajaniambia kwamba sio huko. Tukasa tu wote tunaenda sasa, tunaenda. Sasa tulikuwa tunatembea tu wao wenzetu wa mbele ambao ndo walikuwa wanapajua. Ambiwa fanyaje, vueni nguo, wakavuliwa nguo, wakamwagiwa na maji, wakapelekwa kwenye majani. Hayo majani aisee yanachoma sana. Wakaenda kulazwa kule, wakagaragazwa kule, garagazwa sana. Mimi nikawa nimefanyaje? Nikachoka. Ile kuchoka sasa, na mimi wakaniambia nifanyaje? Nivue nguo. Na mimi nikavua nguo kwenda kwenye majani, nikalala tu bavu kidogo hivi. Aisa huu pande wote wamenichoma. Nika sasa mwili unakuwa unauma. Nikamwambia sasa brother, mimi siwezi kulala kwenye haya majani. Akasema wewe ni mjeuri. Nikasema hapana. Huyo mmoja wetu sasa ambaye anaitwa Matejo ndo akawa sasa nguvu imemwishia, akadondoka chini. Kudondoka chini mate ndo akaanza kumtoka mdomoni, makamasi puani. Akawa ananiambia, Abdalla, mimi siwezi kupumua. Nikamwambia jamaa wangu kaza ili tufanyaje? Tuondoke. Akasema mimi siwezi kupumua. Nikawa sasa nikafanyaje? Namvua viatu. Wakati huo maskari walikuwa wanatuangalia. Nikamvua viatu, nikaanza kumpepea pale, mpepea. Yule mwingine tena wa pili akadondoka naye chini. Akawa naye anatoka mate mdomoni na makamasi puani. Sasa wale maskari walivyoona jamaa hali inakuwa ngumu, wakaenda kumnunulia Fanta. Akasema sijui ni sukari imeshuka. Yule miba ndio ilikuwa sababu, maana tumefika pale daktari yenyewe anasema hii miba ina sumu kali sana. Yaani ukikuchoma unaweza hata ukaparalyze mnani tu ndo ndikokuwa inafanya kazi. Yaani ubongo utakuwa tu ndo unafanya kazi. Kuna silaha yote tumevuliwa mpaka nguo. Ukakuta hamna kitu.
0: Waliwavua mpaka nguo wakawakuta hawana kitu, lakini bado
1: wakawapa adhabu.
0: Wakawapa adhabu ambayo adhabu kimsingi hiyo iliweza kupelekea Musa kuweza kupoteza maisha. Sasa siku ya leo bana, vijana wenzake pale jijini Arusha wameweza kumuaga.
1: ambapo vijana mbalimbali wamejitokeza katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya Mount Meru jijini Arusha kwa ajili ya kuaga na kumsindikiza katika safari yake ya mwisho kijana mwenzao aliyefariki dunia siku mbili zilizopita katika tukio lilotokea eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kijana huyo alikuwa akisafiri pamoja na wenzake wawili kuelekea Babati kwa ajili ya kuhudhuria msiba, lakini walipotea njia na kuelekea upande wa Ngorongoro. Wakiwa katika eneo hilo walikutana na tukio lililosababisha kifo cha kijana huyo huku wenzake wawili wakijeruhiwa.
0: Hawa hapa baadhi ya vijana wakizungumza.

0: Ngoja niweke maswala hapa sawa. Takuja kuwasikia hapa nini ambacho umekisema. Lakini Dina, tuwape nafasi pia kila ambacho alikizungumza, baadhi pia ya wananchi wengine kuhusiana na tukio hilo, na wakimwomba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuingilia kati hili swala.
1: Balozi, mimi naitwa Ramadhani wa kwa Isa Kisaburuani, Sakina B, Sakina A. Jeshi la wanyamapori na watu wamejieleza. Wamejieleza jamani, tumepotea njia. Kama kupotea njia, sinatakuwa muwasikilize jamani, njia ni huku. Kwa nini wachukue madaraka mkononi? Mimi ninachoomba, namuomba Mama Samia achukulie hao watu watatu walioua vijana. Mama Samia namuomba, niko chini ya miguu yake. Niko chini ya miguu yake, mimi nalia ni mama. Naomba Mama Samia anisikilize. Vijana wanaisha. Sisi alifanyi kazi, wanateketeza vijana jamani. Hakuna. Jangili vitambulisho muonyesha vya taifa. Kuashiria kwamba hivi, kuashiria kwamba hivi vijana walikuwa ni Watanzania wenzetu. Na
0: huyo ni moja kati ya watu ambao wameumizwa na tukio hilo, wakijaribu kueleza hisia zao. Lakini kwa siku ya leo, kwa mujibu wa vijana ambao wamejitokeza katika hospitali ya Mount Meru, katika chumba cha kuweza kuhifadhia mahiti kwa ajili ya kumchukua ndugu yao na kwenda kumstiri, hawa hapa wakizungumza kuhusiana na tukio hilo, namna ambavyo wamelipokea.
2: Okay, mimi ni wa kiume saa. Ukiona mwanaume analia, ukiona mwanaume analia, ujue amemkuta. Alafu mimi sina alia leo. Hili ni taifa langu. Alafu baridi. Mimi sina alia. Ipapu. Ni sawa. Lakini nifanyeje? Tafanya nini ndugu wangu amke? Tafanya nini ndugu wangu amke mimi? Mimi tafanya nini? Haya basi, kashanyamaza basi. Haya ndo nalia sasa. Nyinyi mnaona navolia, mnaniona kama sina maana. Sina maana, mnaniona nakuruga. Inshallah, sawa. Sikulewa. Pombe, kwa nini mmeruhusu pombe?
3: Hapana.
2: Kwa nini mmeruhusu pombe?
3: Sawa.
2: Watatuua wote.
3: Hapana.
2: Watatufuta wote.
3: Hawezi kufuta wote.
2: Watatufuta wote. Vipi kwani? Sasa kama kamari tunaocheza sendo hiyo, asi vipi kwani brother? Nitashindwa kuelewa. Brother, hujanielewa tu bado. Wewe bado hujanielewa sawa. Ninataka tu nijue nini. Sawa. Yaani kitu mimi nataka nijue sawa.
1: Yaani
2: siko hapa. Ngoja. Brother mkubwa, si unanisikia? Niko hapa hapa. Si unanielewa? Mimi kauli nataka nitoe. Sawa. Kauli ni moja. Mimi kauli nataka nitoe. Kama mnanielewa, kama mtanielewa ni sawa. Mimi nachotaka nijue sheria iko wapi na taifa ni la kwetu, alafu sisi ndo taifa la kesho. Sasa kwa nini mtu tende ukatili ambu sisi mnatupa machule? Sasa Tanzania ni ya kwetu. Mwaka jana mmetuua, sasa mmetufuta kweli?
3: Ndio,
2: mmetufuta. Alafu hatujaongea kwa sababu ya nguvu yenu wa dola. Mnataka mtuleteni aje ni aje. Alafu wewe ni mama mkubwa, sasa mimi nataka hii ifike kwa nani? Kwa mkuu wa majeshi na kwa Samia Suluhu Hassan, rais wa taifa, rais wa Tanzania TZ. Nataka hii ifike. Ndugu yetu ameuawa. Na ni ndugu yangu, brother yangu. Kwa nini afe yenyewe? Alafu mimi nishinde kuelewa kwa nini nyuma kwa nini maisha yake? Kwa nini maisha yake ana thamani gani? Hata ila mimi mlioweka ana thamani ya maisha yao? Ndugu yangu aliyokufa vipi? Kwani amekosea njia? Amekosea njia. Alafu mimi naongea ukweli. Alafu mimi ni Muislamu. Alafu ndugu yangu kama mmeamua kumwe, ameshindwa kutaja hata shahada. Sawa. Eh, hivyo tu ni jomba langu. Eh, unaambiwaje? Eh, pita kapita. Lakini ule pita kakosea njia. Alipita akamueleza ule ofisa, nimekosea njia. Angetakiwa mueleze hivi, pita huku. Yeye kapita kushoto, angetakiwa pite kulia. Au ni uongo? Cheki. Alikuwa akampiga.
3: Tipo blosa tukelipwa. Mambo matamia. Ilikuwa ni shikapi blosa tukelipwa.
0: Bwana, hizo ni sauti za vijana mbalimbali waliojitokeza katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya Mount Meru jijini Arusha kwa ajili ya kumuaga na kumsindikiza katika safari yake ya mwisho kijana mwenzao aliyefariki dunia siku mbili zilizopita, ambapo tumekujuza na kama tulivyoripoti tukio hili. Hii Dina, kwa kwanza taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Arusha ilikuwa inaeleza kuhusiana na namna ambavyo maskari hao watatu wanashikiliwa. Wanashikiliwa kwa mahojiano zaidi. Ehe, kuhusiana na tukio hilo la vijana hao watatu ambao walikuwa wanaelekea mkoani Manyara na kupita kukosea njia kwa mujibu wa maelezo yao, maana uchunguzi na nyingine ilibidi ufanyike pia.
4: Unaendelea kufanyika.
0: Ehe, kwa mujibu wa maelezo yao. Lakini kwa taarifa ya jeshi la polisi ni kwamba vijana maskari hao watatu walikuwa zamu wanashikiliwa sasa hivi na jeshi la polisi kwa mahojiano. Sasa maafisa wa jeshi la polisi mapema leo wamefika katika msiba wa Sefu Musa, mkazi wa Matejeo jijini Arusha, aliyefariki dunia baada ya kudaiwa kupewa adhabu na askari watatu wa hifadhi ya Ngorongoro. Sefu alidaiwa kufariki na yeye na wenzake kupotea njia siku ya tarehe 12. Kwa hiyo jeshi la polisi bana liliweza kudhuru pale ama kuhani msiba wa Sefu Musa baada ya tukio hilo kuwa limeweza kutokea. Na sasa moja kati ya hatua ambayo imeendelea ni kuhusiana na waziri kivuli. Ni kuhusiana na waziri kivuli wa maliasili na utalii kutokea ACT Wazalendo, ambaye yeye ameweza kujiuzuru ambaye ameweza kujiuzuru kuhusiana na tukio hilo. Naona waziri kivuli yeye ameweza kujiuzuru, ambapo waziri kivuli wa maliasili na utalii na utamaduni na michezo chama cha ACT Wazalendo Emmanuel Ntobi ametoa wito kujiuzuru kwa waziri ametoa wito kujiuzuru kwa waziri wa maliasili na utalii. Unaona, ametoa wito kwa kuweza kujiuzuru kwa waziri wa maliasili na utalii. Kwa maana ya kwamba waziri kivuli wa maliasili na utalii kutoka ACT Wazalendo yeye Emmanuel Ntobi ametoa wito wa kujiuzuru kwa waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashantu Kijaji na kamishna wa uhifadhi wa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro NCAA Abdul Razak Badur kufuatia kifo cha kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Sefu Musa kilichodaiwa kusababishwa na askari wa hifadhi hiyo Agosti 12. Yeah. Kujiuzuru ndio kuna kuhitajika. Iliko sawa. Inawezekana ni 40. Ameweza kusaidia kutuliza maumivu ya ndugu walao na jamaa na marafiki, ama kuna namna nyingine bora pia ya kuweza kufanya pasipo na waziri kuweza kujiuzuru?
4: Yani unajua waziri sawa hata akijiuzuru, lakini kusema ndio itatuliza maumivu bado kuna kuwa na tizani. Lakini kinachotakiwa ni ufuatiliaji, jeshi la polisi liweze kufuatilia ili kubaini ukweli ulipo.
0: Okay. Inaweza kusaidia. Kwa hiyo
4: kitoa tamko, nadhani jeshi la polisi likishatoa tamko, ndio tutajua ukweli ni upi.
0: Kabla rais, kabla ya waziri wa maliasili na utalii Ashantu Kijazi
4: kuweza kujiuzuru.
0: Maana huu ni wito umetolewa. huu ni wito umetolewa. Sasa ndo tunajaribu kuona hapa kwamba inaweza ika soundi kwa yeye kuweza kujiuzuru kama ikitokea, ama kuna namna nyingine bora pia ambao pia waziri kuweza kujiuzuru, lakini bado kuna namna taratibu zinaweza zikafuatwa.
4: Taratibu zifuatwe tu.
0: Taratibu zifuatwe tu.
4: Taratibu zifuatwe.
0: Okay, sawa. Haina shida. Na taratibu kama anavyosema Dina zinabidi ziweze kufuatwa. Baada kupitia 06 56 55 5571 na 0684 600 007 ambayo yetu ya simu hizo hapo kuweza kushiriki na sisi ndani ya duru za habari.
4: Asante, tunaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kuziandaa kwa ajili ya kufikishia kwa siku ya leo, ambapo mkulima mmoja aitwaye Fatuma Taasisi Mkopola mwenye umri wa miaka 65 mkazi wa kijiji cha Mpowola halmashauri ya wilaya ya Masasi mkoani Mtwara amefariki dunia kwa kuteketea kwa moto uliokuwa umemzunguka wakati akisafisha shamba lake la mikorosho, yani shamba la mikorosho kwa kutumia moto. Umeelewa Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SSP Isa Sulemani amethibitisha kifo cha mkulima huyo ambacho kimetokea baada ya yeye kushindwa kuzima moto huo.
0: Okay. Sasa bana, pale nchini Kenya Rais William Ruto amemshtumu mtangulizi wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa madai ya kuweza kumfadhili Senata wa Nairobi Edwin Sifuna na viongozi wengine wa muungano wa upinzani. Huyo hapa Rais William Ruto kutoka pale nchini Kenya akizungumza kuhusiana na swala hilo.
5: Ameenda kupanga vibaraka wake, ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema, kwa sababu mimi nataka niwaulize wale watu, mumesikia mpango yao? Mumesikia agenda yao? Mumesikia sera yao? Mumesikia maono yao? Na agenda na maono hata akili hawana kabisa bwana. Wale ni nawauliza wale wanajaribu kushindana na mimi, nyinyi endeni uliza sponsor wenu, endeni mumuulize mimi nilisaidia sponsor wenu ama namna gani, na huyo sponsor wenu alishindwa, affordable housing alishindwa, universal health coverage alishindwa, yuo mambo ya kusomesha watoto wetu alishindwa. Sasa amewatuma ati mkuje mujaribu mimi. Mimi nataka niwaambie, kabla mujakuja tafuteni sera, tafuteni mpango, pangeni maono, alafu mkuje tushindane na mkuje na track record yenu. Amependa, ameenda kupanga vibaraka wake, ati anatuma hapa watu ati wakuje washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema, kwa sababu mimi nataka niwaulize wale watu, mumesikia mpango yao?
6: Ruto amesema yuko tayari kukabiliana na viongozi hao katika uchaguzi mkuu mwaka 2027.
0: Bana William Ruto pale nchini Kenya bana, uchaguzi 2027 umeanza kuwa wa moto kabla 2027 yenyewe haijafika.
4: Mambo yameanza kuipa. William
0: Ruto yeye akitupa kete yake
4: kuwa yuko tayari.
0: Na yuko tayari kwa
4: mapambano.
0: Yuko tayari kwa mapambano. Dhidi ya wale wote ambao ni wa
4: watajitokeza.
0: Watajitokeza dhidi yake. Lakini akitupa sio jiwe gizani, ili ni moja kwa moja limeenda kwa rais kwa aliyepita wa Kenya Uhuru Kenyatta kwamba yeye anawafadhili akina Sifuna Senator wa Nairobi pale kuhakikisha kwamba anang'oka madarakani, lakini anaamini waje na sera bana. Waje na sera ambazo kimsingi anaamini ndo zitakuwa zinatija.
4: Zinatija.
0: Dakika ni 40 baada ya 11 kamili za jioni, na mte mzuri ya sikio la msikilizaji kupitia 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Sikio la msikilizaji.
7: Sikio. la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
4: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Kwenye laini, hello.
8: Habari za hapo studio.
4: Salamu, naitwa nani, uko wapi?
8: Ni Godfrey Somba, samaki niko Bukama Ikizo.
4: Karibu.
8: Sikio la msikilizaji, nimesikia mambo mengi. Ni la kusikitisha la hawa vijana ambao walikosea njia na hatimaye maskari wakaanza kuwapa adhabu na mmoja wao pita akawa amefariki. Mambo hayo tunayosikia ni mengi yanatokea, lakini jeshi letu hili tuseme, sijui limekengeuka vipi. Mtu amepotea, mjia anakuuliza njia, baada ya kumwelewesha wewe unaanza kumpa adhabu. Mimi niliwahi kuona tukio moja linalotokea kama hivi hivi, watu wanapewa adhabu, wanashindwa hata kutembea. Tumefikia watu wa Tanzania, kwa nini tujenge uhasama jeshi letu na wananchi? Naomba serikali, waziri wa mambo ya ndani aangalie jambo hilo, alisimamie na haki itendeke, au waliofanya jambo hilo wapewa adhabu kali. Ni Godfrey Somba, samaki na chiaraini, nikirudi hapa Bukama.
4: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello? Hello?
8: Hello?
4: Unaitwa nani, upo wapi? Aya bwana, pole. Tunapokea simu nyingine. Hello?
9: No studio.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Yohana Kuro, wengi upenda kunita gazeti, niko hapa Ruagu hapa.
4: Karibu.
9: Asante sana dada Dina pamoja na Captain Ndomi. Mimi na niliomba nizungumzie timu hili la hawa vijana jamani. Tukio moja baya sana jamani, imenisikitisha hata mimi. Ukiangalia pale Makuruni njia kwenda Babati, sime nyoka moja kwa moja ile ya kuingia kule Babati imekatiza huko kulia. Lakini sawa, kwa kuwa walikuwa wafahamu njia, wale maaskari watakiwa wangewasachi tu kwamba wanarungwa au wanapanga, wakawasachi, wakakuta wana silaha, wakawaambia rudini huku siko, kuliko kuwapa adhabu jamani. Tukio moja baya sana jamani. Kapteni ndio mimi, naomba nirudi hapa Ruabu.
4: Asante kutoka Ruabu. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Hello.
10: Hello studio.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Huyo ni yule lokaita sivi ni mkunga ngutu mtume kinyamse. Tuwapendeza watangazaji waraka sio kiarani.
4: Sawa, karibu.
10: Asante sana kwa nao. Unajua masuala haya vijana kwa kweli yanakera. Lakini bahati mbaya sana nchi yetu hii haina utaratibu wa kujihudhuru. Mimi ni miaka hiyo kuna waziri mmoja tu alikuwa kama mambo ya ndani. Watu walifanya kama haya kwa nini sura hii? Watu walikufa lakini waziri huyo akajiuzuru. Tangu hapo sijawahi kusikia tena kuna mtu mwingine amejiuzuru kwa sababu ya matukio. Sasa hapo mnasema hatua zichukuliwe sio kwa hii wajibu wake ni kwamba kwa sababu anapotendeka chini ya kiongozi yoyote yeye hakuyapenda wala kuhusika. Cha msingi hapa ni kujiuzuru. Hii vitendo kwamba hiyo vitendo vipotea. Ukisha kuwa na swala la kupotea huko tangazaji. Kupotea ukipotea yani unachanganyikiwa tu wewe unasema sio kisha pia watu. Sasa kitendo hiki si kizuri sana kwa Tanzania. Ni kwamba ni kitendo cha aibu na ni kibaya sana. Lakini mwisho kuhusu habari na wanahabari. Wanahabari wakati mwingine mnabana mno. Habari ambazo nitatoa mpito wa wananchi kitaka kuzitoa na hizo mnakomewa. Unazuiwa, kuna habari wananchi nataka kupata ya siwezi kutoka. Nalo ni tatizo hiko hapo. Mpangi na kamatu wa kinu mkia, mnaweza kutupa habari hizo. Pangi hiyo hiyo kamatu wa mkunda, imetikia wapi, utazipata wapi, hakuna. Mbebalo na kinu wakati mingine, tulaba habari. Hivi ni mkunda angu, tumtuweze nyeru yo.
4: Asante kutoka hapo. Tuendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
11: Halo, mazingire kweli.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Hapa kwa namba ya sikizaji hapa katika kuongea na David Magoma, mkeo wa kwanza kule chief nikiwa hapa Irungu Kisiwani mtaa wa Arabia.
4: Karibu.
11: Asante sana.
12: Mimi ndio zamani nimesikia mambo mengi sana, lakini pia nizungumzie hili la wa vijana ambao walikosea njia. Unajua mia jeshi la polisi, jeshi la polisi liko kwa ajili ya kulinda wananchi, lakini nashangaa imegeuka ghafla inaanza kuwa maadui wetu, na tunajitengenezea sifa sisi ya ku wadui wa sisi kuwa tunapigana na maaskari polisi, sababu ndo hii. Sasa kama mtu kaongi njia, ndo amekuita kwa mbaya, mimi nimekosea njia, sio nielekeze wewe, sina kumwelekeza, unaanza kumpa adhabu. Hiyo ndo inapelekea sisi wananchi na askari polisi kuleta wadui, naona bana, nao sababu yao na wajibu wao ni kutulinda sisi. Sasa wanapotaka kutuadhibu tena sisi, ndio inakuleta changamoto hiyo. Na wasikari, mimi niseme kwamba kiufupi pia ni kama wanataka kujenga uadui na wananchi. Yaani wanashindwa kumsikiliza mwananchi wao, wanataka waanze kugombana nao. Sasa hivyo inakuwa ile picha nzuri. Kiufupi tu niipe familia pole kabisa iliyopata na hao matatizo.
4: Asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu. Halo?
13: Radina, habari hapa studio.
4: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
13: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, wanana napiga simu nikiwa hapa Ruaku Center hapa.
4: Karibu.
13: Asante sana dada Dina. Hii nimesikiliza mambo mengi kwenye sikio la msikilizaji, ila nataka niongelee hii kesi ya polisi kwa kuua huyu mtoto aliyekuwa amekosea njia. Najua jeshi la polisi ndio hilo linatulinda sisi, mwishoni tena linaleta matatizo. Mimi niwape pole sana hiyo familia, ila jeshi la polisi nao watu wake hivyo hivyo, bora hata watoa hata faini. Mimi narudi hapa Ruaku.
4: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Hello?
14: Habari hapo studio, dada Dina Shan.
4: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
14: Hii sauti ya Sekasa Matonja, nikiwa hapa Makilewa Bugani Sekasa Senior.
4: Karibu.
14: Asante. Mimi sina na wapo kwa familia ya mtoto wa njia. Ah, ndio. Kwa hiyo mkononi mpiga tu. Basi para kina mama hawa ndio ni wapi? Lakini sio kwamba wanatoka msiku.
4: Asante. Kutoka hapo pia tunapokea simu nyingine hapa kwenye line. Hello?
15: Dulu za habari na Mazingira FM.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
15: Tarajina mebakea kuongea na Manyama kia Manyama, napatikana pande zangu za Katelema, kata ya Bugoji, Musoma Vijijini.
4: Karibu kutoka Musoma Vijijini.
15: Asante sana. Kwanza nishukuru sana ndugu za habari, nimebahatika kusikia mambo mengi ambayo yamejiri. Lakini moja kwa moja mimi nakimbia kwa huyu bwana ambaye ameuawa kwa kufanyishwa mazoezi na jeshi la polisi la usimamizi wa wanyamapori. Mimi nasema kwamba kikubwa, muda mwingine wa Tanzania kwanza tunakeuka sheria, kwa sababu naamini binadamu yoyote yule ana changamoto. Na mtu kama uko katika madaraka, inabidi uelekeze mtu kama amekosea njia. Lakini kitendo ambacho kimefikia kufanya hiyo, mimi naamini kwamba hao bwana wapewe sheria kali, kwa sababu naamini ni kitendo kibaya ambacho wamekifanya mpaka kufikia jamaa kufikia hali mbaya ya kufariki. Sababu naamini wangemwelekeza kama alikosea, basi wangemwelekeza na mimi basi atalaye angepata mie mwenendo. Lakini wamefikia tu ambao kwa kweli ni changamoto ambayo kwa kweli wa Tanzania tunafikia mahala jeshi la polisi na na raia wanakuwa adui, watu wanakuwa tunaogopana, kisha siku hivi hivi vitendo vinatokea. Kwa hiyo mimi naamini basi adhabu kali ifuatwe ili kusudi au wanatarajia kufanya hayo matendo basi na wenyewe waogope kabisa. Sina mengi, kazi njema kwa mjengoni. Sauti ya Manyama K Manyama.
4: Asante. Kutoka hapo. Hello? Hello? Hello? Haya bwana, napokea simu nyingine hapa. Hello?
16: Hello, Dedlin.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
16: Naongea na Alex Nkumbi kutoka Kera Karamea.
4: Karibu.
16: Nimesikia tu tukio la vijana hao. Sheria ya kuua ni kuua tu, na wenyewe waadhibishwe. Yangu ni hayo.
4: Asante. Asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Tunapokea simu moja ya mwisho. Hello.
17: Hello.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
17: Hapo naongea na mama Jacqueline ya Ng'ombe Salemela.
4: Karibu.
17: Asante. Kwanza niwape pole wana Arusha, maana matukio yamekuwa mengi sana. Mungu awanusuru na haya matukio. Na kingine napenda kuongea na hao wachawi jamani. Wamwogope Mungu. Ni kuaibishana huku. Kwanza wewe unasali, alafu tena unafanya vitu vya namna hiyo. Kiukweli wamwogope Mungu. Mimi narudi Nyang'ombe.
4: Asante.
7: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, kwenye vijiwe vya kidigitali, hasa Instagram. Tukianza na kijiwe cha kidigitali kinachomilikiwa na Jamii Forum, wao wamechapisha taarifa ambayo bana kimsingi imechukua nafasi kubwa sana, na hii ni kuhusiana na Inspector General wa polisi pale nchini Kenya, Douglas Kanja. Yeye ameagiza maofisa watatu wanaokuwa kazini wakati mtuhumiwa anapofariki akiwa kizuizini kusimamishwa, ambapo kitaalamu inaitwa interdiction, ili kuruhusu uchunguzi. Sasa maofisa hao ni anayerekodi OB, lakini kuna askari wa seli sentry na afisa wa zamu. Agizo hilo linakuja wakati wasiwasi unaongezeka kuhusu vifo vya watu wakiwa chini ya ulinzi wa polisi. Hiyo ni taarifa kutokea pale nchini Kenya, ikiwa imechapishwa na Jamii Forum. Na hii sasa dina unaweza ukaiconnect la tukio ambalo tumetoka kuliripoti la vijana pale Arusha. Sasa hawa hawakuuawa kizuizini, mmoja wao kati ya wale watatu hawakuuawa kizuizini, kwa maana ya kwamba katika sero za polisi. Huyu ilikuwa ni mchakamchaka pale tulipowakuta titi for tat. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini ukitembelea pia ukurasa wa Jambo _ online TV, wao moja kati ya taarifa walioichapisha hapa ni Yanga bana kesho kumtambulisha mchezaji ambao wao wanamuita X Factor. Pale KMC Complex, na yeye amezungumza. X Factor tafsiri yake ni kwamba ni sababu ya muhimu. Yaani X Factor kwa mpira ni mchezaji wa muhimu zaidi. Ama sababu nyingine ya ziada.
4: Hiyo watu wanamsubiri kwa hamu wajue ni nani.
0: Ya mashabiki wa Young Africans bana wanasubiri kesho mchezaji gani ambaye atatambulishwa pale katika dimba la KMC Complex. Lakini kubwa zaidi ligi pazia bana limefunguliwa kati la NBC Premier League, kati ya game ambayo imepigwa hapa ni Pamba Jiji dhidi

0: Yes bana, game iliyopigwa hapa ni kati ya Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji, na game imeisha kwa slow ya chuma moja kwa moja. Game ilikuwa inapigwa maeneo pale ya CCM Kirumba majira ya saa 8. Kwa hiyo matokeo mengine ya kimichezo, tutakutana na timu ya meza michezo leo. Iko hivyo bana, tayari ni weekend, tayari ni dakika 5 zimesalia kuweza kupisha matangazo ya moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Bonn pale nchini Ujerumani. Dina,
1: tukushukuru msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: Tunafuacha na rudi bana la langa kileo. I'm surprised.
1: Weekend jam.
0: Weekend jam.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
3: Natumai ubuheri wa afya popote ulipo, na karibu kwenye dunia yetu leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya mwenzangu atakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
2: DW, habari za ulimwengu.
4: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Zambia yaahirisha zoezi la kuhesabu kura kutokana na vurugu. Mashambulizi dhidi ya huduma za afya katika maeneo ya mizozo yaongezeka duniani. Na Israeli yakosolewa vikali baada ya loezi kuwazingira wa Palestina ukingo wa magharibi. Habari kamili. Lusaka. Tume ya uchaguzi ya Zambia imesitisha kwa muda zoezi la kuhesabu kura na kutangaza matokeo ya uchaguzi kote nchini humo. Tume hiyo imesema imefikia uamuzi huo baada ya kuripotiwa vurugu dhidi ya maafisa wa uchaguzi katika baadhi ya wilaya. Mamlaka ya uchaguzi imesema baadhi ya masanduku ya kura yalivamiwa na kura zilizokuwa zimepigwa ziliibiwa. Hali hiyo imesababisha kusimamishwa kwa shughuli hizo, huku tathmini ikitarajiwa kufanyika ndani ya saa 24. Zambia ilifanya uchaguzi wa rais, wabunge na serikali za mitaa jana Alhamisi. Rais Hakainde Hichilema anawania muhula wa pili akichuana na mgombea wa upinzani Brian Mundubile. Awali Rais Hichilema alisema matokeo ya awali yameonyesha mwelekeo chanya kwa upande wake, na alitoa wito utulivu wakati wananchi wakisubiri matokeo rasmi. Hadi sasa haijajulikana iwapo kusitishwa kwa kuhesabu kura kutaathiri ratiba ya kutangazwa kwa matokeo yaliyotarajiwa kutolewa Jumatatu. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limesema kumekuwa na ongezeko la mashambulizi dhidi ya vituo vya afya katika maeneo yenye mizozo kote duniani. Shirika hilo limesema tangu mwaka 2018 yamefanyika mashambulizi zaidi ya 10,000 dhidi ya vituo vya kutolea huduma za afya kote duniani. Kulingana na WHO, kati ya mwezi Januari na mwezi Agosti mwaka huu, kulikuwa na mashambulizi 900 kwenye vituo hivyo, yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 900 na majeruhi 1,400. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Ukraine, Lebanon na maeneo ya Palestina yanayokaliwa kimabavu na Israel ndiyo yanayoongoza kwa idadi kubwa ya mashambulizi. Mashambulizi mengine dhidi ya huduma za afya yameshuhudiwa katika nchi za Iran, Sudan, Myanmar, Syria, Nigeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jerusalem. Walowezi katika ukingo wa magharibi wameendelea kuzingira nyumba za Wapalestina katika kijiji cha Kusra kwa siku ya tano mfululizo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, watu 15 wakiwemo watoto wawili wamekwama ndani ya nyumba zao bila maji wala umeme kutokana na mzingiro huo. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, amelaani vikali vizuizi walivyowekewa Palestina hao na kusisitiza kuwa hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha tabia hiyo. Wakati huo huo, Ufaransa imelaani vikali hatua ya walowezi hao na imeitaka Israel iwakamate wahusika na kuwafikisha mahakamani. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema mashambulizi ya walowezi yameongezeka katika eneo hilo, yakihusishwa na jitihada za kutoa ardhi katika ukingo wa magharibi. Juba. Umoja wa Mataifa umeonya leo kuwa zaidi ya wakimbizi 600,000 na 50,000 wako hatarini kukosa chakula katika wiki chache zijazo nchini Sudan Kusini. Hata hivyo, Hatari hiyo inatokana na ukosefu mkubwa wa fedha unaweza kuwalazimisha kurejea kwao nchini Sudan, eneo lililoathiriwa vibaya kwa vita. Msaidizi wa mwakilishi wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa Sudan Kusini, Mesfin Degefu, amesema iwapo ufadhili wa haraka hautapatikana, hakuna mkimbizi atakayepata msaada wa chakula kuanzia mwezi Oktoba. Sudan Kusini inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Zaidi ya watu milioni 7.8 nchini humo wameathiriwa na njaa, wakati watoto milioni 2.2 wakikabiliwa na utapiamlo uliopindukia. Licha ya changamoto hizo, nchi hiyo inapokea karibu wakimbizi 3,000 kila wiki kutoka nchi jirani ya Sudan iliyoathiriwa vibaya kwa vita. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mgao wa mwisho wa chakula kwa wakimbizi 240,000 waliohatarini zaidi Sudan Kusini utafanyika mwezi Septemba endapo hakutakuwa na ufadhili mpya wa dharura. Hatimaye Kabul. Utawala wa Taliban umetimiza miaka 5 tangu ulipotoa madaraka nchini Afghanistan. Baadhi ya wakazi katika mji mkuu Kabul wamesema hali ya usalama imeimarika tangu utawala huo ulipoingia mamlakani baada ya muda mrefu wa vita. Pamoja na mafanikio hayo, wameitaka serikali kuongeza fursa za ajira na kufungua tena milango ya shule kwa wasichana ambao wamezuiwa kupata elimu ya sekondari na vyuo vikuu tangu mwaka 2021. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa vikwazo dhidi ya wanawake na wasichana vinaendelea kudhoofisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
3: Baada ya kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu iliyosomwa na Angela Mdungu, karibu sasa katika safu ya uchambuzi ambapo tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Utasikia kuhusu Zambia kusitisha zoezi la kuhesabu kura baada ya vurugu kulenga maafisa wa uchaguzi nchini humo. Na Marekani yamshinikiza Benjamin Netanyahu kulaani mzingiro wa walowezi wa Kiyahudi katika kijiji cha Wapalestina. Na New Zealand yamgeuka Infantino na kuondoa ungwaji mkono wake baada mpango wa FIFA kuvurugika vibaya. Tunakualika ututumie maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram pamoja na channel yetu ya YouTube. Kumbuka kila ujumbe unaotuma ni fursa kwa sauti yako kusikika hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi wetu unatuama mjini Lusaka. Tume ya uchaguzi nchini Zambia imesimamisha leo shughuli ya kuhesabu kura na kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi nchini kote baada ya kuripotiwa kwa vitendo vya vurugu katika baadhi ya maeneo ambavyo vililenga maafisa wa uchaguzi. Hii ni baada ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu jana Alhamisi. Tatu Karema na taarifa kamili.
5: Katika mkutano na waandishi wa habari, maafisa uchaguzi nchini humo wamesema kwamba kulikuwa na matukio ambapo karatasi za kura zilizowekwa alama zilibwa kutoka kwenye masanduku ya kura. Tume hiyo imesema itapitia upya uamuzi wa kusimamisha zoezi hilo ndani ya saa 24. Afisa mkuu wa uchaguzi Brown Kasaro amethibitisha kuwa vurugu zinazofanyika zinawalenga wafanyakazi wa uchaguzi. Rais Hakainde Hichilema, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2021, anakabiliana na Brian Mundubile mwenye umri wa miaka 55, ambaye aliwahi kuwa waziri katika serikali ya awali ya chama cha Patriotic Front, PF. Hapo jana, Mundubile alidai ushindi, huku Hichilema akisema timu yake ilikuwa ikipokea matokeo yanayotia moyo. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Hichilema aliandika ujumbe wa kutaka amani, subra na uzalendo kudumishwa wanaposubiri matokeo rasmi kutangazwa. Awali matokeo rasmi yalitarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Hata hivyo, bado haijafahamika iwapo kusimamishwa kwa kuhesabiwa kwa kura kutasababisha mabadiliko katika ratiba hiyo. Hichilema anagombea muhula wa pili baada ya kuiongoza Zambia, ambayo ni mzalishaji mkubwa wa shaba, kutoka kwenye mgogoro wa madeni tangu alipoingia madarakani mwaka 2021. Uchaguzi huo umefanyika wakati Zambia ikikabiliwa na changamoto za kiuchumi zikiwemo gharama za maisha na mzigo wa madeni. Hichilema amekuwa akisisitiza mafanikio ya serikali yake katika juhudi za kuirejesha nchi katika hali nzuri ya kifedha na kushughulikia mgogoro wa madeni uliokuwepo wakati alipoingia madarakani. Wachambuzi wanasema Hichilema anaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kushinda muhula wa pili, ingawa Mundubile amefanya kampeni yenye nguvu na kuvutia makundi makubwa ya wafuasi katika baadhi ya maeneo. Takriban watu milioni 8.7 walikuwa wamejiandikisha kupiga kura. Mbali na kumchagua rais, wapiga kura pia walikuwa wakichagua wabunge 226, idadi ambayo imeongezwa kutoka viti 156 vilivyokuwepo hapo awali. Zambia ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa shaba barani Afrika, na sekta hiyo ni muhimu sana kwa uchumi wa nchi. Hivyo matokeo ya uchaguzi yanatarajiwa pia kuamua mwelekeo wa sera za uchumi, uwekezaji na sekta madini katika miaka ijayo.
3: Tukiachana na siasa za Zambia, tuangazie ripoti kuhusu afya. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la afya WHO inaonyesha kuwa zaidi ya vituo 10,000 vya afya vimeshambuliwa katika maeneo yenye vita na mizozo tangu mwaka 2018. Ripoti hiyo ambayo imetolewa leo Ijumaa mjini Geneva imesema katika maeneo ya Gaza, Ukraine, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huduma za afya zimezorota, hali iliyosababisha idadi kubwa ya wagonjwa na wafanyikazi wa afya kupoteza maisha yao. Lubega Emmanuel na taarifa kamili.
6: Kulingana na WHO, mashambulizi yaliyofanyika katika mataifa 29 yamesababisha uharibifu wa nyenzo zaidi ya 10,000, ambapo hakuna wajibifu wa kuridhisha tangu mwaka 2018 hadi sasa umetolewa kwa njia ya kufidia hasara hiyo kwa sekta ya afya. Katika mashambulizi hayo, angalau watu 5,700 wamepoteza maisha yao na wengine 8,500 kujeruhiwa. Ijapokuwa WHO inasema kuwa imethibitisha na kujitokeza na takwimu hizo, ripoti hiyo haiwataji wale waliosababisha hasara na mauaji hayo moja kwa moja. Mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa mwito vituo visilengwe wakati wa vita na migogoro. Mkurugenzi wa WHO anayesimamia masuala ya kiutu na jinsi ya kushughulikia majanga, Altaf Msani, ambaye aliwasilisha ripoti hiyo kwa wanahabari kwenye makao makuu ya WHO huko Geneva, ameelezea kuwa wajibifu ungefanyika si tu kwa kuanzia ngazi ya kitaifa, lakini hasa mashinani. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, mifumo ya afya inatakiwa kulindwa na kutoshambuliwa. Hata hivyo, sheria hizo zimepuuzwa, na katika mwaka huu pekee WHO imesajili visa 914 vya mashambulizi ambavyo vimesababisha vifo vya watu 911 na wengine 1486 kujeruhiwa. Idadi kubwa ya visa hivyo vimetokea katika mataifa ya Ukraine, Lebanon na Palestine mwaka huu 2026. Visa vingine vimeripotiwa katika mataifa ya Myanmar, Iran, Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini, Urusi, Syria na Nigeria. Mashambulizi hayo huhusisha matumizi ya silaha za hali ya juu na pia mienendo ya kutatiza huduma za afya kufanyika. Takwimu za ripoti hiyo zinaonyesha kuwa visa 44 vya utekaji, kukamatwa na kuzuiliwa kwa wafanyakazi wa afya vimeripotiwa. Musani ameelezea masikitiko yake kuwa panapotokea mashambulizi hayo, si wale tu katika hospitali waathirika, lakini pia wale ambao wangekwenda kupata huduma za matibabu, wafanyakazi wa afya ambao hawezi kufika kazini na kutatizwa kwa shughuli za kuwasilisha dawa na vifaa vya hospitali. Amefahamisha kuwa hospitali zote 36 katika ukanda wa Gaza ziliharibiwa kufikia mwisho wa mwaka 2025. Ameongezea kuwa mashambulizi zaidi ya 3,000 tangu kuanza kwa vita kati ya Urusi na Ukraine mwaka 2022 yamethibitishwa. Katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo kwa sasa inakumbwa na janga la Ebola, mashambulizi dhidi ya vituo 12 yameripotiwa tangu kuzuka kwa mlipuko huo.
3: Na anatutoa huyo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, moja kwa moja tufululize Dar es Salaam, Tanzania, ambapo Baraza la Maaskofu Katoliki TEC limehimiza umuhimu wa kukiri ukweli kwanza kwa kile kilichotokea nchini humo wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, likisema hatua hiyo ni muhimu kabla ya kuingia katika hatua nyingine ya kuliponya taifa. Hayo ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa TEC Padri Charles Kitima alipozungumza na Sudi Mnete. Kwanza, Padri Kitima anaanza kwa kueleza yaliyojadiliwa kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wao uliofanyika Agosti 10 mjini Chamwino, Dodoma.
7: Wameongea juu ya watu kupatana, lakini katika kupatana kiri ukweli juu ya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, lakini vile vile kuponya nchi kutokana na yaliyotokea.
8: Upatanishi huu unaozungumza askofu ni wanamna gani?
7: Mauaji yalifanyika, yalifanywa na nani? Kama serikali sasa hivi inavyotaka kuweka vitu katika tume zilizokuja, wameonyesha watu wameuawa 518, waliuawa na nani? Alikuwa na uhalali wa kuwaua au nini? Sasa hayo ndio tuongee. Alafu baada ya pale taratibu zingine serikali endelee na taratibu za kuweka maisha ya kijamii na kisiasa yaende vizuri, na kwa maana hiyo ili swala limeumiza watu na limechafua sura ya nchi yetu. Na hili sio jambo jipya, litokea Kenya, mliona hiyo kutokea, litokea nchi mbalimbali, ndio watu wanavyofanya. Kuna kitu kipya?
8: Ipo ishara ya yale ambayo umewasilisha kwa mheshimiwa rais yatasikilizwa?
7: Na imani rais atafanyia kazi kwa taratibu.
8: Kuna kasoro gani kwa jitihada hizi zinazofanywa na rais kwa sasa? Zimeundwa tume, serikali imeonesha nia kuyakaribisha maridhiano.
7: Hatuongelee juu ya mapungufu, tunaongelea kwa nini mpaka sasa watu hawajakiri na kwa nini watu hawajasameheana. Tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hakuna neno la samahani. Tuliona yalitokea mauaji huko Kenya, yalichukua muda gani? Mbona yalichukua muda mrefu?

0: kutiwa.
1: Ah, sasa tuwezi kuongelea hilo kwa sababu kwa nini tuweke mazingira kwamba hayatasikilizwa? Sisi tumempa mawazo. Sasa tusubirie utaratibu lolote takalo kuja mbeleni basi litashughulikiwa kwa taratibu zilizoko hizo. Na taasisi za dini kazi zake ni kufanya mazungumzano, ni kushauri, lakini anayetekeleza mambo ni serikali.
0: Mmemwambia nini rais kwa kuundwa kwa tume hii ya majaji sita kuchunguza yale yaliyotokea na hatua zifuatazo baada ya Oktoba 29?
1: Hatukwenda kuongelea juu ya tume hizo. Sisi tumeenda kuongelea mazingira ya kukiri kwamba tulikosa, tuombe msamaha, tufanye uponyaji, mambo mazuri yaendelee na marekebisho mengine yanayostahili yafanyike. Vinginevyo maaskofu mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025 maaskofu walitoa mapendekezo yao hata kama zinaundwa tume zinapaswa kuwa za namna gani. Sasa serikali imefuata ijafuata hiyo, haikuwa lengo la maonano au mazungumzano kati ya maaskofu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 juzi.
0: Bila shaka rais amesema chochote katika kuaga, amewaambia nini?
1: Rais amesema nimewasikiliza, tuko pamoja, tunashukuru kwa ushauri.
2: Ni Padri Charles Kitima kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu yaliyojadiliwa kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Bila shaka hii ni Dunia Yetu leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, sehemu ambayo dunia inakutana nawe kupitia habari, uchambuzi na ripoti. Tukimulika taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari, Marekani inamshinikiza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kulaani hadharani mzingiro unaofanywa na walowezi wa Kiyahudi katika kijiji cha Wapalestina cha Kusra kilichoko katika ukingo magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel. Umoja wa Mataifa umesema Wapalestina 15 wakiwemo watoto wawili wamekwama majumbani mwao bila maji wala umeme. Taarifa zaidi na Lili na Mtono.
4: Mvutano unaendelea katika kijiji cha Kusra karibu na Nablus ambako wakazi hao wanasema wamekuwa chini ya mzingiro wa walowezi wa Kiyahudi kwa karibu wiki moja. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wa Palestina 15 wakiwemo watoto wawili wamezuiliwa ndani ya nyumba zao bila ya maji wala umeme baada ya walowezi kufunga njia kuelekea kwenye nyumba tatu za wakazi wa kijiji hicho. Sasa Marekani inamtaka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aukemee hadharani mzingiro huo. Maafisa wa Marekani na Israel wanasema ikulu ya White House ilianza kumbana Netanyahu baada ya kubaini kuwa moja ya nyumba zilizozingirwa inamilikiwa na Mpalestina mwenye uraia wa Marekani. Hadi sasa Netanyahu hajatoa tamko kuhusu tukio hilo la Kusra, na ofisi yake pamoja na ikulu ya White House hazikujibu mara moja maombi ya kuzitaka kutoa maoni yao. Mkuu wa ofisi ya masuala ya kiutu ya Umoja wa Mataifa OCHA kwenye eneo hilo la Kipalestina linalokaliwa kimabavu, Anjit Sungai, alipozungumza na UN News ametoa wito kwa mamlaka za Israel kuzisaidia familia hizo za Wapalestina zilizokwama katikati ya kampeni inayoendelea ya kunyakua ardhi yao.
5: What this goes to show is that hili linaonyesha kwamba kwa mara nyingine tena jeshi la Israel ama haliwezi au halina nia ya kulinda jamii za raia za Kipalestina, kitu ambacho inatarajiwa kukifanya chini ya mkataba wa Geneva, au mbaya zaidi kwamba IDF linashirikiana na walowezi wa Kiyahudi wa Israel kwa lengo la kuwafukuza wa Palestina na kuimiliki ardhi yao.
4: Tukio hilo pia limeibua kauli kali kutoka kwa balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee. Ingawa kwa muda mrefu amekuwa akiunga mkono makazi ya walowezi katika ukingo wa magharibi, Huckabee amewakosoa wahusika akiwataja kama magaidi wa Israel. Jeshi la Israel limesema raia wa Israel walikuwa wameweka hema katika eneo la Kusra na kwamba wanajeshi walichukua hatua kuliondoa huko wakiwalinda wakazi wa eneo hilo. Lakini wakazi wa Palestina wanasema mzingiro huo si tu tukio la kawaida la usalama, bali ni sehemu ya shinikizo la kuwalazimisha kuondoka katika ardhi yao. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema walowezi wamekuwa wakijaribu kutoa maeneo pembezoni mwa Kusra na kijiji jirani cha Jalud kwa lengo la kuyaunganisha na vituo vya walowezi vilivyoko kusini pamoja na makazi makubwa zaidi ya walowezi upande wa magharibi. Ukingo wa magharibi ambao Israel iliuteka katika vita vya mwaka 1967 unakaliwa na Wapalestina takriban 3 milioni na walowezi wa Kiyahudi wapatao 500,000.

0: Kwingineko, New Zealand imekuwa nchi ya hivi karibuni kuondoa uungwaji mkono wake kwa rais wa FIFA Gianni Infantino katika azma yake ya kuchaguliwa tena kufuatia kusitishwa kwa mpango wa kuuza sehemu ya hisa za haki za biashara za FIFA kwa wawekezaji binafsi. Hata hivyo, licha ya msimamo huo wa New Zealand, viongozi wa mashirikisho sita ya soka ya nchi za Kiarabu wameonyesha uungwaji mkono kamili na imani kwa Gianni Infantino. Bruce Amani na maelezo kamili.
1: New Zealand, ambayo ni nchi pekee kutoka shirikisho la soka la Oceania, OFC, iliyofuzu kwa kombe la dunia la mwaka huu, imesema imeondoa uungwaji mkono wake kwa Infantino. Nchi hiyo imetaka pia kufanyike uchunguzi huru kuhusu mpango wa kuuza sehemu ya haki za biashara za kombe la dunia, ikieleza kupungua kwa imani na uaminifu katika uongozi wa FIFA. Mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la soka la New Zealand, Andrew Pragnell, ameliambia shirika la habari la Reuters, na hapa namnukuu, tunataka uchunguzi huru badala ya FIFA kujichunguza yenyewe ili kuhakikisha swala hilo linawekwa wazi. Mwisho wa kunukuu. Jana Alhamis, shirikisho la soka la Ireland lilisema katika taarifa kwamba halimuungi tena mkono Infantino. Shirikisho hilo lilisema matukio ya hivi karibuni yameibua wasiwasi mkubwa kuhusu uongozi, uwazi na ukosefu wa mashauriano ya maana. Mashirikisho ya soka ya England na Wales yalitangaza msimamo kama huo wiki iliyopita, huku Ireland Kaskazini ikisema inaunga mkono msimamo wa UEFA. UEFA pamoja na AFC na CONCACAF waliandika barua ya wazi wakimtuhumu Infantino kwa kuvunja imani ya wadau wa soka kupitia kile walichokiita udanganyifu na kutanguliza maslahi yake badala ya kusikiliza na kulinda maslahi ya pamoja ya FIFA, mashirikisho ya mabara na vyama vya soka duniani. Kwa upande mwingine, viongozi wa mashirikisho sita ya soka ya nchi za Kiarabu maonyesha uungwaji mkono kamili na imani kwa Gianni Infantino. Uungwaji mkono huo umetolewa na Morocco, ambayo ni mwenyeji mwenza wa kombe la dunia la 2030, Qatar, Misri, Mauritania, Lebanon na Sudan. Kati ya viongozi waliotia saini taarifa hiyo, wanne ni wajumbe wa baraza la FIFA. Taarifa pamoja iliyotolewa na mashirikisho hayo sita ya soka imesema wanatarajia kuendelea kushirikiana kwa karibu na Infantino kuelekea mstakabali imara na wenye mafanikio zaidi wa soka duniani, kupanua fursa na kuimarisha mchango wa soka la Kiarabu katika mchezo wa kimataifa. Mashirikisho ya soka barani Afrika na Amerika Kusini pia yametangaza kuendelea kumuunga mkono. Infantino amekuwa rais wa FIFA tangu mwaka 2016 na alionekana kuwa na uhakika wa kutetea nafasi hiyo bila kupingwa katika uchaguzi ujao utakaofanyika nchini Morocco mwakani.
0: Saumu Njama amekuwa rambaza mitandao ya kijamii mchana kutwa. Saumu, kulikoni jioni hii?
2: Kuna taarifa inayosambaa kule Marekani ya jamaa fulani mwenye umri wa miaka 41 anafahamika kama Jeremy Tremaine Williams. Huyu amehukumiwa kifo baada ya kupatikana na hatia ya kumteka, kumdhalilisha na kuua mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 5. Alikuwa anafahamika huyu mtoto kama Kamari Holland. Sasa kesi hiyo imezua taharuki kubwa baada ya kubainika kuwa mama mwenyewe wa mtoto huyu afahamikaye kama Christy Sipley alihusishwa na kumuuza binti yake kwa Williams kwa malipo ya takriban dola 2,500.
0: Kwa nini alimuuza mtoto?
2: Alikuwa labda na matatizo ya pesa, hawakusema kwamba ni sababu gani, lakini aliamua kumuuzia Jeremy Tremaine ambaye alimtendea unyama wa kiasi kikubwa kulingana na ushahidi ulioletwa mbele ya mahakama. Watu wanajiuliza huyu mama kisaikolojia alikuwa yupo sawa ama nini kilimsibu akaamua amuuze mtoto wake. Sasa Williams alimchukua mtoto huyo kutoka Georgia na kumpeleka Alabama ambako alimtendea ukatili mkubwa uliosababisha kifo chake. Baadaye mwili wa mtoto huyo ulipatikana katika nyumba iliyokuwa haina watu. Wakati wa kesi, waendesha mashtaka waliwasilisha ushahidi wa video uliokuwa umerekodiwa na Williams mwenyewe. Kwa hiyo wakati anamtendea ukatili mtoto, alikuwa anajirekodi. Sasa alihukumiwa adhabu ya kifo, lakini aliamua kuachana na haki yake ya kukata rufaa kwa sababu kisheria unaweza kukata rufaa, lakini kutokana na hilo amepewa hukumu ya kudungwa sindano ya sumu katika gereza la Holman, Alabama.
0: Saumu, ni kisa cha kusikitisha kwa kweli.
2: Mitandaoni maoni ni mengi sana kuhusiana na kisa hicho. Wengi wanajiuliza kwa ni binadamu tumegeuka wanyama. Tunafahamika kina mama kwa ajili ya kuwalinda watoto wetu, lakini sasa mtu namuuzia mtu kwa ajili ya pesa kidogo, kwa sababu hizo wameziweka kwa pesa ya shilingi Kenya. Wa Kenya wamejaribu kubadilisha. Imekuja kama laki 300.
0: Laki tatu.
2: Laki tatu, na watu wanasema sasa laki tatu hata nyumba ujengi.
0: Sasa huyu mwanamume amehukumiwa kifo, na huyu mama je?
2: Mama bado wanaendelea kufikiria namna gani anaweza, kwa sababu sasa hivi yeye anajitetea akisema kwamba hakujua kwamba angekwenda kumfanyia unyama. Alidhania kwamba labda anataka tu kwamba hana mtoto, ndio maana akamuuzia. Sasa mbali na hayo, nchini Tanzania kuna tamasha la Kizimkazi limenoga katika uwanja wa Mwehe Makunduchi kule Zanzibar, na Rais Samia amehudhuria tamasha hilo na amewahimiza Watanzania hasa vijana kulinda amani na kuwa watulivu, akisema kwamba taifa haliwezi kustawi katika mazingira ya vurugu. Lakini mbali na hayo, kwenye mitandao ya kijamii hasa kwetu DW Kiswahili tumechapisha video ambayo pia inasambaa mitandaoni ya jamaa mmoja ambaye amejitambulisha kama kiongozi wa mila ya Shomo, ametoa onyo kali kwa wanaodaiwa kuwa na nia mbaya dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Mwinyi, akisema watafanya mpango wa kuweka sega la nyuki katika ikulu ya Dodoma na Zanzibar. Kwa hiyo atakayejaribu kuleta fujo, nyuki wanamshambulia.
0: Wanasemaje kwenye mitandao?
2: Shedrack Nyamkoha anasema tunatumia muda mwingi kwenye vitu ambavyo ni vya hovyo kuliko kutumia muda kujenga kesho. Dunia iko kasi kwa teknolojia, si tuko busy kuweka nyuki ikulu. Mwingine anasema
0: weka nukta hapo Saumu.
2: Huyu ndio muhimu, anasema tuangalie wazazi wetu ili waache kujiaibisha mbele ya viongozi mashagani.
0: Na kwenye Facebook, Henry Kamwaya anasema kinachoendelea huko Zambia ndio mwanzo wa kuchakachua matokeo. George Edward, matukio katika kipindi cha uchaguzi yanaonyesha kwamba Afrika ina safari ndefu mno. Aaron Makunza, nchi za Afrika kuna baadhi ya mambo yanafanana.
2: Peter George anasema hii ni dalili kuwa uchaguzi wa Zambia haukuwa wa haki. Gerald Mark akiwa Arusha Tanzania anasema kauli za maaskofu Tanzania ni sahihi. Shilingi Sylvester anasema ni sahihi, Tanzania wasameane kisha waweke bidii kwa maendeleo.
0: Anasema Phineas Marwa, Afrika ndio hiyo, chanzo kikubwa cha hizo vurugu ni walio madarakani kutokubali kushindwa. Wanataka kuwa madarakani daima, swala ambalo halikubaliki. Clement Masonyi ukiwa Mwanza Tanzania anasema ni jambo busara kuomba msamaha kwa yote yaliyokumba taifa letu. Mungu ibariki Tanzania, na mimi nakuongezea amin. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji na hata pia mtazamaji, tunafika mwisho wa dunia yetu leo jioni. Nasema asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya akiwemo Hawa Bihoga pamoja na Selina Mdemu mwelekezi wetu wa leo, na kushukuru pia sana Saumu Njama.
2: Mimi naitwa Babu Abdalla. Hata unaambiwa Benson twende nyumbani.
0: Pata burudani kidogo hapo. Ben Paul.
2: Weekend imeanza bwana, twende nyumbani babu.
3: 1 kisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle.
4: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

We will see now.

C'est vrai.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748 732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: kituo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la Nactivate namba REG mkwaju Nactivate mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia 1:00 hadi 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
3: Za wakati huu msikilizaji, ni siku nyingine tena, siku ya Ijumaa ya tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na kwa muda huu hapa ni kukaribishe ili uweze kujumuika pamoja nami ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake kuanzia hivi sasa hadi pale 1:30, ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Na kwa siku ya leo ndani ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake utaweza kusikiliza makala ambayo inatujuza kwamba uwezeshaji wanawake unavyoweza kuwajengea wanawake uwezo wa kupunguza utegemezi na kusaidia familia. Kwa hiyo nikwambie karibu sana ili uweze kujifunza ni kwa namna gani wanawake hawa wameweza kuachana na utegemezi baada tu ya kuweza kuwezeshwa kiuchumi. Mwandaji wa makala hii ni Edward Lucas na mimi ni msimamizi wa kipindi hiki, langu jina naitwa Dina Shambe, na moja kwa moja tukasikilize makala ya uwezeshaji wanawake kiuchumi unavyoweza kuwajengea au kumjengea uwezo wa kupunguza utegemezi na kusaidia familia.
4: Kabla nilikuwa niko mama wa nyumbani, nategemea kipato cha baba tu, nilikuwa na wakati mgumu sana.
5: Lakini baadaye tukatoka tukawa na biashara kama hizi unazoona, na bado tukaendelea kuboreka.
6: Halmashauri ya Bunda ilibajeti kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.
4: Na tunavyoongea paka sasa tuna mtaji wa milioni 40 kupitia pesa za halmashauri za 10%.
5: Kulikuwa na changamoto kwa kweli. Maana mmoja akikoswa familia imekoswa. Lakini kwa sasa hivi baba akikoswa, mama wewe unaweza.
4: Mimi binafsi yangu pole lakini nikamwambia baba, baba nimepata 800. Natamani ni 1, 2, 3. Kaniambia sawa, kupitia 800 yako hii mke wangu na kunguza 200.
7: Msikilizaji, karibu katika makala hii maalumu inayoangazia uwezeshaji wa kiuchumi unavyoweza kumjengea mwanamke uwezo wa kupunguza utegemezi na kumwezesha kushiriki katika maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla. Mwandaji na mwongozaji wa makala hii ni mimi Edward Lucas. Karibu, fuatana nami.
8: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
9: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
8: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, wanawake na makundi maalum.
4: Masuala ambayo naweza kuyafanya ni kupunguzia mume wangu majukumu. Watoto wanaenda shule. Tunakaa, mama tunafanya hivi, fanya hivi. Tunagawana majukumu sababu kiuwezo wa kuhudumia ninao.
7: Kwa miaka kadhaa, maisha ya Leticia Pastori Majura wa kijiji cha Kibara, wilaya ya Bunda, yalizunguka zaidi ya majukumu ya nyumbani bila kuwa na chanzo chake binafsi cha kipato. Akiwa mama wa nyumbani, alimtegemea mume wake kwa mahitaji mbalimbali ya familia. Lakini kwa Leticia, utegemezi huo haukuwa suala la fedha pekee. Anasema ulifika wakati na kuanza kujiona kama mzigo ndani ya familia na kuhisi hata heshima katika ndoa yake ikianza kupungua.
4: Kabla nilikuwa niko mama wa nyumbani, nategemea kipato cha baba tu. Nilikuwa na wakati mgumu sana. Nilikuwa sina kipato chochote kile, nilishi kama mzigo. Ilifikia tu hata heshima ndani ya ndoa ilishuka sana. Kiujumla tu kiufupi, niliishi maisha magumu sana. Maisha ambayo hayana uhakika wa kuishi, niishi maisha ya kubahatisha.
7: Huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari ambayo baadaye ingebadilisha namna Leticia anavyoishi, anavyoshiriki katika familia yake na anavyojitazama yeye mwenyewe. Lakini safari hiyo haikuanza na mamilioni. Ilianza kwa wanawake kujikusanya na kuamua kusaidiana. Mwaka 2021, Leticia na wanawake wenzake waliunda kikundi cha kuweka na kukopa. Wakati huo, shughuli zao zilikuwa ndogo. Baadhi waliuza nyanya, wengine mboga mboga, wengine matunda, huku mtaji ukiwa mdogo sana. Zenaeda Charles Palapala, mwenyekiti wa kikundi hicho, anakumbuka ulikotoka.
5: Mwanzo kweli tulikuwa na maisha ambayo hayako kama sasa hivi. Tuliendelea kuhangaika hivyo na vibiashara vidogo vidogo, wengine walikuwa wanauza nyanya, wengine matunda. Lakini baadaye tukatoka, tukawa na biashara kama hizi unazoona, na bado tukaendelea kuboreka.
4: Kweli kwani kazi ngumu? Tufanye hivi, tuna pesa tunafanyaje? Tarehe 15 na 30 kila mwanamke anachanga 5000. Sasa ilifikia hatua ikawa ni lazima kuchanga pesa. Tunakabana mashati kweli. Kipatikana ile kadhaa iende kwenye masufuria. Ile kadhaa iende kwenye sahani. Tukapata sahani 450, masufuria 15. Baada ya kupata masufuria 15 na sahani 450, Mungu akatunyoshia mkono, tukaanza kupata tenda.
7: Mfumo huo wa mwanzo ulikuwa rahisi. Kila mwanakikundi alichangia kiasi kidogo cha fedha, takribani shilingi 2000 tu. Walipokusanya kiasi fulani, mmoja wao alipewa fedha hizo kwa ajili ya shughuli yake, kisha wengine wakafuata. Kidogo walichokuwa nacho kikawa mwanzo wa safari kubwa zaidi. Baadaye kikundi hiki kilianza kunufaika na mikopo ya 10% ya halmashauri ya wilaya ya Bunda. Mwaka 2024, walipopata mkopo kwa mara ya kwanza, walipewa shilingi milioni 3. Katika awamu iliyofuata walipata milioni 6. Na katika mkopo uliotolewa mwezi Juni mwaka 2026, walipokea shilingi milioni 8 baada ya kuomba milioni 12. Kwa hiyo kila awamu fedha walizopokea hazikufikia kiasi walichokuwa wamepanga kutumia. Lakini wanawake hawa hawakuishia kwenye malalamiko. Walichukua kile walichokipata na kukizungusha katika shughuli zao.
4: Kwa sasa pale malengo yetu kiufupi ya kukizi, kuna baadhi ya mahitaji ya kununulika tuliacha. Tukatemea baadhi ya mahitaji ambayo kwa ni robo ya mahitaji yetu.
7: Kutokana na fedha walizopata, waliacha mfumo wao wa awali wa kuchangisha na fedha kidogo kidogo na kuanza kukuza biashara yao kwa kiwango kikubwa zaidi. Shughuli yao kubwa ikawa biashara ya upishi. Kazi moja inaweza kuwaingizia kati ya shilingi 300,000 hadi 500,000 kulingana na aina ya kazi wanayopata. Na kwa miaka ya kufanya shughuli hiyo, mtaji wa kikundi uliongezeka hatua kwa hatua hadi kufikia zaidi ya shilingi milioni 40. Hii ni kwa mujibu wa Letisia. Hapo ndipo maana ya uwezeshaji inaanza kuonekana kwa namna nyingine. Fedha haikubaki kuwa ndogo, ilibaki kuwa mtaji. Mtaji ukawa biashara, biashara ikawa kipato, na kipato kikaanza kuingia kwenye maisha ya familia.
4: Kana mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo, 2024 hiyo ikaisha. Kaja 2025 tukaenda kuomba mkopo. Tulipewa mkopo bila kipingamizi. Kazi inajulikana, inaonekana. Na tunavyoongea paka sasa tuna mtaji wa milioni 40 kupitia pesa za halmashauri za 10%.
7: Baada ya kuona kikundi kimeanza kusimama, wanawake hao wakaamua mafanikio yasibaki kwenye mali ya kikundi pekee. Wakaweka utaratibu wa kila mwanakikundi kupata shilingi 800,000 kwa ajili ya shughuli yake binafsi. Letisia alipata 800,000. Na katika hatua hii kuna jambo jingine muhimu katika safari yake. Badala ya kusubiri kupata fedha nyingine kutoka kwenye mkopo, alimshirikisha mume wake kuhusu mpango wake wa kuanzisha biashara.
4: Tukapiga hesabu, tukipata milioni kadhaa kila mwanakikundi akianza na 800,000 itakuwa ni chanzo cha kupiga hatua. Kwa hiyo kaka kwenye akaunti hela ndani ya miezi 8. Kile kipato chote tukakitoa chote tukakigawana kila mwana kikundi achukua 800,000 za kuanzia. Kulingana kuna biashara yake. Japokuwa sawa mwingine kwa sema 800,000 ni ndio kile kwa ni chanzo cha kupiga hatua. Kwa hiyo biashara tuanza na 800,000. Mimi binafsi yangu kwa 800,000 kamwambia baba nimepata 800,000. Natamani ni 1, 2, 3. Kaniambia sawa, wani vizuri. Kupitia 800,000 yako hii mke wangu na kuongeza 200,000 kwa milioni 1. Wende kaanza mtaji wa milioni 1.
7: Fedha hizo zikawa mwanzo wa biashara yake binafsi ya kuuza nguo na mahitaji mengine. Kwa mara nyingine, mtaji mdogo ukageuka kuwa fursa ya kujenga kipato. Lakini kwa Letisia mafanikio

0: mbili kija shilingi 100 ni ongezeko la familia na punguzo wa maskini.
1: Hapo ndipo simulizi ya Letisia inapoondoka kwenye biashara na kuingia ndani ya familia. Anasema uwezo wake wa kiuchumi umempa nafasi ya kukaa na mume wake na kujadili mahitaji ya familia kwa pamoja.
0: Uwezo wangu kwa sasa ni mzuri sana. Namuita mume wangu tunakaa. Baba fulani ni moja ya mbili tatu natamani unalionaje? Ana support. Anasema mbona wazo uli sana mke wangu hilo? Tunalifanya na kweli inaonekana na paka sasa tumejenga naishi kwangu na mume wangu nyumba nzuri ya kisasa kupitia biashara hiyo.
1: Kwa Letisia, tofauti kati ya mwanamke mwenye kipato na yule asiye na kipato haiko kwenye kiasi cha fedha alichonacho mfukoni pekee. Anaamini uwezo wa mwanamke kuchangia katika familia unaweza kubadili namna anavyoonekana ndani ya familia na katika jamii.
0: Ndio, mwanamke mwenye kipato na ambaye hana kipato tunatofautiana. Ni kwa nini? Hana thamani katika familia na pia jamii inayemzunguka. Lakini huyu mwanamke akishawezeshwa akipata angalau pa kushika hapa aende pale, atonekana katika familia na pia jamii itamkubali. Sababu itakuwa ni chachu ya kuongoza tayari familia, kupunguzia mwanamume majukumu ya kifamilia na majukumu ambayo sio ya kifamilia.
1: Kauli hii ndiyo inayotoa picha ya msingi wa makala hii. Uwezeshaji wa mwanamke hauishii kumfanya awe na biashara. Unaweza kumwezesha kuwa mshiriki wa mahitaji ya familia, maendeleo ya watoto, maamuzi ya nyumbani na shughuli za jamii. Na Letisia si mwanamke pekee anayesema ameona mabadiliko hayo. Mwenyekiti wa kikundi Zenaeda Charles Palapala anasema wanawake waliokuwa wakifanya biashara ndogo sana sasa wameweza kuongeza mitaji na kuendesha shughuli zenye uwezo mkubwa zaidi wa kuzalisha kipato.
2: Yaani kama kuanza, ugumu ulikuwa utaanzaje wakati una kianzio? Yaani hilo ndo lilikuwa swala gumu. Unaona, baada ya kuwa tumeanza kupata vianzio tukaweza. Yaani unashika kitu, unaanza na kitu, unaleta kitu kingine.
3: Kwa kweli tulivyoanza hatukuwa na kila kitu. Yaani tulianza tukiwa na vitu vichache sana na tukiwa tunafanya shughuli yani kwa utata, kwa sababu hatukuwa na vyombo vya kutosheleza. Lakini kwa sasa hivi tukienda kufanya shughuli inaonekana vyombo tunavyo, japo bado hatujafikia malengo. Kwa kweli maisha yalikuwa magumu kiasi kwamba wote unaotuona 10 tulikuwa tunawategemea wazee tu. Yaani wakikosa wao basi ndo tukaanza nyanya, wengine mboga mboga, lakini baadaye tukatoka. Lakini kwa sasa angalau tunahangaika. Kulikuwa na changamoto kwa kweli. Maana mmoja akikoswa familia imekoswa. Lakini kwa sasa hivi baba akikoswa, mama wewe unaweza unahudumia familia. Maisha kidogo yanaenda.
1: Kwa Zanaeda, faida nyingine kubwa ni kwamba familia haitegemei chanzo kimoja tu cha mapato.
2: Ukiwa na pesa wewe kama mama, yani unaweza ukawa umefanya jambo ambalo linaweza likaionyesha jamii kwamba kweli ukifanya hiki kitu wewe unaonekana ni mtu. Unaona, kwa hiyo imekuwa kama inatujengea hata heshima pia. Make kama unaweza jambo na mtu akalishuhudia, tayari anakuheshimu. Hicho ndo mimi niliona kama nacho kimeenda kutupa na nini amani zaidi. Ni kweli, kwa sababu kuna kitu ambacho nakiona. Kama familia inaendeshwa na baba peke yake, ukatili utakuwepo. Lakini kama baba atakuta kuna kitu mama kafanya, inakuwa la. Yaani ndani ya familia kuna vitu pia tunakuwa sisi tumevipata. Yaani furaha ya mwanaume inaongezeka kama kakuta kuna kitu ndani ya familia, yani yeye kakwama. Lakini akakuta mwanamke kanyanyuka nacho. Kwa kweli hilo sisi watu 10 unaotuona ndani ya familia, kweli waume zetu wana furaha na sisi. Mpaka inafikia mahala ni luksa hata kwenda kwenye shughuli zetu, wanaona ni shughuli ambazo zimeleta nini? Manufaa.
1: Hivyo kwa wanawake hawa, mafanikio ya kikundi yamekuwa zaidi ya kuongezeka kwa mtaji. Yamewapa uwezo wa kuwa na vyanzo vyao vya mapato na kuchangia mahitaji ambayo hapo awali yalitegemea zaidi kipato cha mwanamume. Zenaida mwenyewe anasema hata pale biashara ya mwanaume

0: inapokwama, mwanamke mwenye kipato anaweza kusaidia familia kuendelea.
1: Mimi kwangu mimi ni mengi, kwa sababu nimeweza kumudu familia yangu, nimeweza kuitunza. Pale ambapo mwanaume biashara zinakwama, mimi naendelea na wanangu. Kwa hiyo hilo nimeliona kama kwangu ni jambo jema.

0: Mafanikio ya wanawake hawa yanafanyika ndani ya mpango mpana wa halmashauri wa kutoa mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kaimu mkuu wa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Bunda, Octavina Kiwone, anasema katika mwaka wa fedha 2025-2026 halmashauri ilipanga kutoa zaidi ya shilingi milioni 320 kwa ajili ya mikopo, ikiwemo mapato ya ndani na marejesho ya vikundi. Hata hivyo, alisema jumla ya shilingi milioni 439.5 zilitolewa katika awamu mbili,
1: kama ambavyo maelekezo ya serikali kwamba tunatakiwa kutenga 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa mwaka wa fedha huu 2025-2026, halmashauri ya wilaya ya Bunda ilibajeti kiasi cha shilingi milioni 320,164 kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Milioni 220,164 ikiwa ni mapato ya ndani na milioni 100 ikiwa ni marejesho ya vikundi kutoka mfuko wa Involving Fund. Hafla ya leo tumefanikiwa kutoa jumla ya shilingi milioni 240. Hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza tulitoa shilingi milioni 199,500. Hivyo kwa mwaka huu wa fedha 2025-2026 halmashauri ya wilaya ya Bunda imetoa jumla ya shilingi milioni 439,500. Ilipanga kutoa shilingi milioni 320,164 na imetoa milioni 439,500, sawa na 100%.
0: Katika awamu iliyotolewa mwezi Juni, vikundi 33 vilinufaika. Vikundi 12 vya wanawake vilipata jumla ya shilingi milioni 86. Vikundi 19 vya vijana vilipata milioni 145, huku vikundi viwili vya watu wenye ulemavu vilipata milioni 9. Takwimu hizi zinaonyesha ukubwa wa rasilimali inayowekwa katika uwezeshaji wa makundi haya katika ngazi ya halmashauri. Lakini safari ya wanawake wa Kibara pia inaonyesha changamoto moja muhimu. Mara kadhaa fedha wanazopokea zimekuwa chini ya kiasi walichoomba. Kwao, hii imekuwa na maana ya kupunguza baadhi ya shughuli walizopanga kuzifanya.
2: Changamoto yani ni pale unapoomba kiasi fulani na bado kile kiasi ulichoomba upewi. Kwa hiyo unakuta yani ndani ya kuomba kile kiasi kuna vitu ambavyo tayari umevipangilia. Kwa hiyo unapoenda kupewa kiasi kidogo inabidi tena ushuke, uangalie utaacha kipi, utafanya kipi. Lakini anyway, kama tungekuwa tunapewa mikopo ulichokiomba ndicho unapewa, kisingekuepo shida na hisi tungepiga hatua zaidi.
3: 2024 tunaanza na mkopo wa milioni 3. Maana kikundi 15, tuliomba milioni 8, tutapewa 3. Kwa sasa pale malengo yetu kiufupi ya kukizi, kuna baadhi ya mahitaji ya kununulika tuliacha. Tukatemea baadhi ya mahitaji ambayo kwa ni robo ya mahitaji yetu.
4: Changamoto ya hii mikopo ni kwamba pale mtu anapohitaji kiasi cha pesa, sawa, wanakagua, lakini mapungufu yao ni kubwa sana. Umeomba milioni 20 unapewa milioni 8.
0: Pamoja na changamoto hiyo, wanawake hawa hawapuuzi kile walichopata. Wanasema hata fedha ambazo hazikufikia mahitaji yao yote zimekuwa na mchango mkubwa katika kuwatoa hatua moja na kuwapeleka hatua nyingine. Changamoto ya kupata kiasi kidogo kuliko mahitaji ya shughuli sio swala linalowahusu wanawake wa Kibara pekee. Mwaka 2022 katika bunge la 12, naibu waziri ofisi ya rais TAMISEMI Dr. Festo Dugange alieleza kuwa mikopo ya 10% haipaswi kuangaliwa kwa kutoa fedha kidogo tu, bali inapaswa kuwa na kiwango kinachoweza kuleta tija kwa shughuli za vikundi. Serikali ilisisitiza umuhimu wa fedha kuwawezesha wanufaika kutoka hatua moja kwenda nyingine.
5: Na Mheshimiwa Speaker, serikali imetoa tamko kwamba tunahitaji kuona vikundi vya wajasiriamali wanakopeshwa fedha zenye kiwango ambacho kinaleta tija ya kuwawezesha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, badala ya kutoa fedha kidogo kidogo ambazo kwanza haziwawezeshi kiuchumi, lakini pili inakuwa ni changamoto kuzirejesha. Kwa hiyo maelekezo haya yamekwisha tolewa na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ameelekeza na sisi ofisi ya Rais TAMISEMI tunalitekeleza, na nichukue nafasi hii Mheshimiwa Speaker kutoa maelekezo kwa halmashauri zote kuhakikisha wanatoa fedha yenye tija badala ya kutoa fedha kidogo kidogo kwa vikundi vya ujasiriamali.
0: Kauli hiyo inaendana na uzoefu wa wanawake wa Kibara. Wameonesha kwamba hata fedha ndogo zinaweza kuzaa matokeo zinapotumiwa vizuri. Lakini pia wameonesha kwamba mahitaji ya biashara yanaweza kuwa makubwa kuliko fedha wanazopokea. Hivyo swali si tu kama mikopo inatolewa. Swali pia ni kama kiwango kinachotolewa kinaendana na mpango wa biashara na kinaweza kuwezesha mnufaika kupiga hatua inayofuata. Kwa mtazamo wa mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, simulizi ya wanawake wa Kibara inaonesha upande mwingine wa juhudi za kujenga familia zenye ustawi. Mwanamke anapokuwa na uwezo wa kuzalisha kipato, manufaa yanaweza kuonekana katika mahitaji ya familia, elimu ya watoto, ujenzi wa nyumba, uwezo wa kusaidia wengine na nafasi yake katika kufanya maamuzi. Hii haimaanishi kwamba fedha pekee zinaweza kumaliza ukatili wa kijinsia, lakini uwezeshaji wa kiuchumi unaweza kuwa sehemu muhimu ya kumjengea mwanamke uwezo wa kushiriki kikamilifu katika familia na jamii.
6: Kuza kupanga na kusimama ukimpa nafasi.
0: Kanuni za mikopo zinaweka wajibu wa mamlaka za serikali za mitaa kutenga 10% ya mapato ya ndani kwa mikopo na vikundi vinavyosajiliwa vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kanuni za 2022 zinaeleza pia mgawanyo wa 40% kwa wanawake, 40% kwa vijana na 40% kwa watu wenye ulemavu, na mikopo hiyo haina riba. TAMISEMI ilieleza mwaka 2025 kwamba katika mwaka wa fedha 2024-2025 shilingi bilioni 82.84 zilikopeshwa kwa vikundi 8275 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kati ya shilingi bilioni 40.71 zilienda kwa vikundi vya wanawake. Katika kuhitimisha makala hii, tunabaki na ujumbe wa kutafakari. Kujenga jamii inayopinga ukatili wa kijinsia kunahitaji pia kujenga mazingira yanayompa mwanamke fursa ya kushiriki katika uchumi, maendeleo na maamuzi ya maisha yake. Mwandaji na mwongozaji wa makala hii ni mimi Edward Lucas. Asante hadi katika wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Asante sana msikilizaji, umetoka kusikiliza kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake, na hii leo umeweza kusikiliza makala inayosema uwezeshaji wa kiuchumi unavyoweza kumjengea mwanamke uwezo wa kupunguza utegemezi na kusaidia familia. Makala hii imeweza kuandaliwa na Edward Lucas na mimi ni msimamizi wa makala hii. Ulikuwa nami Dina Shambe. Kipindi kinachofuata ni Wana Sayali. Kwa hiyo nikwambie tu endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM ili kuendelea kufahamu mengi zaidi ambayo yanaendelea kupitia 91.7 Mazingira FM. Kwa heri.

0: yangu?
1: Ah, mke wangu.
0: Mke wangu mimi nawahi sokoni.
1: Ah, sawa mama wangu. Mimi bado nimelala. Kidogo najisikia kama mwili siuelewi. Wewe tangulia tukafanye biashara mke wangu.
0: Sawa mke wangu, lakini hakikisha watoto wanaenda shule.
1: Ah, usijali mke wangu. Hilo pia ni jukumu langu.
0: Sawa mke wangu, hakikisha nawahi.
1: Sawa pia mke wangu.
0: Sawa, bye.
1: Haya. Oh, ah, mabinti zangu.
2: Baba, unaingia kwenye chumba cha wasichana. Wakati sisi tunajiandaa bila kugonga hodi na ukiangalia sisi ni watoto wa kike.
1: Ah, msijali mabinti zangu. Nyie mimi nimewakuza. Eh, mama yenu alikuwa akienda kwenye biashara zake, mimi ndo nawaogesha. Eh, kwa hiyo nyie hamna kipya kigeni kwangu.
2: Baba, ukumbuka sisi tumeshakuwa watu wakubwa.
1: Ah, msijali bana. Hebu acha hayo mambo ya kitoto na wewe. Eh? Kumbe na wewe ukiwaga kwenye nguo za kulalia unakuwa mzuri hivi.
2: Maneno gani hayo baba?
1: Yani unajua, unanikumbusha enzi za mama yako. Kipindi namchumbia, alikuwa kabinti binti kama wewe mwanangu. Eh? Na huyu mdogo wako kidogo anakufuata. Mnaenda kulingana. Eh?
2: Sasa baba, yani maneno gani ya kutuambia si watoto wako?
1: Ah, afu na wewe una mdomo. Eh? Sweetie, una mdomo leo. Eh? Em ngoja niwaache. Em mjiandae, muende shule. Sawa?
2: Sawa baba.
1: Haya. Eh, hawa mabinti zangu hawa, kiukweli, naona nimekuza sasa. Jiandae.
2: Ndio.

0: Aisha, hivi kweli siku hizi unamuelewa baba?
1: Yaani mimi hata simuelewi. Baba amekuwa na tabia mbaya kabisa.
0: Yaani anaingia chumbani bila kugonga hodi wakati sisi ni watoto wake wa kike.
1: Sweetie, tuachane na hayo. Twende tu shule.

0: Sweetie, abe mama. Njoo na Aisha.
1: Abe mama.
0: Mlikuwepo wapi?
1: Mimi nilikuwa na deki. Nilikuwa namalizia kufua.
0: Sawa. Mavazi gani haya mrova?
1: Lakini mama, mimi nilikuwa na deki ndio maana nikavaa kanga.
0: Kwao na deki sasa hivi wanavaga kanga.
1: Niliona nikivaa nguo nitachafua.
0: Nguo siku hizi zinaasha eh?
1: Hapana mama.
0: Sasa ni hivi. Sitaki kuona kwenye haya mavazi. Mnasikia? Sitaki kuwaona kwenye haya mavazi. Naomba mjistiri. Hakikisheni mnanisikiliza.
1: Sawa mama, tumekuelewa.
0: Mume wangu?
2: Ah, mke wangu.
0: Mume wangu, mimi kama nilivyokuambia jana, mama angu ni mgonjwa, mimi naenda kumuona.
2: Ah, ni kweli mke wangu. Yaani kama mimi mwenyewe nisingekuwa na majukumu hapa nyumbani, nafikiri ningekusindikiza. Ila kwa sababu majukumu pia ya hapa watoto nini, wewe nenda tu mke wangu.
0: Sawa mke wangu, lakini hakikisha watoto unawaangalia vizuri.
2: Ah, usijali mke wangu. Ondoa shaka kabisa kuhusu watoto, ni jukumu langu pia.
0: Sawa, hakikisha anaenda shule.
2: Sawa, usijali. Wasalimie huko eh. Japo najua ni ugonjwa, lakini wape salamu zangu. Waambie na wasalimia sana sana sana.
0: Sawa mke wangu.
2: Wewe sweetie.
1: Abe baba.
2: Njoo ni mumuage mama yenu hapa. Nafikiri anaondoka.
1: Mama, umetuita?
0: Nimewaita mabinti zangu, mimi nasafiri kama nilivyoambia jana. Bibi yenu ni mgonjwa, naenda kumuona.
1: Sawa mama, kamsalimie bibi. Lakini mama, unarudi lini?
0: Antarudi tu wanangu, nyie msijali.
1: Ukirudi usisahau kutuletea zawadi.
0: Sawa wanangu, nawapenda sana.
1: Mama, ufike salama.
0: Sawa, hakikisheni mnazingatia shule.
1: Ndio mama.
0: Sawa nangu.
2: Mke wangu, hem nenda hawa watoto wasije wakakuchelewesha. Mkianza kuagana hapa, nafikiri hamtomaliza.
0: Sawa mke wangu. Kwa elini.
1: Haya mama.
0: Haya.

0: Suti.
1: Abe baba.
0: Aisha.
2: Abe baba.
0: Naona mmeamka mmeanza na usafi kabisa.
1: Ndiyo.
0: Ndivyo mabinti wanatakiwa wawe wanangu. Na ndivyo mama yenu nadhani alivyowalea. Na mi napenda mnavyochakalika. Sawa.
2: Sawa baba.
1: Sawa baba.
0: Sasa Sweetie.
1: Abe baba.
0: Kuna mahala kidogo nilikuwa nataka nikuagize. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Kasongo. Nilikuwa nahitaji uende, kuna mzigo wangu nilimwambia majira kama haya anatakiwa anipatie. Sasa mimi nimechoka leo, miguu inaniuma baba yenu. Na kwa vile na mabinti sitaki nisumbuke, nataka uende uhakikishe mzigo ule unauleta. Sitaki kukuambia ni nini. Wewe elewa tu ni mzigo, sawa?
1: Okay daddy, nimekuelewa
0: na
1: ondoa.
0: Sawa, na kingine, ukimkuta hayupo na kuomba umsubirie mpaka aje ndio uje, sawa?
1: Sawa, nimekuelewa.
0: Hata ikiwa usiku, hata ukilalako kaja kesho. Sawa.
1: Sawa.
0: Haya. Binti yangu.
2: Abe baba.
0: Nimekuacha hapa kwa sababu kuna kazi zangu kidogo, nataka unisaidie mwanangu.
2: Ndio.
0: Na unaona mwenzako nimemtoa huyo. Kanakuaga kaongo sana kwa Kasuiti. Na mimi sipendezi na tabia yake. Unajua kwa nini nakupenda wewe? Wewe unatunza siri mwanangu. Yaani jambo ambalo huyu binti yangu ameshindwa. Lakini wewe na imani tukiongea jambo, hautomfikishia yoyote, hautomfikishia mamako, nadhani litabaki kati yetu, si ndio?
2: Ndio baba.
0: Em njoo tuongelee kwa ndani huko. Sasa urudishie tu kabisa. Sawa, njoo. Sasa binti yangu.
2: Abe baba.
0: Unajua wewe ni mrembo sana binti yangu. Yaani tuseme yani wewe umechukua uhalisia kabisa wa mama yako.
2: Kwa nini baba?
0: Mama yako naye alikuwa kama wewe. Mama yako alikuwa mrembo. Yaani unaona wewe ukitembea na nasikiaga vijana wanakuitaita japokuwa ni mwanafunzi. Mama yako naye hivyo hivyo. Na hilo umbo, shepu, kila kitu umechukua cha mama yako mwanangu.
2: Baba, maneno gani hayo unaniambia?
0: Usijali. Cha kwako lazima ukisifie mwanangu. Mm? Na unaona ulivyo mzuri. Visula kama macho yako, kila kitu kama mama yako.
2: Baba, maneno gani hayo?
0: Mimi ni baba yako, ninapokusifia sema baba asante, nipe hata kazawadi, sawa? Na kitu nataka tuongee hapa, tuzungumze, sawa?
2: Ndiyo.
0: Najua wewe ni mtu mzima sasa hivi, si ndio? Tukiacha na utoto pishakuwa. Nilikuwa nataka niongee na wewe jambo. Msogea karibu. Sogea.
2: Baba, unataka kufanyaje?
0: Usijali, mlango si ulifunga vizuri?
2: Ndiyo.
0: Safi, na hapa tuko wawili. Mwanangu, mimi nilikuwa nataka tu.
2: Baba, mimi niachi.
0: Toa hizo nguo.
2: Baba, mimi niachi. Baba, bora ni utangu.
0: Tulia bwana, wewe sio mtoto sasa hivi.
2: Baba, niachi baba.
0: Sasa naona wewe nakuendekeza. Aya, vua. Vua. Nitakuchinja na kwambia. Unanijua wewe? Aya, vua nguo.
2: Baba.
0: Aya, vua. Tulia. Nitakukili
3: sasa. Sikiliza sasa. Heshima imevunjika. Kile unachotaka kinaleta jeraha.
0: Sasa ulikuwa unalia nini? Mbona jambo lenyewe dogo? Na nashukuru binti yangu umejitunza. Safi sana binti yangu.
2: Mbona uje kumwambia?
0: Uje ujaribu uone. Nakwambia uje ujaribu uone. Ushaikukuta kichwa kimeninginia huko ndani? Sasa kitakuwa cha kwako. Yaani utakuwa umekufa na unakiona kichwa chako kimeninginia.
2: Baba, kuna manifanyia hivi.
0: Tulia, wewe ushakuwa mpumbavu nini? Sasa sikia, nakupa onyo. Sawa? Ili jambo tulilofanya hapa liwe siri kati yangu mimi na wewe. Sawa? Ule wako mwambie mtu, rafiki yako, jirani, mama yako. Utanitambua mimi ni nani. Sawa? Utanipeleka jela. Nakwambia utanipeleka jela, sawa? Umenisikia? Haya, jitengeneze sasa. Sio mdogo wako aje hapa kukute upo kwenye hali hiyo, sawa? Vaa vizuri. Mwanangu.

0: Nuru rafiki yangu, vi rafiki yangu. Hivi siku hizi Aisha mnamuelewa kweli?
1: Hapana, kwa kweli kabisa mimi simuelewi.
2: Yaani hata mimi siku hizi simuelewi, na siku hizi amebadilika kabisa. Twendeni tukajue ni nini kinachomsibu sasa.
1: Sawa, twendeni. Aisha. Aisha. Rafiki yetu, mbona unalia, shida nini?
3: Amna.
1: Rafiki yetu, sema ukweli basi. Mbona nakuona unalia unasema amna? Sema ukweli.
3: Mimi niko tu kawaida.
1: Yani hadi kwenye masomo unafeli. Alafu unakaa unalia, tuambie basi, sitakusaidia.
3: Sema rafiki zangu. Mimi mwanzo nimebakwa.
4: Nimebakwa.
3: Nimebakwa na baba.
4: Baba yako?
3: Ndiyo. Tena sio kunibaka tu. Ameniambia nikimwambia mtu yote hata rafiki yangu au mama ataniua.
1: Rafiki yetu, pole sana. Sisi tunaweza hata tukakusaidia.
4: Kwani mamako yupo?
3: Mama amesafiri.
4: Avumilia tu, mamako akija utamweleza.
3: Sawa.
1: Lakini pole. Basi twende nyumbani.
3: Sawa, twendeni.
1: Haya, twendeni.

0: Odi, karibu.
1: Shikamoo mama.
0: Marahaba wanangu, hamjambo?
1: Hatujambo mama.
2: Karibuni wanangu, za shule?
0: Ni nzuri. Lakini mama, leo kuna habari tumekuletea.
3: Habari gani tena wanangu?
0: Si unamjua yule Aisha aliyekuja hapa siku ile akatusaidia kazi hapa nyumbani?
3: Aisha, yule rafiki yenu?
0: Ndio
1: huyo mama.
3: Ndio namfahamu, kwani kawaje?
0: Sasa yule amebakwa na baba yake.
3: Kabakwa?
0: Ndio.
3: Na baba yake? Kwani mama yake yupo wapi?
1: Mama yake alisafiri.
3: Amesafiri?
1: Ndio.
3: Hili jambo sio la kulifumbia macho. Lazima nimfikishe mwenyekiti.
1: Lakini mama, babake amesema akimwambia mtu yeyote anamchinja.
0: Ndio mama.
3: Hawezi kumchinja kwa sababu litakuwa mikononi mwa sheria. Lazima nimwambie mwenyekiti kwa sababu serikali ina mkono mrefu.
1: Ndio mama, nitaungana na wewe.
0: Hata mimi pia naungana na wewe, maana ukizingatia yule bado ni mwanafunzi, afu akikaa darasani hivyo vitu vinakuwa vinamchanganya sana.
1: Lakini mama, mimi usiniseme.
3: Nisikuseme?
1: Mimi sitaki kuchinjwa na babake.
3: Anye msijali wanangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa?
1: Sawa.

0: Odi. Odi.
1: Karibu. Shikamoo.
0: Baba, ujambo?
1: Sijambo.
0: Babako yupo?
1: Yupo.
0: Naomba niitie mara moja, nina shida naye.
1: Pita tu hapa kivarandani.
0: Oh, mwenyekiti, habari yako?
2: Ah, salama binti, kwema?
0: Kwema.
2: Habari za huko unakotoka?
0: Salama tu mwenyekiti.
2: Ndio inaonekana kama una mashaka mashaka. Vipi na kajasho kana kutoka baridi baridi vipi?
0: Mwenyekiti.
2: Ndio.
0: Nina habari mbaya hapa.
2: Ugonjwa nini?
0: Ah, hapana, sio ugonjwa. Unamjua yule binti yake mkubwa na simba?
2: Huyu simba gani? Maana simba
0: yule simba mfupi, mtoto wake anasoma na wanangu.
2: Yule simba kali ka jamaa kafupi kenye nakofugafuga kondoka.
0: Hako hako.
2: Kamifanyaje tena?
0: Kamembaka mtoto wake.
2: Wewe hayo maneno unaniambia ni ya kweli au unatania?
0: Mwenyekiti, nakwambia kambaka mtoto wake. Mimi hizo taarifa ameniletea wanangu. Mtoto huko shuleni hana amani, muda wote anakaa peke yake anajiliza.
2: Asa hicho kitu kimenishangaza. Sasa sikiliza. Kwa sababu umeleta taarifa kwa mwenyekiti, mlinichagua ili niwafanyie kazi. Na mimi mambo kama sitafumbia macho. Hebu subiri kwanza nichunguze. Taarifa utazipata. Umesikia mama?
0: Sawa mwenyekiti.
2: Mimi nataka ni kama ni kweli utasikiliza nitakavyofanya. Maana serikali inaanzia kwangu. Umenielewa?
0: Ndio.
2: Asante sana. Unaweza kaondoka.
0: Haya. Kwaheri.
2: Nashukuru sana. Ukiwa unasikia mambo kama hayo, juisha mapema. Umesikia?
0: Sawa.
2: Asante. Wasalimie huko. Jamani, hii dunia imekwendaje hii? Huyu mzee, huyu simba huyu namna gani? Wanawake wengi wamejaa namna hii. Anabaka binti wake. Tamchukulia hatua. Ngoja kwanza nipeleleze. Ni kweli au si kweli?

0: wao mama umekuja?
1: Nimekuja mwanangu.
0: Shikamoo mama.
1: Marahaba, ujambo?
0: Sijambo.
1: Mwenzako yuko wapi?
0: Yule kule.
1: Anafanya nini? Mbona yeye hajaja kunipokea?
0: Hata sifahamu.
1: Sawa. Mbona upo hapo mwenyewe umejikunja unalia? Una shida gani? Mbona kama vile una shida?
0: Na mama mimi sina shida.
1: Ah, unalilia nini?
0: Haya sawa mdogo wangu Aisha, tupeke mabegi ndani. Sawa.
1: Haya. Huyu mtoto ana shida gani? Mbona sijamzoea hivi? Hapa kutakuwa na kitu. Hebu ngoja nikazungumze naye. Aisha? Aisha?
2: Abe mama.
1: Njoo mwanangu.
2: Abe.
1: Unajua mwanangu mimi sijakuzoea hivyo. Yaani umekaa kinyonge, unalia muda wote. Una shida gani? Hebu niambie mimi mama yako. Niambie tu kama una shida yoyote nayo kusumbua mwanangu, wewe niambie mimi nitakusaidia.
2: Mama.
1: Nakusikiliza. Wewe niambie tu mwanangu. Mama mimi nakuona haupo sawa kabisa. Kuna shida gani nayo kusumbua mwanangu? Niambie.
2: Mama. Mulivyoondoka. Baba.
1: Baba amefanya nini?
2: Mama, baba alinibaka.
1: Alikubaka?
2: Ndio mama.
1: Unajua acha masiala wewe.
2: Mama sikudanganyi mama, baba alinibaka kweli.
1: Unajua huko nilikotoka kulikuwa kuna mgonjwa. Yaani hapa nilipo kitu changu hakipo sawa.
0: Ni kweli mama alimbaka.
1: Yaani babaka kambaka, yaani akambaka bakaje.
0: Unasikia mama, ulivyoondoka tulibaki na dada Aisha. Baba akaniagiza gengeni, afu akabaki na Aisha. Nilivyorudi nikamkuta dada Aisha analia, akaniambia ti baba kambaka.
1: Kwa nini lakini amekufanyia hivi? Hivi baba yukoje huyu? Mimi sikutegemea kama anaweza kaa na hii tabia. Yaani naenda kumripoti kwa mwenyekiti. Naenda kumripoti kwa mwenyekiti kabisa. Wewe ni mtoto wake, kwa nini nakufanyia hivi lakini? Aya, ongozeni njia tuende kwa mwenyekiti. Hawezi kukufanyia hivi wewe mwanangu, hawezi kukufanyia hivi. Anajua kabisa wewe ni mtoto wake. Alikosa wanawake huko nje. Twende kwa mwenyekiti.

0: Kazi nzuri, kazi nzuri kijana.
1: Ndio mwenye.
0: Unafaa kweli kuwa mlinzi.
1: Ndio.
0: Na unafaa kufanya kazi kama hiyo.
1: Ndio,
0: maana maarifu hawa umeshughulika mpaka umepeleka polisi.
1: Ndio mkuu wangu.
0: Unafaa kweli kweli.
1: Sawa sawa kabisa.
0: Na ninahitaji vijana kama wewe sita hivi. Ili mtaa huu watu wanapiga piga makelele nini na nini. Hao watu hao wadhibitiwe.
2: Odi.
1: Kuna mtu anabisha odi huko.
0: Hebu
2: mfungulie.
1: Haya.
0: Karibu, karibu.
2: Mwenyekiti, shikamo.
0: Maraba mama, kwema?
2: Sio kwema.
0: Kwani tena kuna ugonjwa au kuna matatizo gani?
2: Kwa matatizo mwenyekiti.
0: Ya nini tena?
2: Mimi nilikuwa safari, mamangu alikuwa ni mgonjwa.
0: Ndio.
2: Sasa nimerudi leo nikakuta binti yangu analia.
0: Binti, una mabinti wengi pale? Binti gani huyu?
2: Binti yangu mkubwa Aisha.
0: Oh, Aisha.
2: Ndio.
0: Sasa.
2: Nikamkuta analia ile hali ambayo mimi sijamzoea. Nikamuuliza, "Vipi mwanangu, mbona upo katika hiyo hali?" Mwanangu akasema, "Amna mama, mimi niko sawa, lakini mimi kama mzazi nikaona mtoto hayuko sawa." Nikajifikiria hapo, baadaye nikamuita tena nikamuuliza. Nilivyomuuliza yani anavyoniambia mwenyekiti, mimi mwenyewe yani hapa nipo nimechanganyikiwa. Mtoto ananiambia ti babake kambaka.
0: Nini?
2: Yani ebu, mwenyekiti, mimi mwenyewe hapa nipo nimechoka zaidi ya safari niliyokuwa nayo.
0: Pole sana. Hebu tumuulize kwanza binti tupate ushahidi. Maana hizi taarifa nisikia. Sasa nilikuwa nafuatilia. Nione ni kweli au si kweli. Hebu ngoja tumuulize, kwa sababu usika mwenyewe yuko hapa. Tumuulize ni kweli au si kweli.
2: Sama.
0: Wewe umeambiwa na hujaona. Sawa?
2: So,
0: ushahidi ni yule mwenyewe aliyotenda kitendo. Aisha, hayo maneno mama yako anayozungumza ni ya kweli si ya kweli?
3: Mwenyekiti, ni ya ukweli. Baba mama siku alivyoondoka, baba akamtuma mdogo wangu, afu mimi akaniambia nibaki nyumbani. Sasa babaki nyumbani, baba akaanza kuniambia maneno ambayo mimi sielewi. Akanifuta chumbani. Mwisho baba akanibaka.
0: Ehe. Kwa sababu mlinichagua mimi, mkielewa mimi ni mtu wa ukweli, mzee Bonjo. Sasa mfano wa kwanza utakuwa kwa huyu mama. Unasikia mama? Umeelewa? Sasa kitu kikubwa, nataka nimwandikie barua huyu afande wangu huyu, mgambo wangu huyu. Na wakati umefika tu ndio alikuwa ameondoka kumpeleka mtu ambaye ni mhalifu. Kitendo cha kubaka, serikali inakikataa. Na uelewa hapa sasa umefika kwenye serikali. Serikali inaanzia kwangu. Kwa hiyo nina majukumu yenu yote kupingana na uhalifu na kuharibu uhalifu huo na kuchukulia hatua ambayo itakuwa ni kubwa sana. Umenielewa? Sasa afande.
1: Naam mwenyekiti.
0: Mgambo wangu ninayekuamini na kusifu sana kwa kazi unayofanya. Umesikia jinsi huyo binti aliyozungumza?
1: Nimesikia, inasikitisha. Inasikitisha sana.
0: Babake anabaka binti.
1: Hata mimi nimeshangaa mwenyekiti.
0: Sasa na kuandikia barua.
1: Sawa.
0: Kama kamanda mkakamavu kijijini hapa.
1: Ndio mwenyekiti.
0: Uende umkamate simba huyo. Mimi utanikuta nimetangulia kitu, maana ni mjinga, anaweza kuwa na mizubazuba hapa, anaona vitu kama line. Inaonekana amezoea kubaka huyo kijana huyo. Sasa mimi nitaandika barua, uende umkamate. Nero yule hata kwa judo hawezi, ni mtoto mdogo sana.
1: Hawezi yule. Yule
0: mafunzo uliyopitia.
1: Yule namdhibiti tu, namleta hapa.
0: Sasa mimi nitatangulia kituoni.
1: Ndio.
0: Mlete kule.
1: Ndio.
0: Na nye wewe mama, inabidi akishakamatwa uwe kituoni pale.
2: Ndiyo.
0: Na wewe Aisha, umesikia?
2: Ndio.
0: Ili ushahidi upatikane wa kweli. Haya maneno niliyasikia, ila sasa kwa sababu umefika hapa na mgambo wangu yuko hapa, basi hakuna tatizo. Umeelewa?
1: Sawa mwenyekiti. Kwa hiyo nikamfuate, nimpelekee barua. Alafu nimchukue moja kwa moja mpaka polisi, utamkuta polisi.
0: Ndio, ndio manake.
1: Ah, basi hiyo imeisha.
0: Sasa fanya vitu kama hivyo.
1: Sawa, hiyo imeisha.
0: Sasa mama Simba.
2: Abema.
0: Usiwe na wasiwasi mama. Umesikia? Kama hatafungwa mume wako, unione mimi sio mzee Bonjo.
2: Sawa mwenyekiti, fanya hivyo.
0: Asante
2: mimi
0: sana.
2: Mimi ni mzazi pia mwenyekiti.
0: Asante sana.
2: Sawa.
0: Sasa huyu Simba huyu amekuwa kwaje? Watu siku hizi wanabakabaka hata watoto. Dunia imesharibika. Hii dunia hii sasa hivi watu wanatembelea mikono miguu iko juu.

0: Abdara Asmani na jina la kisanii natumia Simba Immortality. Katika mchezo huu nimecheza kama mzee Simba ambaye anafanya vitendo viovu katika igizo.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Wanafunzi zaidi ya 24,000 Manyara kunufaika na programu ya msingi teki inayotumia vishikwambi kuimarisha stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu kwa darasa la kwanza hadi la tatu. Serikali imeboresha sheria na kanuni za madini kuongeza ushiriki wa Tanzania katika huduma, biashara na ajira migodini. Na Zambia yaahirisha zoezi la kuhesabu kura kutokana na vurugu. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Serikali imeendelea kufanya maboresho katika sheria na kanuni za madini kwa lengo la kuongeza ushiriki wa Tanzania katika sekta ya madini, hususan katika utoaji wa huduma, usambazaji wa bidhaa na upatikanaji wa ajira migodini. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde wakati akitoa ufafanuzi wa wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini hii leo Agosti 14, 2026 bungeni jijini Dodoma, waliotaka kujua ni namna gani serikali imejipanga kutekeleza mpango wa wajibikaji wa wamiliki wa leseni kwa jamii na ushirikishwaji wa Tanzania katika uchumi wa madini. Amesema kuwa kupitia tume ya madini, serikali imetenga bidhaa na huduma 20 zinazopaswa kusambazwa na kutolewa na Watanzania au kampuni zinazomilikiwa na Watanzania kwa 100%, hatua inayolenga kuhakikisha wananchi wanashiriki kamilifu katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini na kunufaika na fursa zinazotokana na uwekezaji huo. Waziri Mavunda ameongeza kwamba takwimu zinaonyesha kuwa hadi Juni 2026 jumla ya ajira 20,421 zilikuwa zimezalishwa katika migodi mbalimbali nchini, ambapo Watanzania walikuwa wameajiriwa 19,690 sawa na 94% ya ajira zote. Aidha, ameeleza kwamba kampuni za madini zilitumia jumla ya shilingi trilioni 5.2 kununua bidhaa na huduma, ambapo shilingi trilioni 4.4 sawa na 86% zilitumika kununua bidhaa na huduma kutokana na kampuni za Tanzania, huku shilingi bilioni 727.2 sawa na 14% zilitumika kwa kampuni za kigeni. Manyara. Wanafunzi zaidi ya 24,000 wanatarajiwa kunufaika na programu ya mafunzo inayotumia kishikwambi kuboresha stadi za KKK kusoma, kuandika na kuhesabu msingi teki kwa watoto wa darasa la kwanza hadi la tatu katika shule za msingi mkoani Manyara. Hayo yameelezwa Agosti 13, 2026 na katibu tawala msaidizi wa elimu mkoa wa Manyara, Joseph Mabeyo, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa mradi kimkoa uliofanyika katika shule ya msingi Olomugi wilayani Kiteto. Katika hotuba yake ameeleza kuwa mradi huo umeshatekelezwa kwenye shule 50 za wilaya ya Simanjiro na Kiteto, ukinufaisha wanafunzi zaidi ya 11,000, ambapo utekelezaji wa awamu ya pili katika shule nyingine 50 za wilaya hizo unaendelea na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu na kunufaisha jumla wanafunzi 28,000. Mbali na hayo, amesema tayari programu hiyo imeanza kuonyesha matunda kwenye shule 50 zilizoanza kutekeleza, kwani tathmini iliyofanywa na timu ya elimu mkoa na wilaya inaonyesha watoto wameimarisha uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu kuanzia wakiwa darasa la kwanza. Naye mkuu wa shule ya msingi Eskuta wilayani Kiteto, Ana Mgode, amesema mbali na kuwapunguzia walimu muda wa kufundisha, vishikwambi hivyo vimerahisisha mazingira ya kuhamasisha ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu kutoka kwa walimu kwenda kwa wanafunzi na kuwafanya wanafunzi wapende kuhudhuria shule.
1: Tunashukuru serikali kwa kutuletea vishikwambi na tunaomba tuleteni vingine. Sasa hivi tunajua kusoma, kuandika na kufanya hesabu.
2: Tunashukuru sana kujua vishikwambi hivi, kwa maana ya kwamba vimeturahisishia. Tulikuwa tunatumia muda mrefu kwenye ufundishaji, tulikuwa tunatumia nguvu kubwa kwenye ufundishaji, lakini kwa sasa hivi mtoto ukimshampa hapo ni hali tu ya kumsimamia na mwalimu mmoja tu. Unamsimamia kuhakikisha kwamba anaendelea kujifunza. Na baada ya hapo unaona kabisa matukio anaweza, hata kile anachokisoma ukimuuliza baadaye baada ya kipindi anaweza kukijibu.
3: kubaki pia na watoto wasioweza zaidi kwa muda wa ziada, lakini kwa sasa imetuletea urahisi zaidi namna ya ujifunzaji na mwalimu awe achukue ugumu zaidi katika kumfundisha mtoto. Watoto wamekuwa wakielewa zaidi akishatumia kile kishikwambi, ukimuongeza maarifa zaidi darasani anakuwa mwepesi kunyosha mikono.
0: Dodoma, wananchi wa kitongoji cha Yoyo kijiji cha Muungano wilaya ya Chamwino wamesema kukosekana kwa zahanati ya karibu ni maumivu makubwa kwao pindi wanapohitaji kupata huduma za matibabu na uzazi kwa kina mama. Maumivu hayo yanatokana na kutokana kilomita kadhaa kufika zahanati ilipo kijiji cha mama cha Muungano. Wamesema kuwa changamoto hiyo inaathiri akina mama, wajawazito, watoto na wananchi kwa ujumla. Wamesema kuwa msimu wa mvua ukiwa na mashaka zaidi ya kushindwa kufika zahanati kutokana na ubovu wa barabara uliopo, hivyo ni vyema serikali kuongeza nguvu ya ujenzi wa zahanati ambayo wananchi wameanza utekelezaji wake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazinga FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Jerusalem. Walowezi wa Israeli katika eneo la ukingo wa magharibi wameendelea kuzingira nyumba za Wapalestina katika kijiji cha Kyusa kwa siku tano mfululizo. Israeli imekosolewa vikali kutokana na hatua hiyo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, watu 15 akiwemo watoto wawili wamekwama ndani ya nyumba zao bila maji wala umeme kutokana na mzingiro huo. Balozi wa Marekani nchini Israeli amelaani vikali vizuizi vilivyowekewa Palestina hao na kusisitiza kuwa hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha tabia hiyo. Wakati huo huo, Ufaransa imelaani vikali hatua ya walowezi hao na imeitaka Israeli wakamate wahusika na kuwafikisha mahakamani. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema mashambulizi ya walowezi yameongezeka katika eneo hilo yakihusishwa na jitihada za kutwaa ardhi zaidi katika ukingo wa magharibi. Na tume ya uchaguzi ya Zambia imesitisha kwa muda zoezi la kuhesabu kura na kutangaza matokeo ya uchaguzi. Tume hiyo imesema imefikia uamuzi huo baada ya kutokea vurugu dhidi ya maafisa wa uchaguzi katika baadhi ya wilaya. Mamlaka ya uchaguzi imesema baadhi ya masanduku ya kura yalivamiwa na kura zilizokuwa zimepigwa ziliibiwa. Hali hiyo iliwalazimu kusimamisha kwa shughuli hizo, huku tathmini ikitarajiwa kufanyika ndani ya saa 24. Zambia ilifanya uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa siku ya Alhamisi. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Wanafunzi zaidi ya 28,000 Manyara kunufaika na programu ya msingi teki inayotumia vishikwambi kuimarisha stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu kwa darasa la kwanza hadi la tatu. Serikali imeboresha sheria na kanuni za madini kuongeza ushiriki wa Tanzania katika huduma, biashara na ajira migodini. Na Zambia yaahirisha zoezi la kuhesabu kura kutokana na vurugu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Narudia, 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684 47 5373. Nachari Secondary School.

0: ya kupatia labda watu ushauri.
1: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa mbili na robo wote tutakutana kwenye kikome.
3: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
4: Igyoto.
5: Eh?
4: Igyoto.
5: Igyoto.
6: Naam. Huko tunaita echikome.
1: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 na robo hadi saa 2 na dakika 30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
7: Kikome.
3: Kikome. Kombora la kwanza. Huwezi kurudi nyuma na kubadili mwanzo mbaya, lakini unaweza kuanzia hapo ulipo kubadilisha mwisho mbaya. Usiruhusu jana itawale sana leo yako. Usibebe jana mbaya kwenda nayo kesho. Najua mwaka 2021 umefeli katika mengi. Ngoja nikwambie. Kufeli sio kinyume cha kufanikiwa. Kufeli ni mafanikio yenyewe. Waliofanikiwa sana ni wale waliofeli mara nyingi. Yaliyotokea mwaka 2021 kubali tu yameshatokea. Ukitazama hapo ulipoona kuwa kuna jambo unaloweza kufanya kuboresha mwaka 2022 yako. Ukitazama mbele unakokwenda kuwa na imani kwamba utafika. Ukiwa na imani hata ndogo kama mbegu ya haradali, utaweza kuhamisha milima, alisema Bwana Yesu. Imani ni bora kuliko dini. Kuchanika kwa jamvi sio mwisho wa maongezi. Naweza hata kusimama na stories zikaendelea. Njia pekee ya kuwa mtu unayetaka kuwa ni kujitahidi kuwa bora kuliko mwaka jana. Kila mwaka unapobadilika una maana yake, baraka zake na kumbukumbu zake muhimu. Ipe maana njema mwaka 2022 ili utoboe kirahisi. Cheers. Kombora la pili. Mafanikio huja kwa wakati sahihi. Nelson Mandela alikaa jela kwa miaka 27 lakini akawa rais. Unaweza kumaliza chuo kikuu na umri wa miaka 22 ukapata kazi na miaka 30. Unaweza kumaliza shule una miaka 30 ukapata kazi mwaka huo huo na kujikuta ofisi moja na aliyemaliza shule zamani. Ndio maana wahenga wakasema kutangulia si kufika. Colonel Harland Sanders, mwanzilishi wa migao ya KFC duniani, alisota ujana wake wote akaja kutoka kimaisha uzeeni. Aliacha jina lake kwenye kitabu cha mabilionea baada ya kufa akiwa na umri wa miaka 90. Historia yake na uma na kupuliza, hebu cheki. Akiwa na umri wa miaka 5 alifiwa na baba yake. Akiwa na umri wa miaka 16 aliacha shule. Akiwa na umri wa miaka 17 tayari alishafukuzwa kazi mara 4. Akiwa na umri wa miaka 19 alikuwa mume wa mtu. Akiwa na umri wa miaka 20 mke wake kasepa na mtoto wake. Aka apply kusoma sheria kapigwa chini. Aka ingia kwenye biashara zikabuma. Aka ajiriwa kupika na kuosha vyombo kwenye mgahawa mdogo. Aka staafu kupika na kuosha vyombo akiwa na umri wa miaka 65. Aka pata mafao ya 200,500. Akaona serikali imemdharau sana. Aka jaribu kujiua akashindwa. Akaandika matarajio yake kwenye karatasi. Akaangalia aliyoyakamilisha tayari, akagundua kuna mengi hakuyafanya bado. Akagundua moja ambalo anaweza kulifanya vizuri zaidi kuliko mtu yeyote ni kupika. Akachukua 100,000 na 90,000 kutoka kwenye mafao yake, akanunua kuku. Akawakaanga kwa viungo murua kabisa. Akapita nyumba kwa nyumba kuwauza kwa majirani zake huko Kentucky. Msosi huo ukapendwa balaa. Akaamua kuanzisha mgawa wake wa Kentucky Fried Chicken, KFC. Biashara yake kakua na kafungua migawa mingi ya KFC nchini Marekani. Kwa sasa migawa ya KFC imeenea kote duniani, Tanzania kiwemo. KFC ni mgawa wa pili mkubwa ulioenea zaidi duniani baada ya migahawa ya McDonald's. Alikufa ni bilionea akiwa na umri wa miaka 90. Wazungu wanakwambia nothing is ever too late. Too late is a language of failures. Your future can begin at any age. Don't ever let age limit you. Uzuri wa haya maisha, unaweza ukakata tamaa lakini sikatike. Unaweza ukalia usiku kucha halafu faraja ikaja asubuhi. Anguka mara 3, inuka mara 7, kombora la 3.

0: Kama huwezi kutumia kinywa chako kuwabariki watu, basi usikitumie kuwalaani. Mungu atakupiga. Hata yule waliyetuambia tusimchague atafia ikulu bado yupo hai, wakafa wazima. Tupunguzeni kuongea, tuongezeni kusikia. Ndio maana Mungu ametupa masikio mawili na mdomo mmoja, ili tusikie sana na kuongea kidogo. Kama huwezi kujizuia kuongea, basi ongea mazuri kuhusu rafiki yako, nyamaza kuhusu adui yako, fanya kujiheshimu. Wakati mwingine ni bora unyamaze wajue una akili kuliko kuongea wakajua huna akili. Ukishajisaidia njiani, huwezi kukwepa kukutana na nzi wakati unarudi. Kila ukweli ni mzuri kujua, lakini sio mzuri kusema. Halafu yule unayemwona mavi ya ng'ombe, Mungu anamwona mbolea ya kurutubisha ardhi iliyochoka. Jifunze kuona dhahabu kwenye tope, jifunze kuona mazuri katika mabaya. Usimpuuze mtu anayekupenda na kujali. Siku moja utagundua umepoteza mwezi kwa kuhesabu nyota. Kombora la nne. Mwalimu wa hesabu aliandika ubaoni 36x jumlisha yx, koma 2 ya 3 yx jumlisha 3x katika mabano 66y jumlisha 12x funga mabano b sawasawa na sifuri. Akamwambia Salim atatue tatizo. Salim alisimama na kwenda mbele, akachukua dasti akafuta ubao, kisha akamwambia mwalimu, tatizo limeisha. Matatizo yetu mengine yanahitaji dasta tu, futa. Haina haja kuumiza kichwa. Kwani mtu akikuponda kwamba eti wewe dada yangu una sura kama baba yako, kuna kitu gani unapoteza? Lini chafia ya mpishi ikazima moto? Ni nani aliyeitwa mbuzi akageuka mbuzi? Kama hayupo, kwa nini kukimbiza kuku mweusi gizani? Mtu akikwambia wewe ni nyani, mwambie sawa kabisa, maana ni nyani tu ndio anaweza mcheka mwenzake kwa nyuma. Kombora la tano. Ukomo wa kuona kwako unatokana na uliposimama. Ukipanda juu, unaona mbali zaidi ulipokuwa ukipaona mwanzo. Usimbishe yule anayeona mbali na wakati umesimama chini. Tabia kusema kila aliyefanikiwa ni Freemason niziache. Mwaka 2022 fanya kusimama uliposimama aliyofanikiwa. Ni ujinga kumdanganya anayekuamini na kumwamini anayekudanganya. Hii ni sawa na kujua kweli na kuamini uongo, bure kabisa. Kombora la sita. Epuka kuishi kwa mipango ya ghafla kama kikohozi. Pesa ya kodi haitafutwi mwezi wa kulipa kodi. Pesa ya ada haitafutwi mwezi wa kulipa ada. Ada inatafutwa kabla. Tena kwa kudunduliza, maana kidogo kidogo hujaza kibaba. Pesa ya sadaka itafutwi siku ya kutoa sadaka. Kufanya hivyo ni kuwatafuta ubaya watumishi wa Mungu. Pesa ya mahari haitafutwi siku ya kuoa. Mahari inatafutwa mapema, tena mdogo mdogo. Pesa ya nauli haitafutwi muda kusafiri. Kutafuta nauli siku ya safari ni kuishi kwa mipango ya ghafla kama walima matikiti. Pesa ya mbegu haitafutwi siku ya kupanda, kufanya hivyo ni uzembe. Panga mipango yako ili usiishi kwa mipango ya ghafla. Kombora la saba. Ukiishi msituni usipowinda utawindwa. Ukiishi duniani usipojituma utatumwa. Utatumiwa, utatumika, halafu kichoka wanakudump jalalani kama maganda ya ndizi. Chapa kazi kabla kuchapiwa. Oh, acha kulala wasije wakakulala. Kwanza, maskini halali mchana. Maskini hana likizo, ndio maana donda lake hupona kwa umande. Tuwe kama ngedere. Ngedere hakondi msimu wa maembe, tunatengeneza hofu tunapokaa bila kufanya kitu. Tunaishinda hofu kwa kufanya kitu. Kombora la nane. Mafanikio sio ajali. Mafanikio ni juhudi na maarifa. Mafanikio ni kupenda unachofanya, alisema Pele, mwanasoka wa zamani wa Brazil. Usipofanya kazi utakula makombo kama fisi. Fisi hutumia nguvu nyingi katika kuzengea mizoga na makombo. Hana akili za kuinda. Kuacha ufisi inahitaji ujasiri. Ujasiri ni kupingana na walichokuaminisha wazee wako. Yesu angewaamini sana wazazi wake, angekuwa fundi seremala. Acha kuishi kwa mazoea. Badilika. Mabadiliko sio kitu rahisi lakini ni kitu kinachowezekana, alisema Barack Obama. Mafanikio ni malipo ya kufanya maamuzi sahihi baada ya kuacha mazoea. Muembe hauli maembe yake, yanaliwa na wapita njia. Tena wengine wanakula mabichi kwa chumvi. Ukitaka kufanikiwa kama muembe, jitoe kwa ajili ya wengine. Unapotoa umejipa, ndio maana imeandikwa heri kutoa kuliko kupokea. Weka kioo mbele yako, kisha nyosha mkono kutoa kitu. Kioo kitakuonyesha unajirudishia mwenyewe. Jaribu. Ndio maana ya heri kutoa kuliko kupokea. Hata Mtume Muhammad anasema, ongeza japo maji kwenye mchuzi wako ili upate kumpa na jirani yako. Huwezi kumsaidia kila mtu, ila kila mtu anaweza kumsaidia mtu. Kadri unavyokuwa mkubwa, utagundua kuwa umepewa mikono miwili, mmoja wa kusaidia wengine na mmoja wa kujisaidia, alisema Maya Angelou. Unapotoa, epuka kupima koti la mwenzako kwa kutumia mwili wako. Yaani unapotoa, usiwalazimishe wafanye kama unavyopenda. Wape nafasi. Wajibu wako ni kutoa, nitatumiaje ulichonipa hayakuhusu. Ndio maana msaada hauna risiti. Kombora la kumi. Kinyozi hajinyoi. Kinyozi ananyolewa. Jicho haliwezi kujiona. Linahitaji kioo ili lijione. Kidole kimoja hakivunji chawa. Mafiga mawili hayaivishi ugali, ili ugali uive ongeza figa la tatu. Ukitaka kutoka kimaisha, patana na waliokuzidi. Ukitaka samaki, patana na wavuvi. Ukitaka mazao, patana na wakulima. Ukitaka siasa, patana na wanasiasa. Ukitaka kumjua Mungu, ambatana na wacha Mungu. Maisha ni watu, jifunze kuishi nao kwa akili kila unapokutana nao. Mbinu hizi 22 zitakusaidia unapokutana na watu wakuone mtu. Unapokutana na watoto wafundishe. Unapokutana na vijana wahamasishe. Unapokutana na watu wazima waheshimu. Unapokutana na wahuni kaa chonjo. Unapokutana na viongozi watii. Unapokutana na waungwana washike mkono. Unapokutana na wapumbavu wakwepe. Unapokutana na wakarimu wabusu. Unapokutana na wenye majivuno wapoteze. Unapokutana na wacha Mungu ambatana nao. Unapokutana na wenye bidii watie moyo. Unapokutana na watu waaminifu wachongee sanamu. Unapokutana na watu wema wape tabasamu. Unapokutana na wajuaji funga mdomo. Unapokutana na vichaa inama chini. Unapokutana na wasengenyaji usitie neno. Unapokutana na walevi usiwaangalie usoni. Unapokutana na kibaka timua mbio. Unapokutana na wajanja janjaruka. Unapokutana na malaya usimcheke. Unapokutana na vitabu vya Dennis Mpagaze vinunue tu. Mpesa 0753665484. Vitabu vyote ni soft copy na ni ukombozi wa fikra. Wasomi huru gerezani. Maisha ni kutafuta sio kudaftana. Viongozi wanaoishi baada ya kufa na ukombozi wa fikra za Mwafrika. Kombora la 11. Kuwasahau waliokusahau sio dhambi, maana kama huna chochote katika dunia hii, utakumbukwa kwa mama yako tu. Binadamu kiasili hajawahi kumkumbuka mtu bila ya sababu. Watakukumbuka kwa pesa zako na cheo chako. Tafuta sababu ya kukumbukwa. Tafuta sababu ya kuheshimiwa. Kumbuka, ukitaka heshima kwa gharama ya juu, utalipwa dharau kwa bei ya chini. Ndio maana nikasema kuwasahau waliokusahau sio dhambi.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
3: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
4: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini hicho?
3: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
5: Naomba Matola aondoke Simba.
3: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
3: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
3: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Yes, karibu tena mwana michezo ndani ya meza michezo kwa siku ya leo, siku nzuri kabisa, tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Batenda kuitazama ligi kuu Tanzania bara ikichezwa katika viwanja tofauti tofauti. Kocha mkuu wa Geita Zubeli Katwila ameweka wazi kuwa anajivunia kuwa na mshambuliaji Aubrey Chirwa ambaye anaweza kuwa pala matatu leo hii wakiwa na wakabili Mbeya City. Tutenda kutazama tena mchezo ambao unaendelea hivi sasa kati ya Singida BS pamoja na Fountain Gate. Mchezo ambao hivi sasa Singida wanaongoza kwa bao moja kwa sifuri. Bana wananchi Yanga kesho watashuka dimbani kuweza kuwakabili Namungo kule Lindi, lakini pia tutaenda kuangazia taarifa mbalimbali za usajili. Wekundu Msimbazi Simba ametuma ofa ya shilingi milioni 529 za Kitanzania kwenda kwa klabu moja pale nchini Libya kumpata wingo kuria raia wa Senegal Pape Abu Ndiaye miaka 24. Bado tutaenda kutazama pia taarifa mbalimbali kuhusiana na michezo ambayo itachezwa kesho ya ligi kuu Tanzania bara. Coastal Union wao wakiwa wanawakaribisha Mashujaa katika mchezo mwingine ambao utashuhudia siku ya kesho. Bana kimataifa pia yapo mengi ambayo tutaenda kuyatazama, lakini kubwa zaidi ni tetesi za usajili kule zikiwa zinazidi kushika kasi, lakini taarifa mbalimbali pia za usajili tutaenda kuzitazama. Arsenal pia wanafanya jitihada za kuweza kumsajili beki wa Hispania Marc Bobez, lakini pia Atletico Madrid wanahitaji kuweza kuhakikisha kwamba wanavuna pesa nyingi kweli kweli, wametishia kwamba hawezi kumuuza. Lakini pia kuna taarifa bondia maarufu Puerto Rico, huyo bana amefariki dunia akiwa na miaka 33. Lakini kifo chake kimethibitishwa leo hii. Bana poleni sana kwa wana masumbwi wote na wapenzi wa mchezo wa bondia. Tutaenda kutazama pia taarifa nyingi kwa kweli msikilizaji katika siku hii ya leo. Tukitazama pia michuano ya Nyanya Cup ambao siku ya kesho ufunguzi utakuwa pale Kung'ombe katika mchezo mkali kweli kweli, Magereza FC wakiwa na walika Kung'ombe katika dimba hilo. Tutakuja kutazama zaidi, pia nitakuwa na wageni hapa katika nafasi moja ama nyingine. Bana mimi ni Mr. Charles Kagole mwamba wa Bita Raguru ndani ya meza michezo siku ya leo nikiwa na Martin Wanda hadi pale saa 3:30. Leo tuna saa moja tu msikilizaji, nafasi nzuri ya kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi 0684 600 007 na 0655 655 551. Asanteni kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbalimbali. Tunasikika mkoa wa Mara, lakini vile vile pia Simiyu, Mwanza na maeneo mengine. Bana karibu sana kwenye meza mchezo msikilizaji. Narejea mara baada ya break fupi.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Yes, asante msikilizaji, tumerejea hapa wakati pia Singida wanaongoza mabao mawili kwa sifuri leo hii wakiwa nyumbani pale Airtel Stadium, mabao mawili kwa sifuri, wanazidi kujiandikishia ushindi mnono kweli kweli kama mambo yatazidi kwenda hivi. Na mechi ikitamatika pengine 2-0 na matokeo mengine, basi Singida wao watakuwa wapo katika nafasi ya uongozi wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Kwa hiyo mchezo ni dakika ya 82. Yes. Kwa hiyo ndo hivyo tutakuja kutazama zaidi ya msikilizaji. Bana, tupo na wageni hapa. Kuna michezo ambayo ita endelea pale kata ya Kabasa. Kimekuwa kitovu kikubwa sana cha mashindano. Mara baada ya Kibe na Nane Cup kuna mashindano ya Nyanya Cup ambayo tarehe 15 ambayo ni siku ya kesho utakuwa ni ufunguzi wa mashindano haya. Tupo na mratibu wa mashindano ya Nyanya Cup 2026, Frank Lutonja, wengi wanamfahamu kama Mamba. Tuko naye hapa katika studio za Radio Mazingira FM, lakini pia tupo na mzamini wa mashindano Yusufu Nyanya, tuko naye, lakini mratibu mwingine Samamba Magoti pia tuko nao. Tunaenda kuzungumza kwa uchache tu kuhusiana na maandalizi ya mchezo wa kesho na zumuni pia la mashindano. Tutakuja kutujibu pia hapa bwana Yusufu. Karibu sana Frank Mamba.
1: Asante sana.
0: Hiyo Mamba ni jina lako au?
1: Jina langu.
0: Ni jina lako.
1: Jina langu.
0: La babu.
1: Babu.
0: Ah.
1: Babu.
0: Okay. Sawa. So,
1: Frank Lutonja Mamba.
0: Maana Mamba ndio jina
1: maarufu.
0: Maarufu sana. Sawa. Karibu bwana. Nyanya Cup wewe ni mratibu. Pengine namna mashindano atakavyokuwa na zawadi pia maandalizi katika mashindano yenu pia.
1: Kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Frank Lutonja Mamba.
0: Ndio.
1: Ndiye mratibu mkuu wa mashindano ya Nyanya Cup 2026. Mashindano haya ya Nyanya Cup yalianza mwaka jana 2025 yakijumuisha timu 4 zilizotoka kata ya Kabasa. Lakini kwa mwaka huu tumeboresha. Tumeongeza timu kutoka kata ya Nyasura, kata ya Wariku na Guta. Kwa hiyo tuna mjumuiko wa timu 8. Timu 8.
0: Sawa sawa.
1: Lakini kama ulivyoniambia na ulivyoniuliza, mashindano ya mwaka huu tumeyaboresha kuliko mashindano ya mwaka jana.
0: Naam.
1: Kuanzia maandalizi yenyewe, zawadi na burudani pia. Tunazo zawadi kubwa. Isitoshe niseme tu, nafikiri atakuwa mashindano ya kwanza kwa wilaya ya Bunda kufanyika yenye zawadi kama za kwetu. Kwa upande wa zawadi, mshindi wa kwanza kwenye mashindano haya ya Nyanya Cup 2026 ataondoka na ng'ombe wawili wakubwa wenye thamani ya shilingi milioni 3. Mshindi wa pili ataondoka na zawadi ya ng'ombe mmoja wa shilingi milioni 1.5. Mshindi wa tatu ataondoka na mbuzi beberu mwenye thamani ya shilingi 200,000. Lakini tunazo zawadi zingine kwa wachezaji. Kwa maana ya mchezaji bora, tutampa kiatu cha dhahabu. Timu yenye nidhamu tutawapa kikombe. Shabiki bora naye atapata kikombe kwa maana ya zawadi. Refari bora tutampa zawadi ya fedha taslimu, ambayo nikiitaja hapa inaweza kaleta shida kidogo watu wakana. Mfungaji bora tutampa mfungaji bora tutampa kiatu cha dhahabu. Na kwa timu zitakazoshiriki fainali,
0: sasa
1: kwa maana ya mshindi wa kwanza na wa pili, watapata medali za kisasa kabisa.
0: Okay.
1: Medali za shaba.
0: Sawa.
1: Asante.
0: Sawa, tumalize pia na mratibu mwingine. Yeye pia atatujuza labda ratiba itakavyokuwa sasa kuanzia mechi ya kesho na mechi zingine katika hatua hii ya awali kabisa. Karibu sana Samamba Magoti.
2: Asante.
0: Naam.
2: Kama ulivyonitambulisha kwa majina, naitwa Samamba Magoti. Ni mwenyeji wa Kabasa. Kwa kwa ratiba ya kesho ya mashindano itakavyofunguliwa ufunguzi.
0: Sasa
2: mechi ya kwanza itakuwa kati ya Magereza FC na Kumonde ambayo tarehe 15 mwezi wa 8 2026.
0: Sasa
2: mechi ya pili tarehe 16 itakuwa kati ya Kamkenga zidi ya Nyasana. Tarehe 17 itakuwa Bitaraguru na Afya Manyamanyama, na mzunguko wa mwisho ambao utakuwa tarehe 18 tutafunga kati ya mechi ya Kabasa FC na Matanda.
0: Okay,
2: ndio tutakuwa tumefunga ratiba yetu ya mashindano ya mzunguko wa mtoano.
0: Sawa. Pengine mashindano yanachezwa kwa namna gani?
2: Mashindano hatua ya kwanza itakuwa mtoano. Tukitoka mtoano tutaenda kwenye hatua ya makundi, ambapo sasa zile timu za zitakazokuwa zimefuzu timu nne zinacheza kwa pointi. Mshindi wa kwanza na wa pili watacheza finali, mshindi wa tatu na wa nne watashiriki mshindi kugombania mshindi wa tatu.
0: Okay. Sawa. Asante, lakini tuje sasa pia kwa mzamini wa mashindano, Bwana Yusufu, karibu sana.
3: Naam, asante.
0: Sawa, tuzungumze sasa kuhusiana na lengo la mashindano yako pengine, kwa sababu ni mwaka wa pili sasa umekuwa na muendelezo huo. Mwaka jana tulishuhudia bingwa tunaambiwa pia alikuwa ni Bitaraguru. Mwaka huu pia umeamua kurejea tena kwa mara nyingine. Lengo haswa la mashindano ya Nyanya Cup 2026. Naam.
3: Ndugu mtangazaji, kama ulivyosema, kwa majina naitwa Yusuf Jackson Nyanya.
0: Ndio.
3: Mzaliwa wa Kabasa. Kwa jina maarufu sasa hivi wamenipa wana michezo wenzangu.
0: Sasa
3: wamenipatika wananiita Mo.
0: Ah.
3: Afu akaongezea. Badala ya kusema Mo kama wanaita Mo Wakatoro.
0: Ah.
3: Angalau angesema Mo wa Geita.
0: Na okay.
3: Jina maarufu amelitengeneza.
0: Ah.
3: Kwa sababu mimi ni mwana michezo
0: pia. Sawa sawa.
3: Pia ni mwana Simba.
0: Wewe pia mwana Simba.
3: Ndio.
0: Poleni kwa kipigo cha juzi.
3: Asante.
0: Lakini tuzungumze sasa katika kile ambacho kimekuleta hapa. Lengo la mashindano ya Nyanya Cup 2026.
3: Ndio. Lengo mimi niliwaza, nilikaa siku moja nikafikiria. Wakati wa ujana wangu mimi nilikuwa napenda sana michezo.
0: Sawa.
3: Nilipenda michezo, nilichezea timu ya Yoso ya Kabasa.
0: Kabasa.
3: Timu ya vijana.
0: Sawa sawa.
3: Wakati huo kulikuwepo na timu inaitwa Kombolo Star.
0: Okay.
3: Walikuwa wanacheza kina Frenki Mamba, kina Bwile,
0: miaka nyuma
3: ya. Miaka nyuma kina Israeli, wakina Elaba ni Mfungo. Walikuwa wakipiga. Tuliwahi kukipiga nao sisi tukiwa vijana, hao wakubwa tuliwapiga magoli mengi sana.
0: Kufanya
3: divurugu kale. Kataka tulikuwa tunasimamia mwalimu Mnema ndio alikuwa msimamizi wa timu yetu.
0: Sawa sawa.
3: Sasa siku zimeenda nikawaza fadhila yangu nitakapokuwa nimetoka katika kata Kabasa. Nikitoka Mwenyezi Mungu akinipa mkono wa heri nikafanikiwa angalau kidogo, shukrani yangu ni nini kwa vijana wenzangu tulikuwa tukipiga nao soka.
0: Okay.
3: Nikarejea nikasema nitarudisha zawadi kwa vijana ambao ni vijana sasa wadogo, ni watoto wetu.
0: Sawa sawa.
3: Kwamba nitakuwa ni mwana michezo tu mzuri, nitaendelea kuimarisha michezo yangu miaka yote mpaka Mungu atakapopenda kunichukua.
0: Sawa.
3: Nikasema narudisha michezo Kabasa. Nimewaza sasa nitengeneze Nyanya Cup. Nyanya Cup hii nimeitengeneza jina hili, nimewaza tu kwamba ni mwenzi babu yangu.
0: Okay.
3: Ambao ni nyanya.
0: Sawa sawa.
3: Nimemwenzi babu pia na baba.
0: Sawa.
3: Nikasema ni mwenzi ili asipotee, aendelee kuwepo.
0: Okay.
3: Nikatengeneza mashindano ya Nyanya Cup nikiwa namaanisha Nyanya Cup hii vijana wataitumia vizuri, wataimarika kimazoezi, sababu vijana wengi ukiwaacha wataingia kwenye makundi mabaya.
0: Okay.
3: Wanaweza wakaingia kwenye makundi ambao sio rafiki.
0: Sawa sawa.
3: Unaona? Lakini wakiwa wana wanawaza, kwa mfano mzamini mwenzangu ametoka juzi kumaliza michezo yake ya Kibe Cup.
0: Sawa sawa.
3: Vijana kabla wajao wa baridi bado ni wa moto.
0: Sawa sawa.
3: Nyanya akaingia. Hapo nyuma kulikuwa na Magembe Cup.
0: Naam.
3: Wakaunga kwa Magembe kwa Kibe pia wameunga kwa Nyanya.
0: Sawa,
3: sasa vijana wajatulia wanapiga kweli kweli.
0: Okay.
3: Na wanafanya mambo mazuri nimeyashuhudia. Na lengo langu tupate vijana wazuri wenye vipaji na baadaye wanaweza kufika mbali na wakapata pesa kupitia michezo.
0: Sawa.
3: Mpira wa Nyanya Cup.
0: Sawa.
3: Lengo langu Nyanya Cup sasa ni kuibua vipaji vizuri.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Sawa. Tumeona ni mwaka wa pili sasa. Mwaka wa kwanza ulianza na timu za kata Kabasa. Tu peke yake timu nne. Nazungumzia Bicharago, Kung'ombe, Nyasana pamoja na Kabasa wenyewe, si ndio? Mwaka huu tunaona pia umetanua wigo kutoka timu nne hadi timu nane katika kata zingine. Pengine una lengo la kuweza kuongeza timu katika mashindano mengine ambayo atakuwa yanafuata huko mbele?
3: Nimefanya hivyo. Mwaka jana mwaka jana nilifanya hivyo nikiwa na maana kwamba nianze na vijana wa kata yangu ya Kabasa nilizaliwa. Vijana wangu tu wapige nione kwamba wameiva kiasi gani.
0: Okay.
3: Lakini niliona walionyesha vitu vizuri hasa ikiwa Bitaraguru iliyobeba kombe la Nyanya Cup. Ilinifresha sana Bitaraguru, na wakati nachukua lile kombe ili nialika kuwa mgeni rasmi.
0: Okay.
3: Ingawa nilikuwa na udhuru nilituma vijana wakaenda pale kuniwakilisha.
0: Sawa.
3: Lengo langu sasa kuongeza timu kuwa nane. Nimeongeza kwa sababu vijana wa Kabasa wapate ushindani ili wawe imara.
0: Okay.
3: Wawe imara nikichanganya timu nje ya kata hizi nilizoongeza. Kwa sababu nimeongeza kata 4.
0: Naam.
3: Nimeongeza kata 4 nilizoongeza.
0: Sasa.
3: Ikiwemo kata Kabasa, sasa ni kata 5.
0: Okay.
3: Unaona, ina maana nimegusa wilaya hiyo. Nimeipasua pasu sasa.
0: Sasa.
3: Lakini ni mawazo yangu, mwaka kesho nitaongeza zaidi ili niendelee kuona vijana kama wako vizuri, wanaweza kupambana wilaya. Mwaka ujao ufuatao basi tutapiga paka mkoa.
0: Sawa.
3: Lengo tu ni vijana tu wapate angalau watakwenda ligi kuu.
0: Sawa, tumalize kabisa kwako ujumbe wako sasa kwa timu shiriki, baada ya kuja kumalizia pia na waratibu hapa. Naam. Ujumbe wako kwa timu shiriki sasa, unapenda kuwapa ujumbe gani?
3: Ujumbe wangu ninawaambia wale walioshiriki wajitoe kwa upendo kuipongeza timu ya nani ligi ya Nyanya Cup. Wawe na moyo wa kujitoa, hasa mashabiki wawe na moyo wa kujitoa, washangilie kwa nini ligi yetu Nyanya Cup, na pia na hasa wachezaji wacheze vizuri. Mungu akijali ya basi waonyeshe mpira mzuri, na tutakuwa na media nyingi zitakuepo tutakuwa na vijana, tunahitaji vijana ambao basi watapiga mpira mzuri ili waendelee kwa nini kusonga mbele.
0: Okay, sawa. Bana, ndo hivyo. Frankie, tumalizie sasa pia na wewe ujumbe wako kama mratibu kwa washiriki pamoja pia na wapenzi wa kandanda.
1: Ujumbe wangu kwa Watanzania wote wa wilaya ya Bunda na viunga vyake, wana Simiu, Msoma, Tarime, Mwanza, Ukerewe, waje kesho waone ufunguzi wa kisasa kabisa. Tunatarajia kuwa na burudani mbalimbali, tutakuwa na wasanii wa kizazi kipya, tutakuwa na wasanii wa nyimbo za asili. Lakini pia tunaye mgeni rasmi ambaye tumemwandaa.
0: Sawa.
1: Tumemwandaa kwa kuwa tunatoa mifugo, tunatoa ng'ombe na mbuzi.
0: Sasa.
1: Tumeona tumwalike rais wa chama cha wafugaji Tanzania, Bwana Mlida Mshota. Lakini tutakuwa na mheshimiwa mkuu wa wilaya akisindikizwa na waheshimiwa madiwani wa kata zote za Bunda mjini.
0: Okay.
1: Kwa hiyo niwaombe wananchi wote wa Bunda na viunga vyake, kuanzia majira ya saa 5 wawe viwanja vya Kung'ombe kuona burudani ikisakatwa pale.
0: Sawa sawa. Tumalizie pia na mratibu mwingine, Samamba Magoti. Ujumbe wako pia kwa wanakabasa wote, nazungumzia kata ya Kabasa, lakini vile vile pia na maeneo jirani. Naam.
2: Ujumbe wangu kwa mashabiki wa kata ya Kabasa na wilaya ya Bunda kwa ujumla, nawaalika sana na wakaribisheni kwenye mashindano ya Nyanya Cup, wajitokeze kwa wingi mashabiki wa 12, sababu timu zote zinazoshiriki zinataka support kutoka kwa mashabiki. Mashabiki ni mtu mwenye nguvu sana kwenye mpira wa miguu. Tunawaalika sana, karibuni kwenye mashindano ya Nyanya Cup.
0: Sawa, msalimie Ngesengese bana, shabiki wa Yanga kindakindaki.
2: Salamu zimefika.
0: Sawa, asanteni sana.
2: Haya, asante.
4: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko Uhai Boulevard. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi. Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko Uhai Boulevard. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon. Basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko, unatazamaji mambo dam dam.

0: kwanza. Aya, naitwa Motak Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Yes, bana, tuko vizuri kabisa hapa. Martin Wanda, hujasikika pia kwa muda mrefu. Tumehachana pia na uratibu wa mashindano ya Nyanya Cup ambayo ataanza kuvurumishwa kule Kung'ombe. Sasa tutazame taarifa ambazo tumeziandaa leo hii kwa ajili yake ya msikilizaji. Ligi Kuu Tanzania Bara imeanza leo hii katika viwanja vitatu. Tumeshuhudia nyasi zikiwaka moto. Pamba Jiji katika dimba la CCM Kirumba zidi ya Dodoma Jiji, sare ya bao moja kwa moja. Mbeya City wake wanawalika Geita Road, sare no, ni ushindi wa bao moja kwa sifuri, Geita wakipata alama tatu muhimu. Singida Blackstar ama Singida BS kama ambavyo wamependekeza wao waitwe, mara wengine wanaita sio Singida Big Star, mara Blackstar, wao wakashauri kwamba sasa tuiteni Singida BS.
3: Inatua
2: wanapata ushindi wa mabao matatu kwa sifuri zidi ya Fountain Gate. Fountain hadi sasa sijui kama wamesajili hata mchezaji mmoja, Mungu wangu. Wanapokea kipigo kitakatifu mabao matatu kwa sifuri zidi ya Singida Blackstar. Tuwatazame Singida katika mbio za ubingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara, wamezianza mapema kabisa.
3: Yes, kwao Singida ni moja kati ya timu ambayo mwanzo wa msimu inaanzaga vizuri, hasa kwa gia kubwa kwenye kikosi chao. Lakini bad enough ni kuwa kwenye kikosi chao pale ambapo linaingia dirisha dogo la usajili, ndipo ambapo hasa timu nyingi sio tu Tanzania, hata nje ya mipaka ya Tanzania wakihitaji mchezaji yote kutoka Singida, Singida atakuwa na moyo mkunjufu. Kwao ni watu ambao wanaanza vizuri ligi, lakini kitu kigumu sana kwao kwa Singida ni ku maintain kile ambacho wameanza nacho toka mwanzo wa msimu mpaka mwisho. Ndio kitu kigumu kwao zaidi, kwa sababu kila msimu unapoanza Singida anaweka kwenye zile top 4
2: no.
3: ya uhakika ya ligi kuu, na anapelekwa mbali hadi anaambiwa Singida inawezekana akaja akawa mpinzani mzuri zaidi wa Azam kupigania nafasi ya tatu kwenye ligi.
2: Turudi hapo kwanza kabla hujaendelea. Kwa nini mpinzani sahi wa Azam ana nafasi ya tatu? Kwamba Azam hawezi kuwa bingwa?
3: Azam anaweza kuwa bingwa, lakini mara kadhaa ambayo Azam amejaribu kuwa bingwa inaonekana pia kila kila kitu anachojaribu kufanya kwa kimekuwa ni vigumu kuwapiku hawa Simba na Yanga wa Majanti ambao ligi kuu. Yes,
2: tuendelee sasa.
3: Yes, kwa kitu ambacho Singida inawezekana leo hii wameanza, na moja kati ya kitu ambacho nimekiona pia ni urejeo pia wa striker wao mpya ambaye ametokea Simba, Jonathan Soa, nadhani ndio amefunga goli la kwanza. Kwa hiyo start ambao wameianza nayo Singida, nadhani ni ngumu sana kuipa garantii kuwa Singida itakuwa na performance hii mpaka msimu unamalizika. Hiyo ni ngumu sana. Hata mimi ukiniambia Singida hii performance ambayo wameonyesha leo ndio wataonyesha hadi msimu unaisha, hiyo pia inawezekana. Mimi pia nikakwambia ni ngumu kwa Singida kwa sababu ya kile ambacho kwa misimu yote ambayo imeshiriki ligi kuu amekuwa akikionyesha mara kadhaa. Kwa hiyo hichi ambacho kimeanza kwake sio kigeni kwenye ligi na misimu ambayo amekuwepo ligi kuu, ila je hichi ambacho amekianza leo atakimaliza akiwa hivyo hivyo?
2: Okay.
3: Kumbuka yes, ameanza na Fountain ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa na migogoro hapa na pale kwenye kuingiza wachezaji kwenye system. Kwa hiyo tunatamani tumuone Singida akikutana na hizi Giant kipe ambacho atakifanya, lakini kwake yeye ni kitu kizuri kwa kuanza na ushindi hasa nyumbani, kwa sababu alikuwa na advantage hiyo ya kuanza pale Airtel Stadium na ameweza kuanza na amepata ushindi. Kwa kwao ni kitu kizuri na wameanza vizuri pia, mguu sawa au mguu mzuri.
2: Sawa bana, iko hivyo. Singida wakipata ushindi zidi ya Fountain Gate, mchezo ambao umemalizika hivi punde. Sasa bana, kama unavyojua bado mambo yanazidi kwenda mbele. Kesho pia kuna michezo ambayo itapigwa katika viwanja tofauti tofauti, lakini wengi watakuwa wanasubiri mchezo ambao utachezwa saa 3 usiku, Yanga zidi ya Namungo. Lakini kesho tarehe 15 mechi ya mapema kabisa, Police Tanzania zidi ya Azam FC. Lakini Coastal Union saa 12:30 jioni zidi ya Mashujaa. Lakini saa 3 kamili usiku Yanga watakuwa wageni wana Mungu. Kabla jaenda ku break hapa kwa ajili ya Hisani, tumalize mchezo wa Police Tanzania na Azam FC. Kipi ambacho unakitazama
3: mbali? Game nzuri sana ambayo mimi natamani pia niitazame, lakini kwangu mimi kwa kila ambacho kimeonekana, although Police Tanzania imeingia ligi kuu kwa kupita misuko mingi.
2: Dio.
3: Yani unapoisemea Police Tanzania ipo ligi kuu leo, ujui imetoka kucheza playoff ya kwanza, playoff ya pili, baadaye ikaja kupanda ligi kuu. Kwao haijapanda kwenye vile ambavyo watu wengi walikuwa na wamezoea ule mlolongo, lakini kizuri zaidi ni kuwa kipindi napanda Police Tanzania ilimtoa Tanzania Prisons ambaye alikuwa ligi kuu, quality ambayo walitoa ni quality ya ligi kuu. Wao wamepanda, nadhani kuna namna ambayo wamekuja kuboresha kikosi chao kwa kiasi kikubwa, lakini nimekuwa nikifuatilia usajili wa Police Tanzania, nadhani bado ukiukompare na usajili wa Azam ambao wameufanya kwa msimu huu, kuanzia safu ya ulinzi, kiungo pamoja na mbele, uongezeko la watu kama Jibril Sira, kwenye kikosi yupo Faisal Salum Abdalla, kwenye kikosi pia yupo akina Idinado, kwa wamebaki na quality ya kwao ile ambayo ilikuwepo Azam, lakini pia kwenye yale ambayo yalikuwa yanaonekana mapungufu kwenye kikosi cha Azam wameweza kuyaongezea au kutafuta tiba ambayo itakuja kutibu kile ambacho wao walikuwa nafikiria kama inawezekana ni tatizo kubwa kwenye kikosi cha Azam. Kwa Azam ambayo tunaenda kuiona kesho, inawezekana ni Azam ambayo itakuwa na mabadiliko makubwa kwenye kikosi, ya Azam ambayo itakuja na malengo mapya kwenye msimu huu kulinganisha na msimu uliopita, kwa kila ambacho wao walidhani hasa licha tu ya kukosa ligi kuu Tanzania bara, lakini waliamini hata kombe la FA CRDB wao walikuwa nadhani kwenye ngo hiyo ni kuwa, tuseme tu wazi, ni kuwa walikuwa wanafikiria kuwa walikuwa wanastahili kuwa machampioni kwa kile ambacho kilionyeshwa pale Zanzibar, na wao wakadauti kuwa wameonewa. Kwa kuja msimu mpya ni kama wanahitaji kuwaelezea watu au kuonyesha watu kuwa Azam ni bora kiasi gani, na kwa msimu huu kwa usajili ambao wameufanya, wamefanya kwa malengo. Kocha Florei Benge yupo na Azam toka msimu uliopita, na wachezaji wengi ambao wameachwa kwenye kikosi cha Azam nadhani Florei Benge anawajua vizuri kwa kiasi kikubwa, na ambao wamesajiliwa nadhani ni pendekezo la mwalimu kuwa nahitaji huyu aje kuziba nafasi yaliyeondoka, na hata kama yupo nahitaji mtu ambaye atakuje kumpa upinzani huyu ambaye yupo, ili mradi tuweze kupata kitu bora zaidi.
2: Okay.
3: Lakini kwa asilimia zote kwa mchezo kwa dakika 90 bado naiona Azam kwa quality ambayo inayo ya wachezaji pamoja na benchi la ufundi, naiona bado Polisi haijawa na mabavu hayo ya kuizuia Azam hiyo kesho.
2: Sawa. Sabana, hapa tupo kwenye meza michezo. Bado tunazidi kusonga mbele. Leo muda wetu si rafiki sana. Saa moja tu tunaenda ku break, alafu tukirejea tutakuja kwenye uchambuzi wa mechi ya Yanga pamoja na vijana na Mungu. Sasa hivi ni uchambuzi tu wa mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Bana, ligi imeanza.
3: Burudani imerudi
2: kabisa. Sawa, tunarejea.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Yes, bana ni kujuze tu kuhusiana na habari njema kabisa kutoka kwa Best Vision Care, ikiwa ni kliniki bora kabisa inaongoza kutoa huduma na utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Sasa bana, kama unasumbuliwa na matatizo mbalimbali, kutokuona vizuri inawezekana mbali ama karibu, lakini inawezekana ukawa na macho ambayo yanauma au kuona ukungu, kuathiriwa pia na mwanga wa jua, simu au kompyuta, lakini kizunguzungu, maumivu ya kichwa mara kwa mara kutokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yeyote ile, basi nikwambie fika pale Best Vision Care. Wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa kabisa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani pia ya kuweza kusomea. Vile vile pia wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Sasa bana, Best Vision Care, kliniki bora macho, wanapatikana pale jini Mwanza Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki. Basi ukifika pale, basi unaweza kukutana pia na punguzo la hadi 50%. Sasa bana, nambari ambazo unaweza kawacheki kwa maelezo zaidi ni 0678 11 03 76, nambari nyingine 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Kwa unaweza ukawa cheki tu hapo Best Vision Care kwa sababu, kwa ajili ya matibabu ya macho yako ambao amekuwa na changamoto pengine kwa muda mrefu zaidi. Bana, tuko vizuri kabisa hapa kwenye meza michezo, bado tunazidi kusonga mbele, lakini kubwa zaidi tukitazama ligi kuu Tanzania bara, michezo mbalimbali ambayo imepigwa leo hii, lakini pia tumeitazama ratiba ya mechi ya kesho, tukichambua kwa kina pia mchezo wa Police Tanzania. Sasa bana, Wanayanga, nina ujumbe wenu hapa. Nina ujumbe wenu hapa kabisa. Sawa, sawa. Sabana, tuchambue kwanza mechi ya Yanga na Namungo. Alafu Yanga nitawapa taarifa yenu nzuri tu, wala si taarifa mbaya. Yanga na Namungo, mechi ya kwanza. Msimu uliopita 1-0 pale katika dimba la Kasim Majaliwa kwangu. Mechi ambayo pia kelele zilikuwa nyingi sana. Namungo sijui amenyimwa penalty, sijui mara nini. Tazama mechi ya kesho, ndo wanakutana pia mwanzo wa msimu.
1: Mechi nzuri ambayo binafsi natamani pia kuitazama, ukiangalia kwa vikosi vyote viwili, nikianzia na upande wa Namungo. Namungo imekuwa na mwendelezo bora hasa raundi ya kwanza ya ligi kuu, lakini kwa msimu uliopita, lakini kwa raundi ya pili ilionekana kama Namungo imekata moto na kufikia hatua ya kuhusishwa kwenye zile timu ambazo zitashuka daraja. Lakini baadaye ilikujika kwa alama ambazo ilikuwa imejinyakulia au kuzikusanya kwa raundi ya kwanza, zikaje kumsaidia Namungo kubaki ligi kuu. Lakini ukiangalia hata usajili wa Namungo kwa dirisha hili kubwa la usajili, nadhani nimemuona wamemwacha pia Heritie Makambo, ambaye binafsi sikuona pia mchango wake mkubwa zaidi kwenye kikosi cha Namungo. Nadhani Fabrice Ngoi kwenye kikosi cha Namungo alifanya kazi bora zaidi, kama sikosei alimaliza na bao 11 yes kwenye msimu, kwa waliendelea kuwa vizuri. Hussein Kazi kwa upande wa safu yao ya ulinzi, nadhani ndiye mchezaji pekee ligi kuu Tanzania bara ambaye alicheza dakika zote na michezo yote ya ligi kuu Tanzania bara kutokea Namungo. Kwa kila ambacho walikianzisha Namungo msimu uliopita, nadhani walioachwa hawazidi wachezaji watatu kwenye kikosi chao, na wameingiza maingizo mengi. Inawezekana kwenye hayo maingizo mengi ambayo waingiza ndio ambayo atakuja kuleta either kaleta chachu, au kwenye mchezo wa kwanza wakaingia kama kujitafuta. Sasa wakiingia kama kujitafuta, ndipo ambapo unaweza kukutana na kitu kibaya kutoka kwa Young Africans. Ila kama wataingia na baadhi ya wachezaji wengi ambao wanaijua Namungo na kile ambacho Namungo imekuwa ikifanya, inawezekana pia wakaje kuleta ushindani mkubwa dhidi ya Young Africans. Young Africans tumeiona hasa kwenye michezo yao miwili ambayo wameicheza hadi hivi sasa. Ya kwanza ilikuwa ni siku ya Mwananchi, Yanga Day, dhidi ya Eagle du Congo, na waliweza kupoteza mchezo ule 2-1, lakini watu wengi walisema kama Yanga tayari ina watu ambao wapo baadaye kaja kuchezwa ngao ya jamii na kamlaza wanarunyi ya Simba kwa bao moja kwa sifuri. Lakini Young Africans ukifuatilia kwa uzuri, ina wachezaji wazuri sana, kila aina ya mchezaji unamuona Young Africans. Kocha wa Young Africans Makoba Ngiti yeye anajaribu pia kujaribu yani kila hatua ambayo mchezo unazidi kupigwa, unamuona kuna hiyo uelewa mkubwa ambao anao kulingana na mchezo, ana uwezo wa kusoma mchezo. Kuna wakati ataingia na striker mmoja, kuna wakati kadiri mchezo unavyozidi kwenda ataingiza striker mwingine, anakuwa ma striker wawili na kucheza 4-4-2 ambayo kwa kiasi kikubwa unamlazimisha mpinzani wako aweze kufanyia makosa kuanzia eneo lake la ulinzi. Ukikompea kwa Namungo na Young Africans, bado unaona Young Africans ina nafasi kubwa. Though unasema mchezo wa mpira miguu na una matokeo matatu, lakini kwa Young Africans inawezekana kwenye hayo matokeo yote ukampa 70% kwenye kushinda kwenye mchezo dhidi ya Namungo. Kwa hiyo bado mimi nawapatia Young Africans nafasi kubwa kuweza kumburuza Namungo kwenye mchezo wa hiyo kesho.
0: Sawa, nafasi kubwa kwao, lakini kesho pia wakati Yanga wanasubiri kushuka dimbani, kuna mchezaji atakuwa anatambulishwa pale katika dimba la KMC. Sasa bana, Yanga wameweka hadi kiingilio 2000. Bana Yanga mko hapo? Kwa kesho bana mashine ya kazi inashuka.
1: Yeye ndio kwa namba ngapi? Namba ngapi?
0: Namba 10 huyo.
1: Ah, sio 6 tena.
0: Ah, sio 6. Nadhani atakuwa ni Ki Aziz. Tumsikilize kwanza Ali Shabani Kamwe, alafu tutarejea. Anaweza akatufungulia kodi pengine.
2: Ambako Young Africans tunakwenda kucheza mechi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC msimu wa 26-27. Kesho hiyo hiyo ndiyo siku ya mwisho ya dirisha la usajili kwa dirisha hili kubwa la kufungua msimu wa 26-27. Angaliko jambo ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans ukiongozwa na rais wa klabu yetu engineer Harris Ali Said, liko jambo limeandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga. Ni kwenda kufungua msimu wa ligi kuu ya NBC tukienda sambamba na kufunga dirisha la usajili. Iko sajili imefanyika, top signing, top player ambaye ameongezwa kwenye timu yetu Young Africans. Utambulisho wa mchezaji huu uwe utambulisho tofauti kabisa, uwe utambulisho ambao haujawahi kufanyika hapa Tanzania. Kesho majira saa 10 kamili jioni tunatakiwa wote tuwe uwanja wa KMC. Imeandaliwa hafla pale kama ambavyo mnashuhudiaga duniani huko Real Madrid wakija kumwanvili mchezaji wao, PSG wakija kumwanvili mchezaji wao, na juzi mmeona Mohamed Salah alivyokuwa anvili kule Uturuki. Kesho Young Africans tutakwenda kumwanvili pia mchezaji wetu wa mwisho ambaye tumemsajili kwenye dirisha hili.

0: Yanga wanatambulisha mchezaji kesho, lakini kwenda kushuhudia huo utambulisho utalipia shilingi 2000 pale KMC Complex. Mchezaji wa mwisho kabisa, lakini si Faisal Salum, naombeni nieleweke mimi. Yes, huyo
1: una uhakika gani?
0: Nina uhakika asilimia, nisha issue ya Faisal, mimi nishafunga toka kitambo sana
1: ya kuwa atatumikia bwana Lambalamba.
0: Yes, na hapo kwenye mchakato wa kumwongeza mkataba mwingine. Sasa tazame hapo usajili mpya wenye Africans. Yeah,
1: nadhani ni kwangu mimi na kila ambacho Young Africans wamekifanya, nadhani ni jambo zuri ambalo kwa Tanzania lijazoeleka kwa kiasi kikubwa. Inawezekana Young Africans ndio timu ya kwanza kuintroduce hichi kitu kwa Tanzania, lakini kwa nchi za wenzetu tumekuwa tukiona mara kadhaa, kwa sababu hata Cristiano Ronaldo kipindi anaenda Real Madrid aliweza kutambulishwa uwanjani na watu wakajana wakatoa pia vingilio kuje kumwangalia mchezaji ambaye anaenda kutambulishwa. Kwa inawezekana kwa ukubwa wa huyu mchezaji ambaye amekuja kusajiliwa Young Africans akaja akawa na impact kubwa kiasi hicho, na status yake watu walikuwa wanamsubiri kwa kiasi kikubwa, wameona sio busara kumtambulishia kwenye peji zao za mitandao ya kijamii, bali ni busara zaidi kuweza kuandaa kama event ya watu waingie kwa fedha waweze kumtazama huyu mchezaji. Sasa bad enough ni kuwa itokee wanamtambulisha mchezaji ambaye wananchi au mashabiki wa Young Africans walikuwa hawamtarajii kwa kiasi kikubwa. Inawezekana wananchi au mashabiki wa Young Africans wasiongee hapo hapo kuwa mbona kama ndivyo sivyo, lakini moja kati ya kitu ambacho Young Africans wanazidi kukitengeneza au kutengeneza dunia yao ni kwenye upande wa creativity kwenye club yao. Inawezekana pia moja kati ya timu ambayo ikija kubahatika kumsajili Faisal Salum Abdalla ikaweka kitu kama hichi, inawezekana wakapata fedha nyingi zaidi, na inawezekana wakajaza pia uwanja ambao watakuwa wameuandaa.
0: Sawa, nipitie hapo jumbe mfupi. Anasema meza michezo ni msome kama Kilomba. Delefa anasema yuko kule mwa Magigisi Busega. Aisee jamani, Africans inatisha kwa usajili wa mwaka huu. Yeye kaandika hivi kwamba Yanga inatisha sana kwa usajili wa mwaka huu. Eva Manjebe kutoka Bunda, shabiki wa Simba, anauliza vipi Simba wamlete mshambuliaji mwingine au ni yule yule Dumbia? Yeye kauliza hivyo. Lakini meza michezo Seya Juma Kaduka kutoka Mwamalesa kule Busega Simiu, hivi Alphonse Mabura Msanga vipi na Yanga hiyo kama ilishayeyuka hivi? Anasema mwingine anaitwa Nixon Malko Nyakite ndiye kutoka pale Buture Labor, anasema kwa maoni yake Simba hawana beki wa uhakika kushoto na kulia na forward to. Sawa, asante pia msikilizaji kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa haya, mwingine aliyetuma ujumbe mchana mwema tu Simba alipake hapa bwana. Jamani, toka huko saa 6.
1: Chana mwema.
0: Anaitwa Miss Nyangura Kilesa kutoka pale Mumazami, shabiki wa Yanga, anaiombea timu yake Yanga chuma 5 bila. Nadhani anamaanisha mechi ya kesho zidi ya Namungo. Mwingine hapa kwa hisia, sawa, asante pia. Mwingine aliyetuma ujumbe anaitwa Hamisi, nishasoma ujumbe wako Hamisi. Ujumbe mwingine hapa Masunga Tabu wa Ditima pale Bariadi, Yanga wakimwachia Okelo watajuta kama alipotoka Mayele, hawajampata striker mwingine kama Mayele Aziziki wapi? Yeye kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa ujumbe mfupi anasema meza michezo Emmanuel wa Buhare, yeye anaomba kuuliza Okelo anaondoka Yanga inaelezwa hivyo, japo Yanga bado hawajathibitisha, lakini kama wanasajili mchezaji wa kimataifa lazima mmoja aweze kuondoka. Sasa tujui ni nani ambaye anaweza akasepa na watu akaja kuchukua.
1: Mmoja kati ya mtu ambaye pia ni anapigiwa upatu kuweza kuondoka ni beki wao wa katikati ambaye wamemsajili dirisha hili kubwa bwana Komara. Inawezekana pia inaelezwa kuwa hajawashawishi hata asilimia moja kocha wa Young Africans pamoja na viongozi wa Young Africans.
0: Kwani aliyependekeza si kocha au?
1: Ya, sasa hapo ndio jiulize wewe.
0: Sawa, Simba bana ametuma ofa ya dola kama 200,000 hivi ambao walikataa kuwalipa Wydad wampate mwalimu, si ndio? Sasa bana wao wamelipa kwenda katika timu ya Al Ittihad ya pale nchini Libya ili kumpata winga wa kulia na mshambuliaji wa kati pia, anaweza kucheza nafasi zote, si mwingine ni Pape Abor Ndiaye, ana miaka 24. Simba kama wanakimbizana hivi
1: yeah,
0: na dirisha kubwa la usajili
1: wanakimbizana na

0: Yani hizo zote inatokana na kuwa kila ambacho wamekifanya kwenye kikosi chao kimeenda ndivyo sivyo na ndivyo ambavyo kweli ulivyo, kwa sababu wamemsajili Dumbia ambaye kwa kiasi kikubwa ni kama hajaleta impact, hajaleta matokeo ya moja kwa moja kwenye kikosi cha Simba. Lakini pia moja kati ya target yao au tegemeo ambao lilikuwepo, ambao alikuwa anakuja kutoa backup nzuri kwa Dumbia au Dumbia awe backup yake, inawezekana pia ni Suleiman Mwalimu ambaye ametimkia Young Africans. Kwa sasa cha kufanya umebaki na striker mmoja tu, na ukimtoa Elim Panzo ambaye anacheza mara kadhaa kwenye Seika Kivuli kwenye kikosi cha Simba, wameona ni wanahitaji striker mwingine kwenye kikosi chao, na ndivyo ambavyo ipo kwenye kikosi chao, na ndio maana unaona Simba wanajaribu kukimbizana na kikosi, I mean na muda wa usajili, ili dirisha litakapofungwa basi na wenyewe wamekamilisha kila ambacho wanaamini kwenye kikosi chao. Sehemu ambayo inapwaya ni eneo la striker, na huyu hapo anapewa sifa ya kucheza kama winga, lakini yeye ajue akisajiliwa na Simba atakuja kustiki kama namba 9, kwa sababu Simba siamini kama wana shida na striker, I mean na winga ya pande zote mbili, kulia na kushoto, wana shida na striker, ila hawana shida na winga.
1: Ah, inaaminika Simba wamefungua mazungumzo pia na JKT Tanzania kumtaka mshambuliaji wao Paul Peter Kasunda.
0: Kwa sababu
1: wanamhitaji sana
0: kwa,
1: pia.
0: Kwa nafasi ya uzawa inawezekana ukamtem kama Paul Peter Kasunda ni moja kati ya mastrika hatari sana kwa sababu kwenye msimu uliopita tu jamaa akapachika mabao 9 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kama sijakosea pia alipachika mabao 2 kwenye CRDB ambayo jumla alikuwa na mabao 11 na assist 7 kwenye msimu wake uliopita. Kwao ni takwimu nzuri kwa upande wake na striker yake na aina ya timu ambayo anaicheza, kwake zilikuwa takwimu bora. Kwa wachezaji wa ndani ni mchezaji ambaye ni kama hata hawa ambao wana scout wachezaji wa ndani ni kama walichelewa pia kuona jicho lake kwenda kwa Paul Peter Kasunda.
1: Sawa, tumalize na Azam FC. Pia wamefungua mazungumzo na Faisal Salum katika nafasi ya kuweza kumwongezea mkataba mpya. Mkataba wake unaisha Juni 30, 2027.
0: Kwa Tanzania hamna timu ambayo haitaki kuona mchezaji kama Faisal Salum Abdalla. Kwa sababu gani? Kwenye msimu mmoja Fei ana uwezo wa kukofa goli 10 plus. Yaani kwake kufikisha goli 10 kwake ni jambo dogo tu kwake. Assisti ana uwezo wa kufikisha assisti 10 plus kwenye kikosi chako. Kwa ukisha kuwa na mchezaji kama huyo, unahitaji sasa umuongezee watu ili uweze kupata matokeo ambayo ni chanya. Hata Azam hizi tetesi ambazo zinakuja kuwa Faisal anaondoka hata wenyewe hawapendi, kwa sababu mchezaji hamna timu ambayo haimhitaji Faisal Salum Abdalla. Na Azam ukiangalia kwa sasa hivi ni kama imeingia tayari kwenye hiyo hatua ya kushindana na hawa giant wa Simba na Yanga. Ili uweze kushindana na hawa Simba na Yanga inatakiwa mnyang'anyane wachezaji kwenye soko, sio pale ambapo wao wana shida unawapa wachezaji. Ndicho ambacho nikakwambia, Singida itakuwa ni ngumu sana kushindana na hawa Simba na Yanga, kwa sababu pale ambapo hizi Simba na Yanga zikihitaji wachezaji wa Singida yenyewe inakuwa muda wote ambao wanamhitaji wa mchezaji wanawapatia. Kwa Azam kila ambacho kinaonekana ni dhamira yao ambayo wamedhamiria kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia na mashindano ya kimataifa.
1: Sawa. Bana, Manchester City imekataa pauni milioni 55 kutoka FC Barcelona kwa kiungo Muhispaniola, si ndio Rodri. Huko pia klabu ya ligi hiyo itaka zaidi ya pauni milioni 60 kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30. Mazungumzo kati ya klabu hizo mbili yanaendelea, wameripoti Sky Sport. Bana, ofa imekataliwa na Manchester City. Hataki kusikia kabisa hicho kitu.
0: Hataki kusikia. Ile huyu unamwongelea Rodri, moja kati ya kiungo ambaye hamna timu ambayo haitamani kuwa naye, kwa sababu namuongelea Rodri ambaye amekuja kuwa mchezaji bora wa mashindano ya kombe la dunia kwa 2026, na amewahi pia kuini Ballon d'Or kwa kwenye kalia yake. Kwa ni aina ya mchezaji ukiangalia kwenye inawezekana asikupe takwimu kubwa, lakini kwenye mechi ana uwezo wa kucontrol mechi yeye anavyoitaka yeye. Aamue upande upi ucheze, aamue mpee ucheze kwa wakati gani, na ucheze katikati, ucheze pembeni, ana huo uwezo. Pasa mzuri sana kwenye kikosi, anakiweka kikosi chako kiwe na balance nzuri sana kwenye mchezo. Kwa kocha yeyote yule duniani hatamani kuwa na kiungo kama Rodri kwa kiasi kikubwa.
1: Sawa. Sasa bana, kwa wale ambao mnamhitaji pia mchezaji wa Chelsea Enzo, Fernandez ndio ambaye ni euro milioni 120 kama mnamtaka.
0: Euro
1: milioni 120. Chelsea
0: Enzo
1: wako tayari kuweza kusikiliza ofa yoyote ile.
0: Mmoja kati
1: yaanzie milioni 120.
0: Mmoja kati ya klabu ambazo haziwezagi kujishikilia hasa zinapokuja swala la uzaji wa wachezaji, mmoja hapo ni Chelsea. Ukienda na kiasi ambacho wao wamekiweka mezani watakupatia mchezaji Enzo, yeye atakuofa pia kwenye kikosi chao, kwenye kikosi chako atakuofa pia kwenye namba ambayo anaicheza. Ni kiungo mzuri ambaye hasa kwenye mipira iliyokufa yeye ataenda kuongeza idadi kwenye kwenye lile tukio pale. Kwa mipira inayodondoka hasa kwenye ile mipira ya pili yeye ana uwezo wa kushoot, ana uwezo wa kucontrol kiungo chako cha kwenye timu yako, na ana uwezo wa kufanya kila kitu hasa kwa nafasi ambayo anaicheza. Kwa inawezekana timu ambayo ina uhitaji zaidi ikaenda ikachukua hii mali, kwa sababu hata hiyo fedha ambayo Chelsea wameiweka inawezekana pia kwao kwa kumsajili Enzo akaja kuwalipa.
1: Okay. Sawa, kwa bana ndo iko hivyo. Na Manchester City ndio ambao wana pengine wanategemeo kuweza kumnunua.
0: Ina maana sasa hilo linakuja mara mbili. Iwapo City wakimpoteza Rodri, ina maana chaguo la Enzo inawezekana kwao likawa bora zaidi kwenye kikosi na kutokana na soko linavyo lilivyo na wachezaji ambao wapo sokoni hivi sasa. Rodri Enzo unamuona kama ni replacement nzuri sana kwa Rodri.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, kwa bana ndo hivyo. Taarifa za usajili zipo nyingi. Utaendelea kujuzwa pia kwenye pindi vyetu vingine vya michezo hapo kesho, lakini Simba wanahusishwa pia na Beck Ibrahim Nindi Abbas. Huyu pia ameshawahi kupita Mashujaa KMC pamoja na Singida. Inaelezwa pengine kesho anaweza kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wana safari ya kuelekea kule Bukoba, kwa sababu Simba mara baada Bukoba ni Mwanza kuja Pamba Jiji. Kwa ndo ilivyo, Nindi beki wakati kwa Simba anataka kuongeza mtu.
0: Anataka kuongeza mtu. Inawezekana pia Nangu pamoja na mwenzake
1: hawarejei mapema. Sawa bana, sisi tumehitimisha hivyo meza michezo. Kwa tukutane kesho pia kwenye meza ya michezo. Mimi ni Msa Charles Kagoli, nilikuwa na Martin Wanda.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri yani kutwa ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali

za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kwa

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Okay, sawa msikilizaji, ni jumaa nzuri kabisa ya tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Tarehe ni saa 3 na dakika 37 usiku wa leo kabisa nzuri. Karibu kwenye kipindi kizuri kabisa cha Ujue Uislamu kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4:30 ambapo ndio tutakuwa tamati ya kipindi hiki. Utapata nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako kupitia nambari za hapa, namba za hapa studio 0684 160 007. Namba za hapa tena rudia ni 0684 160 007, na namba nyingine ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71. Uliza tu swali lako zuri lenye staha, pia litaweza kujibiwa hapa vizuri kabisa. Msikilizaji, mimi ni Mr. Charles Kagole, lakini pia nipo na kawaida, pia nipo na Ustaz Adil. Karibu sana.
1: Asante. Habari za usiku?
0: Salama kabisa.
1: Mambo kwa vizuri?
0: Mambo kwa vizuri.
1: Jambo la kheri.
0: Yes. Tumekutana tena.
1: Mungu mwema.
0: Naam.
1: Mungu amejalia tumekutana Ijumaa.
0: Sawa.
1: Na leo alhamdulillah tumekutana.
0: Sawa, sawa. Naam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat wa bil amali ta'ati tatibul haya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatu fil iman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpenzi msikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha Ujue Uislamu kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, amenijalia kuhudhuria katika kipindi hiki. Niko na ndugu yangu Musa Kagoe, lakini pia nawe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia kupata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki. Tuyaishi yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia na akatuwezesha na akatuongoza kwa hayo, ili iweze kuwa kheri kwetu duniani, kaburini na kesho akhera. Ni mimi ndugu yako Al-Ustadh Adil, na kukaribisha katika kipindi hiki tupate usikivu uliokuwa mwema. Lakini alhamdulillah, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhana, tumo katika mwezi wa Rabi'il Awwal. Mwezi wa Rabi'il Awwal ni mwezi wa mfunguo sita, mwezi ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alizaliwa katika mwezi huo. Lakini kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo mwezi pia ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliaga dunia, maana yake alifariki. Kwa hivyo ni historia iliyokutana. Mwezi huo huo alizaliwa. Mwezi unaofanana na mwezi ule ule aliozaliwa, ndio Bwana Mtume Muhammad akawa amefishwa. Na Mtume kazaliwa katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam kazaliwa katika mji wa Makka, min abiwaini sharifaini, kutokana na wazazi wawili waliokuwa watukufu. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tunavyosoma katika kitabu kimoja kinachoitwa cha historia inayomzungumzia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabu maarufu sana kwa wale watu ambao wamejaribu kukisoma. Ni kitabu ambacho sio kigeni, alhamdulillah watu wengi wamejaliwa kukisoma kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kinaitwa Nurul Yaqin fi sirati sidna al-mursalin. Asema ma'ishatun alayhi salamu qabla bi'tha, maisha ya Bwana Mtume Muhammad kabla ya utume. Kwanza, jambo la kwanza kwa linalotupa historia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama nilivyosema, kazaliwa kutokana na wazazi wawili waliokuwa tukufu, lakini kazaliwa katika mji wa Makka siku ya Jumatatu tarehe 12 Rabiul Awwal, katika mwezi wa mfunguo sita. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafa pia katika mwezi unaofanana na huo mwezi aliozaliwa, akiwa katika mji wa Madinatul Munawwara, na Mtume sallallahu alayhi wasallama aliishi Makka miaka 50. Mtume aliishi Makka miaka 50 na akawa kaenda Madina, Madina akaishi miaka 13. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika maisha yake ya kuishi kabla ya utume, lam yarthu alayhi salamu min walidihi shay'a. Nitaizungumzia kidogo historia hii ya maisha yake mtume kabla ya utume wake. Mtume hakurithi chochote kutoka kwa wazazi wake. Mtume sallallahu alayhi wasallama hakurithi chochote kutoka kwa wazazi wake, kwa sababu baba yake alikuwa ni mtu aliyekuwa maisha ya kawaida. Na ndio maana kuna maneno anasema kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuzaliwa, babu yake alimwambia babake mtume aende kufanya biashara. Atakapoenda kufanya biashara atapata faida, ili huyu mtoto atakapokuwa amekuwa basi akute angalau kuna chochote kinachoweza kuyaendesha vyema maisha ya haya ya huyu mtoto. Lakini wakati babake mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa ameenda sasa katika biashara zake huko, katika harakati zake, wakati anarudi kuna sehemu moja inaitwa Adwa. Alipofika pale alikuwa ni mgonjwa, maradhi yakawa yamemzidia, basi babake mtume akawa amefia pale. Alipofia pale akawa amezikwa. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallama anazaliwa, baba yake kashafariki, nadhani ilikuwa miezi miwili kabla. Kwa hivyo mtume alizaliwa ni yatima. Ndio maana nasema lam yarthu alayhi salamu min walidihi shay'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakurithi chochote kutoka kwa wazazi wake chochote. Bal ulida yatiman, bali mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa akiwa ni yatima, ailan, tena maskini kabisa. Fastardaa fi baiti Saada, akawa ameenda huko kulelewa na kunyonyeshwa katika nyumba ya Bani Saadi. Walamma balagha mablagha yumkinuhu an ya'mala amala, wakati ilipofikia umri ambao ilimwezekania bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam afanye kazi, kana yar'a al-ghanama, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akichunga zake kondoo, maa ikhwatihi mina ridaa fil badia, pamoja na ndugu zake wa kunyonya nao ziwa moja, hawa watoto wa Bani Saadi. Mtume sallallahu alikuwa akichunga na kondoo fil badia, kijijini. Leo watu wengi wanakuambia inawezekanaje mimi nishi kijijini, inawezekanaje mimi nichunge kondoo kama kiumbe kitukufu cha Mwenyezi Mungu kilichunga kondoo? Je, mimi na wewe ambao hatuna lolote, utukufu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza mtume alivyokuwa amezaliwa alikuwa hana kivuli kama tulichokuwa nacho sisi, eti unatembea nchini kinatembea. Mtume hakuwa na kivuli. Lakini mtume huyu sallallahu alaihi wasallam tangia anazaliwa mpaka kufa kwake, historia inasema hapa kuwahi kutokea hata siku moja nzi hawa kumtua juu ya mwili wake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam jumla ya maisha yake hakuwahi kuonwa mwili na mtu yoyote tofauti na wakeze. Sasa huyu ni mtume mtukufu wa Mwenyezi Mungu Subhana, mtume ambaye jasho lake ulikuwa ukilichukua wewe ukijipaka katika mwili wako ni manukato ambayo hayataisha mpaka kufa kwako. Na mtume alikuwa akienda pahala, labda mathalan akuta kundi kubwa, chakula ni kichache, anahisi akitatosha, anapitisha tu mkono wake juu ya kile chakula kinakuwa kingi. Huu ndio utukufu wa bwana mtume Muhammad. Na utukufu wake wote, kana yar'al ghanama, alikuwa anachunga kondoo ambao watu wengi wanaona kuchunga kondoo ni kazi ya udhalili na wanakuwa wanaonekana kama washamba. Wakadhalika lamma raja ila Makka, na hivyo hivyo wakati alipokuwa amerejea mpaka Makka, kana ya raaha, alikuwa akiwachunga wale kondoo, li ahliha, za watu wa mji wa Makka, ala qararitin, kwa malipo, ala qararitin, kwa malipo, kama dhakara dhalika al-Bukhari fi sahih, kama alivyolitaja hilo al-Imam Bukhari katika kitabu chake. Wa wujudu al-anbiya in fi alin تجرد عن الدنيا ومشاغلها أمرا لا بد منه لأنهم لو وجدوا أغنياء لأهلهم الدنيا وشغلوا بها عن السعادة أبديا. أنسيما كوباتيكانا منبي katika hali ile ya kujiepusha kutokana na mambo ya kidunia wa mushaghiluha na kushughulika na mambo ya al-amru la budda minhu ni jambo ambalo ni lazima lianamu kwa sababu wao la wajadu aghnia laiti wangekutwa ni matajiri li alihatihim dunia ingewapumbaza la hatihimu dunia ingeliwapumbaza washaghalu biha wakashughulikia hiyo dunia ani saadatil abadiyya wakaachana na ubora wa milele uliokuwa muhimu zaidi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweka ile mazingira, anaweka vitu sawa ili kuwafanya watu wanaoishi katika maisha ya dunia kuona ni namna gani wanaweza wakashughulikia mambo yaliokuwa muhimu. Kwa hivyo Bwana Mtume Muhammad kwa kifupi maisha yake kabla ya kupewa utume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza hakurithi jambo lolote, mirathi yoyote kwa wazazi wake. Lakini mtume alizaliwa akiwa ni yatima, tena akiwa ni maskini. Akawa kaenda kunyonyeshwa na kulelewa katika nyumba ya Bani Saadi. Baada ya hapo mtume alivofikia ule umri unaomwezekania yeye kufanya kazi, mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akichunga zake kondoo. Kwa hivyo ndugu yangu unaonisikiza katika kipindi hiki, nimelipenda nitangulize historia fupi ya Bwana Mtume Muhammad. Ni mambo mengi sana aliyoyafanya mtume, aliyompitikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Huko mbele tutakapokuwa tukiendelea na kipindi, naamini yapo mengi yanayofurahisha tutayajadili kwa pamoja, na insha Allah tutapata ufahamu uliokuwa muhimu. Kwa wale wapenzi wa maulidi, huu ndio mwezi sasa watu wa kujimwaya mwaya kufanya maulidi zilizokuwa nyingi kumuadhimisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika viunga mbalimbali vya nchi yetu, ili kuyaonyesha mahaba na mapenzi tuliyokuwa nayo kwa huyu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sawa, asante. Tutaenda sasa kutazama hapa ujumbe wa msikilizaji ambao anaendelea kutuma hivi sasa kupitia nambari zetu hapa studio. Namba zetu ni 0656555571 na 0684600007. Yanasema ustazi, naomba unisaidie. Anasema Mtume Muhammad alizaliwa mwaka gani? Yaitaka kujua mwaka ambao mtume aliweza kuzaliwa.
1: Mwaka aliozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyo kauliza swali lililokuwa muhimu sana. Na hata juzi nako niliulizwa hilo swali.
0: Sasa.
1: Lakini sasa kama alivouliza naye aandike. Naye aandike litamfaa sana. Kama sikusahau. Unajua kuna wakati mara nyingi unatakiwa utangulize neno kama sikusahau, kwa sababu kibinadamu hakuna mtu ambaye kaumbwa akiwa amekamilika katika mazingira yote, kwa sababu unaweza ukapitikiwa ukatoa jibu ambalo linakuwa si sahihi sana. Ninakumbuka ilikuwa ni mwaka 635 tena Juni, tena sehemu kunakuwa na tarehe zinakuwa mbili. Kuna sehemu anaandika 600 na, lakini tarehe iliyokuwa maalumu ya uhakika na ya kweli kabisa kwa uthibitisho ni tarehe 12 Rabiul Awwal mwaka 570 Juni.
0: Okay.
1: Tarehe 12 Rabiul Awwal mwaka 570 Juni ndiko alikozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka.
0: Okay. Sawa.
1: Mwaka 570. Tena kwa Juni 8. Ndiko alikozaliwa huko katika mji wa Makka.
0: Sawa. Mwingine aliyetuma ujumbe anasema anaitwa Nyangoko kutoka Maduka Manne Bunda anapenda kuuliza nini kazi ya sadaka katika dini ya Kiislamu.
1: Anasema kazi
0: ya sadaka katika dini ya Kiislamu, tuko pamoja.
1: Sadaka katika dini ya Uislamu ina kazi nyingi sana. Kwanza ni kuyaendesha maendeleo ya Kiislamu katika eneo husika. Kwa sababu pesa yote inakuwa inatolewa inakuwa na shughuli zake maalum. Mfano kuyaendesha maendeleo ya Kiislamu katika msikiti. Mfano misikiti mingi unakuta inajitegemea katika uendeshaji wa nyumba za kiibada. Mfano kuna umeme, kuna maji, kuna usafi mbalimbali wa mazingira ya msikiti yenyewe. Unaona, ni vitu ambavyo haviwezi vikajiendesha vyenyewe. Lazima Waislamu wanaotumia huduma zile wachangie. Tunaposema kuchangia maana yake sio kwamba unatoa ndio upate huduma, hapana. Je, unapokuta mazingira msikiti wako ni machafu, wewe unayekuja kusalia pale utajisikiaje? Utajisikia vizuri. Kwa hivyo lazima uhakikishe huduma zinapatikana na ziwe ni endelevu. Lakini pia mathalan labda anakuwepo mfano kama tuchukule mfano kama misikiti mingi inawaweka wale mabilali wa kuwaita watu mida ya sala inapokuwa imefika. Je, wale kipato chao kinakuwaje? Kisimamie basi Waislamu wachangie ili yule mtoa adhana ili alipwe sadaka kidogo na yeye apate wepesi wa kuyaendesha maisha yake.
0: Okay.
1: Kwa hivyo sadaka ina kazi nyingi. Moja, kufanya maendeleo ya Kiislamu eneo husika, lakini pia kuhakikisha huduma zile mbali mbali zinapatikana kwa wakati kutokana na sadaka hizo.
0: Sawa. Anasema ana kuna ujumbe hapa ametuma, anaitwa Jackson kutoka Ukerewe. Yeye anasema, anauliza Mtume Muhammad alifariki akiwa na umri wa miaka mingapi?
1: Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifariki akiwa na miaka 63. Miaka 63 na alifia Madina. Naam. Na Madina alikaa miaka 13, Maka alikaa miaka 50 au 50.
0: Okay, sawa. Kuna mwingine ameuliza jina na la baba yake pia na mama yake.
1: Jina la baba wa Bwana Mtume alikuwa anaitwa Mzee Abdullahi bin Abdul Muttalibi, na jina la mama yake Bwana Mtume alikuwa anaitwa Aminatu bintu Wahabi. Aminatu bintu Wahabi. La baba Abdullahi bin Abdul Muttalibi.
0: Sawa. Yeye ajiandika jina lake, lakini anasema kipindi cha ujio Uislamu. Je, Sheikh yameandika hivyo na anaomba kujua Uislamu unasemaje juu ya mtoto wa kike kucheza mpira wa miguu. Mwishoni amesema anaitwa John Ngumungu wa Magu.
1: Unajua mpira sio dini. Ingekuwa upande wa dini.
0: Yaani anasema Uislamu unasemaje
1: kuhusu mtoto. Sisi katika Uislamu, mimi nazungumzia Uislamu eh.
0: Ndio.
1: Unajua kuna mambo ya kidunia na mambo ya kidini eh.
0: Sawa sawa.
1: Uislamu kama Uislamu unayo mafundisho yake na malezi yake.
0: Naam.
1: Kwanza mtoto wa Kiislamu hatakiwi kujiacha wazi baadhi ya viungo vyake vya mwili kwa upande wa Kiislamu. Je, yule anayecheza mpira?
0: Naam.
1: Mpaka magoti yake yanakuwa yanaonekana, mpaka mapaja. Yaani kinachobakia pale ni kuhifadhi tu ule utupu wake usionekane.
0: Sa.
1: Uislamu unalitazama vipi lile? Kwa Uislamu na kwa mtoto wa Kiislamu lile ni kosa.
0: Ni kosa.
1: Ila swala la kucheza mpira wala halina kosa. Ila aina ya mavazi atakayoyavaa mtoto wa Kiislamu, hilo ndio kosa. Na ndio maana ukishuhudia kuna baadhi ya mabinti katika hii mipira ukiwachungulia wanaojitambua wanajua thamani na wao ni akina nani, wanavaa suruali zile ndefu.
0: Sawa sawa.
1: Na wanavaa shungi. Halafu ndo wanaingia kwenye mpira. Wale wanajitambua.
0: Naam.
1: Kwa sababu Musa, nadhani umefuatilia sana mipira ya watoto wa kike.
0: Ndio.
1: Unayaona yale mavazi ni sahihi? Kwanza ni mavazi tamanishi.
0: Yeah.
1: Tuseme tu ukweli, ni mavazi tamanishi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo kile kitendo katika Uislamu, Uislamu unakipiga vita kwa asilimia mia moja.
0: Na.
1: Kwa hivyo yale mavazi ni haramu mtoto wa Kiislamu kuvaa, lakini swala la mpira halina kosa.
0: Halina kosa.
1: Halina kosa. Ile ni ajira kama ajira zingine.
0: Kama ajira zingine.
1: Kwa sababu yule haibi anatumia muda wake.
0: Na.
1: Ili aingize nini?
0: Aingize kipato. Kipato. Ile inategemea sasa kwamba umevaa
1: vipi. Umevaa vipi? Yaani kwenye kuvaa ndio shida inakuja hapo.
0: Shida inaanzia hapo.
1: Na ndio maana wengine wanakuambia mpira ni haramu. Unajua kwa nini? Huu mpira je, unakupa nafasi wewe ya kwenda kuabudu?
0: Sasa.
1: Kama mpira haukupi nafasi ya kwenda kuabudu, kitu chochote utakachokifanya kikakukosesha nafasi ya kwenda kuabudu, hicho unachokifanya ni haramu. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad SAW akasema, idha adhana almuadhdhinu haruma al-amal. Akishaadhini ule mto wa adhana, ni haramu kufanya kazi. Sao. Kwani mpira si kazi. Yani hata ukisikia adhana ukaacha kwenda kusali eti kwa sababu duka lako utamwachia nani?
0: Na.
1: Basi biashara yako ina umuhimu kuliko ni Mungu. Kwa hivyo kitu chochote kitakachomziwia Muislamu asiende kutekeleza amri halali ya Mwenyezi Mungu Subhana, akifanyacho ni haramu. Na ndio maana ukasema mtani, mbona siendelei kila siku biashara yangu? Unachanganya. Umeshaambiwa muda wa sala ukifika ni haramu kuuza. Wewe ile pesa uliouza, maana yake umeuza ndani ya muda wa nini? Wa haramu.
0: No.
1: Kumbe biashara nani, ile pesa ya halali uliouza kabla ya muda wa kutekeleza amri ya Mungu haujafika ilikuwa ni halali.
0: Ndio.
1: Ukaja ukauza muda ambao si wa kwako, sasa ni wa Mungu.
0: Ni wa Mungu.
1: Kwa hivyo ile pesa uliouza muda ambao ni wa Mungu na ukakaidi, ukichanganya na pesa iliyokuwa safi, unahisi pesa chafu itafanyaje? Itakuja kuleta madhara kwenye hela, hela safi.
0: Okay.
1: Na
0: mfano hapo. Kwenye muda ambao anatakiwa pengine awe msikitini, si ndio? Kwenda kuswali.
1: Naam.
0: Ile pesa ambayo inapatikana kwa wakati huo akaenda kuitoa sadaka.
1: Naam.
0: Hii inakuaje hapo? Yaani pesa ambayo umeipata kwenye wakati ambao utakiwa uwe msikitini.
1: Naam.
0: Wewe ukawa katika mishemishe zingine za kidunia.
1: Naam.
0: Ukawa umepata kipato. Alafu pengine siku ambayo inafuata ile pesa ukaenda kutoa sadaka.
1: Naam.
0: Hiyo inakuaje hapo?
1: Ni sawa na mtu anaweza kusema sasa mimi ninauza pombe. Je, ile pesa ninayouza pombe, je, nikitolea sadaka inakubalika? Mazingira ya Uislamu yanaangalia je, yule mtu anafanya biashara ngapi.
0: Sasa.
1: Na hautaanza kufuatilia kujua hii pesa ndio ile au vipi.
0: Na.
1: Kwa sababu wewe umeuza. Wewe una biashara nyingi umeuza.
0: Ndio.
1: Je, mimi naweza nikafuatilia kutaka kujua hii pesa imetoka mazingira gani? Natakiwa niichukue ifanye kazi muhimu ya dini ili dini ifanyeje? Isonge mbele. Okay. Hilo jingine litabakia kuwa siri yako wewe kwamba hii pesa imepatikana katika mazingira gani?
0: Naam. Okay. Sawa. Tu au una kitu hapo?
1: Ah, sina.
0: Sawa. Ujumbe mwingine hapa ambao umetumwa na msikilizaji, yeye anasema anaitwa Simon, anapatikana pale Lamad Jenere. Anauliza, mtu akitaka kuwa Muislamu mpaka afanye nini? Kaandika hivyo.
1: Cha msingi cha kufanya yeye ni kutoa shahada tu. Anamtafuta mtu ambaye anaweza kumtamkisha yale maneno, yapo maneno ya kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hivyo tu akishatamkishwa katika ule utaratibu, basi mtu ameshakuwa ni Muislamu. Yaani ni simple tu.
0: Ni simple tu.
1: Yaani ni kitendo cha dakika moja au mbili.
0: Tayari. Okay. Sawa. Sana. Naona maswali mengi pia yamejikita kwa Mtume Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam.
1: Yes. Wanampenda.
0: Yeah, wanampenda. Ni kutokana pia na namna ambavyo ulivyoanza awali kabisa. Huyu ameuliza kwamba Mtume alifanikiwa kuoa wanawake wangapi?
1: Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kitabu kimoja niliwahi kukisoma.
0: Naam.
1: Kikasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa mpaka wanawake 12. Lakini alal asahi, tunaposema alal asahi maana yake wale yani wanaojulikana kindakindaki wanawake tisa. Wanawake
0: tisa.
1: Lakini katika hao wanawake tisa alibahatika kupata watoto na wanawake wawili tu, ambaye mmoja ni Bi Khadija, mwingine ni Maryamul Qibtiyyi. Maryamul Qibtiyyi alimzaa Ibrahim. Huyu Khadija alizaa na Mtume watoto sita. Mtume alizaa na Bi Khadija watoto sita.
0: Naam.
1: Akazaa na Maryamul Qibtiyyi mtoto mmoja anaitwa Ibrahim.
0: Naam.
1: Lakini na wengine wote saba Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuzaa nao.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Sasa bana, kuna ujumbe hapa umetumwa na msikilizaji. Anasema ujue Uislamu na Mazingira FM. Nimuite Kiba kutokea pale Majengo Msoma. Anasema stars ndapo nimemwoa binti wa Kiislamu na tukatalakiana, yani wakaachana kwa lugha nyepesi, na ruhusiwa kumuoa mama yake mdogo au shangazi yake? Kaweka alama ya kuuliza. Yani amemwoa binti wakatalakiana au kuachana, tuseme hivyo, talaka pengine zikatoka, si ndio? Baada ya hapo yeye anauliza sasa, anaweza kuoa mama yake mdogo na yule binti ama shangazi yake?
1: Kwanza kabisa katika Uislamu ukishaachana na mwanamke
0: sawa sawa,
1: yani pale kila kitu kimefanyaje,
0: kimekwisha,
1: kimekwisha kwa yule mwanamke. Swali linakuja, anaweza kumuoa mama yake mdogo au shangazi? Unajua unapokuwa unatoa talaka kwanza,
0: ndio
1: unajua huachi familia nzima ya mwanamke. Si tuelewa vizuri eh?
0: Ndio.
1: Yani unapokuwa unatoa talaka yani huiachi na familia ya mwanamke. Lazima ule udugu umeshaunganishwa, kwa sababu ulikuwa ni udugu wa damu. Kwa hivyo ule udugu utabakia kuwa vile.
0: Naam.
1: Ulivyokuwa tangu mwanzo. Na ndio maana hata ukiangalia katika sharia hairuhusiwi mwanamume kuwaoa mabinti wawili wa baba mmoja, yani mkubwa na mdogo. Hairuhusiwi.
0: Sasa.
1: Ila itokee ukishaachana na mkubwa au mdogo ndio uende ukaombe kuoa mwingine aliyebakia, kama watakuridhia. Kama watakuwa meridhia kwamba tabia zako zilikuwa sawa, binti yao ndiye alikuwa na matatizo. Au yule uliyemuoa afe ndio ukaombe mwingine. Lakini kuwachanganya wala haiwezekani, wala kumuoa binti na mama yake mdogo, wala kumuoa binti na shangazi yake kama alivyouliza. Hairuhusiwi. Kwa hivyo kuna udugu haufi. Hata kama mmeachana na huyu mwanamke, mwanamke mwenyewe mliachana, sheria inasema anaweza kuolewa sehemu nyingine. Akiachika kule ukamuoa. Yaani mwanamke wako si mmeachana. Labda katokea akaolewa sehemu nyingine.
0: Ndiyo.
1: Kule akakaa akaja akaachika, unaweza ukaruhusiwa kumuoa tena.
0: Kwa mara ya pili.
1: Sasa kisha muoa tena halafu na huku ulikuwa unamenea mama yake mdogo. Kwa sababu akiwa mama yake mdogo maana yake sawa na mama yako mkwe. Shangazi yako ni sawa na baba mkwe wako.
0: Okay.
1: Je, unaweza kumuoa baba mkwe wako? Kwa hivyo wale tunawacha katika daraja zao na heshima zao.
0: Umezungumzia kitu hapa kwamba unapotoa talaka, si ndio? Umefuta kila kitu.
1: Kwa mwanamke.
0: Umefuta
1: kila kitu.
0: Naam. Mwanamke kama pengine hujazaa naye.
1: Naam.
0: Kwa sababu tunafuta kila kitu.
1: Naam.
0: Kwa nini isiruhusiwe?
1: Sheria haiangalii kuzaa naye tu.
0: Sawa sawa.
1: Yaani kifupi kwamba mwanamke ukishampa talaka sio mkeo. Yaani tunaposema kufuta maana yake hawezi kukufulia, hawezi kukupikia, hawezi kukutandia kitanda, hawezi kukufanyia chochote.
0: Lakini si ndugu ambao ulikuwepo.
1: Sio ndugu uliokuwepo.
0: Okay.
1: Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu amesema wa'ashiruhunna bil ma'rufi au sarihuhunna bil maruf, ishini na wanawake kwa wema na muachane kwa wema. Kwa maana tunaposema kuachana kwa wema, tutasaidiana tu.
2: Okay.
1: Tutasalimiana. Kwani kuachana ni uadui?
2: Hapana.
1: Kwa sababu mkiachana vizuri, maana yake unajua mimi katika maisha huwa nawakumbusha sana watu.
2: Ndio.
1: Huwa napenda kuiheshimu kesho.
2: Kesho.
1: Kwa sababu leo mimi ni huyu.
2: Ndio.
1: Huenda kesho nisiwe mimi huyu nilivyo.
2: Kwa mwingine.
1: Nikao mwingine kabisa. Ikafikia pahala yule niliyemuona takataka wa jana. Kesho akawa ndio msaada kwangu.
2: Okay.
1: Unajua Musa, mimi huwa napenda sana kuyaishi maisha ya kesho kuliko ni leo. Kwa sababu mimi leo tutagombana mimi na wewe.
2: Ndio.
1: Tunajua kesho tunaamkaje?
2: Hapana, tujui.
1: Huoni ugomvi wa leo unaweza kutunyima nafasi ya kusaidiana kesho?
2: Kabisa.
1: Tuna wajibu wa kujifunza kwamba tuishi kesho kuliko leo. Kwa maana tukikutana tuitunze akiba ya kesho, kwa sababu kesho hakuna anayejua.
2: Kabisa.
1: Ndio maana kuna ule msemo, tajiri wa leo ni maskini wa kesho.
2: Naam.
1: Saidia watu leo wakati unacho ili kesho ukiwa masikini wakumbuke wema wako wakusaidie.
2: Okay.
1: Usiseme ni cha kwangu tu, cha kwangu nimekitokea jasho. Hapana. Kwa hivyo mwanamke mkishaachana, mnatakiwa kuachana kwa wema. Kwa licha kuwa wanawake wengi wanapokuwa wanatoka katika ndoa zao, wanaongea maneno mengi sana, wanashindwa kukumbuka kesho. Mtu anaweza kuambia, mwanaume gani? Mimi siwezi kuishi na mwanaume kama huyo. Hapana, unakosea. Kwani wakati unaishi naye alikuwa kondoo? Alikuwa ni mwanamume yule.
2: Yeah.
1: Na ulimpa maneno ya kila aina na ukamaliza. Tena mpaka ukatamani kumuuzia na kiwanja cha nyumbani kwenu.
2: Okay.
1: Hivyo leo unasahau, unasema mwanaume gani huyo? Si kweli. Na mwanamume hajawahi kushuka thamani. Jumla ya maisha, tangu dunia inaumbwa mpaka dunia inakwenda kuisha, mwanamume hajawahi kushuka thamani.
2: Sasa.
1: Kwa hivyo lazima tuishi kwa wema. Kama tunaachana, tuachane kwa wema na tutunze akiba ya kesho.
2: Sawa, asante kwa ujumbe mzuri. Pia anasema ujio Uislamu, anaitwa Musa Baroti, yupo Kumombe. Anasema namuuliza ustazi, Mungu anasemaje juu ya watu wasiokuwa na kushukuru hata kwa madogo wanayopitia?
1: Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kwanza, atahadduthu bi ni'matillahi shukru, kuzungumzia neema aliyokupa Mungu ni moja ya shukurani. Watarkuhu kufuru, na kuacha kuizungumzia neema aliyokupa Mungu ni sawa na kukufuru, maana yake unapata dhambi. Wama la yashkuru nasa la yashkuru Allah, na asiye washukuru watu huyo hawezi kumshukuru hata Mungu. Yani Musa, unashindwa kunishukuru mimi tunayeonana?
2: Sasa
1: utamshukuru siye muona?
2: Hapana.
1: Mungu sasa akaelekeza, anza kumshukuru unayemuona.
2: Okay.
1: Ukiweza kumshukuru unayemuona, utanishukuru hata mimi usiyeniona. Waman la yashkuru bil qalili la yashkuru bil kathiri, na asiyeweza kushukuru kichache hata kingi hawezi kushukuru. Musa, kuna watu Mungu amewapa maisha, lakini bado wanaona ni kichache.
2: Kabisa.
1: Kila siku wanataka kiongezeke kwao tu. Yani hawawezi kuombea na wale wenye kichache wapande wewe kama wao.
2: Na ambao hawana wapate.
1: Yani nataka apate yeye. Yani kuna mtu kila siku anatamani apate yeye tu.
2: Sio wengine.
1: Hao sio maisha. Okay. Na ukiwa na roho ya hivyo, umepewa mtihani, unatakiwa umuombe Mwenyezi Mungu akunasue katika huo mtihani. Kwa hivyo kutokushukuru kichache ni kosa kubwa sana na tunapata dhambi.
2: Okay.
1: Yani Mungu kabisa ni wakunipa maisha haya. Ulitaka hayo maisha mpe nani? Kama hutaki akupe wewe, ulitaka hayo maisha mpe nani?
2: Naam.
1: Allah ndiye anayekadiria.
2: Sawa.
1: Kwa nini Allah akakukadiria maisha mepesi afu akuepusha na maradhi? Mungu ana sababu, Musa. Mwenyezi Mungu anaweza akakupa kipato cha shida sana na akakuepusha na maradhi.
2: Yeah.
1: Yule mwenye kipato kikubwa, maradhi yanafuatana.
2: Naam.
1: Kwa nini usishukuru tu hata kwa neema ya afya?
2: Unashukuru hata kwa.
1: Yaani unajua watu wengi tumezingatia, yaani tumekariri hela.
2: Pesa.
1: Yaani mtu kuamka na afya njema anahisi Mungu bado hajamtendea wema. Yana nataka mke anakuta pochi tu limejaa hela shekhe. Hela palipo na afya. Ina raha yake.
2: Sawa. Yume mwingine ambaye umetumwa hapa anasema anaitwa Macho Madogo kutoka Sazira mkuu ni pale. Anasema ustaz anayepanga mahari ya binti ni nani anapotaka kuolewa? Nadhani hilo swali pia ustaz limekuwa na mkanganyiko mkubwa hususan kwa pengine dini ya Kiislamu. Unajua mengi tunakutana nayo mtaani.
1: Unajua hapo kuna vitu
2: nani anapanga mahali.
1: Unajua kuna vitu viwili. Kuna kupanga na kutamka.
2: Yeye ameuliza nani anayepanga mahali?
1: Anayepanga. Naweza nikasema ni wazazi.
2: Ni wazazi.
1: Anayetamka ni binti. Unajua kutamka ni nini? Wazazi wanaweza kumwambia sasa binti yetu. Huyu mwanamume anayetaka kukuoa nadhani wewe unamfahamu. Hebu tuambie binti yetu, wewe unahisi mahari yako iwe shingapi? Ah, mimi wazazi wangu kwa sababu namfahamu mchumba wangu yule labda atoe shilingi 500. Wazazi watamuuliza, umeridhika na shilingi 500? Kwa kweli mimi nimeridhika kwa sababu maisha yake ndio hivyo. Wazazi wanatakiwa nao waridhie takwa la binti yao.
2: Naam.
1: Yeye ndiye kuolewa. Na yeye ndiye ameona kile kiasi kinatosha, asimuumize mchumba kwa sababu bado wana maisha yao mengine. Kwa sababu anaenda kufaidika kule ni binti. Na nyinyi wakati mnamzaa wala hamkumzaa kwa kutarajia mfaidike naye. Nyinyi mlitimiza wajibu wenu. Tofauti na mwambia, huyu tumemsomesha mpaka form 6. Kwani wakati mimi na mimi tulikubaliana mmemsomesha au mmemsomesha binti yenu kwa maslahi yake? Kwa sababu swala la elimu ni haki kwa kila mtu. Haimaanishi ile elimu atakapokuwa anataka kuoa au kuolewa itathaminishwa katika maisha baada. Elimu ni kitu. Mimi nataka mke. Naweza kumwambia mimi nataka mke, toeni elimu yenu.
2: Naam.
1: Itatoka.
2: Haiwezi.
1: Kwa hivyo tusichanganye mambo. Tusichanganye mambo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama hayo mambo hakuyazungumza. Tena akasema mwanamke bora ni yule mwenye mahari ndogo.
2: Ndio.
1: Mwanamke bora ni yule mwenye mahari ndogo.
2: Sasa.
1: Sasa unamwambia mtu milioni 5, maisha yangu yenyewe, maisha yake yenyewe ukiona tabu. Unataka binti yenu aende akaishi vipi? Wazazi wengi wanatazama faida mapema. Faida zinakuja baadaye. Kwa hivyo mwenye kutamka mahari ni binti mwenye kuolewa. Ila wazazi wanaruhusiwa kusimamia mchakato wa mwanzo mpaka mwisho.
2: Na lisipotekelezeka hili.
1: Naam.
2: Ni dhambi?
1: Kwanza tukumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutamka kiwango rasmi cha mahari.
2: Sasa.
1: Mwenyezi Mungu anasema wa atuhunna sadaqatihinna ni'lata lahunna. Wapeni wanawake mahari zao ikiwa ni zawadi kwao. Mungu anasema tuwape mahari, shingapi hakutaja.
2: Hakutaja.
1: Inategemeana na nyinyi mtakavyokaa mezani na kuyaweka sawa. Lakini Mtume akasema mwanamke bora ni mwenye mahari ndogo. Mkizingatia hilo, Mtume ndio anayetafsiri Qur'ani. Kwa hivyo Mtume alivyoitafsiri ile aya ikaja kwenye uchache wa nini? Uchache wa mahari. Na ndio maana ukiangalia ndoa nyingi kwa Waislamu bwana, simple sana, mahari hata 50 unaoa. Kwa maana wao hawauzi mabinti zao.
2: Okay.
1: Wanachokiangalia ni binti aolewe kwa ibada. Ile ni ibada kwa sisi Waislamu, ni ibada.
2: Naam.
1: Na binti kuolewa ni heshima katika familia. Kwani hivi Musa?
2: Naam.
1: Naozesha binti yangu.
2: Ndio.
1: Umenipa milioni 10. Hazitaisha.
2: Zitaisha.
1: Lakini ukinipa shilingi 500 mkaenda mkayafanya maisha na we ulitoka nyumbani kwangu moyo wako umesafika na hivi kwa pesa ile kidogo niliyokuchaji, msaada wako jumla ya maisha ya binti yangu kuwa kwako, hivyo nahisi si utapita hiyo milioni 10
2: na zaidi.
1: Tena sisi wanamume ndo tunatumikia zaidi ukweni kulikoni tulikozaliwa.
2: Liko wazi hilo.
1: Si liko wazi. Sasa kama hivyo, maana yake lifanywe jambo jepesi mabinti waolewe.
2: Okay.
1: Unajua vijana wengi kwanza wanaogopa kuoa kwa sababu ya kuogopa mahari ni kubwa. Anaambiwa rafiki yako anaoa kwa milioni 8.
2: mara ng'ombe 10, mara ng'ombe 20.
1: Anaona sasa hapa ngoja kwanza niishi bachelor. Ndio asikia ametia mimba mtoto wa fulani.
2: Yeah.
1: Kwa sababu anaona yeye mwenyewe kujimiliki hawezi. Kwa hivyo tuwarahisishie vijana wa Kiislamu katika sasa mahari ili wapate wepesi wa kuoa. Wow. Hawa mabinti wakishafikia umri tunapaswa kuwaozesha kisharia ili tuondoe aibu katika nyumba zetu, kwa sababu tunaposema aibu maana yake binti akileta mimba ile ni aibu katika familia.
2: Sawa.
1: Lakini kama tungeli mimi kuna mkoa mmoja nadhani mkoa wa Kigoma unaujua eh?
2: Ndio.
1: Mkoa wa Kigoma ukitimiza miaka 18 upo upo tu anakuangalia. Ukitimiza 20 mshukuru Mungu. Yaani husomi wewe, sio wanafunzi. Miaka 18 mpaka 20 umeshaoa na umeshaolewa. Hawataki usumbufu. Tena kule wana tabia moja.
2: Sasa
1: mahari huna, baba yako mzazi anatoa.
2: Anatoa.
1: Mapema tu sana. Binti kijana ana hela hana. Mwite akae hapa, ndoa akaishini mtaleta. Au mtamalizana huko huko. Hivyo tu.
2: Imeisha.
1: Imeisha hiyo. Kwa maana kwamba kwanza wanawaepusha kuingia katika

0: kuainisha kwamba achinje wa jinsia gani.
1: Mm.
0: Sheria inasema Muislamu, kwani mwanamke si Muislamu?
1: Mm.
0: Anachinja.
1: Mm.
0: Anachinja wala hakuna tabu. Anachinja na wewe mwanaume ukifika weka kikoi chako pale kaa kula tu. Piga msosi.
1: Sawa. Turudi kule kule kwenye ndoa. Nadhani pia kuna swali limejikita huko. Anasema jua Uislamu ni Mama Gire wa Bunda Manyama Nyama. Anasema labda yeye ni mke wa Kiislamu, si ndio? Mwanamke wa Kiislamu tuseme hivyo. Akakutana na mume wa Kiislamu, wakaoana bila kushirikisha uongozi wa dini. Je, hiyo ndoa ni sahihi?
0: Sasa walioana vipi? Walioana vipi?
1: Yaani labda kwa maanisha ni wamekutana huko, wakachukuana, wakaanza kuishi.
0: Hawajaoana pale. Mm. Wanaishi tu.
1: Wanaishi tu.
0: Wala hawajaoana.
1: Kwa hiyo hakuna ndoa.
0: Hakuna ndoa. Moja katika vikamilishi vya ndoa, jambo la kwanza wawepo waoanaji wenyewe, mwanamke awepo na mwanaume awepo.
1: Ndiyo.
0: Lakini awepo shahidi nani, wali wa ndoa. Wali ni baba wa binti. Baada ya baba wa binti kuwepo, kinachotakiwa kuwepo ni mashahidi wawili waadilifu. Shahidi upande wa mwanamke, shahidi upande wa mwanaume. Na isomwe hutuba ya ndoa. Je, hivyo naiwepo neno kabuli wal ijaba. Yaani unaulizwa umekubali kuoa? Ndio, nimekubali kumuoa. Umekubali kumuoa? Ndio. Sasa je, hivyo vilifanyika? Kama havikufanyika hivyo, walioamua kufanya hivyo wao wanaishi tu kishikaji. Wanaishi kishikaji, wameamua tu kusapotiana katika maisha. Lakini hawajaoana. Na kuna watu wengi wanaishi hivyo tu.
1: Wengi.
0: Wanazaa tu, maisha yanaenda, wanaona raha, wamesahau kesho kwa Mungu kuna maswali. Na lazima utoe majibu. Kwani Musa?
1: Naam.
0: Unaishi na mwanamke bila ndoa?
1: Naam.
0: Kuna sehemu Mungu ameshasema muishi bila ndoa?
1: Hapana.
0: Kwa nini uamue kinyume na maamuzi ya Mungu? We nani?
1: Ni ukosefu huo.
0: Ni ukosefu wa adabu. Sasa kwa Mungu kuna huo, kuna kuwawajibisha waliokosa adabu. Unajua Mungu ana haraka. Ruka ruka unavyojua mwisho ni kwake. Wala hakuna kwanza na haraka gani? Kwa sababu anajua miaka aliyokupa yeye ni michache. Wewe unaruka ruka tu. Mwisho wa siku kaka kwake. Huko ndio mnaenda kumalizana ambako watu wengine hawaoni.
1: Sawa sawa. Sawa sawa.
0: Kimya kimya.
1: Swali jingine hapa, yeye anasema Ostaz, anasema anaitwa Maimuna, yeye anasema aliolewa bila mahali yoyote. Deni la mahali mwanaume aliahidi atalipa, lakini huu ni mwaka wa 4 hajalipa mahali, na anasema anataka atoke, yani waachane. Yeye anasema je, afanyeje?
0: Cha kumshauri mimi namwambia kae kwenye ndoa.
1: Cha kwanza hicho.
0: Cha kwanza kae kwenye ndoa.
1: Ndio.
0: Kama sababu ya yeye kutoka ni kwa sababu ya mahari, zipo njia nzuri sana tuza kupata mahari.
1: Ndiyo.
0: Walikuwepo wa walikuwepo mashahidi, wazazi walikuwepo, viongozi waliosimamia ndoa walikuwepo. Ni swala la ule mwanamume kuitwa na kuulizwa kwamba bwana, wewe ulitoa ahadi utalipa mahari ya watu. Hebu tunaomba taarifa za mahari hiyo, ulipwaji wake vipi? Huu mwaka wa 4 huyu mwanamke ni halali, nani halali mwanamke alipe mahari yake? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwanamume yoyote aliyefungishwa ndoa hakutoa mahari na baadaye akabadilisha nia kwamba mahari ile hataitoa, akafa katika mazingira hayo, siku ya kiyama atahesabiwa alikuwa anazini na yule mwanamke. Hata kama mlifunga ndoa. Kwa sababu gani? Wewe ulikuwa mdanganyifu.
1: Mdanganyifu. Nitatoa na haukutoa.
0: Utatoa na ukutoa. Wewe ni tapeli. Kwa hivyo siku ya kiyama utaadhibiwa kwa kosa la uzinifu, licha ya kuwa ulikuwa unafanya mapenzi na mkeo.
1: Sawa. Ujumbe mwingine hapo umetumwa, anasema je, mtu akifanya mziki wa kidunia na akizingatia muda wa ibada inakubalika? Anaitwa Isa Machibia wa Nyamilaa.
0: Inakubalika, lakini miziki iwe ni ile ya kuelimisha jamii. Mambo mengine ya kuchanganya vikorokoro hapana. Licha ya kuwa unaimba mziki

0: mziki wa staha, mziki wa adabu.
1: Okay.
0: So mama unaimba mziki, mama shika siki uno, siki nini?
1: Hapana.
0: Hiyo hapana. Unajua kuna miziki mingine, hata ye mwenye akiambiwa aimbe mbele ya dada zake, hawezi kuimba huyo mwimbaji. Hawezi.
1: Okay.
0: Kwa sababu ni aibu. Sasa, imba katika mazingira ya kistaha. So unaimba imba tuweta, awe, nini kakuambia hivyo.
1: Iwe haikubaliki.
0: Haikubaliki.
1: Kwa imba mziki ambao unaelimisha.
0: Unaelimisha.
1: Sawa. Anaitwa Alamek kutoka Mkula Mkuyuni. Anasema anaweza kuwa binti wa Kiislamu ikiwa yeye ni Mkristo. Kila mtu pia anasali dini yake. Nadhani hilo mlishalijibu.
0: Haiwezekani.
1: Unaweza kulijibu.
0: Haiwezekani.
1: Haiwezekani. Okay.
0: Sasa kwanza kila mmoja kwa dini yake hawajaoana sasa. Ni kama aliyeuliza wa manyamanyama. Hapa hawajaoana. Wameamua kuishi kila mmoja ende dini yake.
1: Kila mmoja dini yake.
0: Naam, hapa hapana ndoa.
1: Kwa hiyo hakuna ndoa.
0: Hamna ndoa.
1: Okay. Sawa. Msikilizaji tunasoma jumbe hapa za mwisho mwisho. Okay, sawa. Mengi pia ni ndoa.
0: Ingawa watu wanapenda ndoa sana.
1: Sawa. Anasema ukiwa mpagani unaruhusiwa kuoa binti wa Kiislamu, Faustin. Yaani huyu hana dini.
0: Sasa italazimika sasa yeye Muislamu kwa sababu unajua binti wa Kiislamu anaolewa na Muislamu. Yeye ni mpagani. Sasa wewe unaona si kama yule yule tu kila mmoja dini yake. Kwa sababu huyu binti anatamani aolewe akaishi na mwanamume mwenye njia kama ya kwake. Ili wote waongozane kwa Mungu mmoja. Sasa wewe huna dini. Huyu binti unamuona mpeleke wapi? Kwenye njia yako? Hapana. Sasa wewe usiyekuwa na dini, mfuate mwenye dini, mkae katika dini moja, mambo yaende vizuri.
1: Okay.
0: Naam.
1: Aha.
0: Ndio kanuni. Yaani ukiona unaishi na mtu ambaye ana maisha mazuri hakupi mifumo ya utafutaji wa maisha, huyo sio rafiki mwema, mkimbie.
1: Sawa. Kuna msikilizaji hapa anaitwa Sandra Family, yeye ameandika tu kwamba anapenda kuuliza kuna aina ngapi za Uislamu. Yeye kauliza hivyo.
0: Uislamu ni aina moja. Unaoitwa Uislamu ndio aina hiyo hiyo. Wala hakuna aina nyingine.
1: Hakuna aina nyingine.
0: Yaani katika Uislamu hakuna blue, njano wala nyekundu.
1: Uislamu ni Uislamu.
0: Uislamu ni Uislamu basi.
1: Sawa. Sawa, kuna swali hapa japo sijalielewa lakini unaweza kunisaidia ustaz. Yeye anasema shehe, mimi nina swali. Mwanamke ameolewa lakini huyo mwanamke ana wanaume wawili kwa familia moja. Yaani huyo wa pili anazini naye. Je, huyo mwanamke anastahili kuishi kwa kwenye familia hiyo? Sijaelewa hilo.
0: Sasa ni sawa na mfuaji wa nguo. Anafua nguo, ikishatakata anarudisha kwenye tope. Kwa hivyo mwanamke ni hatari sana.
1: Sasa.
0: Ni hatari kuliko sumu. Sasa huyu kaolewa. Na huyu mwanamke aliyeolewa katoka kwa anatoka kwa mume wake ana hawara yake. Maana yake sasa anampenda hawara kuliko ni mume.
1: Kuliko.
0: Lakini anakuwa na madhambi yaliokuwa makubwa. Na ikibainika anatakiwa ashughulikiwe kidini kisawasawa.
1: Sawa. Muda wetu pia si rafiki, kama una kitu unaweza kumalizia hapo.
0: Kwa kweli kitu kilichokuwa muhimu zaidi, inshaallah tuendelee kuelimika na kuyafanyia kazi yote tunasikiliza na kujibiwa, lakini inshaallah pale ninapoteleza kama mwanadamu nisamehewe kama mwanadamu. Alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Mungu. Kila binadamu anakuteleza na mapungufu yake.
1: Basa, si tunahitimisha msikilizaji kipindi cha Ujue Uislamu kwa siku ya leo. Tukutane Ijumaa ya wiki ijayo. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
0: Amin.

0: hiyo ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mama anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
0: Yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey Juda, donoka.
0: Muziki ni hisia.
3: Kya hua?
0: Muziki ni burudani.
3: Tera wada.
0: Muziki ni hatua. Muziki ni safari.

0: Okay, shani hai dua dua. Bana sauti nzuri inayosikika katika wimbo huu. Anaitwa Sushama Shiresta au unaweza kumuita Punima.
1: Kyun banate ho tum ret ke ye mahal jinko ek roz khud hi mitaoge tum.
0: Yes, miongoni mwa playback singers.
1: Pyar hai tumhe.
0: Ambaye pia kazi nyingi zimeweza kusikika kwake, lakini hii ni miongoni tu mwa kazi. Na ni ngumu kidogo pia, mbali na majina mengi ambayo mastaa wa Bollywood au baadhi ya mastaa pale nchini India, hasa wa tasnia ya filamu, wakiwa naonekana kwenye filamu wanaimba nyimbo ambazo zimekuwa ni za kugandamizia. Wimbo ulikuwa na tofauti kidogo, maana Ajay Devgan alihusika moja kwa moja kwenye wimbo huu. Tunasema mda mwingine nakuwa kama bahati fulani hivi na muangukia, alafu mtu anaipata nafasi. Na nyimbo nyingi ambazo zimetengenezwa na kuhusika katika filamu zikionyesha mastaa mbalimbali, wengi wamekuwa sio waimbaji wa nyimbo zenyewe, lakini pia wapo watu wengine maarufu kwa hiyo kazi ambayo sana inawatambulisha kama playback singers, kwa maana ndani ya filamu hataonekana, lakini studio ndio anayetengeneza na kurekodi sauti ili kufanya wimbo kuwa katika utimilifu wake. Basi na yule aliyopewa nafasi na dhamana ya kuonekana kwenye luninga, kuonekana kwenye movie, basi hugandamizia sauti ambayo tayari imekwisha andaliwa. Kwa hiyo katika wimbo na filamu Yatil Jale, moyo unaouma, moyo unaowaka, ndio maana yake, ya mwaka 1996.
1: Arzu jhoot hai.
0: Hiyo sauti inayosikika ni ya Ajay Devgan, mmoja kati ya waigizaji maarufu kutoka pale nchini India.
1: Jo rehna ho zindagi mein tumhe.
0: Anazungumzia kazi nyingi sana, kwa hiyo kama ni dhamana na fursa nyingine aliipata kwenye nyimbo, basi ni miongoni, lakini sio nyimbo nyingi sana katika kinywa chake. Ziko nyimbo baadhi, lakini za kawaida ndani ya filamu hii. Utampata Ajay Devgan, utampata Madhu ndani ya filamu, unampata Sonali, lakini katika wimbo huu kwenye filamu anaonekana Madhu. Mwite Madhu Shah, ambaye mwanzoni alikuwa anatambulika kama Madhubala. Ilikuwa jina maarufu sana ambalo liweza kumtambulisha.
1: Zuka pareb khana nahi.
0: Maana msikia tandani ya filamu anatajwa Madhu. Kwa hiyo huyo ni kwenye filamu, lakini sauti iliingia sio kwake.
1: Lagana nahi.
0: Sauti halisi ya mwimbaji ni Punima. Au namweza kumuita Shushima Shiresta.

Sham He Sudan Sudan. Bana nasema ni usiku wa giza. Kuna giza alafu kuna giza totoro. Kwa kilichokuwa kinaimbwa hapa sio tu usiku wa giza, ni giza totoro.

0: ukiwa katika pumzi zilizochanganyikiwa na moyo unaowaka, na kwamba unajiweka katika hadithi ya matamanio, jua ile shauku, desire. Kwa hiyo kama ni usiku wa giza totoro, Jesim ka Ruan Ruan, na kwamba mwili wake mrembo laini ana, nadhani ndio maana kuna muda milio ya mguu ya kuku ilikuwa inabidi isikike hapo. Asante, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha Shehena. Leo ni siku nyingine tena ya Ijumaa, siku ya 14 mwezi wa 8 mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida katika kuifungua nafasi nzuri na kuingarisha weekend yako siku ya Ijumaa, hapa ndipo tunaanzia katika kipindi cha Shehena. Na kama ilivyo kawaida ndani ya Shehena ndio tunaopindua siku kuanzia wasaa huu hadi pale saa 6 kamili, ambapo utaizungumzia siku nyingine ya Jumamosi. Lakini leo ni Ijumaa kama ilivyo kawaida. Bana, pole kwa mihangaiko ya hapa na pale na zile hekaheka, lakini pia inapofika Ijumaa kama hii, hii ndio siku ya mapumziko kwa upande wako na unakuwa umetulia, kwa maana ya baadaye kama kawaida ni mapumziko Jumamosi na Jumapili. Lakini wale wenzangu na mimi, hakuna siku ambayo mkono unasimama mguu unatulia. Tunasema ni kuusaka mkate wa kila siku, basi inaweza ikawa ni kwa masaa haya tu ndio nakutosha kupumzika. Lakini kama kawaida hekaheka na rakati zinaendelea kama kawaida. Lakini wale watu wetu wa nguvu ambao katika muda kama huu uko bado kwenye kutafuta mkate wa kila siku, bado hujapima kwamba weekend yako inaanzia saa ngapi, lakini muda wote umeanza kuipa nafasi Mazingira FM. Asante kuichagua Mazingira FM, asante kuwa sehemu ya wadau na wasikilizaji ndani ya kipindi cha Shehena. Niko salama kabisa kwa ajili ya kusafiri nawe katika safari ya kipindi cha Shehena kwa siku ya Ijumaa ya leo. Katika burudani tutafahamishana mawili matatu tu pia kuhusiana na burudani ambayo inasikika hapa. Hiyo itakuwa ni ladha nyingine muhimu sana kwa usiku wa leo. Baadaye tutazungumza nawe pia mdau na mfuatiliaji wa ngoma hizi. Kwa muda huu basi nisogee pembeni, niruhusu burudani nayo ikachukue nafasi, tukianzia hapo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Baadaye nitakufahamisha zaidi namba na mawasiliano ambayo itakuongeza ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo.
1: आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का परेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

run.

आपको अगर जारू लेती है bana, kazi unaipata katika filamu ya Hatia iliyotokea na kutolewa mwaka 1988 mwezi wa saba mwaka huo, ikiwa ni filamu iliongozwa na mtayarishaji Kit Kumar. Ndani ya filamu nampata mtu anaitwa Govinda, mtu na komedi yake. Miongoni mwa wale waigizaji ambao wamekuwa na komedi basi ni pamoja na Govinda. Lakini ndani unampata Nelam Kohar. Na filamu ilikuwa inarejesha tu kile ambacho kilifanyika mwaka 1986 katika filamu ya Malayalam Kovin ya mwaka huo. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kuirudisha, na hati iliweza kutungwa na mtu mzima Bapi Lahir, moja kati ya wale watu muhimu sana katika miondoko ya pop na disco kutoka Bollywood katika miaka hiyo. Ndani ya studio waimbaji wa wimbo huu ni Kishore Kumal na Asha Boslow, ambaye ni moja kati ya waimbaji wakubwa kabisa pale nchini India, hasa katika nyimbo za romance, zile za disco. Hey, na tunakumbuka tu miongoni mwa wale watu ambao run. Wamesikika na hawakusafiri vema nasi mwaka 2026 basi ni pamoja na Asha Boslow. Kumbuka amefariki mwaka huu, ilikuwa ni mwezi wa 4 tarehe 12. Akiwa amefikisha miaka 92 Asha Boslow. Tumesafiri naye vema ndani ya kipindi cha Shehena. Tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2026 Asha Boslow. Basi naye akasinzia milele, na kazi yake inaendelea kutupa nafasi ya nini maana ya burudani, na inaweza kuwa ni miongoni mwa kazi ambazo kwa upande wako zimeweza kuitengeneza faraja kwa siku ya Ijumaa ya leo. Bana, tunakwenda kuelekezana mpango wa kile ambacho unatakiwa kufanya tu kwa huu muda ambayo unaisikiliza na kuifuatilia Shehena kwa wasaa huu popote ulipo. Bana, kwa wale wadau wa karibu sana, naamini kwamba namba zetu wala sio za kuhangaika, ni kusubiri tu nini kinaelekezwa, nini kinaombwa kwenye muda usika ili uweze kujumuika. Utakuwa na fursa ya ujumbe wako mfupi tu hapa msikilizaji. Unachotakiwa kufanya, unaandika jina la kipindi kwa maana ya Shehena, jitambulishe tu jina lako na wapi unapatikana kwa maana ya mahali unapoishi, wewe ni mtaa ama kijiji. Ikiwezekana ujitambulishe vizuri kwamba kinapatikana wapi, faida tu kwa msikilizaji na kutambue. Bana, unajua kuna muda unaweza ukajitambulisha na hata anayesikia sijue ni wewe. Sasa uwanja ni wako, jitambulishe wajue ni wewe pia, hasa ujumbe wako unaposomwa ndani ya kipindi cha Shehena. Takuelekeza tu wewe ambaye huna namba, lakini fahamu yafuatayo tu, namba yetu iko huru zaidi kwa kila msikilizaji, wala haina makato ya ziada kwa msikilizaji yoyote yule. Iwe umejiunga kifurushi kwa ajili ya SMS, basi SMS yako ina nafasi ya kupokelewa kama kawaida. Bana, sio kwa zoezi la simu kwa muda huu, bali ni zoezi la ujumbe mfupi wa maneno. Hii itakuwa ni nafuu hatua ya kutambuana hapa ndani ya kipindi cha Shehena. Namba ya simu ni ile ile kwa wale wadau ambao tayari namba yetu mnayo, basi wala hazijabadilika. Naomba nizitaje kwako, ambaye pengine miongoni mwa namba ambazo hujafanikiwa kwa nazo ni pamoja na hizi ambazo zinatuunganisha wasikilizaji wa Mazingira FM. Namba ya kwanza ni 0656 55 55
saba moja. Naomba nirudie namba 0656 55 55 71. Namba ya pili hapa studio ni 0684 60 00 00 7. Tunomba tuhakiki namba hizo pamoja nawe. Kumbuka tu umakini katika kunakiri namba ni muhimu zaidi kabla hujatuma ujumbe wako, ili usije ukautuma ujumbe wako na kuelekeza mahali ambapo hapastahili, ukajivulia heshima na ukadondokea kwenye ugomvi na marumbano. Namba ya pili ni 0684 60 00 00 7. Namba ya pili ni 0656 55 55 71. 0656 55 55 71. Tafadhali sana wala usipige simu, nafasi ni huru kwa ajili yako kwa ujumbe wako mfupi, lakini zaidi ina nafasi ya kujitambulisha tu we mwenyewe pia kwa wadau na wafuatiliaji wa kipindi cha Shehena. Anza na neno Shehena, ikiashiria tu kwamba ujumbe wako umekusudiwa ndani ya kipindi hiki, iliwe pia ni rahisi zaidi kuweza kutambua na kuupa nafasi ujumbe wako uliweza kutuma hapa studio.

ndio ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi na utulivu wa nafsi. Kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukamilisha

Okay, asante ni saa 5 na dakika 26 kwa saa za Afrika Mashariki. Nimerejea tena kwa nafasi na ahadi ya kuweza kukutazama katika ujumbe mfupi uliweza kutuma hapa studio. Vigezo na masharti vitapewa nafasi, zingatia kila ambacho litakiwa kukifanya tu, itakuwa vema zaidi ili kuweza kupa nafasi ujumbe wako. Unasema shehena, na furahi sana kusikiliza radio hii, hujajitambulisha. Okay, asante. Shehena unasema unaitwa Richard kutoka hapo Mwitongo, unatokea Mwitongo Ukerewe. Unasema tuko pamoja kaka, unanikumbusha mbali mno. Aya, asante kwa kusikiliza, karibu sana tu pia ndani ya kipindi cha Shehena. Unaitwa Emma Msukuma kutoka Tarime hapo mjini, mtaa wa Starehe. Wao nasema na kukumbusha miaka ya kina Mitu ni Chakla Boti. Okay. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Josephine unasema unasikiliza Shehena. Ujumbe umetufikia pia. Shehena hadi mwisho pamoja sana. Wao naitwa Stone Boy kutoka kwa Mayala Mgodini. Jumba wako nasomeka hivyo, asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Neema kutoka Bunda hapo Majengo unasema namkaribisha mume wako asikilize kipindi cha Shehena, na akipenda sana iki kipindi. Ndio jumba wako uliweza kuandika, asante, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Okay, unasema unaitwa Jem kutoka Nyasura. Unamwambia Pili karibu kwenye Shehena. Aya, asante kwa jumba wako, karibu sana naye pia. Shehena by Chaboy kutoka Nyarukoru. Asante kutoka Nyarukoru, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena hapa. Unaitwa Mama Ezra kutoka Lamadi Kashishi hapo, unasema naipenda sana Mazingira FM. Nifundisha mambo mengi, na wapongeza watangazaji wote, ongereni sana. Aya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Winifrida Stefano kutoka Lamadi Kakaluka, tuko pamoja hadi tamati. Asante Winifrida, karibu sana. Wao unasema Shehena ya leo imekaa vyema sana, nikuite Jonathan Kinyerelo kutoka hapo Kinyambwiga. Aya, asante kwa nafasi na ujumbe wako, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo. Kutoka kwako naitwa Dada Bunuri Mongateko, au muite mama wawili kutoka Bunda Dei kata ya Kabarimu, na mimi tuko pamoja sana. Okay, asante Dada Bunuri Mongateko, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Patrick Daudi kutoka Mwanza hapo Buzuruga unasema napenda kumkumbusha Neema wapo Tarime kipenzi changu asikilize Shehena, nampenda sana. Ndio jumba wako nasomeka hivyo, asante kwa kusikiliza Shehena. Unasema unaitwa Juma Kerenge kutoka hapo Bitaraguru Center, unasema tu tuko pamoja mwanzo mwisho wa kipindi kaka. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, umesomeka vema. Unaitwa Okay. Aya, kama ujumbe wako ujaanza na neno Shehena, tafadhali inaweza ikawa ni ngumu pia kutambua, zingatia vigezo na masharti. Unaitwa Okay, unaitwa Na Masatu kutoka Bulinda Bufwe hapo Farm Center. Asante umesomeka. Shehena ya leo imekaa vyema sana. Aya, asante, karibu ndani ya kipindi cha Shehena. Gerard Gaspar Yakobo unasema unaishi Msoma mjini hapo Ruamlimi, niko pamoja nawe kwenye kipindi cha Shehena. Okay, asante, tumekusoma, karibu sana pia. Abdulrahimani kutoka Tanga Pokorogwe, swali langu ni kwa nini sasa mbona umeanza na neno Shehena ndugu yangu? bana Shehena ni ujumbe wako na uelekeza humu ndani ya kipindi tu cha Shehena. Unasema Shehena ni kusome kama Werema kutoka Tarime hapo Rebu. Kaka nilikuwa naomba kuuliza, eti yule mdada wa India aliyeimba Pepeta anaitwa nani? Haya, itakuwa mbali sana. Mshigwa kutoka pande za Bunda mtaa wa Saranga, nimefurahi sana kipindi hiki, kimenikumbusha mbali sana enzi za Bugingo stendi ya zamani. Big up sana kaka, nipigie song lolote la Akshay Kumar. Hiyo akiwa na Senlusheti Mbabe. Ndio ujumbe wako. Aya, asante, nimesoma, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Wao unasema ni kipindi cha kutuliza nafsi. Unaitwa Hitler kutoka Musoma hapo Bweri Center, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, umesomeka vema tu pia. Kwa majina unaitwa Mox TZ kutoka mtaa wa Saranga,
unasema nimevutiwa na kipindi cha leo sana, ubarikiwe sana. Mwisho unasema sabato njema nawe pia. Nikusome kama Kasonga Magendo kutoka Ramadi au tuweza kuita KMKM. Unawatakia kipindi chema wapenzi wa chama wapenzi wa shehena. Aya, asante kwa ujumbe wako kwa niaba yao. Robert unapatikana Buhemba, ndugu mtangazaji, katika kipindi ambacho nikipenda basi ni hiki, niko sambamba na wewe hadi tamati, ndio ujumbe wako huo. Abedi Mziba kutoka Potarime mjini, mtaa wa Nchalo shuleni, nilikuwa naomba nachi ya zubi zubi na uichambue kidogo na chio. Mai kusikika hapa, sijajua kwenye playlist kama itatufikia. Shena unasema unaitwa Paulo Festo kutoka Msoma, nasikiliza kipindi tuko pamoja. Haya, karibu sana pia. Unaitwa unaitwa Juma, umeshasomeka, asante kwa kusikiliza. Yakobo Mgeta unapenda kusikiliza sana. Haya, asante ndani ya kipindi cha Shehena, karibu sana pia. Makondo mwana wa Mbolea unasema unapatikana hapo Bisarie, taratibu na jilia ladha za India kupitia Mazingira FM, kipindi kizuri sana. Ndio jumbe wako huo, unasomeka hivyo, asante. Unaitwa Gerard Gaspar Yakobo, umeshasomeka pia kwenye ujumbe mwingine, asante kwa kusikiliza. Pia Elias Nyakawa, ukipenda unaweza kuita Dogo Posa, kutoka pande za Elis sema NN, najikubali sana, aibu wataona wao. Kumbe sema nini eh? Ay, bana. Ujumbe mwingine kutoka kwako unasema Shehena, kwa majina unaitwa Nelson kutoka Kabarim, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Jumba wako unasomeka hivyo, ni kusome kama Kasonga. Jumba wako shatufikia Kasonga, asante kwa kusikiliza. Pia nomba nachi ya Joe Abraham, jitambulishe tu hapa ndugu yangu. Vipi tena, leo itakuwa ni fursa kuweza kufahamiana na kuwatambua wadau wengi sana ndani ya kipindi hiki. Margaret au muite Mama Happy kutoka Nyasura, unasema tuko pamoja hadi mwisho, asante kwa kusikiliza. Pia karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Hapa Jeremia kutoka Tarime, tupo na ninyi mpaka tamati. Bana, nitarejea, sishasoma message nyingi sana hapa.

asante. Hii ni moja kati ya nafasi ya burudani nzuri katika filamu ya Kaya Mate Se Kaya Mate mwaka 1988. Hii ni kazi na sauti ya Judith na Rayani, mtunzi akiwa ni Anandi Mild, alafu kwenye utunzi na uandikaji wa mashairi Majru alipata nafasi hapo ndani. Baba anasema utakuwa na jina kubwa. Baba anaamini kwamba siku moja utafanya makubwa na kujulikana.

0: magari yeto koi na jane. Hakuna mbaya anajua kemeri manzili he kahani. Nini safari yako hakuna anayejua, na kwamba papa ketehe badenam karega. Baba aliamini kuna siku utafanya jambo. E bana, kama kweli kuna wazee mda mwingine wanapishana watoto na bado naamini tu kwamba kuna kitu atafanya, basi naweza ikae na baki akilini mwake mda mrefu ya kwamba ulimwamini. Ni saa 5:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Tafanya hivi, nitasoma message chache hapa. Shehena, ni kusome kama Athumani kutoka Mwiwela, naomba wimbo wa Mitu Disco Dancer. Da, ndugu yetu kwa mbali sana. Ni kusome kama mwanaharakati kutoka kona ya Mazagwe, naomba wimbo wa Amita Bachen wote. Aya, asante Shena mpaka mwisho. Unaitwa Chaboy Wabisomwa, umesomeka, asante. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Juu mwingine kutoka kwako hapa Shehena ni 91.7 FM, Kakatinga kutoka Masinono, nafuatilia kipindi. Asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Shehena. Unasomeka vema hapa. Nina okay, sio ujumbe wetu hapa. Robert, unapatikana Buhemba, unasema na wapenda wasikilizaji wote. Shehena, hakika unausuza moyo wangu. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Unaitwa Magwega Simba Matomwa kutoka kijiji cha Tarani, kata ya Mirwa, pale wilaya ya Butiama, mkoa wa Mara. Na kipenda kipindi kinachoendelea kwa sasa, hakika nyimbo hizi zinatisha sana. Ndio ujumbe wako huo. Naomba nihitimishe na ujumbe wako, unasema ni kusome kama Ahmad, unasema unamkaribisha mke wako Josephine asikilize Shehena katika ujumbe, unasema nampenda sana. Oh. Bana, nimepata nafasi nzuri na kutosha kabisa ya kuweza kuhusika na ujumbe wako mfupi, baada ya kupokea pia kilio cha wasikilizaji wetu. Wakati wa simu wengine ndio hivyo, wanakuta hawana chochote kwenye simu, kwa hiyo wanasikilizia tu wale ambao wanabatika kwenye sauti. Kwa leo tumetoa nafasi kwa ajili yako, lakini sasa kwa dakika zilizosalia nina kila sababu ya kuweza kuziruhusu zile simu 10. Haijakuzuia kama ujumbe wako nimeusoma, sio mbaya, kwa sababu ndani ya simu 10 zile ambazo nakwenda kuhusika nazo utakuwa na nafasi ya mtu mmoja tu kumwambia usiku mwema au njozi njema. Bana, ulikuwa ni mzuri sana kwenye upande wa message, labda pigeni nimeifikia. Sasa tunaingia sehemu ya competition, sehemu ya kukutana kwenye mvutano na kinyang'anyiro. Utakuwa ni miongoni mwa zile simu 10 kwa usiku wa leo. Jaribu hivi. Naomba nitaje namba ya simu kwa ajili yako na wewe ambaye unaweza ukawa hujawahi. Leo ujaribu kuingia kwenye mvutano huo, uone urahisi na ugumu wa kuweza kutupata hapa. Namba ni 0656 55 55 71. 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Bana, narejea kwenye zoezi baada ya kuwa nimehakiki kwamba namba zangu kwanza nimezisoma kwa usahihi ili mambo yawe wazi. Katika line. Hello? Naam, naam. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Unaitwa?
1: Simon,
0: unapiga simu toka wapi? Unapiga simu kutoka wapi? Kutoka Rolia. Karibu sana, nimekupa nafasi ya salamu yako kwa mtu mmoja usiku leo.
1: Salamu. Salamu kwa mtu mmoja.
0: Ndio.
1: Tuma simu napenda kumsalimia.
0: Ndio.
1: Mke wangu Flora Serias.
0: Ndio. Anaitwa nani? Flora.
1: Anaitwa Flora Phineas.
0: Unampa ujumbe gani?
1: Namtakia usiku mwema.
0: Asante sana Simon kwa kutoka roli ya hapo. Simu ya kwanza, bado nafasi tisa, unaisaka laini, basi usiipoteze. Inaweza ikawa na baraka na nafasi yako. Hello.
1: Tena mzee FM.
0: Asante, unaitwa nani, uko wapi?
1: Anko Luka hapo, naongea na kaka Kingo Zio Mati. Nikiwa masimama mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa.
0: Kwa mtu mmoja, karibu sana.
1: Asante sana. Naba mtu mmoja huyo, naba nimkamate huyo hapa, anaitwa Tebe Sebido. Ukipenda kuchwa kila mashahidi, njia pasi ready. Asa pali kuzuri, ambia kaka sija shena mpaka tamandani ya ujube.
0: Do, sikiliza mpaka tamati tena ndani ya ujumbe. Hello.
2: Unaongea na Kava, mwana wa Kava. Ukipenda unaite Mshaija, natoka Tabusure hapa.
0: Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, umepewa nafasi kwa mtu mmoja.
2: Bwana, mtu mmoja niende mpaka Isenye nimkute John Mrimi Songana aka mtumishi huyu wa bwana.
0: Ndio, ujumbe gani kwake?
2: Karibisha katika Shehena.
0: Asante sana, asante kwa kusikiliza. Karibu sana simu ya tatu hiyo. Naomba ni ruhusu ya nne. Hello. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Royce Andrea kutoka Tairo.
0: Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Royce, umepewa nafasi kwa mtu mmoja.
3: Salamu zangu zinabaki hapa hapa Tairo. Nipende kumsalimia familia Kiburungutu.
0: Ujumbe gani kwao?
3: Tupende kusikiliza Shehena.
0: Asante sana nawe pia, karibu ndani ya kipindi cha Shehena. Msikilizaji, ni simu sita zimesalia kati ya zile 14 zimeondoka, ya tano hii hapa. Hello.
4: Hello, Toruka.
0: Unasikika, unaitwa nani, piga simu toka wapi?
4: Mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Giria, mtu Mr. Doto Masaru, AKM Kaja Kigoda. Almaarufu mfugavu, anapatikana maeneo ya Giria baadhi mkoani Simi.
0: Karibu sana, nafasi kwa mtu mmoja.
4: Bwana, hii naipeleka maeneo ya Masinono Mlimani pale na mkuta kaka Tinga. Mwambie bwana mazingira kama chakula na Shehena kama burudisho.
0: Asante sana, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Tano zimeondoka, zimesalia tano zingine, ya kwako itakuwa ni miongoni. Hii ni moja wapo tena. Hello.
5: Habari hapo Angoruka.
0: Niko salama, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Pashakarage, napatikana Panyanombo mkoa wa Simbariadi.
0: Karibu sana.
5: Asante Angoruka. Namba moja kabisa nitaipeleka kwa kaka Tinga, waziri wa maji wako pale pale Masinono na mama Bibia. Niwaambie kaka Tinga.
0: Okay, asante. Kuna tosha sana kwa mtu mmoja, wala tuna nyongeza. Fuata maelekezo katika laini. Hello.
6: Tena na mazingira
0: FM. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
6: Kati ya mkula deni ya chama na ajira ni kabla na mwanamama mtaani.
0: Karibu sana.
6: Karibu tena siangu ni sida sasa na tena.
0: Asante sana kwa simu yako, hiyo ni ya saba. Naomba niruhusu simu ya nane katika laini. Hello.
7: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
7: Naitwa Shoma Emmanuel kutoka hapa ipo Janoni.
0: Karibu sana Shoma Emmanuel, unasikika kwa mtu mmoja.
7: Asante sana, namkaribisha ndio sana kutoka mamangu.
0: Namkaribisha. Asante sana, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Msikilizaji, kama unawinda una nafasi mbili tu. Ya tisa imeondoka katika laini.
8: Halo, Shehena na mazingira FM.
0: Asante, unaitwa nani, uko wapi?
8: Naitwa Mama Edison Joyce Mjina, niko Mazanza.
0: Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena.
8: Na mkaribisha mtangazaji Taro Michael Mjora, asikize Shehena.
0: Asante sana, naomba niitimishe na simu yangu ya mwisho, simu yangu ya kumi katika laini. Nani anafunga zoezi, uyo hapa. Halo.
9: Halo, Uncle Luca.
0: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
9: Winifrida Stefano Ramadi.
0: Asante, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Winifrida, nafasi kwa mtu mmoja.
9: Namkaribisha yule rafiki yangu Mfuladoni akiwa kwa Manyamanyama. Namtakia usiku mwema.
0: Okay, asante naye pia usiku mwema. Asante kwa kusikiliza. Imebaki dakika moja tu. Asante kwa nafasi yako. Asante Simon kutoka Roli ya Kakatinga wa Masinono, Kava wa Kava wa hapo Kabusule. Alois Andrea kutoka Tairo, mwenyekiti mstaafu pale Gilia. Asante Mashaka Arage kutoka Iponyanumbu, Msila Adonius kutoka Manyamanyama hapo, Shoma Emmanuel kutoka Iponyanumbu na Mama Edison Winifrida Stefano Walamadi, zile simu 10 kwa niaba wengine wote ambao mmetamani kuwa na nafasi na sehemu hii. Mimi ni Edward Lucas, tukutane wakati mwingine ndani ya kipindi cha Shehena, naifikia tamati. Bye bye.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

0: katika njozi.
1: Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la Uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya Tone la Uzima.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi kidogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Vunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini mtalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa mnifuate at imagine me. Kitamwezeka na kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi mimi kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
7: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
6: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
8: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
6: Tunaleta mjadala.
9: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
6: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
10: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
6: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose
11: Mwanga wa Jamii, ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifu nguka.
12: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
11: Huko tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
13: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
14: Kwa sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
11: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
15: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
11: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM. Soundtrack.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.